改めましておはようございます。レッツウェーブフラップフラップ家田紗也子が今日も生放送でお届けしています。9時台最初にお送りした曲は片言でラブ&ポップでした。

続いては埼玉暮らしの便利ファイル、さいたま市の公民館などからのお知らせをお伝えしています。今日はさいたま市市民活動サポートセンターサポットからのお知らせです。まずは夏祭り飾りで活動紹介パネル展の参加者募集のご案内です。夏祭りをテーマにした飾り付けで活動内容をパネル展示し PR する夏祭り飾りで活動紹介パネル展を開催します。地域で活動する皆様の活動を広く PR する機会としてぜひご参加ください。展示開催期間は7月25日土曜日から8月23日日曜日までです。展示準備日は前日の7月24日金曜日午前9時から夜9時30分までの間です。撤収日は終了日翌日の8月24日月曜日午前9時から夜9時30分までの間です。参加費用は無料です。飾り付けに関する

品などは団体でご用意ください。定員は先着順の受付で10団体、展示場所はさいたま市市民活動サポートセンター中央ラウンジです。対象団体は NPO 法人および市民活動をされている団体の方です。貸し出し可能な備品は1団体につきパネル1枚、長机1台です。夏祭り飾りで活動紹介パネル展、7月25日から8月23日まで。展示時間は午前9時から夜9時30分までです。会場はさいたま市市民活動サポートセンター中央ラウンジです。次はクリスマス飾りで活動紹介パネル展、こちらのパネル展示期間は11月22日土曜日から12月25日木曜日までです。こちらも参加費は無料です。展示準備日は前日の11月21日金曜日の午前9時から夜9時30分まで、後片付けの日は最終日の翌日12月26日金曜日の午前9時から夜9時30分までです。クリスマス飾りで活動紹介パネル展、参加団体募集します。こちらの参加申し込み期間は9月22日月曜日午前10時からで、先着順の受付です。先ほどの夏祭り飾りで活動紹介パネル展と同じ、申し込み先、お問い合わせ先はさいたま市市民活動サポートセンターまで、窓口、メール、ファックスのいずれかで申し込み書を提出してください。お問い合わせ先、さいたま市市民活動サポートセンター。電話番号は 048-813-6400、 048-813-6400。 お申し込みもファックスでの受付も行います。ファックス番号は 048-887-0161、 048-887-0161です。詳しくはさいたま市市民活動サポートセンターのホームページでご確認ください。以上、埼玉暮らしの便利ファイル、今日はさいたま市市民活動サポートセンターサポットからのお知らせでした。

続いてはシネマリズムのコーナーです。今週公開になる映画をいくつかピックアップしてご紹介していきます。まずはこちら、ミステリーアリーナ。推理力に覚えのあるミステリー愛好家たちが国民的人気推理ショーを舞台に頭脳戦を繰り広げる様を描いた同名小説を唐沢俊明主演、堤幸彦監督のメガホンで実写映画化。人気司会者の樺山桃太郎が盛り上げるド派手な生放送推理クイズ番組ミステリーアリーナ。ある難問に正解者が連続して現れず、賞金は100億円までキャリーオーバーされていた。今回出題される問題は、嵐の中孤立した洋館で起きた殺人事件。この問題にひらめきの天才少女いちこ、直感の勝負師ギャンブル、伝説の初代王者レジェンド、データ分析の新人類仏滅、理論の先駆者エジソン、博識のミステリー女王アノミスという激戦の予選会を勝ち上がった6人の回答者が挑むことになる。6人はそれぞれの推理力を生かし、複雑に絡み合ったミステリーの謎を解き明かしていく。しかし、この番組はただ賞金をかけて争うだけではなく、推理を外した出場者には恐ろしいリスクが待ち受けていた。人気司会者を唐沢が演じるほか、浅野ゆう子、芦田愛菜、三浦透子、鈴木伸之、トリンドル玲奈、奥野壮、宇野昌平、野間口徹、玉山哲司といった多彩なキャストが顔を揃える。七子。俳優だけではなく脚本家、映画監督としても活躍する佐藤二朗が初めて漫画原作

を手掛けたサイコバイオレンス、ナナシを佐藤二朗の主演・脚本、悪い夏の上條英雄監督のメガホンで映画化。昼下がりのファミレスで残忍な殺人事件が発生する。防犯カメラには犯人と思われる坊主頭の中年男が映っていたが、男の手には凶器のようなものはない。男が近づき軽く接触するだけで人が血を吹き出して倒れていくという異様な光景が記録されていた。捜査を進める警察は坊主頭の男が11年前に万引きの疑いで調書を取られた山田太郎と同一人物であることを突き止める。山田の自宅住所に急行した捜査員が目にしたものは腐敗した女性の遺体だった。主人公である連続殺人犯山田役を佐藤二朗が演じ、身寄りも名前もなかった少年期の山田の名付け親となる巡査照夫役を丸山隆平、山田と同じ児童養護施設で育ち共に暮らしていた山田花子役をめぐみ、そして山田を止めるべく奔走する刑事国枝役を佐々木蔵之介がそれぞれ演じる。スターウォーズマンダロリアン&グローグー。世界的人気を誇る SF サーガスターウォーズシリーズの約7年ぶりとなる劇場長編映画。ドラマシリーズマンダロリアンで描かれてきた孤高の賞金稼ぎマンダロリアンとホースの力を秘めた幼い存在グローグーの物語を壮大なスケールで描く。物語の舞台はスターウォーズジェダイの帰還後の銀河。帝国崩壊後も新共和国の統治は行き届かず、無法者や帝国軍の残党がはびこる混沌とした時代が続いていた。そんな中、強大なホースを秘めた孤児グローグーはその力を狙う者たちに追われる存在となる。彼を守ることを決意した賞金稼ぎディン・ジャリンことマンダロリアンは危険に満ちた銀河を旅しながら次第に親子のような絆を育んでいく。本作では成長したグローグーがルーク・スカイウォーカーの下で特訓を積んだホースの力を駆使する姿も描かれるほか、帝国残党との激しくスピーディーな戦闘などスターウォーズシリーズならではのスケール感あふれるアクションが展開。さらに新キャラクターとして盟友シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐も登場する。以上3作品ご紹介しました。さてスターウォーズマンダロリアン&グローグー7年ぶりの長編新作今日公開となります。楽しみされてた方ね多いと思いますけれども、マンダロリアン&グローグーということでマンダロリアンとグローグーの絆を描いた物語ということなんですが、もうしっかりと戦闘シーンなども豊富で、すごい映像でもうこれこそもう映画館で見ていただきたいという作品ですのでぜひぜひ、今日22日から公開でイオンシネマ浦和美園ムービックス埼玉ユナイテッドシネマ浦和イオンシネマ大宮で、埼玉市内ですと今日から公開です。スターウォーズマンダロリアン&グローグー、ね、ぜひぜひ楽しんでください。さあそしてその他ご紹介しましたミステリーアリーナ、こちらも今日公開で埼玉市内ですとイオンシネマ浦和美園ムービックス埼玉ユナイテッドシネマ浦和イオンシネマ大宮です。そしてナナシ、こちらもねすごくどうなってるんだと興味をそそられます。イオンシネマ浦和美園ムービックス埼玉で埼玉市内の映画館では今日から公開となります。ということでシネマリズムお届けしました。この週末も皆さん映画楽しみましょう。さてお送りしている曲はスターウォーズ今日公開になりますマンダロリアン&グローグーのオリジナルサウンドトラックから

プラップ星座別占いです。あなたの今日の運勢チェックしてください。おひつじ座。金曜日の集中力が大爆発。残っている仕事を午前中にガッと片付けると最高の週末がスタートします。おうし座。週末のご褒美を具体的に決めてみて、食べたいものや行きたい場所を想像するだけで今日一日を乗り切る粘り強さがアップ。双子座。フットワークの軽さが幸運を呼ぶ日。仕事帰りの急な誘いやちょっとした寄り道に素敵な発見がありそう。蟹座。身近な人へのありがとうを言葉にしてみて、照れくさくても伝えることで温かいサポートが返ってきます。獅子座。あなたのセンスが注目される日。今日のファッションやちょっとしたアイデアが周りからいいねと褒められる予感。乙女座。完璧を目指さず8割の出来で OK。 自分を追い込みすぎない心の余裕が結果的に良い流れを引き寄せます。天秤座。社交運が絶好調。お昼休みや仕事終わりの何気ないおしゃべりから週末が楽しくなるようなワクワクする計画が立ち上がるかも。サソリ座。ここ一番の踏ん張りどころ。集中力が研ぎ澄まされているので今日中に終わらせたい重めのタスクもクリアできそうです。いて座。開放的な気分で過ごせる一日。少し遠くまでランチに行ったり外の空気を吸いながら深呼吸したりすると運気アップ。ヤギ座。地道な積み重ねが大きな信頼につながります。細かい作業も丁寧にこなすあなたの姿を見ている人はしっかり見ています。水亀座。ユニークなひらめきが止まらない日。常識にとらわれないあなたの発言が職場の雰囲気をポジティブに変えるきっかけに。魚座。自分の直感を信じてみて、パッと思いついたアイデアや選択が実は今のあなたにとって一番の正解だったりします。あなたの運勢いかがでしたか？今日もハッピーな一日を。

0: で、ツーウェーブフラップフラップお送りした曲はバックナンバー赤い花火でした。時刻は間もなく9時28分です。初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか。キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグみなかみが好きで投稿してくださいね。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか。私たちジャパンビバレッジは自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: 翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、うん、期間限定数量限定の大特価になります、
0: うん、おね、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい。

0: ました。いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。そう
1: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、うん、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか、
1: はい、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、うん、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますがタバコの本数がかなり減って入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
0: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんてこれ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズでいつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分に吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: お、1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です、はい、電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
0: はい、172円はお安いですよ、
1: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

レッツウェーブお聞きの皆さん、リアクションザブッドです。レコメンドサウンズ、今月のこの時間にお送りするのは、リアクションザブッドでクライマーです。

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、はい、そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上、リアクションザボットでした。

時刻は9時38分を回りました。さてメールをいただきました、ありがとうございます。まずは、黒木名車でごイーストをいただきました。ラジオネーム黒木名車さん、ありがとうございます。旅先の鳥取県倉吉市は白壁土蔵群が雨でしっとりしていましたよ。わあ、いいですね、風情ありそう。こちらに来る途中、兵庫県豊岡市ではコウノトリ田島空港を覗きました。戦後初の YS11 旅客機の展示がありました。そして館内には顔はめパネルもありました。自撮りできたよということで写真を送っていただいてます。ありがとうございます。今日は米子に向かいます。どんな人と出会えるかな。今週もお疲れ様でしたといただきました。ありがとうございます。顔はめパネル、パイロットと、あとは客室乗務員の方の顔はめパネル、すごいですね。これ自撮り難しいんですよね、顔はめパネルってお上手、ありがとうございます。そして倉吉のこの白壁土蔵群、私もねすごく行ってみたいんですけど、なかなかね、鳥取は今まで1回だけしか行ったことないんですけれども、本当に素晴らしかったので、もっとゆっくりもう一度見に行きたいなと思って いたんですが、なかなか行けてなくて、次はこの倉吉に行きたいなと思ってるんですよ。素敵ですね、雨も風情があっていいですね、本当にありがとうございます。気をつけて旅続けてくださいね。それからラジオネーム高花さん、今日もありがとうございます。さやこさん、おはようございます。おはようございます。本日雨ですね。本日予定していたロケが延期になりまして、打ち合わせのみで撮影はありません。こんな日、20年前はよく出発してからロケ先で少し待機して帰ってくるパターンが多かったです。最近は前の日に決めます。その方がいいですよね、うん、先週の土日にうちの奥さんが東大本郷キャンパスの学園祭5月祭に遊びに行っていました、うん、初日は参政党党首の講演反対の影響で奥さんがグッズ売り場で並んでいる途中で中止が決まって、急遽整理券をもらって次の日に優先的にグッズを買えたそうです。初日に予定していたイベントとか売り場の食材とか大変だったのではないでしょうかね。まあ怪我人とかがいなくてよかったですといただきました。ありがとうございます。これ大きなニュースになっていましたし、ね、どういう目的であんな脅迫というかね、声明を出したのかわからないです。

けれども、本当に苦渋の決断だったと思いますが、2日目は無事に開催されてよかったなと思いましたが、あんなのが出されたらもう中止にせざるを得ないですもんね。でも高花さんも書いているように、いいグッズですとかね、いろんな食材ですとか無駄になってないといいなと思いますけれども、とにかく2日目は開催されてよかった。そうか、じゃあ奥様は本当は1日目だけだったのに2日目も行くことになったってことなんでしょうかね。それとあと気になったのがグッズ、これ何のグッズなんですか。5月祭のオリジナルグッズとかなんでしょうか。なんかすごく気になりました。へえ、こんなのがあるんですね。そして整理券をもらったり、こう売り場で並んで買わないといけないぐらい人気ってことですか。へえ、うちのいとこがね、東大の卒業生なんですけど、あんまり詳しいこと聞いたことがなくて知らないなと思ったんですが、ね、どんなものなんですか。もしよかったら教えてください。今度、それから今日はねロケがなくなってしまって、ちょっと激しめの雨がね午前中は降りますので、午後からは上がってきそうですけれども、まあ、延期にできたんだったらよかったのかなと思いますが、雨だとね、たとえ午前中で上がったとしてもその後こう準備が大変だったりしますしね、前日に決めて余裕を持ったスケジュールが組まれているのかなって思うんですけど、どうですか。こうドラマの撮影とかも最近はもうドラマの放送が始まるときには撮影が撮り終わっているっていうこと結構あるみたいですよね。まあ、撮り終わっていなくてもほぼ終盤の方で、コロナ禍以降それがすごく増えたなと思うんですが、まあ、いつ何が起こるかわからないという状況がかなりいろんなパターンであるからっていうことなんでしょうかね。そういう体制に制作現場もなっているのかなと思いますが、せっかくですからね、少し体を休めて、明日明後日ぐらいからまたものすごく暑さが戻ってくるみたいですので、高花さんゆっくり休んでくださいね。ありがとうございました。

時刻は9時46分を回りました。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。大宮駅周辺の活性化やおもてなし向上に取り組む組織チーム大宮のメンバーが19日大宮駅周辺の清掃活動を実施しました。地元企業や商業施設、公共交通機関の関係者ら約50団体200人が参加し、駅構内と東口、西口周辺のゴミを拾い集めました。参加者は、利用者数が最も多い大宮駅を気持ちよく使ってもらい、大宮区や県内の魅力、住みやすさをアピールしていきたいと思いを語りました。NPO 法人ネコネットワークは24日、川口総合文化センターリリアのイベントホールでキャットラバーズマーケットを開催します。このイベントでは約60のブースで作家手作りの猫グッズを販売、無料の猫じゃらし制作体験や保護猫クイズのスタンプラリー、輪投げのゲームコーナーなど老若男女問わず楽しむことができます。会場では猫飼育相談のほか、保護猫を実際に迎えた人の声をまとめたパネルも展示します。不要になったキャットフードを寄付してもらい、保護団体に譲渡するキャットフードドライブも実施します。時間は午前11時から午後4時までで、入場は無料です。狭山市で17日、田植え前の田んぼでタグラグビーや綱引きなどの競技に挑む奥富田んぼリンピック2026が開催されました。ラグビーリーグワン3部の狭山瀬古村ガッツの選手5人と市内外の親子20組42人が参加し、全身泥だらけになりながら白熱した競技を繰り広げました。田んぼリンピックは市内で稲作が最も盛んな奥富地区で、1年を通して親子で田植えから稲刈り、実食まで体験する奥富の田んぼ1年プロジェクトの一環として実施。田んぼを慣らして平らにする白かき作業を兼ね、参加者が田んぼの中で走り回ります。今年は初めて狭山瀬古村ガッツの選手が参加し、ラグビー要素を取り入れた競技を通じて市民らと交流しました。清水亮太郎選手は頭まで泥をかぶりながら、田んぼに初めて入ったが練習より足腰が鍛えられる、子どもたちの無限の体力に圧倒されたと振り返りました。参加者には前回の会場で収穫された米1キロが配られました。会場となった田んぼでは狭山市立奥富小学校の5年生が田植えを行う予定だということです。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。終わりに、さいたま市の今日これからのお天気です。埼玉県南部、今日は北の風、のち北東の風、雨、夕方から曇りでしょう。降水確率はこの後お昼12時まで 60%、12時から18時までは 50% です。日中の予想最高気温は17度です。以上、さいたま市の今日これからの

さて雨の様子はどうでしょうかね。朝はかなり雨足が強くなったりしていましたが、だいたいあと 1,2 時間はちょっと強く雨が降る時間帯がまだ長くありそうなんですが、だんだんだんだん弱くなってきてはいるかなと思いますが、この後なんかね、降ったりやんだり、あ、傘ささなくていいかなというぐらいの弱い雨が、夕方ぐらいまで続きそうですね。今日はあの100年構想リーグの最終節、町田ゼルビア戦が東京の MUFG スタジアムで行われますが、私もこのゼルビア戦母と行く予定でして、雨大丈夫かなと気になっているんですが、試合の最中は雨が止んでくれそうな、今のところそんな予報になっていますね。会場に駆けつけるファンサポーターの皆さん、一緒に楽しませていただけたらなと思います。思いっきり応援しましょう、最終節ですからね。さて、そしてその後はですね、暑さが戻ってくるので気をつけましょう。明日はまだいいんですが、日曜日もまだ大丈夫ですね。気持ちがいいぐらいですから、外のイベントなどは雨が降らなければ本当に気持ちいい気候の中行われるかなと。ただ週明けからまた31度という予報になっていて、30度前後の日がまた連続してやってきますので、暑さ警戒、来週週始めからしていきましょう。ここまでのお相手、家田紗也子でした。それではフラップフラップ、また来週です。皆さん良い週末を、そして良い一日を。

0: 淡水さんです
1: 。世界を救おうおしりとり。
2: かきそんじはがききききってててテレカ。かきそんじはがききってテレカ。かきそん。
3: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
4: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか？日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。

0: listening to 87.3 Red Way. Stay tuned.
1: 毎週金曜午後2時30分からは、私神田日の丸の講談にプラスして、ララララとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出して生成いたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。
2: 平日お昼12時から1時55分まで生放送中、レッズウェーブつながる埼玉、金曜日担当徳重美穂です。子育てをする中で思うこと、感じること、趣味の空手のことなどなど、埼玉市の情報とともにお話しさせていただいてます。ぜひ聞いてください。

防災インフォの時間です。勤務中、通学など外出している時に突然の震災にあった場合、電車が止まり道路が寸断されるなど交通がまひし、自宅まで帰ることが難しくなります。このような人々を帰宅困難者と言います。震災が発生したら、さいたま市ではおよそ32万2000人が帰宅困難者になると推測されています。では交通がまひしてしまったらどうしたらよいでしょう。まず慌てずに状況を確認しましょう。震災が発生したら駅などに多くの人が殺到するなどの混乱が予想されます。また主要な道路は通行規制され、一般車は通行できなくなります。まずは慌てずにラジオなどで状況を確認しましょう。あなたの家族知人などの安全が確認できたら、むやみに帰ろうとせず、職場や学校にとどまることも大切です。そのためロッカーや机に

カー、飲料水、非常食、防寒着、軍手、懐中電灯、地図などです。なお、さいたま市を含む9都県市では震災が起きた時に帰宅が困難になる人の対策として水道水、トイレ、情報の提供などが受けられるよう地元のガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどとの協定を結んでいます。セーフティーステーションと書かれた黄色いステッカーの貼ってあるお店を日頃から確認しておきましょう。以上、防災インフォでした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to 87.3 Reds Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Reds Wave が10時をお知らせします。
3: この時間は毎週木曜日夜8時からお送りしている吉武大地のミラクルミュージックを再放送します。
4: 吉武大地のミラクルミュージック。埼玉観光大使の吉武大地です。この時間にお届けするレッツエーブ吉武大地のミラクルミュージックは約1時間の音楽番組。最後までごゆっくりとお楽しみください。まずは1曲お届けいたします。エスコルタのアルバムから月夜の夢。

エスコルタで月夜の夢でした。今宵はいかがお過ごしでしょうか。吉武大地です。さて、5月21日木曜日となりました。昨日はですね、詩吟の

ベントがありまして、そこでですね、ちょっと新しい詩吟のスタイルを、披露させていただいたり、今ミュージカルの舞台の準備などもさせていただいております。5月はですね、5月2日に、ナイター顔に、皆様たくさん来ていただきまして、そこから新たな、ミュージカルの稽古が始まり、もう今月末にはですね、最終稽古を終えて、月の頭からもういよいよ劇場入りということで、今佳境でございます。そちらの方もね、新作なので、やはりこう作りながら、なんて言うんでしょうね、みんなでこうこういう風にやってみたいっていう思いなどもこうね、その舞台の稽古で、試していきながら作っているので、一体どんな作品になるのか、まだ今週の時点では、まだ通して、やっていないので、多分来週あたりに前方が見えてくるのかなという、そんな感じがしております。すごくね、いい作品になりそうで、ぜひ、6月4日から6月7日まで、ミュージカル、千バズル、ぜひ来ていただきたいなと思っております。さて、今日はですね、そんな千バズルの共演者でもあり、その前にも一つご一緒させていただいている素敵な俳優さんをですね、今日はご紹介させていただきたいと思いますので、後ほど楽しみにしていてください。それではここで、もう一曲エスコルタの曲をお聴きいただこうと思います。それではエスコルタのアルバムから生まれ変われるならお聴きください。

0: エスコルタで生まれ変われるならをお聞きいただきました。さて、今夜のゲストは俳優の古賀美恵さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もう元気いっぱいでありがとうございます。さて、古賀美恵さんのですね、はい、プロフィールを、簡単にご紹介をさせて、いただきます。古賀さんは熊本県ご出身ということで、
1: はい、
0: 九州なんですね、はい、あの僕も実はあの佐賀の地が入っておりまして、はい、
1: そうなんですね、
0: はい、あの父があの佐賀で生まれて、
1: はい、それで佐賀のなんか大使をやってらっし
0: ゃるんですね。佐賀の大使と埼玉の大使を
1: させていただいております 。
0: 母はね、僕はあの静岡なんですけども、はい、そうですね、なので九州と僕はあの静岡の地が入っているというような感じですけどね。
1: 私生まれは実は葛飾亀有なんです。生まれ3歳まで、
0: 東京に
1: 父の仕事の都合で、うん、それから熊本で、
0: もともとじゃあそのご両親は熊本の方なんですね、はい、そうです。はい、いや熊本もねすごい素敵なところでございますからね、はい、さて、そんな熊本出身の古賀美恵さんでございますけども、劇団四季に、研究所の方に行かれていて、はい、卒業後に小松座へ約10年間所属をされたという、はい、ここではどんな10年間だったんですか。
1: 小松座ですか、
0: はい、
1: 小松座はですね、あの実はあの手紙を書いて入れてもらったんですよ、う
0: んうん、あ、演劇をやりたいですと。
1: そうなんです、あの、うん、劇団員を取らないっていうところだったので、うんうんうん、裏方でもいいので入れてくださいって言って、うんうんうん、入れていただいて、うん、あのまあ、昔から井上久志さんのファンではあったんですけれども、うん、
0: はいはいはい、
1: それであの、まあ、お手伝いからやらせていただく、あのプロンプターとか代役とかやりながら、いつか新作に出たいぞと思ってですね、うんうん、作品としてはあの雪やこんこん
0: はいはいはい、
1: はい、ウィーハトーマの雪列車っていうのに出てます、
0: はい、こちらもですね主な出演作の中で書いております。ウィーハトーマの雪列車は木村浩二さんの演出です、はい、そして雪やコンコ宮山仁さんの演出です、はい、そして藪原兼業、
1: はい、
0: 調理場という
1: 藪原兼業も井上久志さんです、
0: はい、あ、そうなんですね。その作品やっぱありますよね。
1: そうですね、もう今も再演をね繰り返されていますけどね。
0: ですね、はい、そして松竹のガラスの仮面で坂東玉三郎さんの演出の、はい、作品に出演されていまして、そして東宝磯の座夜叉ヶ池、
1: はい、水爪教官ですね、
0: はい、花火師の恋、萩原金さんの、
1: はい、萩本金ちゃん、
0: あ、萩本金ちゃん、
1: 金ちゃん、
0: 萩本金ちゃんの、
1: そうなんです、
0: 演出、
1: そうなんです、金ちゃんの演出を受けました。
0: これあれですか、コメディーになる。

0: そうです、前川清さんの前川清賞っていうのと、お芝居が一緒になる、午後が前半がお芝居で後半が前川清さんの賞っていうのがあるんです。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。コメディです、もちろん。
1: 前川清さんと同じ、はい、ボーカルの先生についていたので、はい、何度か僕も先生のレッスン、たまたまそのレッスンがこうちょっと重なったりとかして2、3回お会いしたりとかして。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 素敵ですよね。
1: 素敵ですよね。素敵だしすごく謙虚な方で、
0: はい、そうです。
1: もう本当にね、たくさんこう売れても、しっかり学ぶ姿勢っていうのが終わりで、
0: そうですね、
1: ジャズとかも、その僕 の, その歌の先生がジャズの先生だったんですけども、はい、その先生と一緒にコンサートをやったり、でジャズを一生懸命こう勉強したりとかもされていて、すごいなこの人はと思って、尊敬してます。僕
0: なんか毎回午後の後半の方の歌は聞いてました、もう客席でお芝居が終わった後。
1: うん、そうですよね、素敵なね、本当にいい方でございます、はい。そして、前回ねご一緒した月に歌えばで主演をされておりました、
0: はい、楽しかったです ね。
1: いやすごく素敵な、なんか夢のような時間でしたね、
0: はい。
1: 僕は月の住民で、シラノっていう役をねさせていただいたんですけども、三重さんはですね、月に歌えばで、夫婦の役、はい、妻の役をされていて、その二人が ある程度こう人生をね重ねてきて、人生の旅といいますか、はい、月をテーマにこう旅していくっていう、そんな物語でございましたね。
0: 私吉武さんのあそこが好きでした、はい、アイドルのかぐや姫を応援するちょっとオタクみたいなところがあるんですけど、もうあの写真が最高に大好物でございます
1: ありがとうございますあれもねこうねオタクのシーン、僕もだから どういうふうにやったことなかったんで、でもやっぱりねこう推しの人に対してのなんかこう、なんて言うんでしょうね、こう愛情だったり、そういうものは誰よりも強くなっておこうとは思って
0: これ40代のオタクっていうのがね、
1: はい、
0: いい感じで
1: そうですね
0: そうです、うん、
1: いやいや、
0: いや楽しかったですもん。
1: 楽しかったですね。なんかね結構やっぱ評判が良くて、その僕の、ファンの方で、結構年齢を重ねた方とかでもすごくこう楽しめる、自分の人生と照らし合わせて、なんかこうね、旦那さんとこういうことあったなとか、いろいろなんか思い出せたとか、いろいろな感想を聞きましたね。
0: 後半の方はちょっとすごくギリギリまで悩んだんですけど、どういけばいいのかなっていうのですね、でもまあ相手の方としっかり交流していけばいけるかなとと思ってやっておりました。
1: いやでもなんかすごいコメディーの、ね、要素が、はい、すごいしっかりある作品ではあるんですけども、やっぱりこの、夫婦が、はい、人生の旅をして、こうたどり着くその景色というか、
0: そうですね、
1: なんかそういうものがすごくまたロマンティックで、
0: そうですね、なんかすごくなんか幸せな時間でした、こう稽古中から。
1: そうでしたね、
0: でそれみんなが主役で、
1: そうですね、いろんな登場人物が、出てきて
0: です、ね、若い方も素敵でしたね、皆さん、
1: ね、若い子たちも頑張ってましたね、
0: いやいや
1: なんかあれはでも2月の末から3月、2週間ぐらいにわたって、ね、そんなに長い期間なかなかミュージカル座で、
0: そうですね、
1: 公演が続くってなかなか僕は経験してなかったんですけども、
0: そうなんですね、
1: 結構長かったですよね。
0: もっとやりたかったです。
1: もっと
0: またやりたいです、
1: ね、いやいや僕もまたやりたいですけども、
0: またやりたいですね、
1: はい。そしてミュージカル座でも、いくつか作品に出られておりまして、スター誕生、ですとか、あと今ちょうど、センバズルというね、ミュージカルに、出させていただいておりますが、もともと三重さんはその俳優というか、どうなんですか、この俳優になりたいと思ったきっかけっていうのは小さい頃はあったんですか。
0: そうですね、小さい頃からお話を覚えて

0: 表会でなんか学校で選ばれて小学校の時に、うん、でなんか選ばれた発表なんか3分間の物語を覚えて発表すると
1: き、うんうん、覚えるんですか。
0: そうなんか童話発表大会っていうのがあって、でちょっとなんか褒められたんですね。で姉もそれに出てたんですけど、姉が最初女優になりたいって作文に書いてて、で女優ってなんだろうと思ったんですけど、でもまあ中学高校演劇部に入って、うん、もうそこから劇団四季に入りたいなというのが もうあったんですよね。うん、まあ、映画とかちっちゃい頃から見てはいたんですけど、うん、歌は好きで、ちょっと学校の先生にもやっぱ褒められるとね、うん、ちょっとなんか根拠のない自信で。
1: いやでもじゃあ音楽の時間から歌を歌うのは好きだった。
0: 好きでしたね。
1: じゃあもうそういう意味では、ね、ミュージカル演じて歌うみたいな世界っていうものにこう飛び込んでいったような感じだったんですか、劇団四季。
0: 最初はもうミュージカルやりたいと思って、うん、で学生時代は、まあ、ちょっと別役みのるさんとかなんか渋い、うん、あのお芝居やったりとかしてたんですけど、はいはい、とはあの劇団四季に入るって目標での、まあ、歌の高校時代クラシックの先生に習ったりとかもしてたんですけど、うん、音楽の先生があなた先生に習いなさいってアドバイスしてくださったんですよね、うん、とか言って、うんうんうん、そうですね。でもミュージカルをやりたくて上京してきました、
1: うんうん、で、うん、劇団四季に入られて、でその後小松座の方に、はい、先ほどねお話しさせていただきましたけど、いろいろなお手伝いをし始めするところからスタートして。
0: そうですね、うん、劇団四季はあのもうすごくレッスン朝から発声練習、うんうんうん、ジャズダンスバレエとか、はいはいはい、自由玉とかいろいろやって、はい、でそこもあの行きたかった道だったんですけど、はい、途中でやっぱりちょっとお芝居の方がしたいなっていうのがあって、うんうんうんうん、小松さんの頭痛肩こり樋口一葉って樋口一葉の話のお芝居があって、それを見て入りたいと思ったんです、はいはい、で小松さんもお芝居の中に必ず歌があるんですよ、
1: はいはい、
0: でちょっと踊ったり、うん、もうそれが良かったんです。なんか変にミュージカルじゃなくてお芝居の中に歌があったり、うん、こう動きがあったりっていうのが、うんうんうん、
1: それがスタイルなんですか。
0: 小松田さんはそうですね。
1: うん、音楽劇とはまた違うんです
0: ね。あ、違うんですけど、
1: それは演劇の中の、
0: そうですね、うん、昭和時代のなんか戦時中にあの、うん、ブルームーンが流れたりとかですね、はいはい、そういうのが、井上久志さんも歌は好きだったんですね、うん、必ず歌が入ってますよね。
1: ね、小松さんの公演はよくいろいろなところでね、チラシは、はい、あの拝見させていただいておりますけども、本当にたくさんの作品がね、はい、ありますよね。そして、今はあれなんですか、こうフリーでされ
0: 今一応事務所に入っているんですけど、
1: もう本当にミュージカルだったり、はい、映像の作品だったり、
0: そうですね、そうですね、今は、事務所の仕事というよりも事務所にいるんですけど、うん、まあ、自分でちょっと自分がらみの仕事が多いっていうかですね、
1: うんうん、この間あの地元 の、はい、あの映画、はい、これは、女国秀一主演で、はい、新池隆さんの、はい、監督でこの映画を撮ったんですよね。
0: これ30年ぐらい前なんです。
1: 30年ぐらい前。
0: 30年ぐらい前なんです。いくつみたいな。そうなんです。と三部作になってて、地元のこう、うん、古墳館とかそういうところで流すものなんですけど。うんうん、で三部作で一本目はでも平見喜次郎さんが出てあの、はいはい、だったり、二本目は先森の話で、はい、根津甚八さんが出られたりとか、三本目は原田芳雄さん、うんうん、で遠藤憲一さんとか、北村一輝さんとか、
1: すごいですね、
0: そういう方々をあの監督が呼んできたんですね、三池監督で、すごいあの地元のお宝映画にだと思うんですけど、うんうん、あまり上演されてないみたいな。
1: あ、そうなんですか。

0: めちゃめちゃ見たいですけど。
1: すごいんですよ。で
0: ここでその3部作で全て出演されて、
1: はい、そうです、
0: 主演で、
1: はい、
0: すごい。
1: そうなんですよ。
0: じゃあこれはもう代表作になるんですか。
1: 私の中では代表作なんですけど、だから映画館とか、はい、そういうところではやってないんですけれども、
0: これはこの話はちょっとこの後に、ちょっと一回まずは、はい、曲を流したいなと思いますけども、はい、いくつか曲を、ね、選んでいただいて、映画小さな恋のメロディーという作品、
1: はい、
0: これは日本でも大ヒットした、
1: ね、大ヒットした、私の年代 だとも皆さんご存知の、
0: うんうんうん、
1: マーク・レスターとトレーシー・ハイドの有名な 恋のお話です。
0: でこの中から、メロディーフェアという曲をですね、はい、皆さんにお聴きいただこうと思います、はい、それではお聴きください。

0: 届けいたしましたのは映画小さな恋のメロディーからメロディーフェアでした。さて、今夜のゲストは俳優の古賀美恵さんにお越しいただいております。
1: はい、
0: さて

0: 先ほどちょっと聞きたかった質問なんですけども、はい、まあ、ほとんど、ね、こうたくさんの舞台に出られていらっしゃいますけども、こうやって映画を撮った時になんかこう舞台となんかこう映画の違いっていうのは何か感じたりしましたか？
1: 多分 私はそこまで映像やってないんですけれども、はい、まあ、基本は変わらないんだとは思うんですけれど、やっぱりやはり舞台の人ははっきり喋りますよね。
0: うんうん、そうですね。
1: そこは三池監督に言われた時、ここ、うん、聞こえないぐらいでいいですって言われたことがあってでえっと思って、うんうん、ボソボソって、あ、まあ、マイクが拾ってくれるのかなと思ったんですけど、
0: うんうんうん、
1: でも見たらあまり聞こえませんでした。
0: あんまり
1: 聞こえなさすぎてました。ええみたいな、
0: まあ、でもなんかやっぱり映像でこう寄って、うん、なんていうんでしょう、こう、まあ、うん、それに対してのこう見え方というか、
1: うん、
0: うん、なんかこうやっぱり僕も客観的に、ね、こう映画見たりとかして楽しんでいるたりはしますけど、実際にやるとなると、はい、うん、舞台とは全然違うんだろうなと思いながら。
1: そうですね、もう目の前にカメラがあってね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、そう、うん、
1: まあ、でもあのなんかなあの映画の感じも大好きですけどね。
0: うん、
1: まあ、スタッフさん好きなんですけど、
0: うん、
1: スタッフさんの動きとかね、
0: はいはいはいは
1: い、そういう緊張感みたいなのがすごく、うん、その中で集中してはやれますよね、そういうとこ。
0: そうですよね、やっぱり一発勝負というか、
1: う
0: ん、そこで家を取らないといけないですもんね。
1: リハやらない方もいますからね、監督でね、あんまりね。
0: うん、そっかそっか、うん、なんかちょっとこう演じすぎちゃったりしないようにとか、
1: そうですね、もうすぐ、
0: うん、そういう意味ではリアリティがやっぱり求められる、
1: ね、そうですね、まあ、なんかあまり映像を語るほど、まあ、出てないんですけども、でも今映画もやりたいですね。今の年代だからこそできる映画、
0: うん、
1: なんか暗い役がやりたいです。
0: うん、いいですね。
1: なんかドヨーンとしたなんかね。
0: でも日本には本当にいい映画たくさんありますもんね。
1: そうですね、今日本映画ね頑張ってますよね。
0: うん、
1: まあ、洋画の方がどちらかと好きではあるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、最近は日本映画も見るようにしてます。うん、
0: 日本人にしかこう分からない繊細な、うん、はい、やっぱりこう景色だったりそういうものっていうのもあるのが、うん、やっぱり奥深くていいなとは思ったりしますね。
1: うん、吉武さんはどうなんですか、映画の方。
0: いや、僕は映像は全くやってないですけど、うん、見るのは好きで、やっぱその演じるっていうことにすごくやっぱ興味があったりするので、その、うん、なんか映画監督の方のワークショップとかに出て、
1: その、
0: まあ、そこでね、いろいろこう学んだりもしたこともありましたし、あとはその映画監督がその演技をする上でこれとこれとこれ見とくと、いろいろいろんな形があるからって言って、はい、なんかこう教えてくれた映画とか見て、うん、と思いながらこう、いろんな表現があるんだなっていうことも分かりましたし、ただやっぱね、そのやっぱ僕がもう普段から舞台をやってるので、はい、多分実際にパッと、うん、映像の世界にこう飛び込んだ時にやっぱりその舞台のなんて言うんでしょう、こう習慣みたいなものが出てしまうのかなって思うと難しいんだろうなと思いますね。
1: なんか映像のオーディションに行くとちょっと、うんうん、あ、なんかそこは気をつけようとしてるんですけどね、オーディションちょっと変に大きくならないようにとかね。吉武さんなんかちょっと狂気的な役とか向いてそうな気がする。
0: 僕そういうの本当はすごく大好きすごくこう、ねね、あのそんな、あの、なんでしょう、こうパッとできるような感じじゃないですけど、すごくそういうのをできるようになりたいなって思いながら、あのでもそういう役とかも時々あるので、
1: あ、そうなんです
0: か。そういう時はなんかすごく楽しいですね。
1: あ、やはり、
0: うん、はい、さて、ここでもう一曲お聴きいただこうと思いますが、ウエストサイドストーリーを選んでいただいたのは、はい、あ、これはどういう、やっぱりお好きだったんですか。
1: あの中学校の時にですね、熊本の市民会館で劇団四季のウエストサイド物語を見て、一番それを見て入りたいと思ったんですね。一番あのやっぱり曲が全て素晴らしい。
0: いや、本当これどれをね、選ぼうかって言ってすごいこう悩むぐらいですもんね。

0: でも年代によってちょっとね、でもご相談したその曲が今の年代は私も一番好きかもしれないですね。
1: そうですね、本当舞台この、ウェストサイドストーリーの後半部分で出てくる、はい曲でございます、はい、サムウェアお聴きください。

0: 届けいたしましたのはサムウェア、ウエストサイドストーリーからお届けをさせていただきました。さてもうこの曲本当になんかちょっと今調べてみたんですけども、はい、まあ、愛と平和への祈り、うん、の曲、対立するグループの壁に阻まれて、追い詰められた主人公のトニーとマリアが、どこかにサムウェアどこかに、私たちが安心して愛し合える場所があるはずと未来への希望と切ないこうなんて思いというか、はい、そういうものを願って歌う曲、うん、こう有名な、まあ、このThere's a place for us っていう、 こう私たちのための場所があるというね、うん、そんな歌詞から始まる、そんな素敵な素敵な歌ですね。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: いい曲ですね。
0: いいですね。いいですね。こうウエストサイドストーリーは本当にいろんな人たちの、なんだっけ、マイケル・ジャクソンとかもすごく影響を受けてるんですよね、
1: はい、あ、そうなんですか。
0: マイケル・ジャクソンってなんかミュージカル上のなんか映像のミュージックビデオってたくさん作ってるますよね、
1: はい、
0: あのクールって言って、はい、あのねっだれんだれんあれ、あの駐車場でやるじゃないですか、
1: はい、
0: あのあバットってあるじゃないですか、あれはもう完全に
1: あ、そうなんですか。
0: あそこからインスパイアされてますよね。日本でもね、はい、すごく、影響を受けた、
1: はい、
0: 方って本当に多いと思うんですけども、うん、世界的にあの映画がやっぱり完成度が高いというか、
1: 高いですね。うん、いろいろなんか新しくなってるけどやっぱり最初のがいいですね。
0: そうなんですよ ね、 もう本当になんか構図も完璧なんですよね、はい、なんかこう名作です。本当にこんなにミュージカル映画がね、こうこんな完成度でできるってなかなかないとは思うんですけども、
1: 20代に見たときは I Feel Pretty とか、ああいうなんかのが好きだったんですけど、今はなんかしみじみきますね、やっぱりね。
0: 僕はクインテッドっていう、はい、トゥーナイって、マリアとトニーが、はい、明日また会える、はい、今夜会える。

0: っていう思いを歌っていたり、一方で、はい、その敵対するグループが今夜は決闘だっていう風に歌っていたりとか、それぞれの思いをなんかこう歌って、なんていうんだろう、音楽全然違うんですけども、それが最後一緒になって爆発するみたいな、
1: あれすごいですよね。なんていう四重奏、
0: クインテッドだから、いやごめんなさい、
1: いろんな場面でね、こう
0: クインテッドだけど、あれなんか9人ぐらいで歌ってますよね。あ、9人っていうかもっと人数はいると思うけど、なんかいろんなパートがあって、はい、なんでクインテッドっていうかちょっとわからないですけど、まあそのトゥナイトがも出てくるけど、いろんな曲も入ってきて、で最後それが一緒にこうね、こう、音楽としても面白い形で表現されているんですよね。
1: あれ、大人になってナタリー・ウッドが 歌っていないっていうのを知ってショックでした。
0: あ、え、そうなんですか。
1: そうなんですよね、そうなんですよ。
0: ミュージカル歌手に歌ってもら
1: う、違う方が歌って、
0: そうなんですね、
1: 歌ってないのっていう
0: やっぱりまあ映像っていう部分といろいろバランスがあるんでしょうね。さてさて、はい、今僕たちがさせていただいているミュージカル千羽鶴でございますけども、僕はこう戦争ものってあんまり実はやったことがなくて、タスキっていうミュージカルで、させていただいたぐらいで、実は今度ひめゆりって作品もねさせていただくことになってるんですけども、広島の、原爆の、話というか、千羽鶴、ね、広島ではとても有名な、象徴になっていると思うんですが、この作品今回するにあたってどうでしょうか
1: そうですね、どちらかもう念願の広島の舞台なんですけど、私九州熊本なので、小学校の修学旅行は長崎、で中学校は広島に行ったりして、結構教育は受けてる方だったなというふうに思うんですよね、でそれから20代になって知人会っていうところで、この子たちの夏という朗読劇があって、その中で、6人の女優さんが母と子になったりして、私はその中で短歌朗読をするっていうのをやってたんですね、でそれがその時はもう本当にパンフレットにも書いたんですけど、その時に私でもこういう舞台の上でこういうことを伝えることができるんだってはっと思って、
0: なるほど、
1: こういうことをやっていきたいなってずっと思っていたんですね。分からないからとか、戦争知らないからやれないじゃなくて、だけどやっぱり伝えていかなきゃいけないなっていうのが、それはすごく思いますね。で井上久志さんの、父と暮らせばっていう二人芝居があるんですけど、須磨圭さんがやられたんですけど、それは裏につかせていただいて、今名作となってるって、いろんな方がやって映画にもなったんですけどね、そういうことでやっぱり自分のためだけじゃなくて、やっぱりこうだんだん伝えていかなければいけない年代になってるなっていうふうに今思ってます。
0: そうですよね、やはりそのある意味戦争体験者っていう、もちろんまだご存命の方もいらっしゃるとは思うんですけども、今現代を生きる僕たちがこう、俳優っていう仕事もする中で、やはり何かこういう歴史だったり、これは世界に本当は伝えていかなきゃいけない歴史だったりもすると思うんですよね。今回ねミュージカル座さんもその意気込みで作っている、なのでその、僕が演じるオッペンハイマーという役、原爆を作った父と原爆の父と言われている役とかも出てくるんですけども、その時世界でどんなことが起きていて、で実際に日本がどういう状況だったのかと、そういうものを結構リアルに、稽古していてもちょっとこう、こう本当に胸に刺さるというか、そんなシーンがたくさん、ありますよね。

0: か若い子たちが若い子で20代の、うんはいまあ、小学4年生もいますけど、
1: はい、
0: がこう一緒にこう原爆について考えたりしてる姿が、うんうん、やっぱり演劇人だからこそやれるんだなって
1: そうです、ね、
0: なんか昨日もちょっとお話ししてて、
1: うん、
0: こう思うんですよって20代の子がちょっと相談しに来たりして、うんうん、すごいいいことだなと思いました。
1: 本当ですよね。こんなに真剣に考え合えることっていうのは、
0: なかなかないと思いますね、
1: うん、やっぱこう真剣にみんな向き合っているからこそ、はい、なんか貴重な時間になってますよね。さて、ぜひですね、6月の 4日から6月の7日まで、品川の立光会ホールにて、こちらミュージカル千羽鶴、させていただきます。ぜひですね、小上さんはあ月組でしたっけ。
0: あ月組です。
1: 僕は星組ですがどちらも見ていただきたい
0: な。いやいやいや、もう吉武様の、
1: ね、いや本当に全く多分違うカラーになると思うので、はい、ぜひ見ていただきたいなと思っております。それでは最後に、もう一曲だけご紹介をしていただけますでしょうか。はい、これはミュージカルザ・カラーパープル、
0: はい
1: はい、のザ・カラーパープルという曲ですね、はい、これは黒人の社会の中でも人種差別が、
0: はい、
1: 黒人同士でもあったっていう、そんな、
0: そうですね、女性に旦那さんに迫害される、黒人の旦那さんに迫害される黒人女性も出てきたり、うん、女性がそう社会に出ていけないっていう、うん、単なる黒人差別だけではなくですね、うん、
1: そういう社会問題などもこうテーマに作られた、はい、ミュージカルの中から、はい、そのテーマソングをお聴きください、はい、ということで、今夜のゲストは、古賀美恵さんでございました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お届けいたしましたのはミュージカルザ・カラーパープルからザ・カラーパープル、お届けいたしました。吉武大地のミラクルミュージック、いかがだったでしょうか。お別れは吉武大地のアルバムからアルスノバの世界を聴いていただいております。さて、いよいよ6月4日から6月7日まで、こちらミュージカル千羽鶴、ぜひお待ちしております。またですね、姫ゆりというミュージカルにも出演することが決まっておりますので、ぜひ、詳しくは SNS の方をチェックしていただけたらと思います。それではまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。お相手は吉武大地でした。おやすみ。

0: チ。毎週金曜午後2時30分からは、私神田日の丸の講談にプラスしてララバとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出して生成いたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。
1: 見守り人ベニア工事の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方一緒に考えませんか。ご来店お待ちしています。

のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

防犯ホットラインの時間です。今回は自転車、オートバイ等から守る3つのポイントについてです。犯行の特徴は、自転車、オートバイともに鍵をかけたにもかかわらず被害に遭っています。駐車場、駐輪場以外の自宅や会社の敷地内からも多くの被害が出ています。自転車、オートバイ等防止のための3つのポイントを覚えておきましょう。 1. 決められた駐車場、駐輪場にきっちり止める。 2. U 字ロック、ワイヤー状などで必ず2ロックする。 3. 自転車は防犯登録と記名、オートバイはグッドライダー防犯登録を。検挙した犯人は自転車等の 72.2% が、オートバイ等の 95.7% が20歳未満の少年です。また犯人が捕まっても持ち主がわからなければ自転車やオートバイは戻ってきません。盗難にあっても早く戻ってくるよう防犯登録をしましょう。販売店で登録ができます。なお、登録が済んだら防犯登録番号の控えは大切に保管します。

0: 淡水さんで。
1: 世界を救おう、おしりとり。
2: かき損じはらき、きってけって、てれか。かき損じはらき、きってけれか、かき損。
3: あなたの淡水さんで、世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 彼女と久しぶりのデート、うちでお好み焼きしようだってやった、
2: はい、はい、
3: 私もちょっとおそうそうな感じします。
1: 2人じゃないんだ。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
4: より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を。地元と地球を応援する企業オリエントが11時をお知らせします。
5: エルビス・リブス。
6: エルビスは生きてるぜ。
7: どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカ本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをで今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音機からお届けしましょう。 You'll never walk alone。

ねえ、前回お届けしたブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。で、ある番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call On Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあ、もともとはですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。で、その教会でですね、まあ聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせて、こう、表紙を取ったりしてね。で、やがてはですね、お母さんの膝から滑り降りて、で、そのまま通路をですね、こう、歩きながら、その聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になって、メロディーをこう、口ずさんでたと。いうぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲、Peace in the Body。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その神へ使う音楽としては、だからね、これ二つに分かれてるんですけども、このトーマス・エドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね宗教歌を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争いことってはないと思うんですけどもね、やっぱりいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret.

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、まあ、やっぱりねみんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。でやっぱりゴスペルに慣れ親しむ、で教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですねその音感みたいなものね、まあ知らず知らずのうちにねこうなんだろうな教育されていくっていうのかな。だからまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれですございますけども、アメリカの方でもね、ちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。I believe.

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンっていう、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね、1回目の時かな、放送したんですけども、その時に、エルビスはね、

軍隊行った時にチャーリー・ホジーというね、人から君はね本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあそのこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジーと出会う前でやっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand, Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕は19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聴いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレースとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

ねえ。ジーナ、全然違うでしょ、声が。先月さっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレを受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルビスが大好きだったですね。グループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で、2日後のですね、8月18日、エルビスのお葬式でですね、このモジー・リスターがね、この曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ、続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう。ミルキー・ホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけども、さあ、続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョン・バイズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのは、レコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてるときに、そのときにスタジオの人たちね、ディレクター、プロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね、曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですね、スタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですね、ウォーミングアップで、そのゴスペルをね、ピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。で、なかなかですね、その肝心な監獄ロックのですね、サントラのですね、曲にこう取り組まなかった。ほいさ、業を煮やしたですね、プロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、監獄ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビス、その一言でですね、憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で、結局その日はね、帰ってこなかった。で、翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その監獄ロックのサントラをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことで、もうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クライン・ザ・チャペル。これ日本ではですね、雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね。で、エルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね、結婚を考えてたですね、アニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、このアニタ・ウッドって人もですね、このクライン・ザ・チャペル、レコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところには、リトル・リチャード。彼もですね、この曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってトゥッティ・フルッティとかね、ノッポのサリーとか、ロックンロールのですね、もう本当に黒人のですね、キングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ、宣教師というか、牧師さんに変わってしまったんですけども、まあ、そんな関連から、クライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ、続いてはですね、今度は1966年のエルビスのですね、レコーディングナンバーからご紹介しましょう。How Great the Art。

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、How Glazer と偉大なる奏神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけども、ちなみにこの、How Glazer と、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞で受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Father Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンス、そしてジェリー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road?

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・エンディブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 魚のミラクルパワー DHA をご存知ですか。日産科学のオーシャンブライトスーパー DHA100 なら一粒に 100mg の高純度 DHA を含有、毎日の健康生活にお役立ていただけます。180粒入りで9450円。お問い合わせお求めは漢方専門一心堂薬局各店へどうぞ。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 欲張りママのハッピーサタデー、毎週土曜日11時から放送中です。忙しい毎日を離れてちょっと遠くまで走ってみませんか。ドライブハイウェイでは毎週私住処が人気スポット、隠れた名スポットを日本中どこかをご紹介しています。お聞き逃しなく。

浦和ガイド会、ようこそ浦和宿へ。今日は県庁通りをご案内いたします。明治4年11月14日、政府の太政官布告により埼玉県が誕生し、浦和県庁舎を仮庁舎として業務が開始されました。埼玉県天井から100年目の昭和46年、埼玉県民の日が制定され、11月14日は県内の公立学校は一斉休校し、県知事公舎、県立博物館、美術館などをめぐるスタンプラリーが毎年開催されています。県庁発足当時、中山道まで2本の通りが新たに作られました。正門からの表門通りと感謝出入り口からの裏門通りでした。明治16年、高崎線の浦和駅開設に伴い停車場通りが開通いたしましたが、大正時代まで中山道を経由して表門通りで県庁に向かいました。表門通りに明治11年法相閣が竣工し、はじめは埼玉県師範学校、次に浦和高等女学校、また明治34年からは埼玉女子師範学校の校舎として使われました。大正14年、法相閣は県立浦和図書館となりました。そして法相閣のあった地には、大正15年、昭和天皇の皇太子時代のご成婚記念として埼玉会館が建設されました。その後、昭和41年、老朽化のため前川邦夫設計による埼玉会館に生まれ変わっています。表門通りは昭和4年、浦和駅西口からまっすぐ県庁に通じる県庁大通りとなりました。昭和初期には店舗と看板を合体させた建築が流行して、大通りには店舗が立ち並びました。現在、当時を忍べる

0: 浦和ガイド会でした。
1: レッツウェーブつながる埼玉金曜日、徳重美穂です。平日お昼12時から1時55分まで生放送中、レッツウェーブつながる埼玉。お昼のひとときゆったりとお付き合いください。まもなくスタートです。
2: アマゾンを守ることで人類の生存を守るとの思いのもと設立されたアマゾン草加研究所。1992年以来およそ2万本の植樹や環境教育を進め、持続可能な社会の実現に貢献します。草加学会。
3: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
4: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
5: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
6: 浦和の皆様のご愛顧に感謝しながら、この街と共にこれからも伊勢丹浦和店が正午をお知らせします。

ランチタイムとともにスタートしました。レッズウェーブつながる埼玉、皆さんご機嫌いかがですか。徳重美穂です。今週の気温差すごいですね。本当に夏真っ盛りのような陽気から雨が降って急に気温が下がるっていうね。私もノースリーブを着てた時があるんですよ、今週暑くて。で今日は長袖のコットンセーターを着ているっていう、この落差がですね、ちょっとやっぱり体がついていかない、ね、ちょっとめまいがとか倦怠感が肩こり冷え頭痛みたいなことを感じてらっしゃる方は、この気温差あと気圧の上昇でね、気圧の上下動でね、自律神経が乱れている可能性がありまして、気象病っていうらしいんですけど、なのでまあちょっと疲れてるかな、仕方がないかなじゃなくて、これは気象病であると。で何が原因かっていうと、体がむくんで血流が悪くなっている可能性がある。で自律神経が行ったり来たり、その体温調節をするのに、ね、行ったり来たりして疲れている可能性がある、ね、これは気のせいじゃなくて、やっぱり気圧気温の上下動で体が疲れているっていうことを自覚してもらって、で対策としては耳、むくんでくると血流が悪くなって内耳センターが過剰に反応してめまいが起こったりするんですって。なので耳を気持ちがいい程度に引っ張るとか回すね、ちょっと周りに誰もいなかったらやってみてくださいね。ちょっと誰かがいるとおかしなことになるので、ちょっと耳回してみたりとか、あと首とかね、肩だからその上ですよね、頭に近い部分、首肩を回してストレッチをするとか、あとむくんでっていうことなので、カリウムを積極的に摂取してもらって、余分な塩分を体外に排出するっていうね、内的なケアもしていったらいいのかなって思います。でカリウムはキュウリとか大根、アボカド、バナナなどにね、豊富に含まれている栄養素になりますので、ちょっとそんな食品を取るように食卓ね、メニュー決めていっていただいてもいいのかなと思います。

よりね夏野菜ですしね、ちょっとね暑い時なんかは食べたくなる、ちょうどねむくむ時期にいいのかなと思いますけれどもね。ねえ、ちょっとね皆さんと一緒におよそ2時間の生放送、少しでもね元気をお届けできるように放送していきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。この番組はさいたま市浦和区ホテルグローバルビュー浦和1階にありますスタジオから FM87.3MHz、 そしてインターネット放送サイマルラジオで全国の皆様に生放送でお送りしています。なお番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。辛いよね、きついよっていうのでもいいですし、ね、楽しかったゴールデンウィークの思い出なんかも送っていただけたら嬉しいです。メールはメールアットマークレッズウェーブドットコム、メールアットマークレッズウェーブドットコム、ファックス048-834-7783、 834-7783 でお待ちしております。さあそれでは今日5月22日、レズウェブつながる埼玉、この曲からスタートしたいと思います。ドレイクです。Whisper My Name。

ティーズニュース。この時間は今週1週間に起こった出来事の中から特殊げの目でピックアップしたニュースをお伝えしていきます。まずは共同の記事から。ストーカー加害者に GPS、 自民党案、被害者へ接近通知という記事なんですけれども、自民党の治安テロサイバー犯罪対策調査会は19日、ストーカー対策として加害者に衛星利用測位システム GPS 端末を装着させることなどを盛り込んだ提言案をまとめました。ストーカー規制法に基づく禁止命令が出た加害者に装着させ、被害者に接近した際相手に通知する仕組みを想定しているということです。加害者の人権保護の観点から議論を呼ぶ可能性もあるということですが、調査会の会長は取材に対し、技術的な制約も検討し、ストーカー規制法の改正を含めた対策を急ぐべきだと話しました。提言案には他にも警察当局が進める加害者向けの治療やカウンセリングの受診率が低いことから受診を義務化させることも明記したということです。これまずカウンセリングは早急に義務化してもらいたい、義務化なのかと思ってたね。ストーカー加害者は加害者ってある自覚がない、もしくは薄いというね感じがしますので、まずはカウンセリングをして自分がどんなことをしてしまったのか、これからどうすべきかっていうところをねちょっと自覚してもらえたらと思いますし、 GPS に関してもね、まあいろんな議論があるとは思いますが、その議論を重ねた上でぜひ持ってもらいたいね。加害者側の人権保護ってよく言われますけど、被害者側はって思うんですよね。いつもそっちが先ではない、でどっちが先かっていうのは本当に難しいところ、どっちに重きを置くかみたいなところもねと思いますけど、ストーカー規制法って桶川ね、埼玉県の桶川で起こった事件がきっかけになって周知されてきたかなって思うんですけど、私もあの時がすごい近い駅なのでね、桶川駅ね、すごいショッキングだった記憶がありまして、その後出た、ね、本なども読みましたけど、とにかくストーカー被害に遭った、まあ、女性が多いんですよね。女性たちが安心して暮らせるようにぜひね GPS を加害者に持たせるっていうことは進めていただけたらなと思います。その GPS をねちゃんと持って家を出るのか出ないのかっていうところはまた議論別にあると思うんですけど、ね、そこも対策をきちんと立てて、この法案が成立するようにちょっと見守っていきたいと思います。同じく共同の記事なんですが、ストレス検査に関する記事が出てました。2028年から義務化、全事業所が対象という記事なんですけど、働く人の心理負担を調べるストレスチェックっていうのがありまして、でこれ精神障害の労災認定件数の増加を受けて昨年5月に改正労働安全衛生法が成立して、労働政策審議会の分科会で従業員50人未満の事業所における義務化の施行期日が明記されたということです。50人以上の、ね、事業所では年に1回のストレスチェックすでに義務化されています。で50人未満に関しては努力義務にとどまっているんですけれども、この実施割合が低いということで義務化、ね、なので全事業所に拡大していこうという動きになっています。でまた高齢者の労災防止に向けた作業環境改善を努力義務として事業所に課すことも盛り込まれているということでね、65歳の定年を過ぎてもね働かれる方、働きたいという意欲を持った方が多いですけれども、やっぱりね50代60代、ね、40代50代と一緒に働く、同じように働くっていうのは難しいと思いますので、高齢の方々に向けた環境改善っていうのはやっぱ必要になってくるんじゃないかなと思います。ストレスチェックでね目に見えないとか自覚がないストレス、言葉に伝えられない気持ちっていうのをね早期に発見できるチャンスではあると思いますので、見つけたらぜひね治療とか休暇がね取りやすい環境もともに整えていただけたらなと思います。以上2つのニュースをお届けしました。ティーズニュースのコーナーでした。それでは続いてお届けする曲です。マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: 埼玉トピックス。このコーナーでは埼玉市内にあるいろいろな施設の情報をご紹介しています。今日は埼玉市青少年宇宙科学館です。
1: この時間は埼玉市青少年宇宙科学館の新井沙織さんにお話を伺います。新井さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 今日まずローバーロボット大会について教えてください。
2: はい、はい、ではローバーロボット大会です。若田光一宇宙飛行士はロボットアームのスペシャリストとして活躍しました。若田名誉館長の活躍を記念して小中学生対象のロボット大会を8月23日に開催します。2人1組で

0: ペアを組み、火星探査をイメージしたローバー2機のロボットを操作してミッションを行いながらコースを進み、ゴールするまでのタイムを競います。
1: はい、
0: 種目はビギナーの部とエキスパートの部です。ビギナーの部はミッション内容やコースが比較的簡単なもの、初めて参加する方向けになっています。エキスパートの部はミッションの内容やコースがビギナーの部より難しいものになっています。詳細は当館ホームページ、若田名誉館長杯ローバーロボット大会2026についてをご覧ください。
1: はい、
0: 友達や兄弟と一緒に参加希望の際は埼玉市障害学習情報システムよりお申し込みいただけます。部活動として参加希望の際は顧問や代表の先生がお申し込みいただけます。参加費は1チーム5000円です。募集対象は埼玉市内在住または在学の小学4年生から中学3年生、応募多数の場合は抽選で参加チームを決定します。応募締め切りは6月2日火曜日17時です。
1: はい、わかりました。続いては若田宇宙飛行士アカデミースペースコースについて教えてください。
0: はい、はい、宇宙を目指して若田宇宙飛行士に続けお合言葉に、子どもたちの宇宙飛行士や宇宙開発に対する興味関心が高まるような体験型参加型学習の若田宇宙飛行士アカデミースペースコースが7月18日土曜日から始まります。内容は最新の宇宙開発に関わる企業の方の講義や東京ドームシティの研究見学、ハイブリッドロケットのモデルの打ち上げなどがあります。また11月14日土曜日には宇宙の街埼玉フォーラムにて2060年の宇宙旅行プランニング仕様をテーマに自分の考えを提案するプレゼンテーションを行います。参加希望の際は埼玉市障害学習情報システムにお申し込みいただき、その後応募用紙を提出してください。応募用紙を提出すると申し込み完了です。参加費は無料で、募集対象は埼玉市内在住または在学の小学5年生から中学3年生24人です。募集応募用紙の作文から選考し参加者を決定します。応募の締め切りは6月12日金曜日です。未来の宇宙飛行士、科学者、技術者を目指すきっかけに、ローバーロボット大会若田宇宙飛行士アカデミースペースコースにぜひご参加ください。
1: なんか聞いてるだけでワクワクしちゃいました
0: ありがとうございます、
1: はい、最後にお問い合わせ先教えてください。
0: はいはい、お問い合わせは電話番号 048-881-1515 さいたま市青少年宇宙科学館までお願いします。
1: はい、この時間はさいたま市青少年宇宙科学館の新井沙織さんにお話を伺いました。新井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 埼玉トピックス、今日はさいたま市青少年宇宙科学館でした。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: ここで博愛社オーロラホールがお送りするジャティック道路交通情報です。5月22日午後12時現在、国道16号線見沼区宮ヶ谷島北付近から卸町にかけて道路工事のため1車線に規制が入っています。また北区吉野東付近は1キロ、岩槻区角倉南付近は 2.3 キロ渋滞が出ています。野田方面は北区吉野町付近が 0.8 キロ流れが悪くなっています。代わって新大宮バイパスです。下り方向、南区間賀本1丁目付近、こちらも工事が入っています。1車線に規制です。122号線もですね、羽生方面緑区浦和インターチェンジ付近工事が入っています。1車線に規制です。国道122号線の赤羽方面は緑区大門北付近で 0.6 キロほど流れが悪くなっています。国道298号線三郷方面南区辻1丁目付近が 0.6 キロ、国道463号越谷方面桜区下大久保付近1キロ渋滞です。入間方面は中央区鈴谷橋東付近が 0.6 キロ、463号越谷浦和バイパスの外回り浦和区元太坂下付近が 0.8 キロ、内回りは緑区大門付近 0.6 キロ混雑しています。埼玉総武線上り方向見沼区東大宮付近 0.7 キロです。川口上尾線下り方向緑区駒場運動公園付近が 0.8 キロ、埼玉富士見の所沢線所沢方面西区水畑付近が 0.6 キロ、間賀本埼玉線上下線ともに南区間賀本付近が舗装工事のため片側交互通行になっています。鴻巣桶川埼玉線は下り方向大宮区埼玉新都心駅前付近が 0.7 キロ、上り方向は大宮区大江橋付近が 0.6 キロ流れが悪くなっています。以上、博愛社オーロラホールによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、引き続き安全運転でお願いします。

0: 大切な人が旅立つその時を人生で最も感動的な一日に、博愛社オーロラホールです。
1: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: listening to 87.3. 87.3. Red Wing. Stay tuned. 淡水さんです
1: 。世界を救おう、おしりとり。
2: 書き損じはがき。切って、テレカ。書き損じはがき。切って、テレカ。書き損。
3: あなたの淡水さんで、世界の子供たちを学校に。ユネスコ、世界寺子屋運動で検索。
4: 番組の主役はサポーター。平日の夜7時からはあなたと共に作り上げるレッツ応援番組ユアザレッツ。再放送は夜11時から。 We are レッツ、 You are the レッツ。

0: We Love Let's のコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめにおととい水曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けします。
1: お願いします。まずは攻守にわたって強度が高いところは、選手もそこはよく知ってますし、また空中戦のところは自分たちにとって生命線になるんじゃないかなと感じています。いやもうおっしゃる通りで、主の頭にいつもチームで競争しようというふうに伝えています。なのでもちろん対戦相手もですけど、大半をアピールの場所だというふうに僕は思っています。その中で対町田さんに対してディティールを少し入れるようなトレーニングをしています。いや語彙力は全然ありません。だからこそ知ってる言葉が少ないので、簡単な言葉で、聞き取りやすいというか入っていきやすいのかなとは思ってます。なので、語彙力が、あるわけではないです。3バック5バックを崩すっていうのは非常に難しいっていうのは、例えば浦和レッズだけではなくて日本だし世界も僕はそうだと思っています。なのでそこの取り組みももちろん今週しました。あとはゾーン3に、これ最初からずっと言ってるんですけど、ゾーン3に長くいることで回数、攻撃の回数を増やす、でボール奪われる、それをすぐ奪い返した後が相手の5バックが崩れていると思っています。なのでどう崩すかも大事ですけど、奪った後を僕はより強調しています。いやもうサムさんのパスの技術だったり、もう後ろ向きからワンタッチで背後だったり、ボールを動かす上では重要な選手です。なのでそういうところを起用した時には期待しています。僕が知ってる国立、現役の時の国立は、今の新しい国立ではないので、けどデビュー戦国立なので、そうですね、そんな感じです。僕別そこに対して働きかけはしてません。

0: を就任してから、まあ、残り8試合でしたけど、常に目の前の1試合に勝つ、まあ、言えば明日のトレーニングどうみんなで競争してっていうことを伝えています。それは今も変わりません。なので、まあ、明日どうやってどういう顔で来てほしいっていうのを選手に伝えているので、うん、モチベーションのところは特に選手には言ってません。まあ、コンディションのところだったり組み合わせの部分です。まあ、その2つです。でそれはチームの決まりなので、僕がすごいまだ指導者としての経験は浅いんですけど、やはり話を聞く選手だったり聞きに来る選手、いろんなことを、まあ、そういう選手はいろんなことを吸収して、それを自分で実行して、でも自分の中で消化して、もし必要なければそれはまたやらないとか、うんうん、いうふうなのは今の僕の指導者の経験の中では、そういう選手は伸びるというか、いろんなプレーの幅が広がっていくんじゃないかなというふうに思ってます。あ、僕は劣等感があったんで、はい、自分に対して、
1: はい、なるほど。
0: であればいろんなことを聞いて吸収したいというふうに思ってます。まあ、一番の今役割としては、ゴールキーパーの、今言うまでもなく、ゴールキーパーの全般のところは塩田さんと一緒に作り上げています。あとはセットプレー、守備のところ、そこからセットプレー守備から攻撃だったり、まあ、そこは塩田さんがある程度構築しながら僕に相談してくれて、で僕の意見も言いつつ、まあ、けど僕と塩田さんだけではなくて、今やってるのが全員のコーチで共有して、誰が何っていう役割は多少はあるけど、その垣根を越えて意見し合っています。で塩田さん一個上の先輩なので、現役の時には一緒にリハビリをする機会もありました。はい、まあ、先ほども言いましたゾーン3の構築って簡単じゃないなって僕は思っています。なので今やっていることだったり、その個人のところを生かすっていうのは僕の結論に至っています、今のところは。でクロスのところ、まあ、そこの入るっていうのはゾーン2ゾーン1である程度安定するために人を割くところも僕はやっているので、まあ、それは次の課題だと思っていますが、まあ、先ほども言いました、どこまで踏み込んであと1週間2週間で変わるのかなと、それを惑わすよりも今は選手に選択してもらって、もちろん大枠はあります。うん、今はそういう形でやっています。まあ、いろんな監督の下でプレーさせてもらいました。まあ、その中で、まあ、一番は人を信じる、選手を信じる、まあ、そこに尽きると思います。まあ、いろんな、ほとんどの監督がそうです。僕たちのことを信用してくれるから僕たちも信用する。なので僕も今選手を信用して次の1試合戦う、だから選手もその1試合にかけてくれるというふうに信じています。まあ、追加の自主練のところは、まあ、いろんなフィジカル面のところもありますし、けど先ほどどのような選手が、うん、成長するのかなというところのご質問があったのと同じで、やっぱ練習したいって思って個人的に練習するトレーニングって一番効果があると思っています。なのでそういう気持ちで、なんかやらされてやるんではなくて、やりたいと、僕にはこれが足りないと思ってやるトレーニングはどんどんやっていいのかな。その中でメンティカル的な要素でちょっとやりすぎかなっていうところはコントロールしなければいけませんけど、まあ、そこだけ注意しています。ありがとうございました。
2: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は今日金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。次に三菱重工浦和レッズレディース福田選手についてお伝えします。クラブは

0: 昨日木曜日、RB 大宮アルディージャウィメンに期限付きで移籍していた福田しおり選手が、来シーズンは三菱重工浦和レッズレディースに復帰することを発表しました。福田選手はクラブを通じて、またこのチームでプレーできることを嬉しく思います。成長した姿を一日でも皆さんにお見せできるよう、またこのチームで頑張ります。チームの勝利のため全力で戦うので応援よろしくお願いしますとコメントしています。続いて三菱重工浦和レッズレディース西尾選手についてお伝えします。クラブは昨日木曜日、 RB 大宮アルディージャウイメンに期限付きで移籍していた西尾ハノン選手が、来シーズン RB アルディージャウイメンに完全移籍することを発表しました。西尾選手はクラブを通じて、この度 RB 大宮アルディージャウイメンへ完全移籍することを決断しました。中学生の頃から浦和レッズレディースで過ごした時間は自分にとって本当に特別なものでした。たくさんの経験をさせていただき、選手としても人としてもこのクラブに育ててもらったと思っています。どんな時も熱く支えてくださったファン・サポーターの皆さん、日々成長できる環境を与えてくださった監督、コーチ、スタッフの皆さん、そして一緒に戦ってきたチームメイトには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。期限付き移籍で大宮に加入してから、相手として浦和と対戦した時に、改めて浦和レッズレディースというクラブの大きさやファン・サポーターの皆さんの熱量を強く感じました。だからこそ今回の決断に至るまで本当にたくさん悩み、何度も考えました。レディースに昇格してから自分が思い描いていたような活躍をお見せすることができず、申し訳ない気持ちもあります。その中で自分自身のこれからの成長やサッカー人生を考え、この決断をしました。浦和で過ごした時間、感じた悔しさや喜び、そのすべてが今の自分の財産です。これからも成長した姿を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございましたとコメントしています。以上、 We Love レッズのコーナーでした。
1: 快適生活ラジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、河野さん。
2: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注外注にお悩みの皆さん、うん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
1: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
2: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
1: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
2: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
1: あの町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
2: ね、はい、皆様そこで人手で全然です、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は、はい、全く来なくなった、うん、広島県の女性は、ね、袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
2: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。さあ、そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、うん、ヒトデサポニンです、はい、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこのキヒパワーなんです、

0: 分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません。
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、はい、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください。はい、さらに 10% オフ、税込み6840円。6840円。インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか？
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、人手で宣伝。はい、2袋税込み3800円、3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は間もなく12時46分になるところです。ここで埼玉新聞ニュースをお伝えします。さいたま市は5月30日のゴミゼロの日に合わせて市内全域を対象とした清掃活動を実施します。6月28日までの期間中、自治会や事業所などおよそ700団体が地域内のポイ捨てゴミ収集を行います。5月31日は大宮駅と浦和駅周辺に市民清掃本部会場を設置し、一般参加団体の清掃活動を実施予定です。当日参加も可能となっています。31日の大宮会場は公共施設 OM テラス屋上に午前9時30分から10時30分に集合。浦和会場は浦和駅西口中之島バスターミナル付近広場に午前9時から10時までに集合します。市資源循環政策課の担当者は、トングやゴミ袋などはこちらで用意するので、親子連れなどの一般の方も気軽に参加してほしいと呼びかけています。なおこちら先駆けてですね、大宮駅周辺の活性化やおもてなし向上に取り組む組織チーム大宮のメンバーが19日大宮駅周辺の清掃活動を実施しました。地元企業や商業施設、公共交通機関の関係者らおよそ50団体200人が参加し、駅構内と東口西口周辺のゴミ拾いをしました。参加者は利用者数が最も多い大宮駅を気持ちよく使ってもらい、大宮区や県内の魅力、住みやすさをアピールしていきたいと思いを語ります。この組織はみんなに降りてもらえる街づくりを目指し

2015年に結成。清掃活動は区周辺で大きなイベントが行われる5、7、10、12月の年4回行い、今回で32回目を迎えました。この日の活動は22日、23日に武蔵一宮氷川神社境内で開催される能イベント大宮滝技能の来場者に綺麗な大宮を見てもらうことが目的です。参加者は午前9時に豆の木付近に集合、ゴミ袋とトングを手に駅構内や商店街などを練り歩いて、紙くずやタバコの吸い殻、空き缶などのポイ捨てのゴミを中心に収集しました。チーム大宮の会長を務める JR 大宮駅の緑川駅長は、駅内だけでなく駅の外や街周りを一斉清掃する機会は貴重です。毎回200人以上が積極的に協力してくれると感謝しています。暑い日が続く夏場などは飲み残しのペットボトルの放置が目立っているといいます。我々の取り組みを多くの駅利用者にも知ってもらい、綺麗な駅づくりを意識して共有できればと力を込めました。飲食店や娯楽施設が密集する東口エリアを清掃した大宮東口商店会連絡協議会の栗原会長は、個々の商店会の組合でも定期的に清掃活動を行っているが、チーム大宮の大きな看板を背負って取り組むことで地域連携がより実感できると語っています。そごう大宮店でオープンした対面型がん検査相談拠点マイシグナルショップのイベントが19日に行われ、サッカー元日本代表の本田圭佑さんががんの早期発見の重要性を呼びかけています。マイシグナルショップそごう大宮店は11月10日まで営業を予定しています。以上、埼玉新聞ニュース埼玉新聞社の協力でお伝えしました。続いて、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りするさいたま市内のこれからのお天気です。曇りで所により夕方まで雨、降水確率はこのあと夕方6時までは 30%、 その後深夜12時までは 20% の予報です。今日の最高気温は17度と、久しぶりにね、最高気温20度を切る温度になっております。ちょっとあったかい暑いみたいなところに慣れてきておりますけれども、今日は暖かい格好、長袖プラス1枚ぐらいな感じでね、お過ごしいただけるといいのかなと思います。体調管理お互いに気をつけていきましょう。以上、親愛と信頼と尊敬と、埼玉創価学会がお送りした埼玉市内のこれからのお天気でした。それでは続いて1曲お届けします。ジャスティン・ビーバー、ビューティー&ザ・ビースト。

0: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。
1: 建築物の清掃管理そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで皆様の安全衛生快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は 048-866-0501。
2: 淡水さんで
3: 世界を救おうおしりとり
4: かっかかきそんじゃはきっきっきってってってれかかっかかきそんじゃはきっててれかかきそん。
5: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
1: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認。シートベルトは全員着用していますか？自分のために、家族のために、社会のために。後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。
0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: 駅前宇宙旅行、 JR 福井駅前のプラネタリウム精錬プラネットでは宇宙への夢が広がる東映番組大人のためのナイトプラネタリウム、プラネタリウム解説員による星空案内など子どもから大人まで楽しめるイベントやプログラムが盛りだくさん。詳しくは精錬プラネットで検索。
7: 城下町岩槻歴史探訪。人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は宣教館です。江戸時代の藩校岩槻宣教館は寛政11年1799年岩槻藩に仕えていた儒学者児玉南下が武家地にある裏小路の一角に開いた私塾です。最初は近隣有力町人の子弟を中心に教えていましたが、やがて岩槻藩の藩校となりました。最盛期には梅林を伴った広大な敷地の中に武芸稽古場や学問の神様菅原の道真を祀った勧進楼、南下の馬場や築山官房台もありました。宣教の名前の由来は中国の司教の一節に学問を欲して友を求めることを、鳥が明るい場所を探して暗い谷から見晴らしの良い木に飛び移ることに例えたもので、ここで学ぶ藩士に高い志を持つことを促したと言われています。教育目標は南下が作った改訳に示され、新春の講義始めには弟子に改訳を読み聞かせ勉学の心得としたようです。現存する建物はかやぶき屋根の木造平屋建てで、当時は学び屋として使われていました。教場は15畳と9畳からなる二間続きの部屋が当てられています。江戸時代には多くの藩校がありましたが、県内で当時の姿をとどめる唯一の藩校となっており、昭和14年県の史跡に指定されました。現存の建物は平成15年から18年に解体復元され一般公開されています。皆さんもぜひ宣教館の畳に座って遠い昔に思いを馳せてみませんか。今回のお相手はさいたま市岩槻観光ボランティアガイド会、安井邦夫がお送りいたしました。

初夏の水上で涼しくフォトジェニックな旅はいかがですか？キャニオニングにラフティングなどのアクティビティ、ダムや清流など新緑の絶景もいっぱい。お気に入りの写真はぜひインスタグラムにハッシュタグ水上が好きで投稿してください。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
0: You're listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが一時をお知らせします。

徳重美穂がお送りしていますレズウェブつながる埼玉、後半スタートしました。お昼休み後のねお仕事スタート、そして午後の家事に向けて心と体がね上がる一曲ということでお送りしました。ニキミナジュスターシップでした。続いては埼玉暮らしの便利ファイルです。

ここからは埼玉暮らしの便利ファイルです。埼玉市内の公民館からのお知らせです。今日はですね、南区の善前公民館からです。まずはみんなで学ぼうスマ、もう一回ですねみんなで学ぼうスマホ講座のご案内になります。初級編と中級編のスマホ講座を開催いたします。初級編はですね、スマホをお持ちでない方、スマホを持っているが基本操作が心もとない方向けの講座です。中級編は基本操作はある程度できるけれども他の利用法も覚えたいという方向けになります。日時は6月12日と19日、金曜日ですね。初級編が午前10時から12時まで、中級編は午後2時から4時までのお時間となります。会場善前公民館2階の会議室1に、対象は上尾市内在住在勤の18歳以上の方、費用は無料となっています。定員は各コース20名、持ち物は筆記用具、飲み物、それからスマホ、アンドロイドは、講座主催者側でご用意をしますので、こちらに関してはご心配いただかなくて大丈夫です。お申し込み方法は5月の29日金曜日までに善前公民館の窓口もしくはお電話で受付をさせていただきます。定員を超えた場合は、各コース20名なんですけど、定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。抽選結果は6月2日火曜日午前9時から発表となります。公民館窓口もしくはお電話でご確認ください。お申し込みお問い合わせの受付時間は午前9時から午後5時までとなります。続いて会員募集サークルがありますのでご紹介をさせていただきます。まずは囲碁の会です。メンバーは男性10人の方が活躍されている会なんですが、男女を問わず囲碁を知っている方現在募集中です。活動は月3回水曜日午後の4時間程度となっています。入会金は0円、月会費もかかりません。囲碁が好きな方で性別年齢を問わず囲碁の技術向上と会員相互の親睦を図っていきましょうということです。囲碁の会ね、水曜日ね、ぜひご参加お待ちしております。続いてアンドベターピラティス、ピラティスのエクササイズをするサークルなんですけど、現在女性10人の方が活動されているようです。募集要件としてはこちらも男女を問わず男性の方もね、ぜひご参加くださいということですよ。人数は10人ほど募集をさせていただきます。活動日は金曜日の3回50分程度、入会金はかかりません。参加費は1回1000円となっています。運動不足解消、リフレッシュ、産後の矯正、体力づくり、姿勢が気になる方などゆったりとした時間の中で無理なくどなたでも継続していただけるピラティスです。日常のパフォーマンスアップぜひしてください。ぜひお気軽にご参加ください。ジムとかでもね、ピラティスの教室ありますけれども、クラスね、だけどね、ジムに行こうとすると月会費がやっぱり高くなっちゃうので、1回1000円で、ね、参加ができるというのはとてもお気軽なんじゃないでしょうかね。ピラティス結構ハードですよ。動きは少ないですけどね、ぜひ参加してみてください。詳しくは善前公民館までお問い合わせください。電話 048-887-0580 です。以上、善前公民館からのお知らせお伝えしました。埼玉暮らしの便利ファイルでした。

ここでイベントのお知らせです。5月23日、今週末、明日ですね、土曜日、埼玉新都心欅広場プラザでハワイアイベントホロホロピクニック2026が開催されます。ホロホロというのはハワイ語でお散歩という意味です。青空の下、ピクニック気分で気軽に立ち寄り、フラやハワイアンミュージックを楽しめるイベントとなっています。今回は10団体200名を超えるフラダンサーが出演します。さらにハワイ伝統文化の継承者でありフラの師範としても知られるトニー・タウビラが率いるハワイアンバンドレオ・アロファが登場します。会場にはハワイアングッズやアパレルショップも並び、人工芝の広場や椅子席もご用意しています。お子さんから年配の方までゆったりとお楽しみいただけるのではないでしょうか。開催は5月23日明日土曜日です。午前10時30分スタート。詳しくはホロホロピクニックで検索してください。以上、イベントのご紹介でした。それでは1曲お届けした後に、こんにちはイオンですのコーナーです。今日はイオンスタイルヨノの小柳さんとお電話をつないでお話を伺っていきます。それではお届けする曲です。 Mr.Children で Again。

0: こんにちは、イオンです。埼玉市内のイオンイオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。今日金曜日は埼玉市内のイオンイオンモール各店のお得な最新情報をお店から直接伺います。耳寄り情報ぜひお聞き逃しなく。それではイオンスタイルヨノの小柳さん。
1: はい、ご無沙汰しております。
0: お世話になっております。今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、早速ですが今日の情報を教えてください。
1: はい、いつもの3つほど、お話をちょっとさせていただければということで、
0: はい、
1: ではまず1つ目のお得な情報からちょっと伺わせていただきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: はい、今ですね、お得な、ポイントがいっぱいつきますよという企画が4つも実施中でございます。ちょっと一つずつ紹介をいたしますね。
0: はい、
1: まずは5月の20日から明日24日までの2つ見ていきたいと思いますが、まずは1つ目、ヨーグルト、卵、冷凍食品などが、ポイントが20倍つきますよ。
0: すごい。
1: はい、で、2つ目、医療品およお洋服とか暮らしの品、準備教育課の冷凍品が、ポイント10倍、さらにあとはお米の部門が20倍です。こちらのポイントが20倍ですが、ポイントです。企画ですね。ございます。こちらがかなりお得な形になっておりますので、さらに5月23日あったらですね、
0: はい、
1: 同じように20倍も医療用の存在の、こちらもポイント20倍いきます。はい、ポイント近くがとても多い時期なので、ぜひぜひ買い物に行っていただきたいと思います。とりあえず何か買うものが欲しくて大事になるので、慌てて使ってみたいと思います。
0: うん、本当ですね。ヨーグルト、卵が20倍。
1: そうですね、ヨーグルト、卵と冷凍食品、
0: 冷凍食品、あとお洋服も10倍。
1: はい、お洋服と暮らしの品が10倍、
0: 暮らしの品で、お米が20倍。
1: お米が20倍
0: ね、最近お米お値段下がってますけども、さらにポイントが20倍いただけるのはちょっと嬉しいなと思って、ね、今伺ってましたけど、そして5月の23日は医療用品と洗剤がポイント20倍。
1: そうですね、医療用品の洗剤、お洋服用の洗剤がポイント20倍ですね。
0: お洋服用の洗剤ですね。
1: あ、そうですね。
0: あ、なるほど、わかりました。ありがとうございます。すごい、皆さんポイント10倍とか20倍とかがですね、これからやってきますので、ぜひ見逃さないようにしてくださいね。今やってるっていう状態ですね。もうね、
1: もう実施
0: やってる20日からですもんね。
1: で、さらにちょっとなところなんですけど、実は部門の当たり目のアプリにな
0: っ
1: ていて、はい、実は同じような20日から、25日は実施いただける、医療品と暮らしの品、あとは、こちらが300円引きもできるピートの回収というので、ぜひ併用いただければとてもお得だな。
0: うん、お買い物アプリでのクーポンは20日から25日まで
1: 使え
0: るものですね。はい、ありがとうございます。まだまだ間に合いますよ、皆さん。
1: そうですね、ご新規もぜひお待ちしております
0: 。本当ですね。
1: よろしくお

0: お願いします。
1: はい、お願いします。
0: 一旦こちらのご特徴で、2つ目の質問なんですけれども、はい、こちらの世論の近くでございまして、
1: はい、
0: 5月の24日の日曜日、4スタイル世論限定で、実は抽選会をやらせていただきます
1: 。
0: 当日ですね、合算可能の完全運転のレシート、
1: はい、
0: あとは、プリカウントもちょっと限定になるので、先ほどもお伝えした、買い物アプリですね。
1: はい、
0: こちらの、2入り店舗世論についてあったと、抽選会にご参加いただけますよというものに。で、なんとか、実は一方で、500円分当選券とかも出る抽選会でございますので。
1: すごいですね。3000円分のレシートで抽選会して、500円分の商品券が当たるかもしれないんですか？
0: そうなんですよ。
1: すごい。
0: 連絡できますので、よかったです。ぜひ。で、ですね、一応お一人様10回までになってますので、3万円分のお買い物になるし、お一人様、限界に達してますのですけれども、レシートにあとお店にいただくという形になりますので、ぜひ24日の、朝の11時、記事が僕ならなくて、大体、午後の5時、17時まで、ている抽選会になります。
1: なんか、小柳さん、ごめんなさい、時間と、今場所が聞きにくい感じになってるんですけど、もう一回お願いしていいですか。11時から、
0: はい、11時から、6時がなくならなければ最大17時5時まで、
1: ね、17時まで、はい。
0: 場所につきましては、一階食品売り場の、レジの後ろ側ですね。
1: あ、一階食品売り場のレジのところで、
0: はい、レジの後ろ側のところでやっておりますので、
1: レジの後ろ側で、はい、わかりました、ありがとうございます。が抽選会場ですね。
0: そうですね、はい、抽選のご案内でございました。
1: うん、こちらイオンスタイル世の独自のものになりますので、ぜひ皆さんイオンスタイル世のの方に足を運びください。
0: お間違いない
1: です。日曜日、5月24日の日曜日です。お間違いないように本当にお願いしますね、皆さんね。
0: こちらが最後の、ご予約中にちょっとご案内させていただこうかなと思っております。
1: はい、
0: ちょっと気持ちになりましたら、またいつも、出てくるのが、ニョロニョロの、あれって言ってます、土曜のいつも同じでございますので、
1: はい、
0: はい、今年も7月26日が登場します。ということで、予約しているんですけれども、うなぎのご予約ってお休みですか？まだ、
1: まだですね。
0: ですよね、はい、
1: 早くないですか、さすがに。
0: 早いんですよ、もう。
1: もう前倒しにほどがあるっていうか、あれ、もうですか、5月ですけど。
0: そうなんです、5月にもうスタート
1: して。あ、そうでしたか。
0: 今年の方結構おすすめの商品なんかもありますので、はい、ぜひ、お勧めしたくて、リマスオーンという商品がございまして、こちらがですね、一般的に言うと、三つ目のうなぎの方が脂が多く、ちょっと大きくなって、大きいとなってるんですけれども、実はこの、すべてのこのうなぎを熱化させる、要は、熱に近づけるという、方法をしております。大豆のうさぎだとか、そういうのも、大豆ご飯をいっぱい与えることによって、身が柔らかく大きいうなぎになっているという商品です。
1: 身が大きく柔らかくなるようにちゃんと飼育がされているうなぎってことですね。
0: そうですね。実際に去年こちら売らせていただいて、食べてみたんですけども、確かにこちら柔らかくておいしいうなぎです
1: 。じゃあもう小柳さんお墨付きのおすすめのうなぎ。
0: そうですね、はい、こちらから飛んでいただければということで、ご予約なんですけれども、
1: はい、
0: 実際のサービスカウンターとかインターネットからご飲んでいただいて、実は7月16日が、最終日の予約になりますので、ちなみに結構人気なものはなくなってきたり
1: し
0: ますので、はい、ぜひぜひ何かこれがいいなというものがありましたら、お早めにご予約いただければなということで。
1: そうですね、私みたいにね、まだ先だなって思ってると欲しいものなくなっちゃうので、皆さんね、もうまだ先ではありますが、ぜひサービスカウンターもしくはインターネットの方で、ね、お好みのものがあったら早めに、どうせね食べるでしょ皆さんね、なので早めに予約してしまいましょう。これは
0: ぜひぜひよろしくお
1: 願いします
0: 、
1: ね、これを機会に、
0: あ、でもだけがいい。

0: お中元のお話も。
1: ごめんなさい、もう一回いいですか。
0: お中元。
1: お中元。あ、はいはい、お中元ですね。はい。
0: こちらもあの、さ、やりまして、ドイツも、とてもちょっと昔、2年前でしたけどね。
1: はい。
0: まあ、1回でやってたんですけれども、今年もちょっと2回のサイズ上でやらせていただいている、4回目の。こちらもお間違いのないご案内です。
1: かしこまりました。お中元の方は2階の祭事場になりますので、皆さんね、いつもあれここにあったはずなのにって思わないでくださいね。2階の祭事場の方できちんとお中元の方もね、皆さんにご提案をさせていただいているということなので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日もね、たくさんの情報、小柳さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: また次回もどうぞよろしくお願いいたします。
0: 失礼いたします。
1: 今日はイオンスタイルよの小柳さんにお話を伺いました。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッズウェブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店作りをしていきます。以上、こんにちはイオンですのコーナーでした。

0: 曲続けてお送りしました。クリーピーナッツ、フライト、そしてヨルシカであぶくでした。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。

0: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
1: 何それ？
0: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
1: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
2: 暮らしを楽しむ、土地住まいのことなら立調ホームで検索。
3: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
4: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
5: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。

日々のスマイルをテーマに私の好きをご紹介しています。エンジェルスマイルのコーナーです。さあ今日はですね、大宮のお店をちょっとご紹介したいんですけれども、雑魚屋元氏という大宮駅西口から歩いて3分、アヒカビル第2ビル地下1階にあるお店にありまして、アジフライ、ここのアジフライが私は大好きで、ちょっとこちらをねご紹介したいなと思います。岩手の大船渡をはじめ、金沢の能登、静岡の沼津、福島の相馬、そして房総大原など全国の漁港からね、その時とびきりおいしい旬の魚を毎日直送で仕入れてるお店が、雑魚屋元氏なんですけれども、お刺身もちろん新鮮です。ここは埼玉って思うほど本当に新鮮でね。で一緒に頼んだ牛すじの煮込みはね、味が本当にしっかり染み込んでいました。で味がね染みていたでいうと、揚げ出し大根、これはねこれ以上は紹介しないでいこうかなって思います。もう行って頼んでびっくりしてくださいなんかね、揚げ出し大根で驚くとかねないと思うんですけど、きっと楽しんでもらえると思います。ぜひ。それから人気ナンバーワンが雑魚屋名物のアジフライなんですね。あのお刺身でもいけちゃうような新鮮なアジを一枚一枚丁寧におろして揚げたアジフライになります。もう外はサクサクで中はふっくらジューシーに仕上がっていますね。語彙力本当にこれ以上説明ができないところが残念なんですけど、本当にそうなので、本当にシンプルなね料理なので、アジの鮮度がやっぱり大事なんだなっていうことをしみじみ感じる一品でした。で盛り付けがまた印象的なんですよ。自家製のウスターソースとアジフライを入れた専用の器に入って、配膳がされるんですけど、アジフライがね立ってるの、寝てないの。もうね計算された仕切りのついたお皿にこう一匹一匹立てられてやってくるんですなんか面白いでしょ、ね、それだけでも楽しいっていう感じなんですけど、こちらのアジフライリピート率 90% ほどということなんですけど、あとの 10% の人どうしましたかって思うほど本当に美味しいの。私もねリピート確定だなって思うアジフライだったんですけど、で飲み物合わせる飲み物もね、ビール、日本のウイスキー、白州とか山崎とかが揃ってます。で焼酎は麦、芋、米揃ってます全部。で日本酒は上尾の酒蔵の文楽とかね、などなど日本酒も揃ってて、まあ果樹酒としてはワインとかサワーとか、あとねカクテルとかもね、本当に何がないんだいっていうぐらいのお酒も充実しているお店になります。営業時間は月曜日から土曜日、

11時30分から2時30分までランチです。でディナーが午後の5時から夜の11時までという営業になってます。で定休日が日曜日、ね、というお店になります。本当にぜひ行ってもらいたい。雑魚や戻しアジフライそして頼んでもらいたい、ね、大好きなんですけど、ここのアジフライ本当に美味しくて、ね、皆さんにも体験していただきたいなという思いでご紹介をさせていただきました。以上、私の好きをご紹介するコーナー、エンジェルスマイルのコーナーでした。それでは続いてお届けします、 BTS でスイム。

0: Wave?
1: Red's Wave. Recommend sounds.
2: 今月のこの時間にお届けするのは、小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

大宮図書館移転開館7周年の記念展示についてご案内をさせていただきたいと思います。大西民子さんにとって長年共に暮らしてきた妹さん菅野小夜子さんは自分の活動を支援してくれる力強い存在だったそうです。民子は精神的にも妹の存在を心の支えにしており、小夜子もそんな姉を慕い常日頃からサポートをしていたと言われています。今回の展示では小夜子さんのエッセイ我が家の司令のもとに妹から見た民子の素顔を読み解いていきます。ご家族だからこそ語れる素の大宮民子が垣間見れる展示となっております。ぜひお楽しみください。こちら6月の30日火曜日までの開催です。開館の時間はですね、午前9時から午後9時30分まで大宮図書館3階の文学資料コーナーで行われています。詳しくは中央図書館の管理課までお問い合わせください。電話 048-871-2176 871-2176 です。中央図書館の方にお問い合わせをお願いいたします。以上3つの情報をお届けしました。ライフサポート埼玉のコーナーでした。

今日もお昼12時からお送りしてきましたレッツウェブつながる埼玉、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日のね、こんにちはイオンですのこのちょっと音声の方がね雑音が入ってしまって、聞き苦しい点があったかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。本当にごめんなさい。またね、きちんとお伝えできるように努めていきたいと思います。そして今日のエンジェルスマイルね、大宮の駅西口にあります雑魚屋元氏のアジフライご紹介させていただきました。めっちゃ美味しいんで、もしよろしかったら食べに行ってください。さあ、お聞きのレッツウェブつながる埼玉なんですけれども、来週月曜日松岡智美さんがお相手となります。私徳重とはまた来週金曜日お昼12時にお会いしましょう。それではこの後もレッツウェーブ 87.3MHz でお楽しみください。それではどうぞ皆さんごきげんよう、素敵な午後をお過ごしください。

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: Hello, Chunichi。
3: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
4: チューリッヒ？
3: チューリッヒならネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
5: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
6: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
7: そこまでしなくても
8: 思いはきっと伝わる。創価学会。
9: 日経日経日経。
10: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日建コーポレーションにお任せください。
11: 人に思いを届け、やっぱり日建グループ。
12: お待ちしてます。
13: 株式会社採用は総合ビル管理会社として、劇場ホール、スポーツ施設、学校などの公共施設やオフィスビル、工場などの民間施設の維持管理や運営サービスの提供を徹底的に自社スタッフが運営することで、隅々まで安心安全

0: 快適なサービスを提供し続けていきます。
1: あなたと素敵なコミュニケーションで通じ合う、埼玉県出身加須市観光大使のシンガーソングライターソフィがちょこっと健やかになるような話題をソフト&フリーにお伝えしていきます。ソフィのソフィシャルコミステーション、毎週土曜日午後1時からです。

防災インフォの時間です。勤務中、通学など外出している時に突然の震災にあった場合、電車が止まり道路が寸断されるなど交通が麻痺し、自宅まで帰ることが難しくなります。このような人々を帰宅困難者と言います。震災が発生したら、さいたま市ではおよそ32万2000人が帰宅困難者になると推測されています。では交通が麻痺してしまったらどうしたらよいでしょう。まず慌てずに状況を確認しましょう。震災が発生したら駅などに多くの人が殺到するなどの混乱が予想されます。また主要な道路は通行規制され、一般車は通行できなくなります。まずは慌てずにラジオなどで状況を確認しましょう。あなたの家族知人などの安全が確認できたら、むやみに帰ろうとせず職場や学校にとどまることも大切です。そのためロッカーや机の引き出しにチョコレートなど非常食になるものを普段から入れておくと良いでしょう。またどうしても帰宅しなくてはならない場合に備え、地図やスニーカーなどを用意しておきましょう。職場などに準備しておくと良いのは、携帯ラジオ、スニーカー、飲料水、非常食、防寒着、軍手、懐中電灯、地図などです。なお、さいたま市を含む9都県市では、震災が起きた時に帰宅が困難になる人の対策として、水道水、トイレ、情報の提供などが受けられるよう、地元のガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどとの協定を結んでいます。セーフティーステーションと書かれた黄色いステッカーの貼ってあるお店を日頃から確認しておきましょう。以上、防災インフォでした。

0: 見守り人ベニア浩二の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間、あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方、一緒に考えませんか？ご来店お待ちしています。
1: 毎週金曜午後2時30分からは、私神田日の丸の講談にプラスして、ララとラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出して生成いたします。合同会社ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジ。

0: と検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。 より高品質を、より安全を、そしてより良い地球を、地元と地球を応援する企業オリエントが虹をお知らせします。

時計の針は午後2時30分を回りました。刻一刻、はかなき今は週末へのスタートライン。ここからの約30分間は疾風怒涛電光石火、ちょっと黄昏緩急つけて響けことの葉、秋運いざなう突破口を開きます。チャンスは何度でも君のそばに。川口のビール工場ネトリプレゼンツ、神田日の丸の3時前だよ情勢講談。改めまして、浦和生まれ浦和育ちの講談師、神田日の丸でございます。青春時代はいつまでも、とはいえ誰もが大人になるという儚さもまた人生。街でもソワレもそこで味わうたしなみもございます。埼玉県川口市のビール工場ヌトリは、ビールを通じたラブリータイムをお届け。ビールにおいて欠かせないキーワードが情勢です。出来上がりまでのハートビーツな時間もいいですが、口に含んで開放的になるのもまたハッピー。そして心と体に栄養を。なんとまあ講談と通ずる遊びがあるじゃございませんか。そう、この番組では私、神田日の丸の講談にプラスして、あなたはもちろん私の相棒のすめくキュートな風来坊らとともに、ラルレットラジオで第6巻に光をもたらすようなワルツを醸し出してせいせいいたします。川口のビール工場ヌトリプレゼンツ、神田日の丸の3時前だよ情勢講談。この番組は川口駅徒歩10分のビール工場ヌトリの提供でお送りしております。それでは早速今週のオープニングナンバーです。ヌトリの副代表小葉さんセレクト、米米クラブシンプルマインド。

米米クラブシンプルマインドをお届けいたしました。さてお送りしております川口のビール工場ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。この番組ではあなたの人生の1ページを講談にという企画を中心にお届けしております。講談は偉人や名人など過去に生きた歴史上の人物を主人公にすることが多いのですが、私神田日の丸は同じ時代に生きている人、ラジオを聞いてくださっている方々を主人公にした講談を作り読みたいと思っております。そう、あなたもあなたもあなたもあなたもあなたも私も誰もが人生の主人公です。あなたの人生の1ページを講談にいたします。ぜひご応募くださいませ。メールアドレスを申し上げます。ラジオアットマーク神田ハイフン日の丸ドットコム、 RADIO アットマーク KANDA ハイフン HINOMARU.COM。 なお取得した個人情報は番組への応募、お問い合わせ内容に関することのみに使用し、それ以外には一切使用いたしません。ご応募お問い合わせお待ちしております。それでは今週のお物語でございます。今週と来週は小学生のリスナー様のリクエストにより短い講談を読ませていただきます。おじい様の影響で落語や講談に興味を持たれたというラジオネームララさん、メッセージありがとうございます。いろいろ考えたんですけれども、ことわざ講談というのを読ませていただこうかなとこう思っております。で今週は芸は身をたすくというお話でございます。何事によらず芸を身につけておきますと何かの時に役立つもので、これをことわざでは芸は身をたすくと申します。反対に本業をおろそかにして趣味に溺れ、心性をすりつぶしてしまう人もいますけれども、まあこういうことは芸は身の仇というものもございます。歌舞伎や文楽でおなじみの菅原伝授手習い鏡に登場する武部源蔵という侍が、訳あって浪人して、寺家の師匠となった時のセリフにも、ミミズののたくったような文字でも芸は身をたすくとやらというものもございます。さて戦国時代に京都の油屋で山崎屋正五郎という人が不思議な芸を持っておりました。油屋ですから量り売りをするんですけれども、お酒やお醤油と違ってざっとこう入れ物に移し替えることはできません。そう、油はねっとりとしておりますので、とろーりとろーりと時間がかかります。ですからあちらこちらでのろのろおしゃべりをして歩くことを油を売るというようになったそうでございますが、まあそれはともかくとして、この正五郎、油の移し替えに上五の代わりとして一文銭を使いました。一文銭

の穴を通して買い手の入れ物に油を注ぐ。そして一滴たりとも外へこぼしたらお代はいらないという、これが正五郎自慢の芸として大変な評判でございました。この妙技を武術に生かせば大人物になれるだろうと推薦する者があり、美濃の国稲葉山城主永井長広という大名に仕えることとなりました。群雄割拠の戦国時代でございますから、この才能が実を結び、後には美濃の国一の旗頭にまで出世をして世にその名を残した斎藤山城守道山こそこの油屋正五郎だったのでございます。小銭の穴から油を注ぐという小さな技が大きな大きな才能を開かせたという、芸は身を助くのことわざ講談はこれをもって読み終わりといたします。それでは今週の2曲目です。賞ほど素敵な商売はない。1930年ボードミルの大スターであったドナヒュー一家の子供たちの成長と美しい家族愛の物語に歌と踊りを散りばめたミュージカル、そのフィナーレのシーンでの一曲でございます。賞ほど素敵な商売はない。

0: ス川口のビール工場ヌトリプレゼンツ神田日の丸の3時前だよ情勢講談。小学生のリスナー様ララさん、メッセージありがとうございました。さてここからは今回お話ししたこのことわざ講談の余韻となるようなトークを華麗奔放に繰り広げていきたいのですが、
1: はい、こんにちは。合同会社ヌ

0: り副代表おかみこと山田小馬です。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: いや、小馬さん、あの芸は身をたすく、いかがですか、
0: ね、そして ララさん、ちょっと将来有望な、
1: いや、ありがたいことです ねおじい様の影響で古典芸能を聞いているという、
0: もしかしたらいつかね、いつか会でお会いすることがあるかもしれないララさん、おじい様と一緒に芸を身をたすくって改めて考えると、
1: はいはい、
0: そっか、自分って今までそんなことあったかなとか思ったんですけど、
1: でも、ま、料理がお仕事になっているではありませんか。そう、まあ、
0: もともとね、やっぱりそのなんだろう、私はその料理とかの本とか、はい、なんかこういろんな野菜とかの図鑑みたいなのが、
1: はい、
0: 子供の頃から見るのが好きだったので、はいはい、それが身についてるのかもしれないですけど、それがでも結果として芸は身を助くになっていればいいんですけどね、どうなんでしょうかね。
1: もう今もはやね、あの、うん、商売道具といいますか、お商売になられてるわけですから、
0: いやーね、うん、でも改めてそう考えさせられましたね、うん、自分にとってみたいな。いや、ララさんのそんな素敵な投稿で、はい、
1: まあね、来週もこういうかの短いことわざ講談を用意しておりますのでね、コバさんもリスナーの方も皆様お楽しみ、
0: また楽しみですね、
1: はい、していただければと思います。はい、さて、本日収録しているのはですね、5月の月の明かり講談会の実は翌日でございまして、はい、場所をビール食堂ぬとりさんから、川口のリリアの和室に変えてからの2回目の会だったんですけどね。
0: そうでしたね、
1: ご来場くださった方々に本当にありがとうございました。
0: 本当に改めて感謝ですね。
1: で、初回はですね、はい、お座布団で、聞いていただいたんですけれども、はい、やっぱりね、足のやり場にね、皆様、苦心なさってたと思うんですよ。
0: ちょっとやっぱ痛かったりね。
1: そうで、全然別にこう、ね、投げ出してくださっても構わないんですけれども、もちろんそのことも伝えたんですけど、皆さんお上品だから、
0: そうですよね、
1: もう遠慮しあって、なんかこう行っててみたいな多分雰囲気だったので、
0: はい、
1: まあ、リリアさんとか、そのヌトリ山田代表にこう相談したときに、椅子がお借りできるってことになって、まあ、今回はね、ちょっと落ち着いて座っていただけたかなと思います。
0: いやー、よかったです。どうしてもやっぱりね、こう会でこう足を伸ばすとかはちょっとなかなか皆様ご遠慮されると思うので、
1: ね、そうなんですよ。もうね、お品が良いからもう遠慮しちゃって、ね、もう
0: でもやっぱ椅子に座ってね、お話を聞けたっていうのはもう本当にこれは幸いかなと思います。
1: 昨日がですね、すごい悲惨な話2席だったので、結構暗めにしてろうそく置いて、
0: はい、
1: やったような形なんですけれども、最後に取りまとめてくださったのが、
0: はい、
1: ゲストでお越しくださった春風亭勉強兄さん。
0: 勉強さん、
1: とても男前でいいお話を聞くことができました。勉強させていただきました。
0: あら、はい、そう、私ちょっとどうしても店番だったのでね、会、はい、には行けなかったんですけど、はいはい、いやー、なんかいつかその勉強さんのお話聞いてみたいですね、はいはい。
1: なんかその山梨出身ということで、その甲府いっていうね、落語があるんですけれどもね、はい、もうまさにぴったりでした。
0: あら、気になりますね。
1: 気になりますね。お店の方はいかがでしたか。まあ、つまりその会の方は鳥取の山田代表がこう来てくださって、いろいろご差配してくださるんですけれども、まあ、お店を守っているのが小馬さん、
0: ね、そうでしたね。
1: まあ、後でこうね、打ち上げにはこう合流させていただいたんですけれども、
0: ちょうどあの昨日といいますか、その日は雨でね、夕方、はい、すごい寒くて、
1: なんかもう一気に降りましたよね。
0: そうなんですよ。それでね、ちょうど開催中の埼玉新都心の欅広場ビール祭りがちょうど13日から開幕だったんですけど、
1: はいはい、
0: ちょっと雨で、はい、そこを早く離脱したお客様がちょっと夕方いらっしゃって、
1: ちょっとぬとりで飲みに行くみたいな、
0: 盛り上がってくださって、そこでね、日の丸さんと勉強さんが会を終えて、戻られまして、また賑やかな夜が、
1: はい
0: はい、あって、また雨の中ね、楽しい夜でした、
1: はい、はい。いや、本当なかなか兄さんには、ね、本当にお世話になっていて、かといってやっぱりお忙しい方ですし、こうゆっくり乾杯することも機会がなかったので、
0: はい、
1: でもね、良き場をありがとうございます。
0: 素敵でしたね。やっぱりあと偶然なんですけど、こうビールの先輩の、はい、まあ、十条のビアプラスプラスさんに通われているということで、はいはい、いや、なんかまたビールでもつながってね、はい、またいつかちょっと十条でも乾杯したいなと思いましたね、はい
1: は
0: い。
1: そうなんです。その勉強兄さんという方が、その十条のアイドルと、ね、こう言われているぐらい、
0: すごいな。
1: 本当にあちらこちらにポスター貼ってあって、はい、で、私もだから、そのいくつか知ってるお店に行くと、はい、勉強さん元気

0: とか、はい、あの言われて、あなんかあの X 見てると活躍してるみたいですとか言ってなんかね面白いんですよ。本当に有名なの。
1: そう、私も実はその、はい、お会いしたのは初めてだったんですけど、はい、そのビアプラスプラスさんの投稿ですとか、はい、やっぱ十条行った時に、はい、お顔はそのポスターとかで拝見してたんですよね、はいはい、
0: でも本物の方が

0: にね、いや、いつかちょっと私も
1: ね、ぜひね、
0: 会
1: クマさ
0: で
1: ん
0: お
1: も、
0: 話を
1: はい、
0: 聞いてみたい
1: 参
0: し、
1: 戦願いたく。
0: ね、昨日
1: は
0: はね、お話、会に、
1: い。
0: たまにここでも出てくる近所
1: はい。
0: の大工さんの、
1: そう、個性的
0: そうね、個
1: な、
0: 性的
1: ユ
0: な、
1: ニークな大工さん
0: そうなん
1: も。
0: ですよ。大工さんがね、お話を聞き
1: は
0: に
1: い。
0: くださって、その後ね、打
1: そ
0: ち
1: の
0: 上げ
1: 後、
0: で飲ん
1: はい。
0: で、またそれも楽しい夜
1: そう、
0: です した
1: ごい良かっ
0: ね。
1: たですね。もう、あの方、本当に奥深いですよね。
0: そうですね、やっぱ物を作られていて、
1: はい。
0: はい、こうちょっとヌトリの困りご
1: はい。
0: と、そのね、あの台、ちょっ
1: は
0: とお手洗いの台があぐらついてたとか、カウン
1: い。
0: ターの高さ変えたいとか、困りご
1: はい。
0: とを解決してくださった方でもあって、
1: はい。はい。はい。
0: はい、なかなかちょっと、もね、やっぱちょっとなかなか普段ね、掘り下げて話をできないの
1: はい。
0: で、
1: はい。
0: ちょっと昨日は楽しく、また
1: そう。
0: ね、会
1: は
0: の
1: い。
0: あと山、ね、日常で話したいなと思いつつも。
1: はい。い
0: はい、
1: や、本当ですよね。最近の、まあ、イベントだったりとか、
0: は
1: 何
0: い、
1: か、ございますか？
0: そうですね、やっぱこう週末、春になると週末ごとにこう外のイベントをと主に代表中心に出ることが多くて、今週末ですと群馬の高崎に出張いたしますね。高崎は実は初出店でございます。
1: ちょっと一部咳が入ってしまいまして、すいませ
0: お
1: ん。
0: 大事にしなさってください。そうそう、23、24は群馬の高崎のクラフトビアハウス高崎26春というイベント、高崎市役所の前で、はい、
1: これは野外のイベントとい
0: 野
1: うこ
0: 外
1: と
0: で
1: です すか？
0: ね。はい、もともとこちらでね、高崎でお店をされているクラフトビアハウスさん主催で、なんか、まあ、群馬中心に、あと近隣のブルワリーを呼んで、にぎやかなイベントで、今年ヌトリ初めてちょっとご縁をいただいて出場できることになって、はい、楽しんでまいります。
1: これ、
0: はい、
1: 野外ということは、そのまあ予約せずにこうふらり
0: あ、
1: とイベント
0: そうです
1: に
0: ね、
1: 赴くような形
0: そう
1: でで よ
0: す
1: ろ
0: ね、
1: し
0: ふ
1: いっ
0: ら
1: てこ
0: り
1: とですか？
0: と入場無料で、
1: はい。
0: それと着いたら専用のリユース
1: はい。
0: カップ、まあ、とても可愛い柄を写真で見たんですけど、それ
1: はい。
0: を購入したらもうビールやフードを楽しめるような、はい、
1: なるほど、
0: イ
1: そ
0: ベ
1: の
0: ント
1: カッ
0: で
1: プ
0: す
1: に
0: ね。
1: ついでいただい
0: は
1: て、
0: い。
1: こう洗って、また飲むような
0: そうですね。なん
1: 形
0: か
1: です
0: 最
1: か
0: 近
1: ね。
0: ね、そのやっぱ環境に配慮だったり、そういうのでね、こういうリユースカップのイベント増えてきましたけど、ただね、すごくやっぱ可愛くて記念品にもなるので、またイベント終わってもね、そのコップを使えるっていうのもいいかなと思って、すごいこういう取り組みいいなと思いますね。
1: 私も結構ビールのイベントのグラス溜まってきていて、
0: そう、どうしても
1: ちなみ
0: ね、
1: に今日も朝、冷たいカフェオレを前回の、ケヤキの、ピ
0: ああ、
1: ンクのグラスで飲んだりとかして
0: あ
1: ま
0: り
1: し
0: ます
1: た
0: よ。
1: ね。
0: 私もリユースカップでよく朝のコーヒーとか飲んでますけども、またね、ちょっとそれで、あの時面白かっ
1: 言った た
0: なな ん
1: と
0: て思
1: か
0: いな
1: ね。
0: がら、そうですね、やっぱ毎週、そうちょっといろいろ出てますけど、まあ、今回、高崎初出店ということで、はい、2日間とも代表が行きまして、私もおそらく日曜日24日は顔を出すと思うんですが、はい、お会いできたら嬉しいです。はい、
1: 天気はどんな感じですかね。
0: ねえ、どうしても群馬って結構風がね、強かったりみたいな予報はありますけど、なんとか持ってほしいですよね。
1: まあなんかこう、すごく遠いわけじゃないんですけれども、なんか旅気分も楽しめるので、
0: そうです
1: まあ、特にこう
0: ね。
1: 埼玉チームはなかなかいい距離感かなと思ってますけれ
0: そうで
1: ど
0: す
1: もね。
0: ね。ちょっと高崎線に揺られ
1: 揺ら
0: て、
1: れ
0: は
1: て。
0: い、ちょっとね、グリーン車なんか乗って、なんかのんびり車窓
1: いい
0: で
1: で
0: も見
1: すよ
0: ながら
1: ね。
0: いいかもしれないですね。ちょっ
1: 全
0: と
1: 然
0: 旅気分で。
1: 日帰り OK な
0: あ、
1: 国で
0: 全
1: すから
0: 然、泊ま
1: ね。
0: りもよし、日帰りもよし、みたいなね。
1: わかりました。ありがとうございます。来月も引き続き月の明かり講談会ございますので、ぜひぜひ、お越しいただければと思っております。で、帰りにもしも時間ございましたら、ビール食堂ヌトリの方で、おかみの美味しいご飯食べながらビールで乾杯したいなと、思っており
0: ぜ
1: ま
0: ひ
1: す。
0: お待ちしております。
1: お待ちしております。さてさて、私がこう咳をしているから、私が言うのもなんなんですけれども、皆様の健康に留意いたしまして、楽しい5月をお過ごしくださいますようお願い申し上げます。それでは今週もありがとうございまし
0: ありがとうございま
1: た。
0: す。
1: もうすぐ3時、もう週末。 講談師神田日の丸は

日本全国どこへでも尺大持参で伺いますが、ラジオで会えるもこれまたふらり。おっしゃるウェブサイトや SNS でも情報発信をしております。神田日の丸とひらがなで検索していただきましても、私の名前が出てまいりますので調べていただきますと幸いでございます。5月から8月までの出演予定をノートにアップしております。またこの番組への感想や質問などのメッセージはメールアットマークレッツウェーブドットコム、メールアットマークレッツウェーブドットコムでお待ちしております。さあここから先、あなたも私も可能性は無限大。情勢と同様、時間が経たなければわからないこともあります。答え合わせはまた来週お会いいたしましょう。ご縁に感謝、ピース。川口のビール工場ヌトリプレゼンツ、神田日の丸の3時前だよ情勢講談。この番組は川口駅徒歩10分のビール工場ヌトリの提供でお送りいたしました。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
0: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。

0: 思い出のそばにはいつも東ハトキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッツウェーブが3時をお知らせします。

0: チューニングレディオアットフライデー。
1: 5月22日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: 皆さんの地域はお天道様いかがですか
2: ね。え、
1: 東京半蔵門ちょっと寒いです。
2: そうなんですよ、今日寒い。
1: 20度いかない、17度8度あたりで今日停滞しているということなんですけどね、本当に寒いのっていうのは3日前から考えると考えられないことになっておりますけども、
2: 3日前は暑かったですね。
1: そして2日後はまた何30度近いっていうね。
2: あら、どうしましょう。
1: この乱高下っていうんですかね、いろいろありますね。かなちゃんね、ちゃんとお体大切にしていただいて、ね、
2: お互いに気をつけましょう。
1: もう私はあなたの体の心配だけこうなぞりながら
2: お父さん
1: 本当に日々を精進して生きておりますので、
2: お互い気をつけましょう。
1: さて皆様、私ことでありますけれども、
2: 明日から
1: 久しぶりにコンサートスタッフとして関わることになりました。郷ひろみさんの全国ツアーが埼玉県越谷サンシティ大ホールから始まることになりまして、70歳になったひろみ郷ですね。皆さんご存知ですか、ひろみ郷ジャパン。今年は54年目なんですね、デビューされて。ところがどっこい、ファンクラブが先行して55年目のアニバーサリー。
2: うわー、ゴーゴーじゃん。
1: デビュー前にファンクラブができて、
2: はいはい、すごいですね。
1: 持ち歌ないのよ。
2: え、
1: 持ち歌ないのにファンクラブできた。
2: え、
1: 55年前によ。
2: え、何デビューなんですか。
1: もちろんそのタレントとして
2: 言って
1: 、その大河ドラマにも出られてたね、その少年役で、
2: はい、
1: その方があまりにも可愛いっていうことで、オールドファンはご存知の方いるかもしれませんけど、北海道に厚生年金会館っていうのがございまして、サークルに、そこでホーリーブスというね、旧ジャニーズ事務所のスター4人組の本当アイドルがいたんです。でそこのホーリーブスの、弟分ということで、当時ジャニーズ事務所にね、スカウトされたばかりの郷ひろみさんが公演に出られたと。そしたらもうフォーリーブスの江木俊夫さん、通称トシボーっていう方が、じゃあ僕たちの弟分を紹介するよ、いいみんなレッツゴーひろみって言ったのよ。レッツゴーひろみがゴーひろみのフレーズになって、ゴーゴーゴーゴーゴーひろみ。こういう昔話はもう55年ですもんね。
2: 55年
1: でも何より素晴らしいのが、そのデビュー前にもうやっぱり応援をすると。今ほら推し活ブームじゃないですか、そんなね、なんかファンクラブなんていうのはそのあるのって存在することさえも知らなかった時代に、アイドルとしてデビューされて、そして70になった今もアイドルでありながら実力発信がという、この金字塔をね、まだまだ続けられている郷さんにはリスペクトを捧げずにはいられません。
2: そうですね。
1: で私は構成作家として入るんですけども、それでいろいろ話す機会が多いんですよ、そうするとその人の一言一言の中に、こう辿ってきた55年の道のり、郷ひろみは一日にしてならずっていうのがひしと感じるわけですよ、
2: ライブの構成作家、
1: いろいろこれお話
2: しましょう。何をするんですか。
1: いろいろお話ししましょう、
2: 知りたい、なるほど、
1: お願いいたしますね。これがやっぱりね、このライブのね、まずは見ていただきたいということでございますんで、
2: 今週末からスタート、
1: で今日がゲネプロっていうのはこうね、本番を想定したまんまリハーサル、ドイツ語のね、ジェネラル、プラなんだっけ、なんとかっていう総合的な練習っていうのの役でゲネプロ、
2: そうですね、ゲネプロ、
1: それに行ってという本番を迎える、そういうことを思えばコンサート真っ盛りでございます。梅澤美波さんも晴れて卒業されました。おめでとうございます。
2: コンサートのパワーを受けて、さらにコンサートに行く栗山さんでした。
1: さあ、そんなところで今週のメッセージテーマを発表しましょう。
2: 今週のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。上司に自分で考えろと言われ、そのようにしたら勝手なことをするなと怒られました、とか、怒る一歩手前、イライラした時に私が実践している魔法のストレス解消法、これもね、私たくさんありますよ。
1: 本当。

0: ぜひお聞かせください、
1: ね、はいはい、自宅を片付けたらどこに何があるか分からなくなったと怒られました。あ、ちょっとこれ人に言ったことがありますね、ごめんなさい。
0: 我々はもう日常茶飯事ですね。はい、
1: とか唐揚げに断りもなくレモンをかけられると本気で怒りますよ。
2: これね、意外とあるね。
1: これはあの有名なね、ドラマのカルテットでこのシーンが有名ですよね。
0: あら、まあ、
1: 勝手にかけないでみたいなね。
0: 本当ですか、
1: はい、
0: 分かりました。
1: どっち派ですか？
0: 私は断ってからかけますよ。
1: あ、
0: それは一人人数分ありゃぶっかけますけど、己の分だけ。
1: そうですね、
0: なんかね、それでも切り分けてくれればいいとね、人数分ね、
1: レモンもね、
0: そういうこと考えればね、そしたら怒りの矛先ないじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、などなど怒っちゃやーよをテーマにお送りください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、今週のテーマは怒っちゃやーよということで、3時台には溜まったモヤモヤを吹き飛ばすようなエネルギッシュな楽曲からスタートします。グラミー賞常連、世界中を踊らせるポップスターの爆発的ヒット曲です。ブルーノマーズで24カラットマジック。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ、そういうわけでね、
1: はい、
2: この時間やってまいりましたよ。
1: はい、
2: ディベートはね、最近富に盛り上がりますね、うん、
1: 楽しいですよね。
2: 楽しいですか？苦しいですよ多少
1: 嬉しいか。
2: こう1分間がこれほど長いっていうのはね、久しぶりに体感しておりますが、思いません？
1: 私小学生の頃からディベートの授業とか大好きでした。
2: はい、ディベートの授業ってあるの？
1: あります、あります。
2: 何それ？
1: え、戦うチームを決めて、この意見とこの意見で戦うゲームというか。
2: そんなのあんの？
1: やってましたね。で、毎回楽しみで。
2: じゃあもうこういうことは手慣れたもんなのね
1: うん、でも今の子そうなんじゃないですか。だって私ぐらいでそうなんだから、今の子はもっとそうなんじゃないかな。多分アメリカとかでは小学校の頃からよくやるんですよね。それがだんだん日本にもやってきてって感じだと思う。
2: ちょっとショック。
1: え、
2: そう思えば、
1: はい、
2: 今の子たちって言うけど、
1: はいはいはい、
2: 今の子たちの子の方がディベートで戦って自己主張できるね、
1: うん、
2: 俺たちって長いものに巻かれる世代だったから、うん、
1: なるほど、
2: そうだよねって思ってもいないのに相槌打って終わってたような気がする、うんうん、俺今ドキッとした。
1: なるほど。
2: あ、ちょっと俺今、
1: はい、
2: 梅沢みなみのことちょっと忘れた。
1: あ、そんな瞬間を増やしていけるように私も頑張りますよ。
2: はい、さあ今回のテーマは、
1: はい、今回のテーマはこちら。仕事のミス、ガツンと叱る、それとも褒めて伸ばす。
2: まあ、本日のテーマがね、怒っちゃやーよー、これに絡めてのことなんですけれども、これもね、とわのクエスチョン。
1: いや、皆さんもね、今悩んでるって方いらっしゃるんじゃないですかね。
2: 本当ね、これ本当にテクニックがいるようになってきましたからね難しいですよ。
1: まあ、世代間の感じ方とかもありますからね。
2: そうなんですよね、うん、ここ人間関係がもう富にこの映し出される、
1: うん、
2: この距離感、
1: はい
2: ね、
1: はい、
2: 怒る叱る、
1: うん、
2: ここの中にこの介在する2人の流れる空気、う
1: ん、
2: 非常に難しいじゃないですか
1: 難しいですね。
2: これをディベートしろと、
1: しましょう、
2: いうことですよね。
1: はい、さあ今回こちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております、はい、栗山さんはガツンと叱る派、うん、そして私が褒めて伸ばす派です、
2: うん、皆さんどうですかね。まず自分の胸に手を置いてこの時間をお聞きいただければと思うんですけど、
1: 私はこっち派みたいな ね、
2: うんうん、それはきっとこれ終わりだと思うんですよ。これどっちか分かれんじゃないですかね。これは
1: 分かれそう、
2: ね、
1: 分かれそう、
2: ね、はい、
1: うんうんうん、はい、じゃあ順番決めのガチじゃんけんしていきましょうか。
2: はい、じゃあいきますか。
1: 勝った方が先行です。勝った方が先行、はい、
2: じゃんけん
1: パー。あ、勝った、
2: はい、ましたそれでは本日はカノンちゃんからのスタートと参りましょうか。
1: はい、
2: カノンさん、ではよろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ
1: ト。はい、私は仕事のミスは褒めて伸ばすべきという立場です。もちろんミスそのものを曖昧にしていいわけではないですよ。改善点はきちんと伝える必要があります。ただ叱ることを中心にしてしまうと人は萎縮して挑戦しないとか報告しないとか、そういう風に向かいやすいと思うんです。一方褒めて伸ばすっていうのはただ甘やかすのとは違います。相手の中に

0: なる、できている部分や伸びしろを見つける力が必要になります。つまり褒める側にも観察力とか視野の広さが求められるんです。例えばここはミスだったけど対応は早かったよねとか、そういうことを伝えることで本人も前向きに改善しやすくなる。褒めるという行為は相手を育てるだけじゃなくて、相手の可能性を見つけようとする自分自身の目も養うことにつながるんじゃないかなと思います。なので、頭ごなしに叱るよりも褒めて伸ばすやり方、結果的にも人も組織も強くなるんじゃないでしょうか。はい、
1: なかなかね、どうっていうふうにそんな目で私を見ておりますけど。
0: そうですか、
1: はい、いや素晴らしかったですね。
0: ではでは続いて、
2: はい、
0: 高校の栗山さん。
1: 私は何でしたっけ。ガツンガツンと叱る派です。
0: ガツンと叱る派、
1: はい、あ、ちょっと待ってくださいね。
0: Are you ready? Are you ready?
1: はい、
0: それでは行きましょう。
1: はい、 Ready? Fight! 根本的に話しましょう。叱ると怒るは違います。叱るは相手の成長を促すための教育的行為であり、怒るは自分の感情を相手にぶつける暴力的行為です。感情に流されず相手を正しい方向に導くために熱量を込めてガツンとやることはベストオブエデュケーション、教育の王道です。それがコンプライアンス時代の到来により叱ると怒るが混同し、パワハラとくくられるありさま、愛情からなる正義の情熱イコール悪という図式が成立するかどうか、それが問われる昨今、叱れない現実が人間関係に歪みを生じさせているのです。おい人間、これでいいのか僕たちは。思い出してください。お母さんはあなたを怒ったのか叱ったのか、担任の先生はただ怒っただけなのか。叱るとはその一瞬に間違った方向へ進まないように願いを込めて全力で伝え導くことを言うのです。叱れない時代の到来は愛なき時代へと転がり始めていることをお忘れなく。
0: 5、4、3、2、1。はい、理科ディレクターがうなってましたけどね。さあそれでは判定と参りましょうか。
2: はい、
0: 今日担当の理科ディレクターは栗山さんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
3: The winner is カノン。
0: あれ。ありがとうございます。
1: 来週から欠席します。
0: 欠席しないで。普通に納得。でもめっちゃいい勝負でしたって理科ディレクターが言ってらっしゃいますけどね。これ皆さんも悩むとこですよね。
1: あのね、あの理科さんが好きなね、
0: はい、
1: 浜翔が好きなワードのね、
0: はい、
1: 叱れない時代とか愛なき時代ってぶっ込んだんですけどね。
0: は
1: あの、そこに引っかかるかなと思ったけどね、
0: はい、
1: そこ多分察知してないっていうね。
0: ちなみに察知しました。してないって。
1: なんで俺は最後に浜翔ワードを言えた。こんなハンバーガースタンドも入れようと思った俺。
0: 分かんない。
1: こういう仕掛けもあるんですよ。
0: でも大事大事、その一人にだけでも分かってキャッっていうのありますよ。
1: 何上から言ってんの。
0: なんでですか。まあまあ怒ると叱るの違いはみんな気になるとこですね。
1: これね、で僕も褒めて伸びるでね。これね、あのいいですか。
0: はい、
1: これ誤解なき僕聞いていただきたいんですけど、
0: 栗山さんは
1: 僕が褒めて伸びる、人を褒めて、人を伸ばして、ね、僕褒めて自分が伸びるっていう。
0: あ、自分が、
1: はい、褒めると自分が伸びるって僕すごい分かってます。でなぜならば褒めるところ探すところからしか始まらないじゃないですか、
0: うん、
1: むやみに褒めたところで自分は褒められない、
0: うん、
1: 誰も褒められない、こいつのこんないいとこ知ってるよっていうのは多分褒め自慢につながって、
0: うん、
1: 褒められた方も褒めた方も上がっていくんですよ、
0: うんうんうん、私がさっき言ったやつじゃないですか。
1: あれ
0: 聞いてない。
1: 聞いてますよ。具体的に言うと。
0: はいはい、ごめんなさい。
1: そのつぶさなものなん
0: そうですね。
1: 人はどこを見てくれているか、え、そんなこと気づいてたの、
0: うん、
1: っていうのがあるでしょ。今日のこのリカさんの例題にあったけども、
0: はいはい、
1: 髪の毛切ったのにっていう、ね、はいはいはい、そこで気づかないのは怒る怒られないって、
0: ね、
1: まさに俺そこだと思う、
0: うん、
1: ちっちゃなことなんだけど、
0: うん、
1: ちっちゃなことが最大に嬉しくて、
0: うん、
1: ちっちゃなことに最大に怒るんですよ、
0: うん、確かに
1: すごくいい人間関係だなと思うわけ、
0: うん、そこも怒るだけの関心が相手にあるってことですからね。
1: そういうこと、それを伴ってこその怒りと叱りと喜びじゃないかななんていうふうに思いました。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: それではここで曲いきますか。
0: はい、
1: はい、
0: この曲の中の女性怒ってます。バカにしないでよと切れています、
1: うん、
0: 山口百恵さんで、
1: いやいやいや、
0: プレイバックパート2、
1: はい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん、
1: は

0: ってどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうなんですか。
0: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、うん、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
1: はい、
0: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
0: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、はい、ベルリン大学名誉教授のジーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです、うん、実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、うん、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
1: う
0: ん、
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でさらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、うん、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと。そんな時こそ

査定してみませんか？オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買い取り金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: ライデ
1: ー。お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、怒っちゃ嫌よですが、 X 上越の鈍行さんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: それで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうん、
1: なるほどと、まあ歴史上のじゃまず山本五十六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、
0: うん、
1: そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
0: うん、
1: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
0: うん、
1: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
0: うんうん、
1: こう語ってらっしゃる、
0: ね、
1: あ、上越さん、さすが眼蓄のあるお言葉、うん、そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
0: はい、
1: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだね、この人ね。
0: お、そうなんだ
1: さてさて、
0: はい、
1: メールご紹介しましょうか。
0: お願いします。
1: 自撮りとみかん、
0: ありがとうございます。
1: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。
0: お
1: ー、それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん、怒っちゃやーよと、いろんな、ね、感情を込めて書いていただいてますけどね。
0: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう、
1: ね、
0: そんな感じじゃないですか。
1: スーパーの子供って走るんだよね。
0: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
1: やっぱりさ、
0: うん、
1: スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
0: うん、いろいろあ
1: って食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、
0: うん、
1: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。うーとか言いながらね、特売特売
0: ありますよね。
1: ありませんか、
0: うん、あります、あります、
1: はい、すいません、
0: やります。
1: 私はね、常日頃からそう思うんですけども
0: 、はい、
1: 僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ、叱った経験と、いつもこう背中合わせで、いつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、
0: はいはい、うん、
1: で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
0: うん、言葉にしたらってことですか。
1: 言葉にしながら、これは相手とのやり取りの中で、叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、
0: うん、
1: 自分の感じることが、
0: でもそれは私も同意します。
1: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、
0: はい、
1: 本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
0: あら、
1: ね、いやでもそれはその、
0: はい、
1: 自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
0: うん、
1: いい

0: たいんですよね、
1: うんうん、
0: 伝え切りたい
1: 最後まで、ね、
0: 伝え切りたいの、
1: うん、
0: そこがなんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、そこの。
1: でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、うん、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね。
0: けれどそれはそれはそうだよ、世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいない。
1: 当たり前、
0: そういうことなの、
1: うん、
0: 誰もがそうなの、
1: うん、
0: でも誰もが何か富とか名声を得ると、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、俺なんで俺の言うことが分かんないのっていう話です。い
1: や
0: 分かんないのが普通じゃん、
1: うん、
0: 分かんないのが普通だから、うん、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが、
1: うん、
0: 会話 なわけじゃん、
1: うん、
0: でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことはある。
1: なるほどね。
0: で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、うん、
1: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
0: うん、
1: なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか？
0: 腹が立つってことだから、
1: うん、
0: ムカつくってことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよっていうでしょ。そしたらこの受け手は、
1: はい、
0: はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
1: ね、
0: でじゃあ分かった、じゃあどうしたら この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、はい、多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、
1: うん、
0: そうか君はここから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだというまた違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、
1: うんうんうん、
0: ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあまあ理想、
0: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、はい、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですけど、でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだななんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、
0: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ笑いとのことです。
0: もう本当にねここなんですよね、結局は車社会、モータリゼーションの時代が来てそのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短って考えちゃダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ。移動というかね、その完成までの時間というものが、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう、でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる、実際僕も思いますけど、まあ私は安全運転ですよ、超安全運転、ようやく、損だな、仕方ないじゃんって、で慌てたところで何秒、
1: いや本当に、
0: ね、頑張って2分半ぐらい儲けようかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
0: そうなんです、ね、あとね車乗って表現する人はダメです。
1: そうですね、ね、
0: 車という鎧が、ね、その車というデザイン、屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、なので皆さん、ね、車にこそ笑顔を、禁言めいたこと言っちゃいましたけど、
1: ね、まあ、爆走したい人はゲームセンターに行ってそうです、イニシャル D に乗っていただく、
0: もうそういうことでやっていただいて、ね、シミュレーションゲームとやっぱり、ね、あの実際の走行とは違いますから、
1: そうですね、
0: 悲惨な事故も起きてますので、ね、はい、特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしく、そのあたりは、ね、お忘れなきよう、
1: はい、
0: さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども、はい、今日はね怒って、叱って、いろんなことがありましたね、みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、やっぱ人間の直接な感情を受けるっていうことが、ひょっとしたら気迫になってないかと、
1: なってますよ、
0: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか、恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなっていう意味にすることがありますよ、でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて伝う涙に微笑も。

0: 感情がね溢れるって尊いですね。
1: そうそうそう、怒られちったよ、叱られちゃったよ、悔しいな、ポロッと、ね、伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、
0: うんうんうん、
1: なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の表れ、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 伝う涙の証じゃないでしょうか、
0: うんうん、
1: そんなことを思ってお伝えいたしました、
0: はい、
1: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
0: はい、人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しくもうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんでもうええわ。

0: お時間が参りましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きてれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか。
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して寝る、
0: うん、えらい。それです。皆さん、そんなところで来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です、
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、29日来週は肉の日でございますね。皆さん、肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともに、あなたたちね、
1: 牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もね、とっておきの肉エピソードを用意しますんで、
1: 楽しみ、
0: お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスの話じゃないですからね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週、肉。

0: 駅前宇宙旅行、 JR 福井駅前のプラネタリウム精錬プラネットでは、宇宙への夢が広がる東映番組、大人のためのナイトプラネタリウム、プラネタリウム解説員による星空案内など、子どもから大人まで楽しめるイベントやプログラムが盛りだくさん。詳しくは精錬プラネットで検索。
1: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。翼電機をご存知ですか。シンプルな料金と簡単な手続きで、月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに、翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: 淡水さんです
3: 。世界を救おう、おしりとり。
4: かっかっかき損じはがき、きっきっきっててってってテレカ。かっかっかき損じはがき、ってテレカ。かき損。
5: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に。ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
6: はじめまして、千本木です。
7: 珍しい、僕高橋ですよ。
6: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
8: 自分の普通は誰かの特別。創価学会

浦和ガイド会、ようこそ浦和宿へ。今日は県庁通りをご案内いたします。明治4年11月14日、政府の太政官布告により埼玉県が誕生し、浦和県庁舎を仮庁舎として業務が開始されました。埼玉県天井から100年目の昭和46年、埼玉県民の日が制定され、11月

0: 14日は県内の公立学校は一斉休校し、県知事公舎、県立博物館、美術館などをめぐるスタンプラリーが毎年開催されています。県庁発足当時、中山道まで2本の通りが新たに作られました。正門からの表門通りと感謝出入り口からの裏門通りでした。明治16年、高崎線の浦和駅開設に伴い停車場通りが開通いたしましたが、大正時代まで中山道を経由して表門通りで県庁に向かいました。表門通りに明治11年宝生閣が竣工し、はじめは埼玉県師範学校、次に浦和高等女学校、また明治34年からは埼玉女子師範学校の校舎として使われました。大正14年宝生閣は県立浦和図書館となりました。そして宝生閣のあった地には、大正15年昭和天皇の皇太子時代のご成婚記念として埼玉会館が建設されました。その後昭和41年、老朽化のため前川邦夫設計による埼玉会館に生まれ変わっています。表門通りは昭和4年、浦和駅西口からまっすぐ県庁に通じる県庁大通りとなりました。昭和初期には店舗と看板を合体させた建築が流行して、大通りには店舗が立ち並びました。現在当時を忍べる様子は全く見られませんが、浦和に初めてできた歩道は今も市民の安全を守ってくれています。以上、ようこそ浦和宿へ。今回の県庁通りの案内は、さいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。
1: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave
2: 87.3 FM 87.3MHz レッツウェーブが4時をお知らせします。

0: 87.3MHz レッズウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。イワザレッツフライデーセカンドハーフ、スタジオには
1: 吉澤浩一です。こんにちはということですね。今日はちょっと雰囲気が違くてですね、まあ、声が出るかなっていう感じなんですけれど、J リーグは基本的に土曜日日曜日試合があるんですけど、今日は金曜日、フライデーナイトキックオフでございますね。19

9時30分ですね、金J と題しまして、浦和レッズこの金J非常に苦手なんですけれど、果たして今日はどういう結果になるかということで、対戦相手は町田ゼルビア、ACL に参加していて非常に厳しい日程の中、9連戦ですかね、9連戦を戦って、やっと1週間間があったよってことなんですけれど、彼らね、素晴らしいなっていうのはこの9連戦の中で一度もですね90分で負けていないと。もちろん PK 戦があるね、今回の100年構想リーグなんで、その100年構想リーグの中のルールの中で PK 負けがありますけれど、彼ら90分で負けていないということで、今シーズンに入ってからも90分負けはですね、ACL での1試合とプラス、J リーグで、鹿島アントラーズ、そしてFC 東京に、どちらもね、それいずれも0対3というスコアで敗れたんですけど、残りはですね、他の敗戦を見つけてもね、見つけようにも見つけられないというね、そういう形になっております。はい、ですので、非常にですね厳しい相手になるかなと。とにかく一番の部分では勝負強い、それが FC 町田ゼルビアかなと思います。そして、皆さんもですねご存知のように、浦和レッズの方は、今日田中達也暫定監督が暫定の監督としてのはですね6試合目になります。ここまで5試合戦って、こちらもですね前節は敗れてはいますけれど、4連勝をした後の PK 負けでございますので、なんと田中達也監督は就任以来勝ち点を落としたことは一度もない、そういう監督でございます。そんな勝負と勝負、そういう戦いになるのかなと思いますので、町田の黒田剛監督と浦和レッズ田中達也暫定監督の戦いというところにフォーカスしてもらうといいのかなと思います。残念ながらね、浦和レッズ順位の方は今日か、100年構想リーグの地域リーグラウンド最終戦になるんですけれど、その中で、浦和レッズ4位5位6位っていうのが確定しております。で4、5、6確定しているので、次の対戦相手っていうのは我々からすると西のですね4位5位6位なんですね。で西の方はですね、ウエストラウンドに関して言うと非常に混戦になっておりますので、どこが相手になるのかがわからないと。私100年構想リーグは全て参加したいなと思っているので、あんまり遠いのはななんて思いながらも、本当に、相手がどこになるのかわからないので、それはねサポーターの皆さんも同じだと思いますね。全部行くぞとかね、久しぶりの西日本への遠征だっていうので、どこが相手になるのかって、一番近ければ清水エスパルスなんですけれど、可能性としてはもちろん長崎に行く可能性も残ってるかな、そういうところでですね、それくらい混戦で対戦相手がどこになるのかわからないと。岡山あるいは今3位なんですけれど、その3位のセレッソ大阪が順位を落とす可能性もありますし、本当にどこと対戦するのかわからないというところで、順位決め、要は あれですね椅子取りゲームの椅子がどこになるのかっていうので、そこの順位を決めるところで、今日は楽しんでもらえればなと思います。そして、明日今日は金曜日ですけれど、明日土曜日他の試合をですね見ながら、それぞれの次のゲームのシミュレーションなどをしてもらえたらいいんじゃないかなと思っております。はい、ということですね、今日ね落ち着かないのはね、席がいつもと逆側なんですよね席がいつもと逆側ですね。で今ですね、私がお客さんを連れてきたんですけど、出口くんがねしっかりそれコーディネート、出口くんがまたコーディネートしてくれてるっていうですね、私一人でマイクをこう渡された形になっているんですけれど、で今日はねなんと中東最大のニュースね、放送局のですねアルジャジーラの方が、ね、いらっしゃってるということで、すごいですね、レッツウェイもアルジャジーラに、そして今ですね、いろんなこう画角をですね、こっちじゃねえかあっちじゃねえかっていうことで
私がいつも座っている背中側の方ですね

0: やり取りしてくれてるんですけれど、はい、外はですね冷たい雨が降っております。本当ね、2、3日前まではですね気持ち良い心地よい、乾いた風っていうのかな、あ本当に、まあ、よく言う薫風が吹いておりまして、日中はですね日差しも強くさしてですね、まあ、初夏を感じるそんなイメージの5月だったんですけど、今日はですねもうなんか梅雨を感じさせるような、そんなあの冷たい雨が降っております。先ほど車に乗ってる時に、気温を見たら15度ということだったので、いやちょっとね思ったよりも寒いかなと思いますので、今日国立競技場に、MUFG スタジアムかなに、お出かけの方は1枚2枚多めに持っていくといいんじゃないかなと思います。ちょっとね薄着で出ていくとちょっと後で厳しくなるんじゃないかなと思いますけど、まあ、まあちなみにね今週飛び込んできたニュースというかね昨日なんですけれど、まあ、浦和レッズのね、がまあ本当に、まあ、浦和レッズ出身のですね非常に将来を期待された選手なんですけど、山田直樹選手ね残念ながらその幾度のね、もう怪我がありまして大怪我がありましてなかなかですね思うようにプロになってからプレーできなかったのかなと思いますけど、昨日、今シーズンをもって引退するということが発表されました。いやね、ちょっと寂しいですよね。そういうところで言うと浦和レッズ湘南ベルマーレそして、FC 岐阜でですね、プレー活躍してくれたわけですけれど、本当にこの前までまだ高校生だったのにっていう山田直樹選手が引退するとそういう話を聞くとですね、本当に後任矢のごとしあっという間に時間は過ぎていくんだなと思います。まあ、これからね第二の人生始まると思うんですけれど、ぜひぜひですね、活躍これまで以上の活躍を見せてもらえたらなと思っております。まだですねこの後何をするのかっていう話は聞いておりませんけれど、はいはい今3人が戻ってもらいました、はい、なんか楽しそうですね、はい、ということですね、まあ、山田直樹選手の引退がっていうことがあるんですけど、そうなんですよ実はシーズン終盤なのでこの後にいろいろなですね、スカットが変わってくる可能性がありますので、その辺のところも目を離せないかなと。ワールドカップがあるんですけれど、もちろんワールドカップがあるってことはどういうことかというと世界中でですね外国人選手がまあ、フルで、シャフトされる状況なので、もちろんそう日本人選手が海外に行ってプレーすることもまあ出てくるでしょう。そうなってくると浦和レッズに所属しながら海外でプレーする選手が出なくてもおかしくないですね。そもそもにおいて今年の浦和レッズの選手っていうのは多くの選手がもう海外でのプレーを経験していると、そういう、まあ、例えばディフェンスラインから言えば宮本選手ですね、はい、そして、まあ、荻原選手もそう、あれですね、ね、名前ど忘れしちゃって申し訳ないですね、まあ、思い出したらすぐ言います、まあ、本当に、ね、そういうところでもうすでに海外でプレーしている選手がいるわけで、でそう考えるともう経験あの小森選手もそうだけどね、そういうところで言うと1回目のチャレンジじゃなくて2回目のチャレンジとなる選手も今後出てきてもおかしくないかなと。あ、松尾選手ね、ごめんなさい、俺今ど忘れちゃったので、はい、もうどうしてもこの前の PK 戦のパネンカばかりがですね、はいはい、
1: お願いします。
0: はい、まあ、出口君ちょっとさあということでですね、番組の方を進めていければなと思っておりますが、はい、まあ今日はパトリックさんとジャックさんがいらっしゃっていただいてですね、まあちょっと 後で CM 入りますので、その時に様子は聞いてみたいなと思いますけれど、まあ日本はどうですかっていう当たり前の話なんですけれど、ね、まあ、ジャックさんはね、もう日本語ベラベラですね、僕より上手いんじゃないかって話なんですけれど、はい。で、今日この後やっぱね、試合があるっていうのがね、すごく、ね、それなんで普段は8時からなんですけど、4時間も前倒しで、放送してるわけですけれど、ですからこうなかなか皆さんからですね、コメントメッセージいただけるっていうのも、ね、多くないと思いますけれど、まあ、そう言いながらもですね、メッセージいただいているので、そのメッセージも後半戦では紹介していければなと思っております。はい、本当にね、データっていうのは不思議なもので、さっきも言いましたけど、マツダデルビアは全くもって負けないチームなんだなっていう、やっぱりね、その高校サッカートーナメントで負けてしまったらおしまいだっていう、どうぞどうぞ座ってください、どうぞ座ってください、はい、そんなね、硬い椅子じゃなくて座ってくれれば、はい、タイミング合えばね、話してもらっても構いませんので、ね、はい、でやっぱりね、その監督がどういうふうな思考をするのか、サッカーは監督のスポーツだって言いますけれど、まあ、黒田監督から非常によく見て取れるかなと思いますし、まあ、田中達也暫定監督に関しても先日の会見の中では、自分の、まあ、任期っていうのが8試合って限定されていると、だからどこまで踏み込んでいいのかわからない、踏み込んでもいいのかなっていうところは、やっぱり自分の中のさじ加減っていうのがあるようですよ。はい、その中で負けないチームを作るっていうのと、難しいですよね。責任の所在は自分にしなければいけないけれど、その他のスタッフ、自分一人でやってるんじゃなくて他のスタッフがいるんだっていうところを非常にですね、気を使いながら話をしているのかなと思いました。はい、まあ、たくさん質問が飛んだんで、会見の時間も少し長くなりましたけどね、異例のですね、広報さんがもう一問長くやっていいですよっていうのはですね、それなりに受けさせてもらいましたけれど、はい、ということで井口さん、落ち着いたでしょうか落ち着かないはい、まあ、このあとね、今井店長にも連絡をするんですけれど、先週はですね、今井店長すごいですね、出落ちのような感じだったですね、試合が始まる前にですね、予想が外れてしまうと、ね、試合が始まる前に予想が外れるっていうのは、もう長倉選手が出なかったっていうのですね、それは我々にとっても残念なことだったんですけれど、まあ、FC 東京のサポーターにとってもですね、まあ、本当に今神のような存在である長倉が試合に出場しない、そして浦和レッズ出身の、まあ、まあそうですね、形としては去年もう1年になりますけど、浦和レッズを、まあ、言葉は適切かわからないけど裏切ったような形で FC 東京に行って、でその中で FC 東京では大活躍をすると、浦和レッズはそんなに活躍を見せられなかったと、いや見せれなかったわけじゃないですよ、この番組では、ね、非常に長倉選手を推してましたし、まあ、スコルジョ監督にも時間が短いんじゃねえかと、もっと長く使えば彼は活躍できるんだなんてことは一生懸命訴えたわけですけれど、まあ、自分の力では、ね、そこまで監督を動かすことはできなかったって、まあ、そんな簡単ではないんですけど、一番はみんなの皆さんの思いなのかなと思いますけど、そういう中で、まあ、FC 東京に長倉選手が移籍をしていって大活躍をする、去年はレンタルだったんですけど、今年は完全移籍ということでね、戻ってくるかなったら戻ってこないんで、まあ、完全にヒール役になったわけですけど、そのヒール役の中で、ヒール役を買ってた中でで、まあ、大活躍を続けてるっていう部分は、逆に言ったら浦和さんですね、浦和から浦和のアカデミー出身の選手が活躍しているという違う目で見てるぐらい面白いんじゃないかなと思います。で、まあ、ところがその長倉選手が来なかったっていうことは残念で、今井店長はこの後なんて言うかなと思うんですよねなんて言うかなと思うんですよ、そこのところですね、興味深いなと思いますし、そして明日の試合はどんな得点予想をするのかなと、でその辺のところも今日の楽しみになってくると思います。ちなみに私はですね、 勝つなら負けるならっていうね、予想を両方立てておりますけど、勝つ時のパターンはですね

0: だと思います。なぜかというと、町田ゼルビアがですね、勝利し、敗戦した2試合はですね、ともに0対3だったということですね。3失点して敗れるんじゃないかななんて思うわけです。つまり浦和レッズが3点取って爆勝、するんじゃないかななんていう、これはもうエモーショナルな私のですね意見でございます。通話をできないというですね、これは先にですねブロックされているのかなと思いますけど、ね、いつもここで浦和で有名なお店があるんですけれど、居酒屋ですね。でそこの店長さんが、スコアの予想をするんですよ。スコア予想するんですね。ゲームのスコア予想するんですけど、まあこれが当たらない。困りました。後にしますか。後にしてもずっと受話器外れてる場合ありますからね。前店長に鳴らしてみましょうか、ね、前店長に鳴らしてみるっていうね、こんななかなか ありえないパターンですけれど、今井店長の電話鳴らしてみるのがいいですかね、これね、はい、そうですね、今井店長どうしたんですか、これ。ちょっと今電話、まあ、生放送ならではのこの面白さなんですけれど、今井店長が出ないっていうですね。どうですか。
1: はい、もしもし。
0: あ、すいません、お店の電話番、お店の電話がなんか話し中なんですけど。
1: あ、お店の電話が話し中。
0: はい。
1: なすいません。
0: すいません、これ放送、生放送なので、
1: はい、
0: 一回切りますので、今、はい、出口から電話行くと思います。はい、すいません。
1: はい、了解です。
0: はい。これ初めてですね。もう何年もやってますけど、この初めてですね、お店の電話がつながらなくて、直接電話をして電話をに出てもらうっていう。でもやっぱり今すごいね、テクノロジーはすごいなと思って、音声もすごい綺麗ですしね、びっくりですね。で、まあ、今日はアルジャジーラの方っていうことなんですけど、私もカタールには行ったことがございまして、はい、93年ですね。
2: そうですか。
0: はい、いわゆるドーハの悲劇っていうのがあった、その時にですね私行きまして、映像にも随分使ってもらいましたね。当時まだアルジャジーラなかったんですけど、
2: そう
0: です、はい、なんですけど、そういう部分では、ここからですね、電話の異常じゃない
3: なあっちの受話器が上がって昔見たくね。
0: そうだと思うんだよね、多分ね。あ、今井店長から今電話があったっぽいですね、なんかね。これ通じますか。
1: はい、もしもし。
0: 今井店長、なんか電話通じないですね。
1: すいません、なんか今お客さんの中、予約の中で一回撮ってるみたいで、すいません。
0: そうですか。
1: すいませんです。はい、
0: もう一回じゃ電話していいですか。
1: まだね、ちょっと今
0: 中
1: で
0: 違います。今井店長にもう一回電話しますね。
1: よろしくお願いします。
3: 4時半から改めて、
0: はい、じゃあ4時半から改めてやります。
1: あ、わかりました、4時半で。
0: はい、
1: お願いします。
0: これ生放送の、まあ、あるあるではないですね。これも本当にイレギュラーですね。で、お店なんで今予約の受付があるったらね、当然ね、予約の受付すいません、ちょっとラジオなんで切っちゃうってわけにやっぱりいかないと思うんですよね、はい、でこの今井店長もですね、まあ今ね、ラジオいきなり聞いてる、なんだよこの電話かけたり切ったりとか、今井店長って誰って、浦和のですね有名な、まあ、酒蔵力浦和本店の、まあ、今井俊明店長なんですけれど、まあ、この彼もですね浦和レッズのレジェンドサポーターですね。数々の伝説を持っているとですね、数々の伝説を持ってますね。いわゆるこう自転車、ママチャリですね、婦人用の自転車で、神戸までかな行ったとかね、行くだけじゃなくて途中で帰ってくるとかね。
2: どこからです
0: か。浦和からですね。
2: 神戸まで。
0: 神戸までですね。もう有名ですよね、本当に有名なので、その時にや、まあ、当時彼は10代だったんで、
3: 10代、
0: はい、もう上げてください。ジャックさん紹介 しますね、でぜひパトリックさんもにも通訳していただいて、そのまま入ってもらって、はい、今日はですね、アルチャ

0: ジーラの方からですね、パトリックさん、そしてコーディネーターのジャックさんいらっしゃってくれたって言ってます。こんにちは。
1: Hey, just introducing us, saying hello. Thanks for coming today.
0: パトリックさんです。
2: Thank you.
0: そして、ジャックさんです。まあ、日本語はまあまあうまいね。
1: ちょっとね。
0: まあまあうまいね。
1: 公開することもあるんで。
0: はい。ナショナリティは？
1: 僕はアメリカ人です。
0: あ、はい、あ、はい。どちらですか、アメリカ？
1: あ、アメリカのテキサス州。
0: あ、田舎ですね。
1: カーボーイですね。
0: カーボーイですね。
1: 出身はヒューストン市です。
0: ああ、なるほど、はい。なんかまた、そうするとこうね、あ、なんか、うん、なんか、あれですか、ロケットの仕事をしてるのかなと。
1: NASA がある、
0: ね。そうですよね、はい。そしてパトリックさんは
2: I'm British, but I'm from Hong Kong.
1: イギリスなんですが、
0: はいはいはい、
1: 出身は香港です。
0: おお、なるほどね。香港は何、そしてアルジャジーラの、で染めてるというか、う契約かな、う
1: ん、その通りです。
0: なるほどね。
1: And you've got a contract deal with Al Jazeera to get some footage.
2: That's right.
0: なるほど。
1: その通り。
0: あの、これからも仲良くさせてもらえればなと。
1: ありがとうございます。
0: 私は香港にも何度も行ってまして。
1: So he's been to Hong Kong several times.
2: Yeah.
1: And he's also、been to multiple countries.
0: はい、ね、コニシワン運動場、コニシワン、小さい西、ワンは何だろう、ビーチかな、
2: あ
0: で運動場、スタジアムで、そこでオリンピックゲームのトレーニングとかね、そこで僕はあの転んで腰を怪我してしまったんで、よく覚えてますけど、
3: ポーシ
0: ャン、まあ、スポーシャンね、
3: ポーシ
1: ャン。そう
0: そう、香港はね、それじゃなくてもたくさん行ってますね、懐かしい、はい、香港のね、国立競技場が埼玉スタジアムすごく似てるんですよね。
1: あ、どこの国立、
0: 香港です、
1: 香港、
0: 香港の、香港の、
1: と日本の国立競技場、
0: いや埼玉スタジアム、浦和レッズの、
1: はい、This is the Saitama Stadium and the National Stadium in Hong Kong actually look really similar.
2: All、oh, right.
1: Yeah.
2: The new Hong Kong Stadium.
1: So Hong Kong Stadium の新しい方です。
0: 新しい方です。新しい方です。
1: Yeah,
0: あのマンションが後ろにある。
1: Oh, there's a big like、yeah. big tower mansion apartment behind it.
2: That's right. Yeah.
0: で、それはどうしてかっていうとですね、香港のあのスタジアムを真似して作ったんですよ。
1: あ、
2: そうですか。
0: はい。
1: So the reality is that the stadium here in Saitama they've actually got some inspiration from the one in Hong Kong.
2: Oh, how interesting.、
0: 比べてもらえば分かります。
1: 待って、どっちの方が先だ？
0: 香港。あ、香港の方が。
1: 香港が先で、ちょっとインスピレーション
0: で。そうですそうですそうです。
1: その埼玉のスタジアムがそのまあイメージというか。
0: そうですね。
1: はいはい。
2: So the stadium at Saitama is new?
1: Yeah, it's newer. So they had some more inspiration from the one in Hong Kong, and they wanted to have like a little bit of that style.
0: そうなんです
1: よ。
0: 結構ね、あのいろんなところをですね、当時僕はまあジャーナリストとして駆け出しだったんですけど、随分あの日本の試合が日本絡みの試合だったら、まあアンダーエイジでも試合に駆けつけることがあって、香港はよくね会場になったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: そうなんですよ。なので、カルスバーグカップとかね、
1: カルスバーグカップ in Hong Kong、
2: yeah.
0: それは A マッチですね。
1: A マッチ、
0: A マッチですね。あとはもうあのオリンピック代表の試合が多かったですね。オリンピック代表の試合で、予選のゲームが行われるんで随分行きました。はい、まあ私はほとんど香港島にいましたけど、
1: はい、何回行かれたことあるんですか。
0: 片手くらいですね。
1: あ、
0: はい、5回くらいはありますね。
1: It's been,、はい、you know, you can count maybe like up to 4 or 5 times, but you can count on one.
0: そうですね、5回はありますね。
2: All right, yeah.
1: オリンピック関係とか行かれた？
0: あ、いや、ありますよ。
1: He's been there for the Olympics. He went there for a few、はい、soccer matches.
2: Okay, okay.
1: Yeah.
2: Well, Japanese players are very popular in Hong Kong.
1: 香港には日本の選手はやっぱり人気がありますね。
0: うん、そうでしょうね。やっぱりまだ。今みたいな時代じゃないけどね、やっぱり考えるとね、30年っていうのは長くて、30年のまあ前、その最初の方でじゃない、だからまだ日本のサッカーがアジアではまあまあ頑張って強くなってこれたけど、世界ではまだそんな勝負できなかったからね。で今は 世界と勝負で

0: びっくりですね。そして新たな国でワールドカップに。
1: そうですね。
0: 2回目でしょ。
1: まさにテキサス州で。
0: テキサス州で、ね。そうなんですよ。で、ブラウレッツはね、去年そのアメリカにね、クラブワールドカップに行きましたので、まあ、そういう部分で、まあ、ちょっと予行演習っていうんですけど、うん、ちょっと練習をしたような感じだったんですが、残念ながらブラウレッツの選手はですね、今回は選ばれていないんで、元浦和レッズの選手はね、キャプテンの遠藤選手とか、
1: はい
0: はい、あとはゴールキーパーの鈴木彩艶選手、鈴木彩艶選手なんかもう本当に家すぐそこですからね。
1: え、そうですか。
0: そうです。浦和の人です。
1: 浦和の方はなんか番組とかには出たりしますか。
0: 出たことはあるんじゃないですか。
1: え、すごいですね。
0: はい。いろんな人、結構いろんな人来ますよ。今日はあなたたちが来たのでまたここに刻まれる、
1: 刻まれるそんなものじゃないんで。
0: で今今日で生放送らしくこの急なアクシデントでね、
1: はい、
0: 電話が通じないとかね。
1: あ、
0: まあ、人気コーナーなんですよ。今井店長っていうのはやっぱさっきも言ったようにね、レジェンドサポーターですから。
1: あ、
0: はい、当時の監督さんがですね、今日じゃないですけど、ある場所は問題なんですけど、当時の国立競技場ですね、
1: うん、
0: お前国立競技場の中に自転車で来ていいよって言って走ったことがある。
1: 自転車好きですね。
0: いやそれが監督が知って、
1: あ、
0: うん、お前そうだったらって言ってお別れの時にで、ね、もうすごい伝説を持ってるんですけどね、時間が間に合わないからトイレに行く暇はもう惜しんで、紙おむつを履きながら走ったって。
1: So the guy that you called earlier is a huge legendary super fan. He's such a fan that he won't even miss a second of the game. He'll put on like a diaper rather than a diaper.
0: ということですね。後半戦はその今井店長が出演してくれるので楽しみにしてもらえるなと思います。急遽ね参加してもらってありがとうございます。後半お楽しみ。
2: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
3: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。
4: 地元浦和の中島健康は1976年の創業以来、観光庁などの公共工事から個人宅まで幅広いお客様のご要望に対応力、専門力、提案力でお応えしております。建築のエキスパートとして全力でサポート、中島健康で検索。
5: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
6: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
7: アサヒ塗装工芸社は建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日新町、アサヒ塗装工芸社で検索。
0: はい、後半戦でございます。今井店長つながるんですよね。つながらなかった時にはまだあれですけど、まあ、つながんじゃないかな。さすがに予約をね、あ、つながりましたね。
8: です。
0: あ、すいません、ちょっと予約をしたいんですけどよろしいでしょうか。
8: はい、いつになりますか。
0: 今井店長が欲しいんですね。レッツウェブの吉田です。
8: いつの月曜日でしょう。
0: はい、あ、すいません、レッツウェブの吉田です。今井店長にお借りします。
8: 失礼しました。少々お待ちください。
0: いや、俺お客の感じに慣れてたのね、今ね。

0: お客の感じになるんですよね。あ、聞こえてきた。
1: もしもし、
0: あ、今、どうも今井店長。
1: はい。
0: 今ですね、
1: はい、
0: 予約お願いしたいんですけどって、一人ですかって言われました。
1: 黒さんです。
0: いつですかってね。で、全部言いました、それで。今日はですね、今井店長、中東の、
1: はい、
0: 最大のですね、
1: はい、
0: ニュース放送局、はい、アルジャジーラの方がいらっしゃってくれて。
1: あ、本当ですか。
0: そうなんですよ。
1: すごいですね。
0: なので、まあ、今井店長の声も届けられたらいいなと思ったり、
1: はい、
0: してる中でですね、
1: はい、
0: 今井店長、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 前回の FC 東京戦、
1: はい、
0: 試合が始まる前に、
1: はい、
0: 前年秋の、はい、敗北が決まったと。
1: そうですね。
0: どうな
1: るんですか。難しいですね、サッカーって。
0: 長倉元樹が出ないっていうですね。
1: そうですね。なんでベンチにも入ってないのかなと思って。
0: なんでだろうね、あれね。
1: そうですね。
0: なんか勝手に思っちゃったりね。勝手にその、なんていうの、契約があるの。
1: そうですよね。僕も、あれも何もないはずだよなと思ってる
0: の。そう、でも、移籍はさせるから、契約は、契約を、まあ、要は、そういうのある、ほら、わかんないじゃん、契約書の中身って俺たち見れないんだからさ。
1: はい、
0: だけど、って、長倉出ないのって言って、あれはなんかちょっとがっかりだったよね。
1: 本当ですね。
0: はい。と言いながら、長倉出たらシュート30本ぐらい打たれたんじゃない？
1: いや
0: ー、
1: 結構危ないかったっすよね。
0: はい。なんかちょっとボロが出てきたかなっていう感じはしますけど。
1: はい。
0: あんま、なんかね、だから、今週は静かだったね。
1: ああ、そうですね。
0: 裏列周りね。
1: はい。
0: なんか達也でいいんじゃ、まあ、ちょうどその、まあ、張さんの話もね、出てきてるから、はい、それも当然まだ、正式なことは何も分かってないんだけど。
1: ね。
0: で、言いながら、田中達也でいいんじゃないのみたいな話が長くならなかったですね、今週は。
1: そうですね。でもやっぱ、あれ昔の人は結構、張さんが好きな人は結構多いかなっていうのは思ったりしますけど。
0: あ、やっぱりそう。
1: はい。
0: まあ一緒に戦ったからな。
1: そうですよね。
0: 一緒に戦って、まあ彼はファイターだからね。
1: はい。
0: 懐かしいですね。
1: 本当ですね。
0: 来るよ。いや、わかんないけどね。だから契約決まったら来ると思うよ。
1: そうですね。
0: 来ないわけないんじゃないっていうね。
1: はい。
0: うん。でも結構そう言って熱い男だけど、インテリでもあるからね。
1: いやね、本当に。で、またいつ頃決まるんでしょうかね。もう京都は、あと1試合で終わりですもんね。
0: 今日、明日とか明後日で終わりだよね。
1: はい。
0: で、吉田達馬。
1: はい。
0: さんがやんでね、吉田さんがね。
1: そうですね。
0: で、ってことは杉山浩一もついてくんのかって
1: 。どうなるんでしょうか。
0: もうなんか、そのなんか、OB 人事にいろいろ言う人いるけど、俺なんか楽しいけどね。
1: そうっすよね。
0: 俺なんか楽しいけどね。だから、まあ、今井店長どういうふうに見るか分かんないですけれど。
1: いや、杉山さんはね、浦和と関わってない時も結構、お姉さんなんかもいろいろ来てくれたりとか。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、結構来てくれてるんで。また面白いことになるなとは僕は思ってますけど。
0: そうだよね。なんか杉のね、まあ、杉は分かんない、まあ、全く分かんないけど、勝手に憶測で話してますけど、はい、杉は杉でね、やっぱり、はい、いつもニコニコしてっていうね、イメージがあるん
1: です。そうですね。
2: 今、ウェブサイトで、リキさんこういうお店ですよっていうのを見ていただいてですね。
0: あ、ジャック、はい、ジャックとパトリックね、ジャックね。うん。
1: どうですか。
3: 美味しそうです。
0: あ、美味しい。じゃ今度こう行きましょうよ。
3: いや、行きたいです。
0: ぜひぜひ来
1: て。ぜひよろしくお願いします。
3: ぜひお願いします。
0: ぜひ来てください。っていうよりも、本当に美味しいんですよ。本当に美味しくて、で、何よりも外国人に優しいお店なんです。
1: ぜひ待ってますね。
0: 外国人に優しいお店というと、これ本当ね、その嘘でもなんでもないですよ。埼玉県が外国人に優しいんじゃなくて、力が埼玉県、間違った、力が埼玉県に優しいんじゃなくて、力は、酒蔵力は外国人の人の本当に優しいんですよ。
3: おー、いいですね。
0: はい。なので、もう、六本木か力かくらいのね。
1: すごいですね。
0: でもね、本当、あ、かつてね、この酒蔵力は、
1: はい、
0: ワールドカップの、時ですけど、2002年のワールドカップの時ですけど、なんと BBC、はい、イギリス BBC 国営放送がですね、
3: はい、
0: 生放送をですね、何時間やったんですか。
1: いや、結構やりましたね。

0: もうなんか普通にもうお店やってる感じでだもんね。
1: そうですね。
0: 普通にブース出して、
1: はい。
0: 何時間も生放送を世界にしたんですよ。
2: 忙しいですね。
0: すごい
1: よかったですね。
0: 伝説を持ってますね。で、まあ、浦和レッズサポーターのランドマークで優勝すると、道が動けなくなるくらい人が集まると、そういうところなんですけどね。
1: そうですね。
0: で、昔あったお店はもう今ないんですよ。今ないんだよね、
1: は
0: 一
1: い、
0: 応ね。
1: そうですね。
0: で、今そこに何があるんでしたっけ？
1: 今は浦和レッズの事務所とかあります。
0: そうなんですよ。
1: はい。
0: オフィスがあるんですよ。そこで。昔、力があったところに、今、浦和レッズのオフィスがあるっていう。
2: たまたま？
0: まあ、たまたま
1: たまたまですね。
0: ビルになったんですよ、そこが。
1: はい。
0: ビルになったんですけど、なんとそこに浦和レッズのオフィスが入るっていう。
3: So, this guy who's the owner of a bar and a Victoria place, he used to have another store.
0: 今説明してくれてます。
3: It changed locations. In the previous place, just happened to turn into like Udo or Red's office.
2: All right, okay.
3: Yeah.
0: いや、
3: And just by chance. And he's the super fan,
0: ね、
3: he's the legendary, everyone knows him by name.
0: そういうところで歴史、まあ時間とね、あとはなんかそういう偶然ではない巡り合いみたいのを感じるよね。
1: そうですね。
4: ディスティニーですね。
0: ディスティニーだよね。本当そうだね。まあ君と僕もそこで出会ったのかもしれないし。
1: そうですね。
0: で、今井店長、
1: はい、
0: これだけ今時間取ってるってどういうことか分かってますか？もう難しいことはもう全然言わないんですよ。今日100年構想リーグ最後の
1: そうですね
0: 試合なんですけれど、
1: はい、
0: 今井店長、今日まず見どころは？
1: 見どころはですね、
0: これ俺ね、これかなり受けてんだ、毎週同じこと聞いてんだけど、見どころ
1: ショートサッカーのカウンターが効くんじゃないのかなと思いますけど。
0: 浦和レッズ、
1: はい、
0: うん、大丈夫、守備は大丈夫かな、不安になってきてる。
1: いや不安ですけど、機会として欲しいなと思います。
0: で、そこからどんな展開で、はい、町田ゼルビア一応調べたんですけど、
1: はい、
0: 町田ゼルビアって90分負け、実は2回しかしてないんですよ、
1: はい、あ、そうですか。
0: 2回しか。だから吉田も予想して浦和レッズがもし勝つとしたら 3-0 と。どうして 3-0 かっていうと、鹿島アントラーズと FC 東京に 3-0 で負けてる以外は90分負けないんです。
1: あ、なるほど。勝つってことは 3-0 ってことですね。
0: 勝つなら 3-0 以上。
1: すごいですね。
0: なんだけど、はい、負けるパターンは言ってなかったけどね、負けるパターンはそのまあ接戦と、まあ、この前もね、いいゴールで勝ちっていけるかなって思ったけど、まあ、望月のすごいゴールとか、
1: はい、
0: で、あとあれですね、相馬選手に根本選手が引っかかってないけど PK 取られちゃったやつ、
1: ありましたね。
0: あれもおかしいよな、
1: ね、
0: VAR があるのに、うん、だから
1: VAR がどうなって
0: た、実際にはスコルじゃそんなに負けれないんだもん、だからそう考えると、
1: はい、
0: で、まあ、そういうのがありましたけれど、
1: はい、
0: まあ、だからね、PK 戦は当然あり、
1: はい、
0: なんなら谷晃生の PK も見たいかなと思って。
1: ああ、なるほど。
0: 浦和レッズの勝ちというよりも谷晃生がどれだけ PK 強いのか見てみたいなっていう。
1: そうなんですね。
0: それなんで、それはもう 0-0-1-1-2-2-3-3 ね、タイスコアであれば PK 戦になるんですけど、もし負けるとしたら 0-1-0-2 じゃない
1: ですかね。点取ってほしいですかね。
0: もう勝つときは 3-0 です。
1: はい、
0: はい、めんどくさいんで小森散髪。ね、その方がかっこいいじゃん、もう小森で。
1: え、
0: どうですか今井店長。
1: 私は
0: たまには私の予想してみたんですけど。
1: 今井は 1-0 の松尾ですね。
0: 松尾ですか。
1: 松尾がここで。
0: さっき俺松尾の名前が出なくてさ。
1: はい。
0: ね、この前は PK 一発目は取られましたけど。
1: そうですね。
0: 二発目はパレンカで。
1: はい。
0: 見てきましたよ今日さっき。
1: そうですか。
0: さっき見てみました。いい印象つけようと思ってですね、
1: はい、
0: あ、そうだよな、松田戦の時は松田だよなと思って、でもうあのね、ふてくされたような顔をするんですけどね、あれがまた可愛い。
1: そうですね、
0: 君の後輩であると。
1: はい、
0: ということで勝つとしたら松尾ってことですね。
1: はい、ゼロで勝つと思います。
0: じゃあちょっと尺長めに取らせていただきましたけれど、
1: はい、
4: 吉田さんがね、てんこ盛りってね、ダジャレを言ったのを拾ってもらえると得点の点にこもりでね、それがてんこ盛りってことでね。
1: なるほど。

0: いいな、それ偶然言ったんですけど拾ってもらってありがとうございます本当に。
1: それはいいですね、
2: 使えるね。
0: もうレッツウェブの安いって言っておきますね、ここ
1: はい。
0: いや本当そうじゃない、そういう感じで。
3: なんとかてんこ盛りでね、
0: なんとか
2: てんこ盛り、
0: てんこ盛りでね、
1: すごいですね。
0: てんこ盛りいいね、本当 ね、 すごいですね。 T シャツ作っちゃうかな俺な。
1: それ面白いね。
0: 着る。
1: いやそれ面白いですね。
0: 面白いよね、てんこ盛りでね、はい、力てんこ盛りとかね。
1: 10万使った日にはもうすごいことになりますね。
0: まあちょっとそういうことで、まあ、力さんね、
1: はい、
0: 予約もこの後電話塞がっちゃってると予約が来たら埋まらなくなっちゃいますので、
1: はい、
0: まあ、今以上そういうことでございまして、まあ、次の、まあ、田中達也監督はね、まあ、言ってもですね、
1: はい、
0: 一つも勝ち点落としてないですからね。
1: そうですね、
0: はい、勝ち点落とした試合はないということでですね、まあ、この前は、はい、得点できませんでしたけど、
1: はい、
0: ちょっと突っ込んだ話を会見で聞いた時もですね、はい、自分が逆にどこまで突っ込んで踏み込んだらいいのかっていうふうにですね、
1: はい、
0: やっぱりこう次の監督じゃないっていうことを少し匂わせてみましたね、
1: はい、
0: うん、自分がやるんだったらねどんどん踏み込んじゃうと思うんですけどね、
1: はい、
0: なので今井店長また新しい情報いろいろありましたらですね、
1: はい、
0: まあ、シーズンオフにも近づいてくるといろんな人がやってくると思いますので、
1: そうですね、
0: そしたらですねすぐ呼んでください。
1: わかりました、
0: 飛んでいきますので、
1: はい、了解です。
0: 坂倉力、今井店長でした、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はですね、
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: いつもここで CM なんですけど、今の CM 明けなんで、はい、こんな感じでやってるんです
2: よ。はい、
0: お互いですね、僕が初めて彼と会ったのはですね、彼が中学生の時です。
2: かなり長いですね。
0: 長いです。33年とか4年ですから。
4: So the owner of the yakitori place you just spoke with.He's known since middle school.
0: そして気がついたら彼がそのお店に勤め出して、気がついたらお店の店長になって。
4: He started working at that restaurant and then he became the manager, owner of the place. So.
0: もうすごい、そういう、もうびっくりするくらい活躍。
4: The restaurant is the clubhouse.
1: Yeah.
0: はい。
3: 動くかと思ってたからあれですね。座ったんだから。
0: そうです。
4: かなり長いですね。
0: 長いですね。
4: ずっと一緒に試合見たりするんですか。
0: ね、ところがね、彼が、お店に勤め始めてからは、うん、試合にはそんなに行かないんです、うん、お店にお客さんが来るから待ってるんです。
4: 忙しいですね。
0: あ、待ってるんですよ。はい、はい、でも本当にそういう、 こう仕事ができる人なんですね、
4: うん、
0: だから本当に子供だった彼が気がついたら大人になって、もう浦和レッズと共に成長して、で今お店の中でもかなり偉いんですよね、うん、はい、坂倉力さんすごく多くて10店舗以上あるんですけど、
4: え
0: その中でもその本店の店長の不動です。もう動かない。
4: いいですね、
0: はい、もう彼と会いたいって言って、
4: うん、
0: ファンの人サポーターの人が来るくらいです。
4: わ、じゃあもうようやく取れないぐらいですよね。
0: あ、やっぱりね、
4: 特に
0: 遅い、あれですね、通常の時でも入れない時ありますね。満帆で、あ、ごめんなさい入れないっていうこともある。
4: 時もありますね。
0: 大丈夫です、僕と一緒に行けば。僕と一緒に行けば大丈夫です、
4: ね、いや今日はいい情報に入ってきましたね。ありがとうございます。いや、まだね、浦和でそういう焼き鳥とかいいところはまだ見つけてない
0: んですか。ああ、そうなんですか、はい、もうそれはもうぜひ言ってもらえれば。もうさっきも言ったように外国人にも優しいし、メディアにも優しいです。ファンにも優しいんですけど、当然。
4: いや、多分今日から僕はファンになりそう
0: です。じゃあそっち回って、
4: はい、
0: 行ってみましょうかね。こう、はい、放送だったらね。さあ、お便り来ております。吉田さん、出口さん、こんにちは、横山です。今週眼科通院し緑内障などの疑いなしと診断を受けました。あ、よかったですね。飛蚊症の進行については1年後再診察の予定です。別件ですが、このところ膝が痛がひどく、今日は勤務終了後すぐに帰宅し休養します。どっちもですね、知り合いいるので、お医者さんに。横山さん、何かあったら言ってください、紹介します。さて、今日の

0: 近衛対ゼルビア戦、そろそろおなゆ松尾小森と得点予想します。3点じゃんこの男もまるで当たりませんが、せめていい夢を見させてくれという予想でもありますと。あと電車遅延なく吉田さん、出口さんなど国立に向かう皆さんが無事到着し、試合もゼルビアに勝って無事帰宅できるように願っております。これ嫌なこと言いますね、この人ね一番パトリックですよね。何かあったら困りますね、そのタイトなスケジュールで ね, ね。で
1: そう
0: 電車がぴったりね、動く国だから、そこはあんまり心配しなくていいんですけど、まあ、なくはないんですね、通勤であってね、日常の電車に関しては。なのでそこはでまた来るんでしょって。
1: また来ます、月曜日
0: 何あるんですか、その土日は。
1: What are you, what are you gonna do on Saturday and Sunday? You're so busy, you know, just move coming back and forth. Do you have time to do anything?
2: Got in Singapore.
1: Yeah,
2: yeah. Got little kids.
0: まさかのそういう話が来ると思わなかったです
1: そのあったかいの、家族の話、
0: ね。家族のね、まさ か家族サービスで帰るんですかって俺は聞こうと思ったら本当にそうだったんですね。それはそうだよね、大事だよね、すごくね。うん、言ってあげてもいいかい、ね、当たりました、ね。
1: Of course, of course.
0: それ戻ってくるよね。うん、で、魂浦さん、こう、ね、話しておきましょう。ありがとうございます、ね。金曜日でもお便りくれる魂さん。吉田さん、出口さん、こんにちは。本日もお手柔らかにお願いいたします。早速ですが、今日 MUFG スタジアム国立競技場でのスコア予想です。みんな何ですか、このスコア予想から来るっていうのは。今日まるでこういう放送になるっていうのを予見してるかのようにね、素晴らしいです。
3: 先週お願いしてたんで、
0: ね、してたのか、うん、ましてね、今井店長のあれがありましたからね、対戦相手はアジアの舞台でも強さを見せた格上のマツダゼルビア。そうだね、それは確かにそう。すでに上位順位が決まっている相手とはいえ、どこまで本気モードで臨んでくるか分かりませんが、浦和としてはリーグ最終戦絶対に負けられません。ズバリ2対0で浦和の勝利、得点者はオナユ選手の2ゴールでお願いします。さすがですね、この県北のつながりというかですね、オナユ選手のゴールを予想するところは魂さん、さすが。フルスを相手に、意地の一発や二発を期待します。そう、フルスなんだっけ。さて、来年の今頃はラグビー、バスケット、バレーもプレーオフがあり、ちょっと他競技の盛り上がりも心配になりますが、J リーグの優勝争いも最高潮を迎え、浦和がそこにしっかりと加わっていることを願っています。それではまた来週もよろしくお願いいたします。と、まあ、いつも思いますけど、普通に、メッセージがうまい、普通にメッセージがうまい、そして、誰も傷つけない、ね、お便りいただけてもね、なかなか、それは放送に載せるのはどうかなと思うような言葉の場合もあるんでね、そういうこともなくいいですね、はい。で、まあ、浦和レッズとしてはですね、今シーズン ACL 出場を、まあ、どうにか手に入れたいと思って、この100年こそリーグに臨んだわけですが、残念ながらまあ、その目的は叶わず、さらにですね、新しいサッカースタイルに取り組むということが、まあ、順位が出なくてもそこが非常に重要で、2026-27シーズンに向けて、つながるようなね、スタイルの構築をするシーズンにしたかったんですけど、残念ながらそれもですね、今足踏み状態ですね、はい。なので、まあ、8試合の中で田中達也暫定監督の与えられた8試合の中で、彼がね、でも最初に言ったことなんで、クラブから要求されていることを、堀之内 SD から要求されたことは何かって言ったら、勝つことですって言ったわけなので、まあ、彼はすでにそういう中ではですね、8試合の中の4試合勝利で、飾って、さらに5試合目前回の対戦はですね、まあ、敗れてはしまいましたけど、勝ち点は手に入れているという部分で、まあ、十分に9大点以上の評価をしてもいいんじゃないかなと思います。あとはですね、おしゃべりが上手になるとかですね、たくさんの語彙をですね読まれた本の、語彙をですねフル活用して、 そんあのもっとリラックスした会計

0: してもらえたら、もっともっとね田中達也監督がどんなサッカーをしたいのかっていうのが伝わるんじゃないかなと思いまして、それは U21 リーグの方で楽しみにしてもらえたらいいのかなと思いますけれど、
1: うん、さっき山崎さんも見に来てくださって、
0: ね、そうだよね、
1: ありがとうございます、う
0: ん、残念ながらね山崎さんもねしっかり見ようと思ったんですけど眼鏡を外して

0: あの僕のところ来てください、そしてですね、いろんなお話、昔話できればいいなと思います。最近はスタジアムでもたくさん、あの浦和レッズの OB に会うことあります。最近であれば堤さんですね、はい、今はエージェント業されているということで、あの話をして、まあ、あの現役時代よりは随分たくましくなられましたけど、はい、あのいろいろとね、またじっくりとお話聞きたいなって言ったら、よろしくお願いしますということで、もちろん、ね、岡野正幸さんなんかはね、当然あの浦和レッズのね、ためにですね NG なしということでいつもですね取り組んでくださってますので、機会があったらですねお話できればいいなと思っております。そして、今回、まあ、あと40秒くらいなんですけれど、今日取材をして、これいつくらいにあれなんですか？
1: When is it going to go on air? The final product?
2: Early June, I think, end of this month, early June. いや、
1: 今月末です。
0: へぇ、ちょっと。
2: Before the World Cup.
1: そうですね、ワールドカップの前。
0: なるほど。まあちょっと楽しみですね。
1: お願いします。
0: はい、一応、レッツウェーブだけ言ってください。
1: もちろん。
0: 世界デビュー
1: しっかり入ってます。
0: ね、よろしくお願いします、はい、今日はゲストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
3: 後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
4: 安全安心美しい舞台装置は白川舞台機構へ。舞台設備や照明、映像、音響など、さいたま市桜区から全国の公民館、ホールやホテル、主要な施設に展開中。最高の技術で感動演出、白川舞台機構。
5: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
6: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
5: え？ 2万3000円？
6: チューリッヒはドライバーの年齢、走行距離など様々な条件に応じて一人一人にぴったりな保険を提供する、あなた専用自動車保険。保証内容も必要な特約を自由に選べるから、無駄のない保険料になるんです。例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万300円。
5: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。860-989。

郷土史家神山健吉さんの郷土百科。今日は昨日に引き続き、さいたま市域で信仰を集める氷川神社をご紹介します。氷川神社は古代の武蔵の国の宮津子が出雲の国の宮津子と同族であることから、出雲の国の木月大社が現在地に移し祀られたものとされているから、当然のことながら祭神は出雲系の神々であるスサノオノミコト、大ナムチノミコト、稲田姫の三柱です。当社は木月大社が古代に鎮座していた場所が火の川、火川の上流にあったことからその名が生じたようです。緑区宮本の氷川女体神社の由緒書に、火の川の火と山水の川を当てた武蔵の国一宮女体氷川神社とか、氷川大明神、桜区西堀の氷川神社の氷川大明神縁起の中に火の川

川の人三本川を当てた氷川神社の文字が用いられているのは、この神社の起源を暗示するものではないでしょうか。大宮の氷川神社が武蔵の国一宮だけあって、文化文政紀1804年から30年の旧武蔵の国、現在の埼玉県全域と東京都のほぼ全域、神奈川県の一部には合計355社に氷川神社が分布しているといいます。他に神殿開発をした際、開拓者が出身地を祀っていた氷川神社をさらに新しい村に分祀したりしたためです。この続きは明日のこの時間にお送りします。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会浅見正代でした。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
2: 何それ。
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな。年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ土地住まいのことなら立町ホームで検索。
4: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
0: Listening to Red's Wave 87.3 FM。
5: 課長に叱られた。いつものお好み焼き屋さんに誘われた。それにしても俺、今日もお好み焼きに救われた。週末はお好み焼き食べようで、おたふくお好みソース。
6: 87.3 MHz レッツーウェーブが5時をお知らせします。

刻は5時になりました。5月22日金曜日、ここからはウィークエンドパスの時間です。皆さんご機嫌いかがですか？斉藤雄一です。よろしくお願いします。この番組は埼玉市浦和区のホテルグローバルビュー浦和1階のサテライトスタジオから FM87.3MHz、 さらにはインターネットでも全国の皆様にお送りしています。そしてお聞きのあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはmail@redswave.com、 mail@redswave.com、 ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 です。レッズウェーブのウェブサイトからも受け付けています。皆さんからのメッセージお待ちしています。まあ、週前半は本当夏のように暑い気候となって、昨日今日と雨でちょっとひんやりとした、ね、気候になり、気温になってますけれどもね、今日は4月上旬ぐらいの、最高気温というような予報出てましたけれどもね、週末の、お天気どうなのかなというのは、番組の最後に気象情報をお伝えしますので、ぜひ、お出かけの参考にしてもらえればというふうに思います。

ゴールデンウィークも終わって2週ほど経ってね、来月はね、祝日がなしということで、今度祝日になると7月の海の日までね、ないというようなことにもなりますけれどもね、週末ね、に向けて何か、むしろ情報、お出かけ情報などね、このウィークエンドパスでまたいろいろとお伝えしていければと思いますので、ぜひお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いします。さあ、ウィークエンドパス、この後6時55分までお付き合いください。まずはヘッドラインニュースをお伝えします。路上に倒れていた男性を救助したとして本庄警察署はセコム本庄営業所の警備員羽賀瑠衣さんに感謝状を送りました。本庄警察署と羽賀さんによると、羽賀さんは4月1日午前4時50分ごろ、勤務中に本庄市内の路上で寝込んでいた50代男性を発見、声かけをしつつ110番し、懐中電灯を使って道路を走る車を誘導するなどして安全を確保しました。

埼玉県教育委員会は21日、2027年度の県公立高校入試の基本方針を発表しました。中学校での平素の学習を重んじ、学習指導要領に基づいて出題します。

1976年6月に草加市の国道4号沿いに全国1号店をオープンした持ち帰り弁当チェーンのほっかほっか亭総本部。当時冷たいのが当たり前とされた弁当業界で、家庭のような温かいご飯をいつでもどこでも味わってほしいと、ほかほかご飯が入った弁当を初めて提供したパイオニアです。以上、埼玉新聞社の協力でヘッドラインニュースをお伝えしました。ではここで1曲、ホームメイド家族でサルビアのつぼみ。

時刻は5時8分です。 87.3MHz レッズエブウィークエンドパス。ここからは県内のスポーツの話題をお届けする埼玉スポルトのコーナーです。まずはこちらからです。17日日曜日の埼玉新聞から、春の高校野球関東大会は16日、1都7県の代表校1都7県の17校が参加して開幕しました。3球場で1回戦1試合と2回戦4試合が行われ、埼玉1位の浦和学院が初戦の2回戦で神奈川2位の横浜創学館を6対5で破り、2年連続の準々決勝進出を決めました。浦和学院は1回に鈴木のタイムリーで先制に成功、2回には玉栄、藤沢の2者連続タイムリーで3点、3回にはワンアウトランナー1塁3塁からのダブルスチールなどで2点を奪いました。投げては先発佐々木が5回1安打無失点の好投、8回に2番手西村がホームラン2本を浴び1点差となりましたが、3番手伊藤が同点を許しませんでした。続いて今週月曜日の埼玉新聞から、春の高校野球関東大会は17日2回戦4試合が行われ、ベスト8が出揃いました。埼玉2位の花咲徳栄は千葉1位の専大松戸に 4対11で7回コールド負けを喫しました。初戦敗退は2017年以来9年ぶりです。花咲徳栄は1回に先制を許しましたが、2回先頭の本田のソロホームランで追いつきました。3回と4回に失点し、1対4で迎えた6回に鈴木の2点タイムリースリーベースなどで再び同点としましたが、6回に2失点、7回に5失点で突き放されました。12被安打と2失策4暴投など足を引っ張り、反撃の機運を失いました。次に19日火曜日の埼玉新聞から、春の高校野球関東大会は18日、準々決勝2試合が行われ、埼玉1位の浦和学院は千葉2位の東京学館浦安に12対2で8回コールド勝ち、優勝した2022年以来4年ぶりの準決勝進出を決めました。浦和学院はベスト4で茨城1位の土浦日大と東京1位の関東第一の勝者と対戦します。打っては19安打12得点、守っては被安打3で2失点と攻守で圧倒しました。1回に先頭の玉栄、2番藤沢の2者連続スリーベースで先制すると、その後も毎回安打を放ち、4回6回7回に追加点、8回には玉栄のツーランホームランなどで4得点し勝負を決めました。先発日高は7回を投げて3安打2失点と試合を作り、相手に流れを渡しませんでした。続いて今日金曜日のスポーツニッポンから、独立リーグの神奈川フューチャードリームスは

今日金曜日、元埼玉西武ライオンズの平井克則の入団を発表しました。藤沢市内の球団事務所で入団会見に臨んだ平井は、チャンスをいただけたことに感謝しています。一日でも早くチームの勝ちに貢献できるよう頑張っていきたいと思います。もう一度 NPB に戻りたい、諦めていないと意気込みを語りました。平井は16年ドラフト5位でライオンズに入団。ライオンズでは19年のシーズンにパリーグのシーズン最多登板記録を更新する81試合に登板するなど、救援投手として活躍を続けました。元ライオンズで現在コーチを務める高木隼人氏は、ライオンズの時からずっと一緒にやってきた仲間、社会人 NPB からメキシコという自分の流れと一緒だったので、こちらからお願いするような形で話を進めさせていただきましたと入団の経緯を語りました。以上、埼玉スポルトのコーナーでした。

ここでオアシス O2 プラスのお知らせです。ウォーターサーバーのオアシス O2 プラスは業界最安値、12リットルボトルがなんと1本998円です。月々3本の定期配送で5度から12度の冷水と80度から90度の温水が手軽に利用できるウォーターサーバーが無料でレンタルできます。電気ポットや湯沸かしが不要になりとっても便利。さらに赤ちゃんのミルク用にもこのサーバーは使えます。月々3本の定期配送でぜひ無料でご利用ください。またボトルはご自宅やオフィスまでお届けします。埼玉市内は毎日配送、重いペットボトルをお店から運ぶ手間もなくゴミも出しません。新しいボトルをお届けするときに空のボトルを回収してリサイクルしますので、ペットボトルのゴミも減らせたエコな生活ができます。現在キャンペーンを実施中、他のメーカーですでにお水を注文している方もぜひご相談ください。他社のウォーターサーバーで解約金が発生する場合などは、当社のボトル引換券でその分を同じようにカバーするなどの特典のほか、ご契約で初回ボトル2本を無料でプレゼントします。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-74-1324 0120-74-1324、埼玉で20年以上の製造実績、株式会社アクアデザインまで。レッズウェーブを聞いたと言っていただくとスムーズです。以上、アクアデザインからのお知らせでした。続いて浦和美術館からのお知らせです。浦和美術館では企画展とっておきを開く埼玉を巡る美術を開催しています。かつてこの地域には浦和絵描きと呼ばれる芸術家たちが暮らし、人々との交流の中で多くの作品と物語が生まれました。この企画展では地域の個人や企業などが大切に守ってきたとっておきの作品を、そうしたエピソードとともに紹介します。普段はなかなか見ることのできない作品が一堂に会し、この街に息づく美術の魅力を感じられる貴重な機会です。期間は6月21日日曜日まで、開館時間は午前10時から午後5時までで、金曜と土曜は午後8時まで開館します。地域の記憶とともに楽しむ美術展へぜひお越しください。以上、浦和美術館からのお知らせでした。ではここで一曲、ひととようで花水木。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、なしろさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、はい、外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、うん、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょうね、
1: はい、皆様、そこで人手で

0: 宣伝です。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった。広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたらネズミがゴソゴソしなくなった。家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった。あと電柵を設置する予定だった香川県の男性はその前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました、
1: うんうん、いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
0: はい、僕らでお困りだった女性は、うん、人手を撒いて大変効果あった、うん、などもう紹介しきれないんです、うん、はい。さあそしてこの秘密は人手が自分を守るために持っている物質、うん、人手サポニンです、うん。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、うん、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと巻いたり小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、はい、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、人手で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこの時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Reds Wave Traffic Information。
1: 時刻は5時25分です。 87.3MHz レッズウェーブウィークエンドパス。ここでインターネットでも聞けるさいたま市のラジオ局レッズウェーブがお送りするジャティック道路交通情報です。午後5時20分現在のさいたま市内の交通情報をお伝えします。まずは国道です。16号野田方面岩槻区東町2丁目付近で 600m、 北区吉野町付近で 800m の渋滞。17号上り南区武蔵浦駅入り口付近で 700m、浦和区六軒道路付近で 500m、 北区大成橋南付近で 800m の渋滞。下りは南区武蔵浦和駅入り口付近で 600m の渋滞です。新大宮バイパス上り桜区町屋付近で 500m、 大宮区三橋2丁目付近で 500m、 下りは桜区町屋付近で 600m の渋滞。国道122号羽生方面緑区浦和インターチェンジ付近で道路工事のため一車線規制です。岩槻区加倉南付近で 600m、 赤羽方面は緑区大門北付近で 900m の渋滞。国道298号三郷方面南区辻1丁目付近で 600m の渋滞。国道463号越谷方面桜区下大久保付近で1キロの渋滞。463号越谷浦和

0: バイパス外回り浦和区元太坂下付近で 800m、 緑区大門付近で 600m の渋滞。県道です。埼玉春日部線大宮方面、西区三橋5丁目付近で 500m、 大宮区大栄橋付近で 700m の渋滞。春日部方面は見沼区蓮沼付近で 500m、 見沼区大和田付近で 500m の渋滞です。川口上尾線産業道路上り、緑区原山付近で 1km、 浦和区元太中学校前付近で 700m、 下りは緑区駒場運動公園付近で 500m の渋滞。埼玉富士見の所沢線大宮方面、大宮区三橋2丁目付近で 700m の渋滞。埼玉幸手線上り、見沼区荒井橋付近で 500m、下りは浦和区北浦和駅東口付近で 600m の渋滞。鴻巣桶川埼玉線下り、大宮区埼玉新都心駅前付近で 700m の渋滞。東門前蓮田線上り、見沼区丸ヶ崎付近で 500m の渋滞。市道です。埼玉市役所通り浦和区埼玉市役所前付近で 600m 渋滞しています。その他の道路はおおむね順調に流れています。以上、レッズウェブによるジャティック道路交通情報でした。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。
1: あなたの笑顔を灯す埼玉市見沼区の有機テクノス。電気のことなら小さな工事も大きな工事もお任せください。町の暮らしをピカッと明るく、心もポカポカに、有機テクノスがあなたの毎日を支えます。詳しくはウェブサイトで検索。
2: 駅前宇宙旅行、 JR 福井駅前のプラネタリウム精錬プラネットでは、宇宙への夢が広がる東映番組大人のためのナイトプラネタリウム、プラネタリウム解説員による星空案内など、子どもから大人まで楽しめるイベントやプログラムが盛りだくさん。詳しくは精錬プラネットで検索。
3: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
4: アサヒ塗装工芸社は、建物、車両といった皆さんの財産を塗装の技術で保護し、その価値を高めます。お見積もりは無料、ドア1枚でも受けたまわります。70年以上の実績、最高の技術をお届けします。北区日進町、アサヒ塗装工芸社で検索。
5: 淡水さんで
6: 世界を救おう、おしりとり、
7: かっかかき損じはらき、きっきっきってってってれか、かっかかき損じはらき、きってってれか、かき損。
8: あなたの淡水さんで世界の子どもたちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
9: すべてのさいたま市立学校168校の児童生徒が主役になって、学校のことや活動などを発信するさいたま市ミラクル FM 放送局。これまでの番組は YouTube でいつでも聞くことができます。レッツウェブのウェブサイトからぜひお楽しみください。

0: We Love Reds のコーナーです。この時間も浦和レッズのホットな情報をお伝えします。はじめに、おととい水曜日に行われた田中達也監督の定例会見の模様をお届けします。
1: お願いします。まずは攻守にわたって強度が高いところは、選手もそこはよく知ってますし、また空中戦のところは自分たちにとって生命線になるんじゃないかなと感じています。やっぱりおっしゃる通りで、主の頭にいつもチームで競争しようというふうに伝えています。なのでもちろん対戦相手もですけど、大半をアピールの場所だというふうに僕は思っています。その中で対町田さんに対してディティールを少し入れるようなトレーニングをしています。いや、語彙力は全然ありません。だからこそ知ってる言葉が少ないので、簡単な言葉で、聞き取りやすいというか入っていきやすいのかなとは思ってます。なので、語彙力が、あるわけではないです。3バック5

0: バックを崩すっていうのは非常に難しいっていうのは、例えば浦和レッズだけではなくて日本だし世界も僕はそうだと思っています。なので、まあ、そこの取り組みももちろん今週しました。あとはゾーン3に、まあ、これ最初からずっと言ってるんですけど、ゾーン3に長くいることで回数、攻撃の回数を増やす、でボール奪われる、それをすぐ奪い返した後が相手のファイブバックが崩れてると思っています。なのでどう崩すかも大事ですけど、奪った後を僕はより強調してます。いやもうサムさんのパスの技術だったり、もう後ろ向きからワンタッチで背後だったり、ボールを動かす上では重要な選手です。なのでそういうところを起用した時には期待しています。僕が知ってる国立、現役の時の国立は、まあ、今の新しい国立ではないので、まあ、けどデビュー戦国立なので、そうですね、そんな感じです。僕別そこに対して働きかけはしてません。僕が監督に就任してから、まあ、残り8試合でしたけど、常に目の前の1試合に勝つ、まあ、言えば明日のトレーニングどうみんなで競争してっていうことを伝えています。それは今も変わりません。なので、まあ、明日どうやってどういう顔で来てほしいっていうのを選手に伝えているので、うん、モチベーションのところは特に選手には言ってません。まあ、コンディションのところだったり組み合わせの部分です。まあ、その2つです。で、それはチームの決まりなので、僕がすごいまだ指導者としての経験は浅いんですけど、やはり話を聞く選手だったり聞きに来る選手、いろんなことを、まあ、そういう選手はいろんなことを吸収して、それを自分で実行して、でも自分の中で消化して、もし必要なければそれはまたやらないとかいうふうなのは、今の僕の指導者の経験の中では、そういう選手は伸びるというか、いろんなプレーの幅が広がっていくんじゃないかなというふうに思ってます。僕は劣等感があったんで、はい、自分に対して、
1: はい、なるほど、少
0: しであればいろんなことを聞いて吸収したいというふうに思ってます、まあ、一番の今役割としては、ゴールキーパーの、まあ、言うまでもなく、ゴールキーパーの全般のところは塩田さんと一緒に作り上げています。あとはセットプレー、守備のところ、そこからセットプレー守備から攻撃だったり、まあ、そこは、まあ、塩田さんがある程度構築しながら僕に相談してくれて、で僕の意見も言いつつ、まあ、けど僕と塩田さんだけではなくて、今やってるのが全部の全員のコーチで共有して、誰が何っていう役割は多少はあるけど、その垣根を越えて意見し合っています。で塩田さん1個目の先輩なので、現役の時には一緒にリハビリをする機会もありました。はい、まあ、先ほども言いましたゾーン3の構築って簡単じゃないなって僕は思っています。なので今やっていることだったり、その個人のところ生かすっていうのは僕の結論に至っています、今のところは。でクロスのところ、まあ、そこの入るっていうのはゾーン2ゾーン1である程度安定するために人を割くところも僕はやっているので、まあ、それは次の課題だと思っていますが、まあ、先ほども言いました、どこまで踏み込んであと1週間2週間で変わるのかなと、それを惑わすよりも今は選手に選択してもらって、もちろん大枠はあります、うん、今はそういう形でやっています。まあ、いろんな監督の下でプレーさせてもらいました。まあ、その中で、まあ、一番は人を信じる、選手を信じる、まあ、そこに尽きると思います。まあ、いろんなほとんどの監督がそうです。僕たちのことを信用してくれるから僕たちも信用する。なので僕も今選手を信用して次の1試合戦う、だから選手も その1社員に

0: けてくれるというふうに信じています。
1: まあ、追加の自主練のところは、まあ、いろんなフィジカル面のところもありますし、けど先ほどどのような選手が、成長するのかなというところのご質問があったのと同じで、やっぱ練習したいって思って個人的に練習するトレーニングって一番効果があると思っています。なのでそういう気持ちで、なんかやらされてやるんではなくて、やりたいと、僕にはこれが足りないと思ってやるトレーニングはどんどんやっていいのかなと。その中でメディカル的な要素でちょっとやりすぎかなっていうところはコントロールしなければいけませんけど、まあ、そこだけ注意してます。ありがとうございました。
2: 田中達也監督のコメントをお届けしました。レッズの次の試合は今日金曜日に東京の MUFG スタジアムで夜7時30分から行われる明治安田 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド最終節 FC 町田ゼルビア戦です。次に三菱重工浦和レッズレディース福田選手についてお伝えします。クラブは昨日木曜日 RB 大宮アルディージャビメンに期限付き移籍していた福田詩織選手が来シーズンは三菱重工浦和レッズレディースに復帰することを発表しました。福田選手はクラブを通じて、またこのチームでプレーできることを嬉しく思います。成長した姿を一日でも皆さんにお見せできるようまたこのチームで頑張ります。チームの勝利のため全力で戦うので応援よろしくお願いしますとコメントしています。続いて三菱重工浦和レッズレディース西尾選手についてお伝えします。クラブは昨日木曜日 RB 大宮アルディジャビメンに期限付き移籍していた西尾ハノン選手が来シーズン RB 大宮アルディジャビメンに完全移籍することを発表しました。西尾選手はクラブを通じて、この度 RB 大宮アルディジャビメンへ完全移籍することを決断しました。中学生の頃から浦和レッズレディースで過ごした時間は自分にとって本当に特別なものでした。たくさんの経験をさせていただき、選手としても人としてもこのクラブに育ててもらったと思っています。どんな時も熱く支えてくださったファン・サポーターの皆さん、日々成長できる環境を与えてくださった監督・コーチ・スタッフの皆さん、そして一緒に戦ってきたチームメイトには本当に感謝の気持ちでいっぱいです。期限付き移籍で大宮に加入してから相手として浦和と対戦した時に、改めて浦和レッズレディーというクラブの大きさやファン・サポーターの皆さんの熱量を強く感じました。だからこそ今回の決断に至るまで本当にたくさん悩み、何度も考えました。レディースに昇格してから自分が思い描いていたような活躍をお見せすることができず、申し訳ない気持ちもあります。その中で自分自身のこれからの成長やサッカー人生を考え、この決断をしました。浦和で過ごした時間、感じた悔しさや喜びは、その全てが今の自分の財産です。これからも成長した姿を見せられるよう頑張ります。本当にありがとうございましたとコメントしています。以上、We Love Reds のコーナーでした。

時刻は5時40分です。 87.3MHz レッズエブウィークエンドパス。ここからは旬のエンタメ情報を伝え、旬のエンタメ情報をお伝えする斉藤シングのコーナーです。まずはこちらから参りましょう。今週火曜日のスポーツウォッチから、ホームメイド家族10年ぶり再始動発表、再デビュー決定22周年の記念日に報告ということで、2016年をもって無期限活動を休止していた男性3人組ヒップホップグループホームメイド家族の公式サイトが19日に更新され、10年ぶりに再始動することを発表しました。ソニーミュージック レーベルズ内の Q ミュージックから再デビューします。ホームメイド大家族始めますと題して発表され、10年ぶりに再始動すると報告。ホームメイド大家族始めます、ソニーキューンミュージックより再デビュー決定と伝えました。ホームメイド家族は MC のミクロさんとクロさん、 DJ のユウイチさんによる3人組で、大学時代に愛知県で出会い1996年に結成。2004年5月19日にキューンレコーズからアルバムオーヤーでメジャーデビューし、サンキュー少年ハヤト、サルビアのつぼみなどのスマッシュヒットを連発し人気を博しました。

0: ました。2009年には武道館単独ライブを成功させ、2016年12月29日のライブをもって無期限活動休止に入りました。そして今年4月、複数のフェスへの参加を発表しており、ファンの間では再始動を希望する声が上がっていました。参加を予定しているフェスは今月31日に愛知刈谷市の総合運動公園で行われる刈谷アーバンフェス2026 to the max、 6月6日に神奈川のピアリーナ MM で行われるフローザフェスティバル2026、6月20日に東京の EX シアター六本木で行われるムーブフェス2026、7月12日に北海道美唄市空知工業団地特設会場で行われるソラオン2026、7月25日に大阪舞洲スポーツアイランド、ジャイガ特設会場で行われる大阪、ジャイガティックミュージックフェスティバル2026に参加を予定しているということです。今週火曜日のスポーツ報知からホームメイド家族10年ぶりに再始動を発表という記事紹介しました。さあ続いてまいりましょう。今日金曜日のオリコンニュースからです。織田裕二車椅子に乗った刑事役、テレ朝ドラマ初主演でかなり挑戦的な作品ということで、俳優の織田裕二さんが6月27日放送のテレビ朝日系ドラマプレミアムダブルエッジよみがえった男で主演を務めることが発表されましたが決定しました。織田さんは車椅子に乗った刑事役を演じ、テレビ朝日のドラマでは初主演を務めます。この作品はある事件をきっかけに車椅子生活を余儀なくされてしまった元捜査一課の刑事と ASD 自閉スペクトラム症で人との関わりが苦手な、財務捜査官という2人がひょんなことからタッグを組み、不思議な友情を育みながら、事件の真相へと迫っていくヒューマンミステリーです。東京ラブストーリー、踊る大捜査線シリーズなど時代を彩る名作を数々世に送り出してきた織田さんが今回演じるのは現場100回が新庄の昭和型刑事の郡司康介。捜査一課のエースと呼ばれ、検挙数も問題も起こした数もぶっちぎりですが、ある事件で容疑者にナイフで刺され所轄の生活安全課へ移動、今では車椅子生活を余儀なくされています。そして ASD 自閉スペクトラム症を持つ警視庁捜査二課の財務捜査官の阿久津軽を演じるのが織田さんと初共演に臨む小野花凛さん。一度見たものを全て記憶できる天才的な頭脳を備えているものの、決まった予定以外への対応が難しく、これまでは一人のデスクワークを得意としてきました。軍事のサポート役に抜擢されたことで否応なく現場へ駆り出されることになり、カル自身に変化が、そしてその変化は次第に軍事も変えていくということです。今日金曜日のオリコンニュースから、織田裕二さんテレ朝ドラマ初主演、6月27日午後9時から放送されるテレビ朝日系ドラマプレミアムダブルエッジよみがえった男で主演を務めることが決定したというニュース紹介しました。ここまで旬のエンタメ情報をお伝えする斉藤シングのコーナーでした。
1: のびのびシティさいたま市です。この時間はさいたま市からのお知らせやイベント情報などを楽しくわかりやすくお伝えします。5月22日は国連が定めた国際生物多様性の日です。私たち人の生活は自然からの恵み、生態系サービスに依存しています。生態系とは生物多様性を含む各地の自然環境の成り立ちのことであり、生態系サービスによって人間にとって役立つ生態系の機能や資源が得られています。例えばイチゴができるにはミツバチが花と花を飛び回って受粉を助ける必要があるなど、さまざまな生き物が関与しています。このため作物を収穫するためには単にその作物を守るだけでなく、関わっている多様な生き物すべての生息環境を守ることが必要です。このように生物多様性は私たちの生活に欠かせないものですが、今大変なスピードで失われています。この生物多様性の損失を止め回復軌道に乗せることをネイチャーポジティブと呼んでおり、今世界中で実現すべき目標となっています。 ネイチャーポジティブを実現するというとテーマが大きすぎて

私たちにできることはないと考えてしまいがちですが、身近でできることもたくさんありますよ。地元の食材を食べる地産地消、環境に優しい商品を選ぶ、自然の美しさを写真などで伝える、省エネに取り組む、自然観察や自然体験の機会を増やす、これらの取り組みは生物多様性はもちろん、地球温暖化や水資源を守ることにもつながります。市民一人一人、そして企業ができることを実践して、さいたま市のネイチャーポジティブの実現に向けて取り組んでいきましょう。4月からさいたま市では市生物多様性活動支援センターの運営を開始しています。詳しくは司法さいたま5月号7ページやさいたま市のホームページで紹介しています。お電話でのお問い合わせは環境対策課 048-829-1329 にお問い合わせください。みんなでポイ捨てゴミを減らそう、さいたま市のゴミゼロキャンペーンに参加しませんか。地域の清掃活動に参加して、ポイ捨てゴミのないきれいな街を目指しましょう。実施期間は5月30日土曜日から6月28日日曜日。清掃活動日や活動日数などは各参加団体によって異なります。場所は家や事業所の周りの道路など。参加方法は自治会や事業所などを通じて団体ごとでの参加となりますので、詳しい清掃時間や場所は地域の自治会にお問い合わせください。清掃活動をする際は手袋を着用するなど、ゴミに直接触れないように注意してください。また終了後は手洗いの徹底をお願いします。またさいたま市には市内で行われている清掃活動を見える化する埼玉ゴミゼロ365というウェブサイトがあるのをご存知でしょうか。無料 SNS アプリピリカを使って清掃活動を投稿すると、行われた清掃活動を地図上に表示し、他のユーザーと共有することが可能です。投稿には他の皆さんからのありがとうやコメントなどが届くこともあるので、ゴミ拾い活動に参加し、楽しみながら清掃活動の輪を広げていくことができますよ。サイトではさいたま市内のゴミ拾いの参加者数、さいたま市内で拾われているゴミの数、活動状況の推移などを確認できるほか、ゴミ拾いに参加した人の個人ランキング、団体ランキングなども紹介しています。イベント情報やインフォメーション等も確認できます。皆さんのゴミ拾いの活動によってこのウェブサイトが作られています。あなたもぜひ参加してみませんか？いつでもどこでも誰とでもを合言葉に、ゴミ拾い活動を通して美しいさいたま市の未来を築いていきましょう。詳しくは司法さいたま5月号7ページで紹介しています。お電話でのお問い合わせは資源循環政策課 048-829-1337 へ。以上、のびのびシティさいたま市でした。また来週この時間お耳にかかりましょう。

時刻は5時50分です。 87.3MHz レッズウェーブウィークエンドパス。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはメールアットマークレッズウェーブ .com、 ファックス番号は 048-834-7783 です。列車の運行情報をお伝えします。JR 宇都宮線です。宇都宮線は東海道線内での踏切安全確認の影響で東京小金井駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。同じく高崎線も東海道線内の踏切安全確認の影響で東京高崎駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はどうぞご注意ください。さあ、ゴールデンウィークが終わって次の長い休みは夏休みというようなことで、夏休み何しようかなってもう今から考えてる方とかね、飛行機を取ったり新幹線を取ったりという方多いかもしれないんですが、ちょっと今見つけた記事、こういった記事がありました。 Cネットジャパンの今日、5時少し前の配信記事で、東海道山陽新幹線

に弱冷房車7月から8月に導入、16号光の3号車ということで、JR 東海と JR 西日本は今日金曜日、東海道山陽新幹線で冷房を弱めに設定した弱冷房車を試験的に導入すると発表しました。実施期間は今年の7月1日

快適に過ごせるサービスの提供につなげる狙いということです。運転によっては試験を急遽中止する場合もあるということで、また対象列車の利用客に対しアンケート協力を求める場合もあるということです。まずは自由席でやってみてということで、好評であればね、指定席の方にも弱冷房車になるの、導入されるのかなというところなんですけれどもね、まあ、アンケート実施してみて、そのアンケートからどのようなサービス提供されていくのかっていうのが非常に楽しみな記事だなと思って、紹介をしてみました。時刻まもなく5時53分になります。この後防災インフォを挟んで6時台もウィークエンドパスお付き合いください。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト。経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: ハローチューリー。
3: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
4: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると保険料が平均でおよそ2万3000円節約できたと回答がありました。
3: 2万3000円？
4: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万300円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1000円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.
1: 防災インフォの時間です。勤務中、通学など外出している時に突然の震災にあった場合、電車が止まり道路が寸断されるなど交通がまひし、自宅まで帰ることが難しくなります。このような人々を帰宅困難者と言います。震災が発生したら、さいたま市ではおよそ32万2000人が帰宅困難者になると推測されています。では交通が麻痺してしまったらどうしたらよいでしょう。まず慌てずに状況を確認しましょう。震災が発生したら駅などに多くの人が殺到するなどの混乱が予想されます。また主要な道路は通行規制され、一般車は通行できなくなります。まずは慌てずにラジオなどで状況を確認しましょう。あなたの家族、知人などの安全が確認できたら、むやみに帰ろうとせず、職場や学校にとどまることも大切です。そのため、ロッカーや机の引き出しにチョコレートなど非常食になるものを普段から入れておくと良いでしょう。また、どうしても帰宅しなくてはならない場合に備え、地図やスニーカーなどを用意しておきましょう。職場などに準備しておくと良いのは、携帯ラジオ、スニーカー、飲料水、非常食、防寒着、軍手、懐中電灯、地図などです。なお、さいたま市を含む9都県市では、震災が起きた時に帰宅が困難になる人の対策として、水道水、トイレ、情報の提供などが受けられるよう、地元のガソリンスタンドやコンビニエンスストアなどとの協定を結んでいます。セーフティーステーションと書かれた黄色いステッカーの貼ってあるお店を日頃から

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

今日も一日お疲れ様。源泉かけ流しとナノ水素岩盤浴の見沼天然温泉小春日和が6時をお知らせします。

刻は6時を回りました。 87.3MHz レッズウェーブがお送りしているウィークエンドパス、6時台は浦和競馬をはじめとした南関東地方競馬の話題などをお伝えするホットステージ浦和競馬からスタートです。まずは今週行われた南関東地方競馬から注目レースを振り返ります。今週月曜日から今日金曜日まで大井競馬が開催されています。おととい水曜日に重賞第71回大井記念が行われました。距離は 2000m、16頭立てで行われました。単勝人気上位は1番人気大井所属のドゥラエレーデ、2番人気大井所属のリベイクフルシティ、3番人気大井所属のサントノーレ、4番人気大井所属のスレイマン、5番人気大井所属のディープリボーンでした。レースは逃げた矢野孝之騎乗の3番人気サントノーレが中段から足を伸ばした12番人気サヨノネイチャに6馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは2分4秒2でした。さらに首差の3着に5番人気ディープリボーンが入りました。なお1番人気ドライレーでは13着に、2番人気リベイクフルシティは5着に終わりました。勝ったサントノーレは重賞5勝目となりました。改めて着順と払い戻し金をお伝えします。1着15番サントノーレ、勝ちタイムが2分4秒2、勝利騎手が大井の矢野孝之騎手でした。2着11番サヨノネイチャ6馬身差、3着2番ディープリボーン首差、4着9番スレイマン2馬身差、5着6番リベイフルシティ首差でした。払い戻し金です。単勝15番430円、枠連服6番8番2160円、馬連服11番15番33810円、枠連単8番6番2930円、

馬連単15番11番41,900円、三連複2番11番15番83,350円、三連単15番11番2番428,380円でした。昨日木曜日に準重賞メトロポリタンメイカップが行われました。距離は 1200m、 13頭立てで行われました。単勝人気上位は1番人気大井所属のネオトキオ、2番人気 JRA 所属のペレグリン、3番人気 JRA 所属の乙女な社長、4番人気 JRA 所属のラーナローザ、5番人気大井所属のゼルトザームでした。レースはミルコデムーロ騎手場の2番人気ペレグリンが3番人気乙女な社長に1馬身4分の3差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分11秒9でした。さらに半馬身差の3着に4番人気ラーナローザが入りました。なお1番人気ネオトキオは7着に終わりました。改めて着順と払い戻し金をお伝えします。1着13番ペレグリン、勝ちタイムが1分11秒9、勝利騎手が JRA のミルコデムーロ騎手でした。2着11番乙女な社長、1馬身4分の3差、3着4番ラーナローザ半馬身差、4着9番ブルーノート4分の3馬身差、5着6番ゴールデンブザー2馬身差でした。払い戻し金です。単勝13番630円、枠連複7番8番280円、馬連複11番13番3390円、枠連単8番7番850円、馬連単13番11番6230円、三連複4番11番13番13,340円、三連単13番11番4番44,930円でした。なお払い戻し金については主催者発表のものも改めてご確認ください。この時間も大井競馬ではレースが行われています。今日のメイン競争は夜8時10分発送予定の第11レースサンケイスポーツ賞 B1 1組 B2 1組による特選競争です。続いて今週の広域場外発売の注目レースの結果、レース以外の話題などをお伝えします。17日佐賀競馬場で行われた第1回佐賀カササギスプリントは、離れた3番手追走から直線の追い比べを制した飛騨マナド騎手騎乗の1番人気ラウーダーティオが7番人気キッサキに4分の3馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分23秒1でした。さらに首差の3着に2番人気フラクタルが入りました。なお3番人気西野ガウェインは8着に終わりました。勝ったラウダーティオは重賞がこれで2勝目です。17日盛岡競馬場で行われた第14回イーハトオブマイルは、中段の前でレースを進め直線で各馬を差し切った高橋優力騎乗の2番人気リアルラインが4番人気イタズラベガに2馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分39秒2でした。さらに頭差の3着に5番人気ブライオンが入りました。なお1番人気 JL ビットは5着に、3番人気グローラベンコは7着に終わりました。勝ったリアルラインは3連勝で重賞初制覇です。17日金沢競馬場で行われた第7回お松の方賞は、道中最後方に構えて直線で大外から差し切った渡辺達也騎手騎乗の2番人気コパノエミリアが1番人気エレイン・アスティに半馬身差をつけ優勝しました。勝ちタイムは1分37秒5でした。さらに3馬身差の3着に7番人気ダイヤモンドラインが入りました。なお3番人気マルカラビットは7着に終わりました。勝ったコパノエミリアはこれで重賞4勝目です。佐賀競馬は今週月曜日、飛騨マナト騎手が6月2日火曜日に船橋競馬場で行われる第2026地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップに騎乗することを発表しました。牝馬競争の振興と牝馬の入居促進を目的とした世代別牝馬重賞シリーズグランダムジャパンが今年で17年目を迎えました。2026年の第1弾グランダムジャパン古馬春シーズンは2月11日の船橋クイーン賞を皮切りに5月13日川崎のエンプレス杯で全日程が終了しました。その結果4戦目の名古屋若

草賞で1着となった大井のブルーマウンテンが合計55ポイントでグランダムジャパンコバ春シーズン総合優勝を果たしました。また2位は26ポイントの高知佐野のエスポ、3位は17ポイントで兵庫の君のハートとなり、この3頭にはボーナス賞金が贈られます。北海道競馬は今日金曜日、北海道競馬所属アースコーリングが明日土曜日に新潟競馬場で行われるハヤブサ賞に出走することを発表しました。岩手競馬はおととい水曜日、来週火曜日に全国装蹄技術大会における岩手競馬装蹄士会主催予選会を盛岡競馬場内で開催することを発表しました。名古屋競馬所属の丸野勝人騎手が19日火曜日に名古屋競馬場で開催された第4回名古屋競馬エメラルドシリーズ1日目の第9レースでガジュノリホワイトで勝利し、地方競馬通算3400勝を達成しました。週末に行われる地方競馬の重賞レースはあさって日曜日に盛岡競馬場のアスナロ賞、高知競馬場の福永陽一記念です。次に浦和競馬場のこれからの予定です。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間本場開催、令和8年度第2回浦和競馬を開催します。開門時間は前日とも11時40分です。この開催期間中の重賞レースは27日水曜日に第9回プラチナカップ S3 が行われます。令和8年度の浦和競馬のプロモーションビデオを浦和競馬公式 YouTube チャンネルにて公開しました。トワイライトマジック編では光と影が交差する浦和競馬場の最も美しい時間を、ハロー浦和ワールド編では特別な一日が始まる場所浦和競馬場をそれぞれ映像で表現しています。ぜひご覧ください。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。路線バスでは浦和駅東口パルコ前から前地3丁目バス停下車徒歩5分、また南浦和駅東口からおよそ10分間隔で無料送迎バスも10時50分より運行していますので、こちらもどうぞご利用ください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では指定席のインターネット販売の受付を開始しています。この事前販売は浦和本場開催日が対象です。またグループで気軽にご利用いただけるフラットシートとグループシートの2種類の指定席もあります。ご利用方法の詳細予約状況は浦和競馬公式サイトをご確認ください。そして浦和競馬公式ファンクラブ、ただいま新規会員を募集中です。多くのファンの皆様の入会をお待ちしておりますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間本場開催、令和8年度第2回浦和競馬を開催します。なお勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから程よく楽しむ大人の遊び。以上ホットステージ浦和競馬でした。ではここで一曲、瞳で君にキス。

時刻は6時15分です。 87.3MHz レッズウェーブがお送りしているウィークエンドパス。ここからは埼玉市からのお知らせや市内の情報をお伝えするライフサポート埼玉です。まずはこちらから参りましょう。令和8年度水道週間イベント、見て触れて飲んで学ぶ水道を開催します。6月1日月曜日から7日日曜日までの7日間は第68回水道週間です。今年度の水道週間のスローガンは大切な水道を守ろう未来へとです。水道週間は水道の役割はや大切さについて理解と関心を深めることを目的として全国的に取り組まれている啓発週間です。さいたま市水道局では市民の方に水道事業への理解をより一層深めていただくため、水道週間に合わせて6月6日土曜日にイベントを開催します。6月6日土曜日午前10時から午後4時までです。場所がイオンモールよの3階鎌倉パスタ前アイメガネ前です。内容としては水道事業の紹介、パネル展示等を行います。防災啓発、水質検査体験、聞き水、水道管模型や耐震、パネル等の展示を行います。参加費は無料です。イベント当日には参加されている方の様子を写真映像等で撮影する場合があります。撮影した画像映像はホームページや広報用印刷物等に使用することがありますので、あらかじめご了承ください。アンケートに

ご回答いただいた方へエコバッグをプレゼントします。さいたま市水道局公式 X をフォローの上、本イベントの投稿をリポストいただいた方へ、給水袋をプレゼントします。まあ、いずれも数量に限りがありますので、なくなり次第終了となりますのでご了承ください。お問い合わせ先は水道総務課、電話番号 048-714-3069 048-714-3069 までお問い合わせください。続いて丸々東日本からです。福井の特産物が埼玉にやってくる、福井物産展が行われます。失礼しました、福井物産展浦和区役所で行われます。福井の特産品である焼き鯖寿司や羽二重餅、越前そば、菓子類などを販売します。こちらが、in 浦和区役所、浦和区役所で26日火曜日の午前11時から午後2時までです。浦和区役所のロビー、そして、大宮図書館氷川の森広場では27日水曜日と28日木曜日、2日間とも午前11時から午後2時までです。大宮図書館1階氷川の森広場で行われます。大宮区役所内の、大宮図書館1階氷川の森広場で行われます。福井物産展、大宮、浦和区役所と大宮区役所でこちら行われます。詳しくは都市経営戦略部、電話番号 048-829-1033 048-829-1033 までお問い合わせください。さあ続いてまいりましょう。区役所の休日窓口、必要な方はどうぞご利用ください。今月は最終日曜日5月31日です。朝8時30分から夕方5時15分までです。市内全10区役所休日窓口開かれます。なお支所市民の窓口は開かれませんのでご注意ください。住民移動、戸籍の届け出、市税の納付、各種証明書の交付等一部業務を取り扱います。なお、取り扱いのできない業務等もありますので、そちらは事前にご確認をお願いします。区役所の休日窓口、今月は31日日曜日です。午前8時30分から夕方5時15分までです。市内全10区役所休日窓口開かれます。市所市民の窓口は開かれませんのでご注意ください。詳しくは埼玉コールセンター、電話番号 835-3156 835-3156 までお問い合わせください。以上、ライフサポート埼玉でした。

ここでイベントのお知らせです。5月23日土曜日、埼玉新都心欅広場プラザでハワイアンイベントホロホロピクニック2026が開催されます。ホロホロとはハワイ語でお散歩という意味。青空の下、ピクニック気分で気軽に立ち寄り、フラやハワイアンミュージックを楽しめるイベントです。今回は10団体200名を超えるフラダンサーが出演。さらにハワイ伝統文化の継承者でありフラの師範としても知られるトニー・タウベラ率いるハワイアンバンドレオアロハが登場します。会場にはハワイアングッズやアパレルショップも並び、人工芝の広場や一席も用意。お子様からご年配の方までゆっくりお楽しみいただけます。開催は5月23日土曜日午前10時30分スタート。詳しくはホロホロピクニックで検索してください。以上、イベントのお知らせでした。続いて大宮図書館からのお知らせです。大宮図書館では移転開館7周年を記念した展示、妹さよこ、姉たみこ、妹から見た歌人大西たみこの素顔を開催しています。大宮ゆかりの歌人大西たみこにとって妹の菅野さよこは長年共に暮らしながら活動を支え続けた大切な存在でした。たみこは精神的な支えとして妹を頼り、さよこもまた姉を慕い日々支え合っていました。この展示ではさよこのエッセイ我が家のシレーヌをもとに妹の視点から見たたみこの素顔に迫ります。期間は6月30日火曜日まで。会場は大宮図書館3階文学資料コーナー。

ぜひご覧ください。以上、大宮図書館からのお知らせでした。 87.3MHz レッツエブがお送りしているウィークエンドパス、番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。レッツエブのホームページからも受け付けていますので、どうぞお寄せください。さあ、列車の運行情報ですが、 JR 宇都宮線、高崎線ともに東海道線内での、安全確認の影響で、下り線の一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はどうぞご注意ください。時刻まもなく6時23分になります。この後6時23分からは快適生活ラジオショッピングです。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、
1: ね、
0: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びのお声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです、コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: 1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です、
0: 172円はお安いですよ、
1: はい、あとは始めるだけ、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68

0: 01-2288-0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
1: 翼電機をご存知ですか？シンプルな料金と簡単な手続きで月々の電気料金がリーズナブルに。電気の品質や安定性はこれまでと変わらずに翼電機に変えることができます。翼電機でまずはシミュレーションを。
2: この街の環境づくりを一緒にしませんか？さいたま市桜区のオリエントプランニングでは、3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK で、あなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。

0: listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内。体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: こんにちは、イオンです。埼玉市内のイオン、イオンモール各店から地域の皆さんへお知らせやちょっとしたお得な情報などをお伝えします。災害が発生したいざという時のために、私たちイオンではローリングストックを進めています。災害時の備蓄には2つの備蓄が必要なのをご存知ですか？1つは家が倒壊を免れた場合の在宅でしのぐための備蓄です。電気、ガス、水道などのライフラインが途絶えて復旧するまでに必要なものがこれにあたります。ローリングストックによる非常食はもちろん、お水や懐中電灯、ラジオなどですね。ラジオは電源がなくても情報が入手できるので必ず用意しておきましょう。その際に手回しで充電できるラジオなどが便利です。そしてもう一つの備蓄は、避難をしなければならない状況になったとき、自宅ではなく避難所でしのぐなど他の場所に移動した場合の備えです。自宅ならいつでもあるようなものが避難所に備わっているわけではありません。歯ブラシや普段飲んでいるお薬、ウェットティッシュなど、それから下着や足元が寒い場合のスリッパなども必要です。またマウスウォッシュは避難所生活においてあってよかったという声が多い品物です。健康を保つためにも衛生面に気をつけることが必要で、その際に役立つのがマウスウォッシュなんです。他にも避難場所がどこか、いろいろな見方の備えをすることが必要です。お近くのイオンでは身近な日常品でも備えておくと良い品物を多数用意しています。家族構成によっても違ってきますので、ご自宅での備えと避難所での備え、この両方を意識していただくと必要なものが見えてくると思います。ぜひお店でそんな2つの備蓄について考えてみましょう。イオンリテール北関東新潟カンパニーとレッツウェーブは常日頃から連携を取り、災害時には緊急放送などを通じて地域の皆様の暮らしに役立つお店づくりをしていきます。

刻は6時33分です。 87.3MHz レッズウェーブがお送りしているウィークエンドパス。さてここからは埼玉新聞から今週の埼玉県内のニュースを振り返っていきます。今週月曜日から木曜日の紙面から気になったニュースをピックアップしました。まずは今週月曜日の埼玉新聞から。埼玉市は15日、清水隼人市長の2025年の資産等補充報告書、所得等報告書、関連会社等報告書について政治倫理の確立のための埼玉市長の資産等の公開に関する条例に基づき公開しました。15日から市役所でも各報告書を閲覧できます。資産等補充報告書によると、25年中に新たに取得した土地、建物、有価証券などはいずれも該当なしでした。所得等報告書によると、25年の1年間の市長給与所得などは計2,294万8,038円。関連会社等報告書によると、県都市ボートレース企業団議員、テレビ埼玉非常勤取締役などを務めています。市職員課によると、市長給与収入は2,390万6,094円でした。閲覧は祝日を除く月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分まで、市役所3階の行政透明推進課で行っています。続いて今週火曜日の埼玉新聞から。串餃子で揚げを盛り上げよう。上尾市観光協会主催の第4回上尾串餃子フェスが23日、 JR 上尾駅西口のモンシェリー通り周辺で開催されます。上尾串餃子は2013年のひらり上尾ご当地グルメ祭りで、上尾市中町の飲食店が肉で肉を巻くスタミナヒーローとして出品し優勝しました。その後人気ご当地メニューとして多くの店で導入しましたが、手間がかかり作り置きも難しいことから年々減少。しかし23年の市政施行65周年事業で上尾串餃子再生プロジェクトを開始。何かを何かで巻いて串に刺せば串餃子、具材は自由とコンセプトを一新し、上尾串餃子は復活しました。現在は肉や野菜、チーズなど様々なものを巻いた串餃子を市内25店舗が提供しています。今回のフェスにはそのうちの18店舗が参加。ビール、日本酒などの酒類、飲料、その他の料理も出店します。当日は圧力 IH 炊飯ジャーや米2キロが当たるガラポン抽選会も実施。時間は午前11時から午後3時で、なくなり次第終了。雨天決行、入場は無料です。おととい水曜日と昨日木曜日のニュースは1曲お聞きいただいた後にお伝えします。ではここで1曲、キャグネットで Hear Me Cry。

87.3 メガヘルツレッズウェーブがお送りしているウィークエンドパス、引き続き埼玉新聞から今週の埼玉県内のニュースを振り返っていきます。おととい水曜日の埼玉新聞から、 NPO 法人ネコネットワークは24日川口総合文化センターリリアのイベントホールでキャットラバーズマーケットを開催します。イベントではおよそ60のブースで作家手作りの猫グッズを販売、無料の猫じゃらし制作体験や保護猫グッズのスタンプラリー、輪投げのゲームコーナーなど老若男女を問わず楽しむことができます。会場では猫の飼育相談のほか、保護猫を実際に迎えた方の声などをまとめたパネルも展示、不要になったキャットフードを寄付してもらい保護団体に譲渡するキャットフードドライブも実施します。時間は午前11時から午後4時まで、入場は無料です。次に昨日木曜日の埼玉新聞から、狭山警察署は20日詐欺の疑いで住所不詳19歳無職の男を逮捕しました。逮捕容疑は氏名不詳の者と共謀し、15日午前10時頃から数回にわたり市役所職員や金融機関職員を名乗って入間市の73歳無職男性に65歳以上の人1人につき2万5000円の補助金がおります、新しいカードに変えた方がいいなどと電話をかけ、15日午前11時35分ごろ男性宅を訪れてキャッシュカード1枚を騙し取った疑いです。狭山警察署によると翌16日に男性がパソコンでキャッシュカードの入金を確認したところ、身に覚えのない引き落としがあったことで詐欺に気づきました。男は受け子役とみられ、防犯カメラの映像などから犯行を特定しました。男はわからないと容疑を否認しているということです。ここまで埼玉新聞から今週の埼玉県内のニュースを振り返りました。皆さんどんなニュースが気になったでしょうか。ではここで一曲、西城秀樹でターンエーターン。

刻は6時45分です。ここからは埼玉新聞ニュースです。路上に倒れていた男性を救助したとして本庄警察署はセコム本庄営業所の警備員羽賀瑠衣さんに感謝状を送りました。本庄警察署と羽賀さんによると、羽賀さんは4月1日午前4時50分ごろ、勤務中に本庄市内の路上で寝込んでいた50代男性を発見、声かけをしつつ110番し、懐中電灯を使って道路を走る車を誘導するなどして安全を確保しました。男性は酒に酔っていたとみられ、その後無事に帰宅したということです。羽賀さんは感謝状を受け取り、男性が助かってよかったとした上で、同僚などにも体験を伝えてこの地域に貢献することができたら嬉しいと話しました。本庄警察署の中澤博之署長は、身を挺した行動がなければ死亡事故になっていたかもしれないと感謝の言葉を述べ、悲しい事故を一件でも減らせるように今後も連携していきたいとしました。埼玉県教育委員会は21日、2027年度の県公立高校入試の基本方針を発表しました。中学校での平素の学習を重んじ、学習指導要領に基づいて出題します。基礎的な知識と技能とともに思考力、判断力、表現力などを見る問題の出題に配慮します。各教科の目標に照らし、受験生の学力を十分に把握できるよう、出題内容や出題数、記述による回答を求めるよう配慮します。学科検査の実施教科は国語、社会、数学、理科、英語の5教科で、英語はリスニングテストを含みます。出題形式は回答方法にマークシート方式を導入、各教科での出題形式の割合は得点に換算して、マークシート方式の問題が9割程度、記述式の問題が1割程度となります。数学と英語は県立浦和や浦和第一女子などの23校で学校選択問題を出題、全受験生が提出する自己評価資料をもとに面接も実施します。1976年6月に草加市の国道4号沿いに全国1号店をオープンした持ち帰り弁当チェーンのほっかほっか亭総本部、当時冷たいのが当たり前とされた弁当業界で、家庭のような温かいご飯をいつでもどこでも味わってほしいと、ほかほかご飯が入った弁当とを初めて提供したパイオニアです。今では定番となったおかかふりかけのご飯に海苔を乗せた海苔弁当の元祖としても知られています。そんなほっかほっか亭は6月6日の創業50周年に合わせて、記念メニュー第1弾のチキンカツナポリタン弁当を新発売。若年層をターゲットに国産 100% のオリジナルブレンド米にシャキシャキキャベツと甘辛ソースのチキンカツ丼、完熟トマトのコクと甘みを感じられる昔懐かしい家庭風のナポリタンを贅沢に詰め込みました。昼食業界はイラン情勢の影響で小麦や食料油、容器などのコスト上昇が懸念されますが、商品は1個590円とコストパフォーマンス抜群。ほっかほっか亭マーケティング部の長峰しおりさんは、同一ブランドで50年続くのが 1% 未満とも言われる世界で、長く事業を続けられたのは何よりもお客様のおかげと話しました。独自の加工物流拠点などのグループのスケールメリットを生かし、最大限商品に還元したということです。ほっかほっか亭では次の50年を第二創業期と捉え、主食とおかずを片手で味わえるワンハンド弁当や、好きなおかずでカスタマイズするおしもり弁当なども開発、年内に50の新企画を予定しており、創業の地草加市でも何かできたらと話しています。以上、埼玉新聞ニュース、埼玉新聞社の協力でお伝えしました。

続いて埼玉市内のこれからのお天気です。今夜の埼玉県の天気、曇り。このあと深夜0時までの降水確率は 20% です。明日5月23日土曜日、埼玉県の天気、曇り。朝6時からお昼の12時までの降水確率は 10%、 お昼の12時から夕方6時までの降水確率も 10% です。明日の埼玉県の予想最低気温は13度、予想最高気温は20度です。埼玉市内現在注意報警報は発表されていません。以上、埼玉市内のこれからのお天気でした。

お送りしてきましたウィークエンドパス、そろそろお別れの時間です。お聞きの皆さんいかがでしたでしょうか。列車の運行情報をお伝えします。 JR 宇都宮線と高崎線です。東海道線内での踏切安全確認の影響で宇都宮線は東京駅から小金井駅間の下り線の一部列車、高崎線は東京駅から高崎駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はどうぞご注意ください。その他の JR 各線は平常運転です。さあ、先ほど天気の情報もお伝えしましたが、明日は予想最高気温が20度と予想されています。明日明後日は曇りで、週明けまた日差しが届きそうというような天気も回復してきて、まあ、6月に入ると梅雨ということでね、またジメジメした季節になって雨の多い季節になりますけれども、ただ雨が降らないとね、作物なども育ちませんので、必要以上にね降るのはちょっとというところもあるんですけれどもね、まあ、恵みの雨というところで雨が降ってね、潤いがあってというようなね

ただきたいんですけれどもね。ただ気温が週明けまた上がりそうです。月曜日と、火曜日の最高気温が29度ということで、来週は30度近い、また今週前半のような暑さが、来そうですので、皆さん体調管理ぜひご注意いただければと思います。今週末来週末あたりは運動会というねところも

ただければと思います。この後も引き続きレッツウェーブでお楽しみください。ウィークエンドパス、ここまでのお相手は斉藤雄一でした。それでは皆さん良い週末を。ごきげんよう。

0: アッパロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
1: 淡水さんで
2: 世界を救おう、おしりとり
3: かっかっかき損じはがききっきっきてってってテレカかっかっかき損じはがききってテレカかき損。
4: あなたの淡水さんで世界の子供たちを学校に、ユネスコ世界寺子屋運動で検索。
5: レッツウェーブをお聞きの皆さん、メイフィルのメイ、パーソナリティの
6: メイフィルムです。
5: この番組は普段命を歌うアイドルとして活動している私たちが日常に潜む様々な名を解明し、リスナーの皆さんと一緒に聡明で明朗で有名な存在を目指していく番組です。
6: メイフィルの名は毎週金曜日22時から。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: ここからは浦和競馬場からのホットな情報をお届けするホットステージ浦和競馬です。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間、本場開催令和8年度第2回浦和競馬を開催します。開門時間は前日とも11時40分です。この開催期間中の重賞レースは27日水曜日に第9回プラチナカップ S3 が行われます。令和8年度の浦和競馬のプロモーションビデオを浦和競馬公式 YouTube チャンネルにて公開しました。トワイライトマジック編では光と影が交差する浦和競馬場の最も美しい時間を、ハロー浦和ワールド編では特別な一日が始まる場所浦和競馬場をそれぞれ映像で表現しています。ぜひご覧ください。浦和競馬場へは浦和駅東口から歩いて15分、前地通り商店街を抜けると近道になります。路線バスでは浦和駅東口パルコ前から前地3丁目バス停下車徒歩5分、また南浦和駅東口からおよそ10分間隔で無料送迎バスも10時50分より運行していますので、こちらもどうぞご利用ください。凛としたサラブレッドと日々鍛錬を重ねたジョッキーが演じるドラマは目の当たりにした人々の心を掴んで離しません。あなたもこのドラマを体感しませんか。浦和競馬場では指定席のインターネット販売の受付を開始しています。この事前販売は浦和本場開催日が対象です。またグループで気軽にご利用いただけるフラットシートとグループシートの2種類の指定席もあります。ご利用方法の詳細予約状況は浦和競馬公式サイトをご確認ください。そして浦和競馬公式ファンクラブ、ただいま新規会員を募集中です。多くのファンの皆様の入会をお待ちしておりますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。浦和競馬場では5月25日月曜日から29日金曜日までの連続5日間、本場開催令和8年度第2回浦和競馬を開催します。なお勝ち馬投票券の購入は電話インターネット投票と全国の一部の場外発売所もご利用いただけます。またウィンズ浦和 JRA 場外の発売払い戻しについては JRA のホームページをご確認ください。馬券は20歳になってから、

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM
2: 87.3MHz 月ウェーブが7時をお知らせします。

0: listening to Red's Wave 87.3 FM。
1: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
2: 清潔な自動販売機で美味しいコーヒーを、大切な人を待つ間に豆の香りを楽しめるコーヒーを、そしてくつろぎの時間にホッとできるコーヒーを、あなたも一緒に飲みませんか？私たちジャパンビバレッジは、自動販売機を利用する方にリラックスやリフレッシュ環境を提供、新商品のご案内やご提案も行っています。自販機オペレーターナンバーワン、あなたに安らぎと潤いを、ジャパンビバレッジ。
3: 家作りって暮らし作りだと思わないか？
4: 何それ？
3: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
4: そうだな、年取ると守るものばっかで、そういうの忘れてるかもな。
5: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー、ポケモト工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開するオケモト工業では物流スタッフを募集しています。詳しくはオケモト工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、オケモト工業です。

クリーンガイド。この時間は浦和区の家庭ごみ収集についてのお知らせです。明日土曜日の燃えるごみの収集地区は岸町高砂2丁目4丁目時は1丁目から4丁目6丁目から8丁目中町3丁目4丁目東岸町元町元太です。燃えるごみの出し方です。燃えるごみとは食品くず、残飯、革製品、靴、木の枝葉、CD、ぬいぐるみ、ビニールホースやゴムホース、洗剤、シャンプーなどの容器、また90センチ未満に小さく縛ったカーペットや絨毯などです。透明袋や半透明袋に入れてください。なお、土曜日、日曜日の燃えないゴミ、乾電池、スプレー缶などの有害危険ゴミ、新聞、段ボールなどの古紙や繊維などのゴミ、瓶、缶、ペットボトルなどの資源ゴミの収集はありません。また日曜日の燃えるゴミの収集もありませんのでご注意ください。詳しくは大崎清掃事務所、電話番号 878-0956 878-0956 までお問い合わせください。以上、クリーンガイドでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: You're listening to Red's Wave 87.3 FM.

0: 思い出のそばにはいつも東ハとキャラメルコーン。
1: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが8時をお知らせします。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークの R です。ご相談は

0: 0666-0501。
1: 新しい感覚と堅実な施工、さいたま市西区の吉田工務店は新しいライフスタイルを提案します。地域に密着して安心安全快適な建築物を提供する総合建設会社、地域社会への貢献と開発発展に努力してまいります。吉田工務店です。

後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願い。

願いです。建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0555

0: Stay tuned. Hello,
1: Judy. 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ23,000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 23,000円？
2: チューリッヒはドライバーの年齢、走行距離など様々な条件に応じて一人一人にぴったりな保険を提供するあなた専用自動車保険。保証内容も必要な特約を自由に選べるから無駄のない保険料になるんです。例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間33,000円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,000円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989 860-989

レッツウェーブ受信ガイド。この時間はレッツウェーブをよりよくお聞きいただくための方法をご紹介します。まず携帯ラジオやラジカセでお聞きの方はできるだけ窓に近い場所に置いてください。窓の近くは電波が通りやすいので感度がアップします。次に外部にアンテナをつけられるコンポやステレオチューナーをお使いの場合は付属または市販の室内アンテナか屋外に専用アンテナを設置しましょう。室内アンテナは天井などなるべく高く、さらに窓際に近い場所に取り付けます。屋外アンテナは屋根の上や屋上、ベランダなどに取り付けます。屋外の設置は危険が伴いますので、お近くの電気工事店などに依頼しましょう。なお、カーラジオは感度がいいのでよりよくお聞きいただけます。また浦和地区で J-COM にご加入の方はケーブルを通してレッツウェーブの電波が再送信されていますので、ケーブルテレビの端末装置から電波を取り出すことができます。詳しい接続方法などは J-COM 埼玉にお問い合わせください。レッツウェーブを良い音質でお聞きいただける方法は他にもありますので、レッツウェーブ受信相談係、電話 048-834-0783 048-834-0783 までお気軽にお電話ください。以上、レッツウェーブ受信ガイドでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。

始まりましたヤングパートナー決定フライデースペシャル全国キャンディーズ研究会、略して全キャン研。お相手は広告業界の荒波に揉まれた男、私ユッキーです。この番組はデビューして50年を超えるキャンディーズの楽曲にこだわり、当時ファンだったあなた、解散した後ファンになったあなた、素晴らしい楽曲の数々を聴いてこれからファンになってくれるだろうあなたにお送りします。ラジオから流れるキャンディーズの曲を聴いて癒されようというのがこの番組です。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。簡単なリクエストだけでも OK です。メールアットマークレッズウェーブ .com、 またはレッズウェーブのホームページ、メッセージフォームからお願いします。必ず番組名をお書きください。第240回全キャンケン、今週もどんどん曲をかけていきましょう。アルバム蔵前国技館1万人カーニバルボリューム2キャンディーズライブから、アニマルズでおなじみザ・ハウス・オブ・ザ・ライジングさん、朝日の当たる家。アルバムキャンディーズファイナルカーニバルプラスワンから、アース・ウィンド・ファイヤーのカバーでファンタジー、宇宙のファンタジー。まずはこの2曲から続けてどうぞ。

仕立て屋、私に新しいブルージーンズを作ってくれた。父は病気な博打打ち、笑うことなく死んでいる。そして一人ぼっちの私はニューオーリンズのある一軒の家を訪ねた。商家だった。そして人々はそこを朝日の明るい家

アルバムコーナーです。今週も75年4月に発売された年下の男の子から曲をかけていきましょう。その3回目最後の回ですね。涙色の幸せ、若い日のひととき、スーちゃんの魅力爆発、2曲続けてどうぞ。

アルバムコーナーは年下の男の子から曲をかけています。いいアルバムでしたね。私にとって、今でもですねよく聴いているアルバムの一枚です。卒業、そしてシングル年下の男の子の B 面、私だけの悲しみ、2曲続けます。

メールをいただいております。ラジオネーム会員番号20番さんからです。ありがとうございます。こんばんは、ゆっきーさん。久しぶりにリクエストを出させていただきました。5月に入り夏の便りがすぐに来そうな今日この頃で、日本の一年はなんか冬と夏しかないような感じ。

感じがしますね。かっこ笑い。この時期になると内気なあいつ発表記念バスツアーに行ったことを思い出されます。バス何台か忘れましたが、ファンと一緒に確か岩っぱらスキー場だったかと記憶していますが、間違えていたらごめんなさい。みんなでわらび、ふきなどの山菜を取ったのを覚えています。リクエストですが、そんな思い出が残る内気なあいつをお願いいたしますといただきました。岩っぱらのね、わらび取り75年の6月にありましたよね。有名ですね。私は行けませんでしたけどもね。いいですね、こういうのも言っとくべきですよね。思い出として残りますからね。岩っぱらスキー場、スキーでは行きましたけどもね、私の記憶が正しければ上の方に一部ですけどね、コブコブがありましてね、下手な私としてはちょっとね、手こずった思い出もありますね。距離は短かったですけどもね。リクエストは6枚目のシングル内気なあいつ、そしてもう一曲はそのシングルの B 面、恋の病気をかけましょう。続けてどうぞ。

先週はキャンディーズ曲じゃんけんリクエスト合戦をやりましたけどね、その時池潤さんとミスタースー学さんが同じ曲を選んでいたアルバムもありました。先週はあえてねその話はしませんでしたけども、その曲をかけてみましょう。アルバム早春譜から憧れ、そしてラジオネームアキチンさんからリクエストをいただいておりました。学さんが飛んでっちゃう曲をお願いいたしますと書かれてますけどもね、替え歌を歌ってるんでしょうかね。アルバムキャンディーズ1676日から銀河系まで飛んでいけ、2曲続けてどうぞ。

今日の気分でテレビ番組の主題歌を2曲、アルバム春一番からプロポーズ大作戦のテーマ、ラッキーチャンスを逃がさないで、キャンディーズタイムカプセルから見頃食べ頃笑い頃のテーマ、2曲続けます。

今週最後はこの曲で癒されましょう。アルバム早春譜からミキちゃん作 It's been try to love you again。 どうぞ。

全国キャンディーズ研究会いかがでしたか。再放送は翌週月曜日午前10時からやってます。リクエストメールはmail@redswave.com またはレッズウェーブのホームページメッセージフォームからお送りください。待ってます。ここまでのお相手は私、ロマンチストな私ユッキーでございました。いい日だよ。それじゃあまた。

0: きっと見つかる。浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
1: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。

後部座席もシートベルトの全員着用が義務化されました。あなた自身を守るために、大切な人を守るために、ルールを守って安全運転、安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。

0: ご相談ください。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488666-0501

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: レッツウェーブをお聞きの皆さん、メイフィルのメイ、パーソナリティの
3: メイフィルムです。
2: この番組は普段命を歌うアイドルとして活動している私たちが、日常に潜む様々なメイを解明し、リスナーの皆さんと一緒に聡明で明朗で有名な存在を目指していく番組です。メイフィルのメイはこの後すぐ。
4: 仕事の帰り道、コンビニでお弁当と思ったけど、キャベツと豚肉発見。

0: うま
1: ー。週末はお好み焼き食べようで、オタフクお好みソース。
2: 87.3 メガヘルツレッズウェーブが10時をお知らせします。

0: 皆さんこんばんは。メインフィルムの港いおりと
1: 椎名詩と
2: 雫の後
3: 天音リトです。
1: メインフィルのメイン、この番組は命を歌うアイドルとして活動している私たちが日常に潜むさまざまな面を解明し、リスナーの皆さんと一緒に聡明で明朗で有名な存在を目指していく番組です。
2: 本放送はさいたま市135万人の皆さんや PC 向けにはさいまるラジオ、スマートフォン向けにはラジオ音楽番組配信サービスリッツンラジオ、リズラジでもお聞きいただけます。レッツウェーブ公式ページや番組公式 X などで確認してください。
1: はい、今週はね、放送をこうアーカイブとかで見てる人はもう見ての通りなんですけど、今私たちはね制服で配信というかこのラジオ収録をしてます。
2: イエーイ。
1: これでね、さっき制服の春の学力テスト、そう、私たち制服イベント、うちらは合わせて4回目で、2人は3回
2: 目2回目
1: か2回目かそうあってですね、特典会の前にね、なんと4人でこう学力テストをファンの人の前で実施して、その後特典会をそのまま制服でやっちゃおうっていうイベントをさっきやってきてね、今こうやって移動してきてね、この制服のまま、ね、ちょっと恥ずかしかったんですけれども、はい、さっき学力テストの結果がですね、1位がね、はい、おめでとうございます、椎名詩さん、私でした。2連覇です。で、2位が同率で、湊いおりさんと天音リトさんでした。2位って言っても40点なんですけどね。私も55点だし、はい、ちょっと低レベルの争いなんですけども。最下位が、はい、しずきのあさん、リーダーが最下位という、とても珍しいグループです。30点だっけ？
4: 30点です。
1: はい、でもなんか本人は30点も取れたってちょっと喜んでました。
0: 点数は上がったの、はい、
5: 前回より20点上がりました。
1: おあ、そうだっけ、10点なんだっけ前回。
5: 低レベルの争いしてます、ね、
1: それはすごい。
5: でも難しかったよね前回の本が。
1: そう難しいね、前回なんかあれだよね、 理系っぽいというか、なんかいろいろ本当に、
5: 敬語得意なので敬語の問題いっぱいあるんです
1: ね。あ、確かに得意。
2: ダメだ、
5: 文系なので
2: 敬語ダメだ。
4: あ、使います。
1: 確かにちょっと苦手そうですけれども ね
5: 本当に理系無理。
1: そう、シンギュラティって言葉がね、今日誰もわかんない。
4: ずっとさ、シンギュラティって言ってるよね。
1: なんかね、ちょっと語感悪い。シンギュラリだ、
2: シンギュラ
1: リティだって、ね、なんか全然意味わかんない単語が出てきて4人とも全敗だったんですけど、聞いてくださってる皆さんは知っているのか。
5: なんかツイッター、X の方で問題上がってるので、気になった方解いて、はい、見て、
6: うちらの苦労をね、ぜひ。
1: そう、全然40点とかありえますんで
5: ね。
1: はい、
4: 答え見ずにやってほしい
5: ね、やってほしい。
1: はい、あと制限時間10分とかだよね。
5: あ、そう、10分でやったんだ。
1: ちゃんとそうですよ、それ大事、
2: はい、お願いします。
1: はい、解いてみてください。そんな感じで今週もやっていきましょうっていうのを私が先に言っちゃったんですけども。
3: はい、じゃあ言います。はい、またお便り読まれた方の中から抽選で1名様にサイン入り番組ステッカーをプレゼントいたします。お便りもぼしぼし送ってください。
0: というわけで楽しい時間を今週もやっていきましょう。それではここで1曲お聴きください。メインフィルムでスターライト。
7: 光る

0: お聞きいただいたのはメインフィルムでイノセンスでした。
1: ここでふつおたを紹介していきます、こんばんめい
2: めい。
1: ラジオネームじゅんおんライトゆうさん、都内在住30代男です。質問というか疑問なんですけど、ライブの開演が押すときって一体何が起こっているんでしょうか。対バンなのであれば対手がどんどんずれるのもわかるんですけど、ワンマンなのに5分10分とか無の時間があるのが謎です。自分には知らない何か最終調整とか行われているのかなと思います。ではということです。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: すごい突然の、
4: すいません。
1: 確かにね。いやなんか、まあ、大体あれあれなのはそのチケットの何、こうなんていうの、着券、着券って何ですか着券率が悪い。え、急に来るってことですか。
5: 売れてるチケット
1: の間
5: に対して来てる人数が
1: 多い。あ、少ない。ああ。なるほど。そう、飛ばし飛ばしやってるからってことですか。
4: いや、そのあれじゃない。押した方がその来れる人がいるかもって言って待ってるみたいな。
3: あ、間に合ってない人がまだいるかも、はいはいはい、
4: ね。平日とかだと特にね。
1: なるほど。なるほど。らしいです。
4: なるほど。なんかあれだよね、他の私もアーティストさんのライブでっかいとことか、そのアリーナとか行った時はなんか手荷物検査めっちゃ時間かかってるとかね。なんか全然もう平気で20分近く押した時もあったし、
3: なんか大きいねライブだと ね
4: 余計なんか詰まりまくって、みんなだってギリギリ入ろうとするからね、そういうところ。
1: 確かに。
4: オープンで並ぶとかはうちらならでは
3: なんか50分ぐらいになってね、並び始めて詰まっちゃうみたいな。
4: そう、大きいとこだと。
1: そういうことがあるらしいでございます。
4: そうです。決してね、メイクが間に合ってないとか
1: もちろんは準備万端でもちろん待ってはいるのですが、まあいろいろとそういうね、事情があるらしいです、はい、のでご参考までに、はい、はい、というか、
4: いや、あります。
3: 間に合ってはいる
4: よね。
1: 準備間に合ってます。特典会とかですね、いっぱいお直ししたり ね、
4: あね、ちょっと汗かきすぎて、そうそう、
1: 直前は、はい、間に合っております、ね、
4: はい、
1: 頑張ってます。はい、ということでした。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。それでは次のコーナーの方に参りましょう。コーナーメイフィルのおすすめ。
2: イエーイ。
3: このコーナーは、メンバーやリスナーの皆さんの今ハマっているものおすすめを紹介するコーナーです。今日は天音美斗ちゃんがおすすめを紹介してくれます。
6: はい、頑張ります。
1: はい、頑張ってください、はい、
6: 速攻で考えましたね。
1: 考えてなかったの。
6: え、なんかどうしようどうしようみたいな、
4: なんかシール帳とかっていうのかと思った。
1: 確かに。
6: シール帳はなんかシール交換したいだけで、何のシールが欲しいとかは特にない。
1: あ、交換という行為をした
6: い。交換という行為にハマってます。

0: のおすすめは、私がもう一回住みたい県。
1: おそんないっぱい住
0: んで発表します。まあ、1ヶ月ずつとかしか住んでないんですけど、
1: バックパックは
0: 転々とする、転々としたい。だから東京に何年もいるの珍しい。
2: 大阪行きたいみたいな。
0: 大阪も行きたい。じゃあ、あのそうです、私ですね、はい。一番住みもう一回住みたいなと思ってるのは、あの滋賀県です。琵琶湖の近くに住むと、なんか雪とか降ってる季節、めっちゃ不便なんだけど、車ないと不便なんだけど、雪もあって不便なんだけど、あ、不便じゃないですよ、滋賀のことディスってないんで、うん、すっごい綺麗なの。めっちゃなんか清々しい気持ちになりますね。
2: 景色がってことですか？
0: 景色めっちゃいい。
1: 滋賀出身のスタッフさんが。
0: そうなんですか？めっちゃいいですよね。まあ、地元愛はないのかもしれないんですけれども、その滋賀出身のスタッフさんは、うん、私は滋賀いいなって思いました。
2: 行ったことある？
0: うん、1ヶ月住んで、
1: 私稲妻ロックフェスっていうのに行ったことある、う
0: ん、私フェスはちょっとあんまり行ったことないね。山口しか行ったことないね。はい、
2: 滋賀、
0: はい、皆さんも滋賀に1回1ヶ月だけ住んでみてください。
1: 1ヶ月
2: 限定なんだ。
1: 旅行や。住むんだ。
0: 2個目はあの鳥取ですね。
1: へ、
0: 鳥取砂丘がめっちゃ好きで、
1: そういうこと。
0: なんか前回のラジオでもなんか大山みたいな言ってた、
2: うんうん、
0: あそこ車でかっ飛ばして歩く、かとばして運転するのめっちゃ楽しくて、おすすめです。空気がめっちゃ綺麗です。で、なんかスタバコーヒーが確か一番最後にできた県で、それできる前は、できる前っていうか、まあ今もあるんだけど、なんか砂場コーヒーっていうの、そう、砂場
2: だから、
0: そうそうそう、全然砂丘より遠いんだけど、なんか砂場コーヒーっていうところがあって、そこめっちゃ美味しいので、はい、皆さんもぜひ1ヶ月だけ住んで、あの砂場コーヒーに行ってみてください。
2: 1ヶ月で
1: 大家さんはいいや感
0: じ。じゃあ3個目言ったら終わりましょうかね。3個目はあの岡山県です。
2: 岡山、
0: まあ、地元が広島なんですけど、なんか広島の近い、広島よりも岡山、なんかアウトレットが電車で行けるの。広島のアウトレット車じゃないといけないんだけど、
2: ね、そうだよね、
0: なんかアウトレットは電車に、なんか駅がそのままアウトレット、
1: あー、ひっついてる、
0: そう、ひっついてるみたいな感じで、そこでお買い物するのが好きでしたね。あとなんか幸せプリンっていう、朝早朝に並ばないと買えないプリンがあって、まあ、それを食べて幸せなのかどうかは分かんないんですけど、並ぶ時間の方が長いんで、まあまあ、なんか並ぶことによって、まあ、岡山ちょっと行ったんだよねみたいな、どやれるみたいな、があるんで。
2: なるほど。
0: あ、なんか静岡県の爽やかみたいな感じの立ち位置かな。
1: 分かる分かる
0: 分かる
1: 分かる分かる、
0: そこみたいな立ち位置ですね。はい、じゃあもう3個しょ、あ、食長い、食短い、
2: ちょっと喋ろう。なんかおすすめありますか？
0: おすすめ、あ、なんか普通に行って楽しかったところは、なんか九州福岡とか、どうだっけ、大分、大分だよ、大分って九州にあるやん、
2: うん、
0: うん、そこめっちゃご飯も美味しいし、福岡とかは特にご飯美味しいし。
2: 何食べたの？
0: あれ、もつ鍋。
2: いいな、もつ鍋食べたい。
1: 大分なんだ。
2: あ、なんかあれだね、福岡のイメージ、
1: ね、福岡のイメージ、
0: あれ福岡、福島、福岡、
2: 博多、
0: あ、そう、博多だ、博多、博多に行って、
2: あ、行ったの？大分でも食べたの？
0: あ、大分は食べてない。大分はシンプルになんか、うん、あ、楽しいなって感じ。
2: あ、何したの？大分は
0: なんかドライブしてた。
1: すごい、なんかさっきから車かっ飛ばしてとか言って、
0: ドライブするのが好きで、
1: かっこいい、
0: はい、まあ、今信号の色が見分けつかないんで運転はそうということで、見えていました、ギリ。か誰かを乗せて、なんか一緒に行ってみたいな、はい、信号が前だよみたいな、
1: ね、赤とか書いといてほしいよね。
0: そう、確かに文字で書いてくれればいいのになっていう感じ、まあ、今運転できないので、まあ

0: 皆さんもぜひ車を買って、なんかドライブ
1: 車買うとか
0: 買ってドライブしてみてください。
2: はいはい、
0: いい感じですね。
2: はい、
0: それでは曲、それでは一曲、ここで一曲お聴きください。味の素オリーブオイル CM フレッシュから、フレッシュな市場です。

0: フレッシュなオリーブいかがですか？味の素オリーブオイル
1: J オイルミルズ。
2: ここでお聞き思い返します。お聞きいただいたのは味の素オリーブオイル CM のフレッシュな市場です。それでは次のコーナーに参りましょう。コーナーお悩み解明
3: めい。めい。
2: このコーナーはリスナーの皆様のお悩みをミニフィルメンバーがズバッと答えるコーナーです。お悩み言います。ラジオネーム青さなさん、
4: はい、
2: メインフィルムの皆さんこんばんめい。
3: めい。
2: 僕じゃないですね。俺は最近アイドル引退して退所してしまったこのことばかり考えてしまいます。気を紛らわすにはどうしたらいいですか？
4: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。どうしてますか皆さんは？
5: 新しい推しを見つける。
4: まあ、やっぱ恋愛的だね。
5: そうですね。やっぱ次のステップに進まないと乗り越えられないこともありますね。
4: 最近やっぱアイドル系でバズっていらっしゃるしずきのあさんの熱い一言。
5: いやでもまあなんだろうね。でも大体そういう人が多くない？やっぱ。
4: 確かに。
2: 次に
5: 自分もさ、やっぱ辞めたらさ、すぐ忘れられちゃうと思って、結構すぐ私を始めるタイプですけれども、はい。なのでね、やっぱ世の中たくさんね、いろんな女の子いますから、ぜひ探してみては。
2: 次の女で埋めろってこと？
5: そうです。恋愛と一緒です。
2: あ、そういうこと、はい。
5: 次の女で埋める。
2: はい。
5: そうですね。
2: じゃあ解決できたんではないでしょうか。
5: え、みんなはないですか？
4: いやでもだってね、待ってても辛いっていうかね、分かんないものを待ってても辛いもん ね。
5: あとはなんか新しい趣味を見つけるとかね。
4: まあ一回アイドルから離れてもいいかもね。
5: 一回離れるのもありだと思うし、まあアイドル自体が好きなんだったらやっぱいろんなアイドル見てもいいんじゃないかな。ここにねメインフィルムという素敵な、ね、はい、アイドルがいらっしゃいますので、はい、ぜひメインフィルと一緒に駆け抜けてはいかがでしょうか。は
4: い、素晴らしいです。
2: いいですね。
5: はい、
2: 解決しましたね。
5: はい、
4: はい、おめでとうございます。
5: まとめてください。
2: あ、まとめます。女から悲しみを受けた時は別の女を探してください。
5: はい。
2: いいですよねこれ。
5: はい、
2: はいはい、それではここでお聞きください。メインフィルムで夜半照明です。

0: いいですか、はい、お聞きいただいたのはメインフィルムで夜半照明です。
1: なんでですか。
0: なんかいっぱいあの早口でもうすごい文字数が入ってくるから、うん、頭の中でぐちゃぐちゃにしてもらって
2: 文字フォールをいっぱいにしてやろう
0: って、そういう女をあの追い出すって一旦文字で女を追い出すっていうのね。
2: 頭いいかもしれない。
0: 夜半照明、
1: まあ、過去は遠くへって言ってますから。
0: そうですそうです。
2: 夜半照明歌えるようになったらもしかしたら。
0: そう、女忘れてるのね。
3: 確かに一旦そっちに集中して、
0: 女忘れてるんで。
2: なるほど。
1: 確かに練習してたら忘れそう。
0: そうそうそう、そういう、はい、意思があります。いいですよね。
2: ですね、
0: 選曲神なんで、
3: はい、素晴らしい選曲でした、
0: はい、ありがとうございました、
1: は
0: い、どうぞ。
1: はい、それでは次のコーナーの方に参りましょう。コーナー、よみがえるあの名シーン、
2: イエ
0: ーイ。
1: このコーナーはラジオで寸劇をやりたいと言っていたメインフィルムメンバー私の願いを叶えるコーナーです。今日は2通届いているので順番に紹介していきます。1通目、ラジオネームぐちたさん。メインフィルの皆さんこんばん。メイ
2: メイ、
1: しずきのあさん、リーダー就任おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: あなたやる気があって素晴らしいですね。リーダーとはみんなを引っ張るリーダーとはみんなを引っ張る存在であり、時には決断を迫られる人でもありますが、のあちゃんらしくみんなと一緒に進んでいってくださいね。さて今回はそんな新リーダーのあちゃんに決断をしてもらう寸劇です。昔テレビで人気だったクイズ番組を元ネタにしています。ということで配役紹介です。しずきのあはしずきのあ本人役です、はい、そしてリトモンタ司会の男性はリトモンタさんはアマネリトが担当します。
0: はい、
1: はい、そして港ゆいとしなたはそれぞれ本人役演じます。はい、それではクイズメイリオネアどうぞ。まあまあまあ、
0: あ、
1: ありそうな
0: 男ですね、はい、あなたの人生を変えるかもしれないクイズメイリオネア。司会の司会のリトモンタです。今日の回答者はこちらの方です。
4: はい、メインフィルム新リーダーしずきのあです。よろしくお願いします。
0: なあちゃん可愛らしいお嬢さんですね。クイズの方はどうしますか。自信はある。
4: 緊張してるんですけど、他のメンバーがみんな変わり者なので私が一番できると思います。
0: スタジオの多い時期には同じメンバーの港伊織さんがいますけど、伊織ちゃんそうなんですか。
5: いやー、そんなこと言ってますけど、メンバーで学力テストをやったらノアが最下位。
4: あー、クイズは大丈夫です、やれます。
0: ははははは。それでは始めましょう。クイズメイリオネア

0: 最近アマネリトさんが骨折してしまった指はどれ？
1: A
0: ん？右手の親指。
1: B
0: 左手の薬指。 C 左手の人差し指。坊ちゃんみたいな。
1: D
0: 右手の中指。
1: D の右手の中指。
0: ファイナル…ファイナルメイサ
1: ー。ファイナルメイサー。
0: あ、ど、どこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ正解。
1: やった、
0: 難しい。はいはいはいはいはい、お見事、正解でした。皆さん指は大事にしてくださいね。
1: ありがとうございます。
0: 今ので1000信頼ポイント獲得です。いよいよ次が最終問題です。挑戦しますか？
1: もう最終ですか。まあでも挑戦します。
2: ノアならいけるよ、頑張って。
0: それではいよいよ最終問題です。クイズメイリオネア。あ、私だ。最近ラジオ番組の定型文についてシーナウサさんがしていた勘違いとは。
1: A 埼玉市は東京都だと思っていた。 B
0: あ、 B 埼玉市は千葉県だと思っていた。 C 埼玉市は神奈川県だと思っていた。あ、 D 埼玉市133万人の皆さんと言っていたのが、埼玉市135万人の皆さんに変わったのだが、2万人全部新生児赤ちゃんで増えたと勘違いし、何を想像したのか、ちょっとむつりのニヤニヤ顔をしながらおめでたいですねと言った。
1: いや、 D だけ A から C までといろいろ違うな。
0: まだテレフォン使えます。テレフォンも使えますよ。
1: そうだ、本人に聞いてみよう。テレフォン使えます。
0: ではではテレフォンです。お話ししてみましょう。もしもし。
3: あ、もしもし。
1: あ、うたちゃん、ノアです。
3: あ、ノア、疲れ、今どんな感じ？
1: あのね、今最終問題なの。
3: すごいじゃん、おめでとう、賞金分けてね。
1: いや、それはまだなんだけどね。それで最終問題にうたちゃんが出てきたの、だから教えてもらおうと思って。
3: 私もちろん何でも答えますんで、どんと来いです。
0: それではテレフォンスタートです。
1: 問題そのまま読むね。最近ラジオ番組の定型文について椎名うたさんがしていた勘違いとは。 A 埼玉市は東京都だと思っていた。 B 埼玉市は千葉県だと思っていた。 C 埼玉市は神奈川県だと思っていた。 D 埼玉市133万人の皆さんと言っていたのが、埼玉市135万人の皆さんに変わったのだが、2万人全部新生児赤ちゃんのことで増えたと勘違いし、何を想像したのか、ちょっとむっつりなニヤニヤ顔をしながらおめでたいですねと言った。正解どれ？
3: だって私は、まあ、埼玉市出身だから間違えるわけがないから、まあ D かな。だって、あの、私がちょうど、あの、子供が生まれても、まあおかしくはないというか、成人をしているからね。あの、2万人増えたってことは、もしかしたら同級生が頑張ったのかなと思って、あの、それ聞いたらちょっとおめでたいなと思って、なんか地元を応援したいなっていう気持ちになったから、うん、まあ D かな。
1: わかった、ありがとう。
0: はいはい、テレフォン終了です。テレフォン終了です。さあ、答えを決めていただきましょう。
1: D でお願いします。
0: D ファイナルメイサー。メイサ
1: ー、ファイナルメイサー。
0: 眺め、どこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこどこ、え、さっきより長い、どこどこどこどこ。あ、しゃべっちゃ、おめでとう、正解。
1: やった
0: ー。いやいや、おめでとう。グループみんなで掴んだ1000万信頼ポイントですね。
1: 本当にみんなに感謝です。
2: 改めて頼れるリーダーだなと、これからもついていきます。
0: この喜びを誰に伝えたいですか？
1: そうですね、電話の向こうにいるうたちゃんに。
0: え、これ、はい、かうたちゃんおめでとう。もう、うたちゃんもおめでとうございました。これからも埼玉市の皆さんに楽しい番組を届けてくださいね。クイズメイリオネア、またいつかお会いしましょう。さようなら。
1: さようなら。
2: この寸劇はフィクションです。登場する

0: ソードについてはくれぐれも特典会でいじったりしないであげてくださいね。
1: 本当にやめてくださいね。フィクションですからこんなのは。それでは気を取り直して聞いてください。メインフィルムで宝石の命。
0: いや、いつも通りこの後はノンフィクションかけますよ。
1: リーダ
2: ーどういうこと。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 難しかった
1: ね。いや、はい、はい、2万人おめでとうございます。おめでたいです ね、 はい、はい、きっとこさえて、あの、はい、地元に帰ったら皆さんこさえてるんじゃないかと。
3: え、私はそうだと思ってたんだけど違う。
1: え、そうだよね。
0: え、したら2万人増えた。
1: したらなんか
0: 引っ越してきた人
1: ってこと。そう、口田さんが直接その特典会で、うん、あのいじってきたんですよ、この人は。なんか、あの、いやいや、あの引っ越すから普通に埼玉市ベッドタウンだからね。
0: そういうことか。住民を票を移
1: した。え、そうそうそう、うん、私もすごい、私の代2万人も産んでると思って。私の世代
0: 急に埼玉市だけ子だから。
1: そうそうそう、そうそう、いや、じゃあ地元帰ったらさぞかしみんなこさえて、あの、集合してくれるのは同窓会とかと思って楽しみにワクワクしたんですけど、まあ、そういうことだけじゃないらしいです。難しいですね。
0: 難しいですね、
1: はい、これからもいっぱいこさえていきます。違う、間違えた、違う、これか、はい、次のお便り読んでいきます、はい、ラジオネームシノインティライミさん。皆さんこんばん、メイ、ヤンキー美少女と陰キャ少年のラブコメ、ぶっちぎりイノセンスセカンドシーズン第23話です。ノアの弟ノエルから弟子入り宣言を受けたシーンの歌はノエルを鍛え始める。果たしてノエルの目的とは。それでは登場人物紹介です。シーンの歌、はい、陰キャの少年、ひょんなことからヤンキー美少女ミナトイオリの射程になる。ミナトイオリ、ヤンキー美少女、実はドジで乙女な一面がある。しずきノア、
4: はい、
1: 転校生で実は歌の幼なじみ、妄想癖があり独占欲が強いアマネリと、
4: はい、
1: 1年生おどおどしているが謎に自信家な天然不思議ガール、そしてしずきノエル、
4: はい、
1: はい、ノアが演じます。ノアの弟で姉が大好きな13歳、そしてナレーションはシンナータがやります。
0: お
1: ー、珍しい。出番的な問題で今回ウタちゃんにナレーションをお願いしようと思います。噛まないようにゆっくり大声でテンション高めに喋ってください。なお、この物語はフィクションであり実在する人物や組織その他名称とは一切関係ございませんということです。はい、それではぶっちぎりイノセンスセカンドシーズン第23話、萌えよノエル。
5: 僕はシーナウタ、自分で言うのもなんだけど陰キャだ。そんな僕だけどひょんなことからヤンキー美少女ミナトイオリさんの射程になってしまった。2年生になって幼なじみのノアちゃん、後輩のリトちゃんが仲間に加わり騒がしい日常が続くけど、絶対にイオリさんの隣に並び立つ真の男になってみせる。前回までのあらすじ、ノアの弟ノエルから弟子入り宣言を受けたシーナウタはリト・イオリと共にノエルの修行を開始する。はじめはシーナウタの実力を疑っていたノエルであったが、脱力についての教えを受け少しずつシーナウタを尊敬し始めるのだった。
1: あ、
5: 次の日早朝の公演。
4: 師匠おはようございます。
5: おはようノエル君、今日は早いね。
4: おっす師匠、今日も男磨かせていただきます。
0: それじゃあヤクザ映画じゃねえか。どこで覚えたんだよそんな挨拶。
4: お父さんがこういうの好きなんで。おっす。
6: そうなんですかノア先輩。
4: 知らなかった、男同士の秘密だったのかな。
5: それじゃあアップからやろうか。リトちゃんお願い。
4: リトさんよろしくお願いします。
6: 違う、返事はさあイエサーだ。そして自分は軍曹である。
4: さあイエッサー。はあ、なんでノアまでやんなきゃいけないのよ。
0: 最近また太ってきたんじゃねえか。やった方がいいと思うぞ。
4: 余計なお世話よ。
5: はいはい、そこまで。それじゃあノエル君、今日はステップとディフェンスをやろうか。
4: 攻撃じゃないの。
5: ならディフェンスとステップの大切さを教えてあげよう。さあどこからでもいいよ、僕は手を出さないから安心してかかってきて。
4: いいんですか。それじゃあ行きますよ師匠。
5: ほらちゃんと狙わないと当たらないよ。
4: くそ、なんで当たんないんだ。
0: G 訓導の特徴の一つは軽快のステップによる圧倒的なスピードだ。それに加えてシーナウタのやつ、わざと的を目の前にちらつかせてそこを打たせるように仕向けてやがる。来るのが分かってるから避けるのもたやすいんだ。
6: それに加えて、あの突然足を開きながらしゃがむようなステップ、端に追い詰められてもあのステップですぐに体勢を立て直していつの間にかノエル君の後ろに回ってますね。

0: オープンナップステップっていうらしいぜ。あのケンケンパのパーみたいな動き、瞬時に腰を落とすことでバランスを崩しかけてもすぐに立て直せるんだよ。
1: なんでそんな詳しいのよ。
0: あいつのスパークリングにいつも付き合ってやってるからな。おかげでこっちもいい勉強になってんだよ。
1: ずるい。
2: どうしたノエル、息が上がっているぞ。
1: 軍曹、そんなこと言ったって全然当たんないし。
2: 返事は？
1: さあ、イエスは？
0: もはや調教師だな。
3: はい、終了、お疲れ様。
1: はあ、一発も当たんない、はあ、
3: ディフェンスの大切さが分かったでしょ。空振りって疲れるんだよね。
1: はい、俺が間違ってました。
2: ところで疑問だったのですが、なぜノエル君は強くなりたいんですか？
0: 確かに気になるな。
1: 師匠を倒すためだよ。というのは嘘で。
3: いや、嘘なんかい。
1: 半分は本当だけど。
2: どっちやねん。
1: 実はいじめられてる子がいて、でも俺弱いから助けてあげられなくて。
0: で、強くなって助けてあげたいってのか。
1: うん、
0: そいつは傲慢だな。
1: ちょっとより、そんな言い方しなくても。
0: それでお前が強くなってそいつを守ったとして、今度はお前がいじめられる側に回るかもしれないんだぞ。それでもいいのか？
1: それでもいい。
0: 簡単に言うな、ちゃんと考えろ。
3: いおりさん、
0: 覚悟はあんのか？どんなことがあっても自分が絶対にそいつを見捨てないって覚悟が。強くなるってことは孤独になるってことかもしれないんだぞ。
3: どうしたんですか、いおりさん。顔が怖いですよ。
1: 顔が怖いのは元からでしょ。
0: なんだとのはもう一遍言ってみろよ。
1: 何回だって言ってやるわよ。顔が怖いのは元からだって。
2: はい、はいはい、ストー。一旦落ち着きましょう。はい、ようかん。
3: ノエル君、君の気持ちは分かったよ。でもそれならなおさらディフェンスをしっかりマスターしないとダメだ。ん、た1対1の練習もしよう。あ、大対1、ん、一杯対1の練習をしよう。
1: はい、師匠。
2: ゆり先輩。
0: なんだよ、
2: どうしてあんなこと言ったんですか？
0: まあ、経験からくるアドバイスってやつさ。
2: 認めたくないものだ。自分自身の若さゆえでのやかさ若さゆえでの若さゆえでの過ちというものってやつですか？
0: 私は若くもないし仮面もかぶってねえよ。
1: そうかしら。仮面かぶってるように見えるけどね、ノアには。
0: どういう意味だよ。
1: 自分の胸に聞いてみれば。
3: まずは頭を振って的を散らす。
1: こうですか？
3: もっと腰を低くして。
1: はい、師匠。
0: シーナウタ、私には分かんねえよ、強くなるのが正しいのかどうか。
3: 明かされたノエルの目的とイオリの意味深なつぶやき、イオリの過去に一体何があったというのか。ぶっちぎりのセンスセカンドシーズン、次回もご期待ください。
1: おめでとうございます。
3: あ、しなさん、なんか言ってます。実は俺体調崩しまして、言いながら回転ですか。名誉の皆さんは体調管理できてますでしょうか。すいません。うたちゃんはなんか大変なことになってみたいですけど、お大事にしてくださいね。せっかくの制服特典会に行けなくて残念ですが、今回のテスト結果はどうなるのかが非常に気になっております。ノエル修行編はもう少し続きます。お楽しみに、というのがなんか伝えておられます。
1: ありがとうございます。ございます。まあ、絶対篠さんにいじられるべ、この結果
3: ね。絶対お便り次も
1: 絶対
3: 口
1: や
3: どんどんバカキャラになる。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: これからもメンヒルメンバーにやってほしい寸劇、無茶振りたくさんお待ちしています。そしてね、体調には気をつけましょう。
1: はい、お大事にしてください。
3: お大事にしてください。あなたも私も。それではここでお聞きください。メインフィルムでノンフィクション。

0: お聞きいただいたのはメインフィルムでノンフィクションでした。
1: ここで告知のコーナーです。5月の23日24日に行われる、幕張メッセとビッグサイトで行われるゲームマーケットとデザフェスにて、私たちビラ配りをさせていただくことになりました。ゲームマーケットでは奥山さんのブースで、デザフェスではキャベシさんのブースで行いますので、ぜひご来場の方は遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: そして10月15日恵比寿リキッドルームにてメインフィルムセカンドアニバーサリーライブ星はほころびの上にの開催も決定しています。いつものバンドメンバーさんに加えて鍵盤の奥山さんも参加してフルバンドセットでのライブです。詳細後日解禁されるので公式 X の方チェックよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: それでは告知のコーナーでした。
3: 始まりと終わりをつなぐように物語は芽吹いていく。

0: そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りを募集しております。宛先はメイフィルラジオ @gmail.com までぼしぼしご応募ください。
1: またリアルタイムでのコメントを募集しています。 X でハッシュタグメイのメイをつけてポストしてください。フォローリポストと皆さんと一緒にこの番組を広められたらと思います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: あ、喋ります。アマネエリートはですね、草の根フェスに出る可能性を考えて、ライブ会場から特典会会場までローラースケートで爆走したいっていう夢がありますので、よかったら緑色のなんかその一列にタイヤが並んでるバージョンじゃなくて、ちゃんとなんか車みたいな感じで、はい、チェンチェンチェンチェンみたいな、あ、そうです、四輪車みたいな感じの緑色のローラースケートを探しておりますので、23センチからまあ25センチぐらいの間でなんかいい感じのがあったら、
4: 靴下じゃないんだからさ
3: 23.5 ぐらいですかね、まあ、23.5 か、まあ、ちょっとカチカチな可能性を考えて24センチ のいい感じのローラースケートがあったら、私にリンクを教えてください。いいですか？
4: ちょっと待って、募集、
3: はい、募集してます。
4: ですよね。いやだってもう、
3: でもそこはちょっと滑りたいので、そこはなんか頑張ってなんかその運動みたいな、なんかローラースケートを滑らせろみたいな感じの運動をこれから続けていきたいと思いますので、一緒に皆さんもデモ運動したいと思いますので、まあそういうデモ運動がねちゃんとできたっていう可能性をねやっぱり感じて、先にローラースケート買っとかないと、っていうデモ良かったのに、はい、ローラースケート買ってない意味ないっていうのにならないようにね、まあその、はい、滑る可能性を考えて買いたいので、よかったら私にリンクを送ってください。アマネリートでした、はい、
5: そして今週見事に採用された皆さんです。純音ライトユーさん、青さなさん、グチタさん、シノインティライミさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。それではまた来週お耳にかかりましょう。お相手はメインフィルムの港いおりと
4: 椎名詩と
3: 雫乃愛と
6: アマネリトでした。

0: 売りたい、買いたい、貸したい、借りたい、相続相談、不動産のことなら武蔵浦和駅徒歩2分日建コーポレーションにお任せください。人に思いを届け、やっぱ
1: り日建グループ。お待ちしてます。
2: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉、天然大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。
3: 街に響く子どもたちの明るい声が地域コミュニティの活性化につながります。人づくりは街づくり、スポーツを通して子どもたちの成長を見守ります。地域の発展のために暮らしと環境整備、私たちは住田冷熱工事です。
4: 建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 048-866-0501。
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きの

0: 改めましてリアクションザブッタのベースボーカル佐々木と
1: ギターの木田と
2: ドラムの大野です。
0: 我々リアクションザブッタはですね、ここ浦和が地元なんですね、はい、もう本当にこの辺、このレッツウェーブがあるね場所とかも、まあ、本当によく通ってたし、
1: ね、小中はサッカーやってたしね、
0: うん、なんなら今も通るっていうかね、うん、本当に馴染みのある場所でございます、
1: はい、
0: そんな我々リアクションザブッタが出しましたクライマーという新曲聴いていただいております、はい、この曲ですが、まあ、自分の夢目標に向かって進んでいく中で迷いと戦いながらも仲間に勇気をもらって一歩一歩進んでいく、そんな曲でございます。ぜひともですね、埼玉の浦和の皆さんに聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上リアクションザボットでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz Red's Wave が11時をお知らせします。

0: 空調設備工事、ダクト工事、給排水設備工事ならアステックにお任せください。オフィスビル、病院、介護施設、工場、店舗、マンションなど幅広い建物に対応。さいたま市桜区、設備工事のアステックです。
1: 家づくりって暮らしづくりだと思わないか？
2: 何それ？
1: 家は建てるだけじゃなくて、もっと暮らしを楽しむことを考えないとって話。
2: そうだな、年取ると守るものばっかでそういうの忘れてるかもな。
3: 暮らしを楽しむ、土地、住まいのことなら立町ホームで検索。

建築物の清掃管理、そしてセキュリティについてお困りのことはありませんか？ご自宅から大型インテリジェントビルまで、皆様の安全、衛生、快適な生活をご提案します。総合ビルメンテナンス、警備保障はフクロウマークのアウルです。ご相談は 0488-666-0501。

0: 私たちオートレントの高所作業車は
1: 建築作業やビル清掃、
0: 看板の設置や造園業、
1: 高くて広くて手の届かない場所など
2: 漏れなく引き受けます。
0: 24時間対応、レンタル&リース。
3: 赤と黄色でおなじみのオートレント。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国湯けむり横丁大宮。

0: listening to Red's Wave.
1: 87.3 FM.
2: Red's Wave. Recommend sounds.
3: 今月のこの時間にお届けするのは小雪キャンベルでレートブルーミングラブです。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが0時をお知らせします。

0: 87.3MHz レッズウェーブが浦和レッズの熱い情報をお届けします。イワザレッツフライデーセカンドハーフ、スタジオには
1: 吉田浩一です。こんにちはということですね。今日はちょっと雰囲気が違くてですね、まあ、声が出るかなっていう感じなんですけれど、Jリーグは基本的に土曜日日曜日試合があるんですけど、今日は金曜日、フライデーナイトキックオフでございますね。19時30分ですね。

金杖と出しまして、浦和レッズこの金杖非常に苦手なんですけれど、果たして今日はどういう結果になるかということで、対戦相手は町田ゼルビア、まあ、ACL に参加していて非常に厳しい日程の中、9連戦ですかね、9連戦を戦って、まあ、やっと1週間間が あったよってことなんですけれど、彼らね、素晴らしいなっていうのはこの9連戦の中で一度もですね90分で負けていないと。もちろん PK 戦があるね、今回の100年構想リーグなんで、その100年構想リーグの中のルールの中で PK 負けがありますけれど、彼ら90分で負けていないということで、今シーズンに入ってからも90分負けはですね、まあ、ACL での1試合とプラス、J リーグで、鹿島アントラーズ、そして、FC 東京に、どちらもねそれいずれも0対3というスコアで敗れたんですけど、残りはですね他の敗戦を見つけてもね見つけようにも見つけられないというね、そういう形になっております。はい、ですので、非常にですね厳しい相手になるかなと。まあ、とにかく一番の部分では勝負強い、それが FC 町田ゼルビアかなと思います。そして、皆さんもですねご存知のように浦和レッズの方は、今日田中達也暫定監督が暫定の監督としてのはですね6試合目になります。ここまで5試合戦って、こちらもですね前節は敗れてはいますけれど、まあ、4連勝をした後の PK 負けでございますので、なんと田中達也監督はですね、就任以来勝ち点を落としたことは一度もない、そういう監督でございます。そんな勝負と勝負、そういう戦いになるのかなと思いますので、まあ、町田の黒田剛監督と浦和レッズ田中達也暫定監督の戦いというところにフォーカスしてもらうといいのかなと思います。残念ながらね、浦和レッズ順位の方は今日か、まあ、100年構想リーグの地域リーグラウンド最終戦になるんですけれど、その中で、浦和レッズ4位5位6位っていうのが確定しております。で4、5、6確定しているので、次の対戦相手っていうのは我々からすると西のですね4位5位6位なんですね。で西の方はですねウエストラウンドに関して言うと非常に混戦になっておりますので、どこが相手になるのかがわからないと。私100年構想リーグは全て参加したいなと思っているのであんまり遠いのはななんて思いながらも、まあ、本当に相手がどこになるのかわからないので、それはねサポーターの皆さんも同じだと思います、ね、全部行くぞとかね、久しぶりの西日本への遠征だっていうので、どこが相手になるのかって、まあ、一番近ければ清水エスパルスなんですけれど、可能性としてはもちろん長崎に行く可能性も残ってるかな、そういうところでですね、それくらい混戦で対戦相手がどこになるのか分からないと。まあ、岡山あるいは今3位なんですけれど、その3位のセレッソ大阪が順位を落とす可能性もありますし、本当にどこと対戦するのかわからないというところで、まあ、順位決め、まあ、要は あれですね、椅子取りゲームの椅子がどこになるのかっていうので、そこの順位を決めるところで、今日は楽しんでもらえればなと思います。そして、まあ、明日ね、今日は金曜日ですけれど、明日土曜日他の試合をですね見ながら、まあ、それぞれの次のゲームのシミュレーションなどをしてもらえたらいいんじゃないかなと思っております。はい、ということですね、今日ね落ち着かないのはね、席がいつもと逆側なんですよね席がいつもと逆側ですね。で今ですね、私がお客さんを連れてきたんですけど、出口くんがねしっかりそれコーディネート、出口くんがまたコーディネートしてくれてるっていうですね、私一人でマイクをこう渡された形になっているんですけれど、で今日はねなんと中東最大のニュースね、放送局のですねアルジャジーラの方が、ね、いらっしゃってるということで、すごいですね、レッツウェブもアルジャジーラに、はい、そして今ですね、いろんなこう画角をですね、こっちじゃねえかあっちじゃねえかってことで、私がいつも座っている背中側の方ですねやり取りしてくれて

0: ってるんですけれど、はい、外はですね冷たい雨が降っております。本当ね、2、3日前まではですね気持ち良い心地よい、乾いた風っていうのかな、あ本当に、まあ、よく言う薫風が吹いておりまして、日中はですね日差しも強く差してですね、まあ、初夏を感じるそんなイメージの5月だったんですけど、今日はですねもうなんか梅雨を感じさせるような、そんなあの冷たい雨が降っております。先ほど車に乗ってる時に、気温を見たら15度ということだったので、いやちょっとね思ったよりも寒いかなと思いますので、今日国立競技場に、MUFG スタジアムかなに、お出かけの方は1枚2枚多めに持っていくといいんじゃないかなと思います。ちょっとね薄着で出ていくとちょっと後で厳しくなるんじゃないかなと思いますけど、まあまあ、ちなみにね今週飛び込んできたニュースというかね昨日なんですけれど、まあ、浦和レッズのね、がまあ本当に、まあ、浦和レッズ出身のですね非常に将来を期待された選手なんですけど、山田直樹選手ね残念ながらその幾度のね、もう怪我がありまして大怪我がありまして、なかなかですね思うようにプロになってからプレーできなかったのかなと思いますけど、昨日、今シーズンをもって、引退するということが発表されました。いやね、ちょっと寂しいですよね。そういうところでいうと浦和レッズ湘南ベルマーレそして、FC 岐阜でですね、プレー活躍してくれたわけですけれど、本当にこの前までまだ高校生だったのにって山田直樹選手が引退するとそういう話を聞くとですね、本当に後任矢のごとしあっという間に時間は過ぎていくんだなと思います。まあ、これからね第二の人生始まると思うんですけれど、ぜひぜひですね、活躍これまで以上の活躍を見せてもらえたらなと思っております。まだですねこの後何をするのかって話は聞いておりませんけれど、はいはい、今3人が戻ってまいりました、はい、なんか楽しそうですね、はい、ということですね、まあ、山田直樹選手の引退がっていうことがあるんですけど、そうなんですよ実はシーズン終盤なのでこの後にいろいろなですね、スカットが変わってくる可能性がありますので、その辺のところも目を離せないかなと。ワールドカップがあるんですけれど、もちろんワールドカップがあるってことはどういうことかというと、世界中でですね外国人選手がまあ、フルで、シャフトされる状況なので、もちろんそう日本人選手が海外に行ってプレーすることもまあ出てくるでしょう。そうなってくると浦和レッズに所属しながら海外でプレーする選手が出なくてもおかしくないですね。そもそもにおいて今年の浦和レッズの選手っていうのは多くの選手がもう海外でのプレーを経験していると、そういう、まあ、例えばディフェンスラインから言えば宮本選手ですね、はい、そして、まあ、荻原選手もそう、あれですね、ね、名前ど忘れしちゃっても申し訳ないですね、まあ、思い出したらすぐ言います、まあ、本当に、ね、そういうところでもうすでに海外でプレーしている選手がいるわけで、でそう考えるともう経験、小森選手もそうだけどね、そういうところで言うと1回目のチャレンジじゃなくて2回目のチャレンジとなる選手も今後出てきてもおかしくないかなと。あ、松尾選手ね、ごめんなさい、俺今ど忘れちゃったのね、はい、もうどうしてもこの前の PK 戦のパネンカばかりがですね、はい、はい、
1: お願いします。
0: はい、まあ、出口君ちょっとさあということでですね、番組の方を進めていければなと思っておりますが、はい、まあ今日はパトリックさんとジャックさんがいらっしゃっていただいていてですね、まあちょっと後で CM 入りますね、その時に。

様子は聞いてみたいなと思いますけれど、まあ日本はどうですかっていう当たり前の話なんですけれど、ねまあ、ジャックさんはねもう日本語ベラベラですね、僕より上手いんじゃないかって話なんですけれど、で今日この後やっぱり、ね、試合があるっていうのがねすごくね、それなんで普段は8時からなんですけど4時間も前倒しで、放送してるわけですけれど、ですからこうなかなか皆さんからですねコメントメッセージいただけるっていうのもね、多くないと思いますけれど、まあ、そう言いながらもですねメッセージいただいているので、そのメッセージも後半戦では紹介していければなと思っております。はい、本当にねデータっていうのは不思議なもので、さっきも言いましたけど、マツダゼルビアは全くもって負けないチームなんだなっていう、やっぱりねその高校サッカートーナメントで負けてしまったらおしまいだっていう、どうぞどうぞ座ってください、どうぞ座ってください、はい、そんなね硬い椅子じゃなくて座ってくれれば、はい、タイミング合えばね話してもらっても構いませんので、ね、はい、でやっぱりねその監督がどういうふうな思考をするのか、サッカーは監督のスポーツだって言いますけれど、まあ、黒田監督から非常によく見て取れるかなと思いますし、まあ、田中達也暫定監督に関しても先日の会見の中では自分の、まあ、任期っていうのが8試合って限定されていると、だからどこまで踏み込んでいいのかわからない、踏み込んでもいいのかなっていうところはやっぱり自分の中のさじ加減っていうのがあるようですよ。はい、その中で負けないチームを作るっていうのと難しいですよね。責任の所在は自分にしなければいけないけれど、その他のスタッフ、自分一人でやってるんじゃなくて他のスタッフがいるんだっていうところを非常にですね気を使いながら話をしているのかなと思いました。はい、まあ、たくさん質問が飛んだんで会見の時間も少し長くなりましたけどね、異例のですね広報さんがもう一問長くやっていいですよっていうのはですねそれなりに受けさせてもらいましたけれど、はい、ということで出口さん落ち着いたでしょうか落ち着かないはい、まあ、このあとね今井店長にも連絡をするんですけれど、先週はですね今井店長すごいですね出落ちのような感じだったですね、試合が始まる前にですね予想が外れてしまうとね、試合が始まる前に予想が外れるっていうのはもう長倉選手が出なかったっていうのですね、それは我々にとっても残念なことだったんですけれど、まあ、FC 東京のサポーターにとってもですね、まあ、本当に今神のような存在である長倉が試合に出場しない、そして浦和レッズ出身の、そうですね、形としては去年もう1年になりますけど浦和レッズを、まあ、言葉は適切かわからないけど裏切ったような形で FC 東京に行って、でその中で FC 東京では大活躍をすると、浦和レッズはそんなに活躍を見せられなかったと、いや見せれなかったわけじゃないですよ、この番組では、ね、非常に長倉選手を推してましたし、まあ、スコルジョ監督にも時間が短いんじゃねえかと、もっと長く使えば彼は活躍できるんだなんてことは一生懸命訴えたわけですけれど、まあ、自分の力では、ね、そこまで監督を動かすことはできなかった、まあ、そっか、そんな簡単ではないんですけど、一番はみんなの皆さんの思いなのかなと思いますけど、そういう中で、まあ、FC 東京に長倉選手が移籍をしていって大活躍をする、去年はレンタルだったんですけど今年は完全移籍ということでね、戻ってくるかなったら戻ってこないんで、まあ、完全にヒール役になったわけですけど、そのヒール役の中で、ヒール役を買ってた中で、まあ、大活躍を続けているっていう部分は逆に言ったら浦和さんですね、浦和から浦和のアカデミー出身の選手が活躍しているという違う目で見てもらい面白いんじゃないかなと思います。で、まあ、ところがその長倉選手が来なかったっていうことは残念で、今井店長がこの後なんて言うかなと思うんですよねなんて言うかなと思うんですよ、そこのところですね、興味深いなと思いますし、そして明日の試合はどんな得点予想をするのかなと、でその辺のところも今日の楽しみになってくると思います。ちなみに私はですね、勝つなら負けるならっていうね、予想を両方立てておりますけど、勝つ時のパターンはですね 3-0 だと思います。なぜ

0: かというと、マチダ・ゼルビアがですね、勝利し、敗戦した2試合はですね、ともに0対3だったということですね。3失点して敗れるんじゃないかななんて思うわけです。つまり浦和レッズが3点取って爆勝、するんじゃないかななんていう、これはもうエモーショナルな私のですね意見でございます。通話をできないというですね、これは先にですねブロックされているのかなと思いますけど、ね、いつもここで浦和で有名なお店があるんですけれど、居酒屋ですね。でそこの店長さんが、スコアの予想をするんですよ。スコア予想するんですね。ゲームのスコア予想するんですけど、まあこれが当たらない。困りました。後にしますか。後にしてもずっと受話器外れてる場合ありますから、ね、前店長に鳴らしてみましょうか、ね、前店長に鳴らしてみるっていうね、こんななかなか ありえないパターンですけれど、今井店長の電話鳴らしてみるのがいいですかね、これね、はい、まあ、そうですね、今井店長どうしたんですか。ちょっと今電話、まあ、生放送ならではのこの面白さなんですけれど、今井店長が出ないっていうのですね。どうですか。
1: はい、もしもし。
0: あ、すいません、お店の電話番、お店の電話がなんか話し中なんですけど。
1: あ、お店の電話が話し中。
0: はい、
1: なすい
0: ません、すいません、これ放送、生放送なので、
1: はい、
0: 一回切りますので、今出口から電話行くと思います。はい、すいません。
1: はい、了解です。
0: はい、これは初めてですね。もう何年もやってますけど、この初めてですね、お店の電話がつながらなくて、直接電話をして電話をに出てもらうというの。でもやっぱり今すごいね、テクノロジーはすごいなと思って、音声もすごい綺麗ですしね、びっくりですね。で、まあ、今日はアルジャジーラの方ということなんですけど、私もカタールには行ったことがございまして、はい、93年ですね。はい、いわゆるドーハの悲劇っていうのがあった、その時にですね私行きまして、映像にも随分使ってもらいましたね。当時まだアルジャジーラなかったんですけど、
2: そうです
0: ね、はい、なんですけど、そういう部分では、ここからですね、
3: 電話の異常じゃないな、
0: 電話の異常じゃない、
3: あっちの受話器が上がってた昔みたくね。
0: そうだと思うんだよね、多分ね。あ、今井店長から今電話があったっぽいですね、なんかね。これ通じますか。
1: はい、もしもし。
0: 今井店長、なんか電話通じないですね。
1: すいません、なんか今お客さんの中、予約の中で一回撮ってるみたいで、すいません。
0: そうですか。
1: すいませんです。はい、
0: もう一回じゃあ電話していいですか。
1: まだね、ちょっと今中で
0: 夜、あ、違います、
1: 串焼きとかそういうの聞いたりしてるんです
0: かね。今井店長にもう一回電話しますね。
1: よろしくお願
3: いします。4時半から改
0: めて。じゃあ4時半から改めてやります。
1: あ、わかりました。4時半で。
0: はい、
1: すいません。はい、お願いします。
0: これ生放送の、まあ、あるあるではないですね。これも本当にイレギュラーですね。で、お店なんで、今予約の受付があるったらね、当然ね、予約の受付、すいません、ちょっとラジオなんで切っちゃうってわけにやっぱりいかないと思うんですよね。はい。で、この今井店長もですね、まあ、今ねラジオいきなり聞いてる、なんだよこの電話かけたり切ったりとか、今井店長って誰って、浦和のですね有名な、まあ、酒蔵力浦和本店の、まあ、今井俊明店長なんですけれど、まあ、この彼もですね浦和レッズのレジェンドサポーターですね。数々の伝説を持ってるとですね、数々の伝説を持ってますね。いわゆるこう自転車、ママチャリですね、婦人用の自転車で、神戸までかな行ったとかね、行くだけじゃなくて途中で帰ってくるとかね。
2: どこからです
0: か。浦和からですね。
2: 神戸まで。
0: 神戸までですね。もう有名ですよね、本当に有名なので、その時にや、まあ、当時彼は10代だったんで、
3: 10代、
0: もう上げてください。ジャックさん紹介 しますね、でぜひパトリックさんもにも通訳していただいて、そのまま入ってもらって、はい、今日はですね、アルチャジーラの方からですね、パトリック

0: そしてコーディネーターのジャックさんいらっしゃってくれさせてます。こんにちは。
1: Hey, just introducing us, saying hello. Thanks for coming today.
0: パトリックさんです。
2: Thank you.
0: そして、ジャックさんです。まあ、日本語はまあまあうまいね。
1: ちょっとね。
0: まあまあうまい
1: ね。公開することもあるんで。
0: はい。ナショナリティは？
1: 僕はアメリカ人です。
0: あ、はい。あ、はい。どちらですか、アメリカ？
1: あ、アメリカのテキサス州。
0: あ、田舎ですね。カーボイですね。
1: 出身はヒューストン市です。
0: ああ、なるほど。なんかまた、そうするとこうね、あ、なんか、うん、なんか、あれですか、ロケットの仕事をしてるのかなと。
1: NASA がある、
0: ね。そうですよね、はい。そしてパトリックさんは
2: I'm British, but I'm from Hong Kong.
1: イギリスなんですが、
0: はいはいはい、
1: 出身は香港です。
0: おお、なるほどね。香港は何、そしてアルジャジーラのこう勤めてるというか、う契約かな、う
1: ん。その通りです。
0: なるほどね。
1: And you've got a contract deal with Al Jazeera to get some footage.
2: That's right.
0: なるほど。
1: その通り。
0: あの、これからも仲良くさせてもらえればなと。
1: あ、はい、ありがとうございます。
0: 私は香港にも何度も行ってまして。
1: あ、So he's been to Hong Kong several times.
2: Yeah.
1: And he's also、been to multiple countries.
0: はい、小西湾運動場、小西湾、小さい西、湾は何だろう、ビーチかな、
2: あ
0: で運動場、スタジアムで、そこでオリンピックゲームのトレーニングとかね、そこで僕はあの転んで腰を怪我してしまったんで、よく覚えてますけど、
3: ポーシ
0: ャン、まあ、スポーシャンね、
3: ポーシ
1: ャン。
0: 香港はねそれじゃなくてもたくさん行ってますね。懐かしい、はい、香港のね、国立競技場が埼玉スタジアムすごく似てるんですよね。
1: あ、どこの国立、
0: 香港です、
1: 香港、
0: 香港の、香港の、
1: と日本の国立競技場、
0: いや埼玉スタジアム、浦和レッズの、
1: はい、This is the Saitama Stadium and the National Stadium in Hong Kong actually look really similar.
2: All、oh, right.
1: Yeah.
2: The new Hong Kong Stadium.
1: So Hong Kong Stadium の新しい方です。
0: 新しい方です。新しい方です。あのマンションが後ろにある。
1: Oh, okay. There's a big like、yeah. big tower mansion apartment behind it.
2: That's right. Yeah.
0: で、それはどうしてかっていうとですね、香港のあのスタジアムを真似して作ったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい。
1: So the reality is that the stadium here in Saitama they've actually got some inspiration from the one in Hong Kong.
2: Oh, how interesting.、
0: 比べてもらえば分かります。
1: え、待って、どっちの方が先だ？
0: 香港、あ、香港の方が。
1: 香港が先で、ちょっとインスピレーションで。
0: そうですそうですそうです。
1: その埼玉のスタジアムがそのまあイメージというか。
0: そうですね。
1: はいはい。
2: So the stadium at Saitama is new?
1: Yeah, it's newer. So they had some more inspiration from the one in Hong Kong, and they wanted to have like a little bit of that style.
0: So
1: that's the reason why they
0: look. 結構ね、あのいろんなところをですね。当時僕はまあジャーナリストとして駆け出しだったんですけど、随分あの日本の試合が日本絡みの試合だったら、まあアンダーエイジでも試合に駆けつけることがあって、香港はよくね会場になったんですよ。
1: そうですか。
0: そうなんですよ。なので、カルスバーグカップとかね。
1: うん。あの。カルスバーグカップ in Hong Kong。
2: Yeah.
0: それは A マッチですね。
1: An A マッチ。
0: A マッチですね。あとはもうあのオリンピック代表の試合が多かったですね。オリンピック代表の試合で、あの予選のゲームが行われるんで、随分行きました。はい。まあ私はほとんど香港島にいましたけど。
1: はい、何回行かれたことあるんですか？
0: 片手くらいですね。
1: あ、
0: はい、5回くらいはありますね。
1: It's been,、はい、you know, you can count maybe like up to 4 or 5 times. You can count on one.
0: そうですね、5回はありますね。
2: All right, yeah.
1: オリンピック関係とか行かれたこと
0: ありますか？ありますよ。
1: He's been there for the Olympics. He went there for a few、はい、soccer matches.
2: Okay, okay.
1: Yeah.
2: Well, Japanese players are very popular in Hong Kong.
1: 香港には日本の選手はやっぱり人気がありますね。うん、
0: そうでしょうね。やっぱりまだ今みたいな時代じゃないけどね、やっぱり考えるとね、30年っていうのは長くて、30年のまあ前、その最初の方でじゃない、だからまだ日本のサッカーがアジアではまあまあ頑張って強くなってこれたけど、世界ではまだそんな勝負できなかったからね。で今は世界と勝負できるから、

0: くりですね。そしてあなたの国でワールドカップに行く。
1: そうですね。
0: 2回目でしょ。
1: まさにテキサス州で。
0: テキサス州で、ね。そうなんですよ。で、ブラウレッツはね、去年そのアメリカにね、クラブワールドカップに行きましたので、まあ、そういう部分で、まあ、ちょっと予行演習っていうんですけど、うん、ちょっと練習をしたような感じだったんですが、残念ながら浦和レッズの選手はですね、今回は選ばれていないんで、元浦和レッズの選手はね、キャプテンの遠藤選手とか、
1: はい
0: はい、あとはゴールキーパーの鈴木彩音選手。鈴木彩音選手なんかもう本当に家すぐそこですからね。
1: え、そうですか。
0: そうです。浦和の人です。
1: 浦和の方はなんか番組とかには出たりしますか。
0: 出たことはあるんじゃないですか。
1: え、すごいですね。
0: はい、いろんな人、結構いろんな人来ますよ。今日はあなたたちが来たのでまたここに刻まれる
1: そんなものじゃないんで、
0: ね、今今日で、生放送らしくこの急なアクシデントでね、
1: はい、
0: 電話が通じないとかね。
1: あ、
0: まあ、人気コーナーなんですよ。今井店長っていうのはやっぱさっきも言ったようにね、レジェンドサポーターですから。
1: あ、
0: はい、当時の監督さんがですね、今日じゃないですけど、ある場所は問題なんですけど、当時の国立競技場でですね、
1: うん、
0: お前国立競技場の中に自転車で来ていいよって言って走ったことがある。
1: 自転車好きですね。
0: いやそれが監督が知って、
1: あ、
0: うん、お前そうだったらって言ってお別れの時に出て、もうすごい伝説を持ってるんですけどね。時間が間に合わないからトイレに行く暇はもう惜しんで、紙おむつを履きながら走ったって。
1: So the guy that you called earlier is a huge legendary super fan. He's such a fan that he won't even miss a second of the game. He'll put on like a diaper rather than a diaper.
0: ということですね。後半戦はその今井店長が出演してくれるので楽しみにしてもらえればなと思います。急遽ね参加してもらってってありがとうございます。後半お楽しみに。

0: はい、後半戦でございます。岩井店長つながるんですよね。つながらなかった時にはまだあるんですけど、まあ、つながるんじゃないかな。さすがにあの予約をね、あ、つながりましたね。
1: はい、リキです。
0: あ、すいません、ちょっとあの予約をしたいんですけどよろしいでしょうか。
1: はい、いつになりますか。
0: 今井店長が欲しいんですね。レッツウェブの吉田です。
1: いつの月曜日でしょう。
0: はい、あ、すいません、レッツウェブの吉田です。今井店長にお借りします。
1: 失礼しました。少々お待ちください。
0: いや、俺お客の感じに慣れてたのね、今ね。お客

0: の回答になるんですよね。あ、聞こえてきた。
1: もしもし、店長さん。
0: あ、今、どうも今井店長。
1: はい。
0: 今ですね、
1: はい、
0: 予約お願いしたいんですけどって、一人ですかって言われました。
1: 黒さんです。
0: いつですかってね。で、全部言いました、それで。今日はですね、今井店長、はい、中東の、
1: はい、
0: 最大のですね、
1: はい、
0: ニュース放送局、はい、アルジャジーラの方がいらっしゃってんで、これ。
1: あ、本当ですか。
0: そうなんですよ。
1: すごいですね。
0: なので、まあ、今井店長の声も届けられたらいいなと思ったり、
1: はい、
0: してる中でですね、
1: はい、
0: 今井店長、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 前回の FC 東京戦、
1: はい、
0: 試合が始まる前に、
1: はい、
0: 今井俊明の、はい、敗北が決まったと。
1: そうですね。
0: どうな
1: るんですか。難しいですね、サッカーって。
0: 長倉元樹が出ないっていうですね。
1: そうですね。なんでベンチにも入ってないのかなと思って。
0: なんでだろうね、あれね。
1: そうですね。
0: なんか勝手に思っちゃったりね。勝手にその、なんていうの、契約があるの。
1: そうですよね。僕も、あれも何もないはずだよなと思ってる
0: の。そう、でも、移籍はさせるから、契約は、契約を、まあ、要は、そういうのある、ほら、わかんないじゃん、契約書の中身って俺たち見れないんだからさ。
1: ね、
0: だけど、って、長倉出ないのって言って、あれはなんかちょっとがっかりだったよね。
1: 本当ですね。
0: はい。と言いながら、長倉出たらシュート30本ぐらい打たれたんじゃない？
1: いや、結構危ないかったっすよね。
0: はい。なんかちょっとボロが出てきたかなっていう感じはしますけど。
1: はい。
0: あんま、なんかね、だから、今週は静かだったね。
1: まあ、そうですね。
0: 裏列回りね。
1: はい。
0: なんか達也でいいんじゃ、まあ、ちょうどその、まあ、張さんの話もね、出てきてるから、はい、それも当然まだ、正式なことは何も分かってないんだけど。
1: ね。
0: で、言いながら、田中達也でいいんじゃないのみたいな話が長くならなかったですね、今週は。
1: そうですね。でもやっぱ、あれ昔の人は結構、張さんが好きな人は結構多いかなっていうのは思ったりしますけど。
0: あ、やっぱりそう。
1: はい。
0: まあ一緒に戦ったからな。
1: そうですよね。
0: 一緒に戦って、まあ彼はファイターだからね。
1: はい。
0: 懐かしいですね。
1: 本当ですね。
0: 来るよ。いや、わかんないけどね。だから契約決まったら来ると思うよ。
1: そうですね。
0: 来ないわけないんじゃないっていうね。
1: はい。
0: うん。でも結構そう言って熱い男だけどインテリでもあるからね。
1: いやね、本当に。で、またいつ頃決まるんでしょうかね。もう京都は、あと1試合で終わりですもんね。
0: 今日、明日とか明後日で終わりだよね。
1: はい。
0: で、吉田達磨。
1: はい。
0: なんかやんでね、吉田さんがね。
1: そうですね。
0: で、ってことは杉山浩一もついてくんのかって
1: 。どうなるんでしょうか。
0: もうなんか、そのなんか、OB 人事にいろいろ言う人いるけど、俺なんか楽しいけどね。
1: そうっすよね。
0: 俺なんか楽しいけどね。だから、まあ、今井店長どういう風に見るか分かんないですけれど。
1: いや、杉山さんはね、浦和と関わってない時も結構、お姉さんなんかもいろいろ来てくれたりとか。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。結構来てくれてるんで。また面白いことになるなとは、僕は思ってますけど。
0: そうだよね。なんか杉のね、まあ、杉は分かんない。まあ、全く分かんないけど、勝手に憶測で話してますけど、はい、杉は杉でね、やっぱり、いつもニコニコしてっていうね、イメージがあるん
1: です。そうですね。
2: 今、ウェブサイトで、リキさんこういうお店ですよっていうのを見ていただいてですね。
0: あ、ジャック、はい、ジャックとパトリックね、ジャックね、うん。
1: どうですか。
3: 美味しそうです。
0: あ、美味しい。今度こう行きましょうよ。
3: いや、行きたいです。
0: ぜひぜひ来
1: て。ぜひよろしくお願いします。
3: ぜひお願いします。
0: ぜひ来てください。っていうよりも本当に美味しいんですよ。本当に美味しくて、で何よりも外国人に優しいお店なんです。
1: ぜひ待ってますね。
0: 外国人に優しいお店というと、これ本当ね、嘘でもなんでもないですよ。埼玉県が外国人に優しいんじゃなくて、力が埼玉県、間違った、力が埼玉県に優しいんじゃなくて、力は、酒蔵力は外国人の人の本当に優しいんですよ。
3: おー、いいですね。
0: はい。なので、もう、六本木か力かくらいのね。
1: すごいですね。
0: でもね、本当、あ、かつてね、この酒蔵力は、
1: はい、
0: ワールドカップの、時ですけど、2002年のワールドカップの時ですけど、なんと BBC、
3: はい、
0: イギリス BBC 国営放送がですね、
3: はい、
0: 生放送をですね、何時間やったんですか。
1: いや、結構やりましたね。
0: もうなんか普通にもう

0: やってる感じでだもんね。
1: そうですね。
0: 普通にブース出して、
1: はい、
0: 何時間も生放送を世界にしたんですよ。
2: 忙しいですね。
0: すごいですね。
1: ですね、
0: 伝説を持ってますね。で、まあ、浦和レッズサポーターのランドマークで優勝すると、あの道が動けなくなるくらい人が集まると、そういうところなんですけどね。
1: そうですね。
0: で、あの昔あったお店はもう今ないんですよ。うん、
1: はい。
0: 今ないんだよね。
1: はい。
0: 一応ね。
1: そうですね。
0: で今そこに何があるんでしたっけ？
1: 今は浦和レッズの事務所とかあります。
0: そうなんですよ。
1: はい。
0: オフィスがあるんですよ。
2: え、そこで
0: 昔力があったところに今浦和レッズのオフィスがあるっていう。
2: たまたま。
0: まあ、たまたま
1: ですよ。たまたまですね。
0: ビルになったんですよ、そこが。
1: はい。
0: ビルになったんですけど、なんとそこに浦和レッズのオフィスが入るって。
3: So this guy who's the owner of a bar and a store place, he used to have another store.
0: 今説明してくれて。
3: It changed. He changed locations. In the previous place, just happened to turn into like 浦和レッズ Red's office.
2: All right. Okay.
3: Yeah.
0: いや、ほん
3: just by chance. And he's the super fan. He's the legendary. Everyone knows him by name.
0: そういうところで歴史、まあ時間とね、あとはなんかそういう偶然ではない巡り合いみたいのを感じるよね。
1: そうですね。
4: ディスティニーですね。
0: ディスティニーだよね。本当そうね。まあ君と僕もそこで出会ったのかもしれないし。
1: そうですね。
0: で今井店長、
1: はい、
0: これだけ今時間取ってるってどういうことか分かってますか？もう難しいことはもう全然言わないんですよ。今日100年構想リーグ最後の
1: そうですね
0: 試合なんですけれど、
1: はい、
0: で今井店長、今日まず見どころは？
1: 見どころはですね
0: これやっぱり俺ね、これかなり受けてんだ、毎週同じこと聞いてんだけど、見どころ
1: ショートサッカーのカウンターが効くんじゃないのかなと思いますけど、
0: 浦和レッズ、
1: はい、
0: うん、大丈夫、あの守備は大丈夫かな、不安になってきてる。
1: いや不安ですけど機会として欲しいなと思います。
0: でそこからどんな展開で、はい、町田ゼルビア一応調べたんですけど、
1: はい、
0: 町田ゼルビアって90分負け、はい、実は2回しかしてないんですよ。
1: あ、そうですか
0: 2回しか。だから吉田も予想して浦和レッズがもし勝つとしたら 3-0 と。どうして 3-0 かっていうと、鹿島アントラーズと FC 東京に 3-0 で負けてる以外は90分負けないんです。
1: あ、なるほど。勝つってことは 3-0 ってことですね。
0: 勝つから 3-0 以上
1: すごいですね。
0: なんだけど、はい、負けるパターンは言ってなかったけどね、負けるパターンはそのまあ接戦と、まあ、この前もね、いいゴールで勝ちっていけるかなって思ったけど、まあ、望月のすごいゴールとか、
1: はい、
0: であとあれですね、あの相馬選手に根本選手が引っかかってないけど PK 取られちゃったやつ
1: ありましたね。
0: あれもおかしいよな、
1: ね、
0: VAR があるのに、うん、だから
1: VAR がどうなってた、
0: だ実際にはずっとスコールじゃそんなに負けてないんだもん、だからそう考えると、
1: はい、
0: でまあそういうのがありましたけれど、
1: はい、
0: まあだからね、あの PK 戦は当然あり、
1: はい、
0: なんなら谷光生の PK も見たいかなと思って。
1: ああ、なるほど。
0: 浦和レッズの勝ちというよりも谷光生がどれだけ PK 強いのか見てみたいなっていう。
1: そうなんですね、
0: それなんでそれはもう 0-0-1-1-2-2-3-3 ね、タイスコアであれば PK 戦になるんですけど、もし負けるとしたら 0-1-0-2 じゃない
1: ですかね。点取ってほしいですかね。
0: もう勝つときは 3-0 です。
1: はい、
0: はい、めんどくさいんで小森散髪ね、その方がかっこいいじゃん、もう小森で、
1: ね、
0: どうですか今井店長、
1: 私今井は
0: たまには私の予想してみたんですけど、
1: 今井は 1-0 の松尾ですね
0: 松尾
1: 松尾がここで、
0: さっき俺松尾の名前が出なくてさ、
1: はい、
0: ね、この前は PK 一発目は取られましたけど、
1: そうですね、
0: 二発目はパレンカで、
1: はい、
0: 見てきましたよ今日さっき。
1: そうですか、
0: さっき見てきました。いい印象つけようと思ってですね、
1: はい、
0: あ、そうだよな、松田戦の時は松田だよなと思って、でもうあのね、ふてくされたような顔をするんですけどね、あれがまた可愛い。
1: そうですね、
0: 君の後輩であると、
1: はい、
0: ということで勝つとしたら松尾ってことですね。
1: はい、ゼロで勝つと思います。
0: じゃあちょっと尺長めに取らせていただきましたけれど、
4: はい、吉田さんがね、あのてんこ盛りってね、あのダジャレを言ったのを拾ってもらえると得点の点にこもりでね、それがてんこ盛りってことでね。
1: なるほど、
0: いいな、それ。

0: 然言ったんですけど、拾ってもらってありがとうございます本当に。
1: それはいいです、
2: ね、使えるね。
0: もうレッツウェブの安いって言っておきますね、ここ
1: はい。
0: いや本当そうじゃない、そういう感じで。
3: なんとかてんこ盛りでね、
0: なんとか
2: てんこ盛り、
0: てんこ盛りでね、
1: すごいですね。
0: てんこ盛りいいね、本当 ね、 すごいですね。 T シャツ作っちゃうかな俺な。
1: それ面白いね。
0: 着る？
1: いやそれ面白いですね。
0: 面白いよね、てんこ盛りでね、はい、力てんこ盛りとかね。
1: 10万使った日にはもうすごいことになりますね。
0: まあちょっとそういうことで、まあ、力さんね、
1: はい、
0: 予約もこの後電話塞がっちゃってると予約が来たら埋まらなくなっちゃいますので、
1: はい、
0: まあ、今以上そういうことでございまして、まあ、次の、まあ、田中達也監督はね、まあ、言ってもですね、
1: はい、
0: 一つも勝ち点落としてないですからね。
1: そうですね、
0: はい、勝ち点落とした試合はないということでですね、まあ、この前は、はい、あの得点できませんでしたけど、
1: はい、
0: ちょっと突っ込んだあの話を会見で聞いた時もですね、はい、自分が逆にどこまで突っ込んで踏み込んだらいいのかっていうふうにですね、
1: はい、
0: やっぱりこう次の監督じゃないっていうことを少し匂わせてみましたね、
1: はい、
0: うん、自分がやるんだったらねどんどん踏み込んじゃうと思うんですけどね、
1: はい、
0: なので今井店長また新しい情報いろいろありましたらですね、
1: はい、
0: まあ、シーズンオフにも近づいてくるといろんな人がやってくると思いますので、
1: そうですね、
0: そしたらですねすぐ呼んでください。
1: わかりました、
0: 飛んでいきますので、
1: はい、了解です。
0: はい、坂倉力今井店長でした、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はですね、
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: いつもここで CM なんですけど、今の CM 明けなんで、はい、こんな感じでやってるんですよ。
2: はい、
0: お互いですね、僕が初めて彼と会ったのはですね、彼が中学生の時です。
2: かなり長いですね。
0: 長いです。33年とか4年ですから。
4: So the owner of the yakitori place you just spoke with.He's known since middle school.
0: ああ、そして気がついたら彼がそのお店に勤め出して、気がついたらお店の店長になって。
4: He started working at that restaurant and then he became the manager, owner of the place. So.
0: もうすごいそういう、もうびっくりするくらい活躍。
4: The restaurant is the clubhouse.
1: Yeah.
0: はい。
3: 動くかと思ってたからあれですね。座ったんだから。
0: そうです。
4: あの。かなり長いですね。
0: 長いですね。
4: ずっと一緒に試合見たりするんですか？
0: ええー、ね、ところがね、彼が、お店に勤め始めてからは、うん、試合にはそんなに行かないんです、うん、お店にお客さんが来るから待ってるんです。待ってるんですよ。はい、でも本当にそういう、こう仕事ができる人なんですね、
4: うん、
0: だから本当に子供だった彼が気がついたら大人になって、もう浦和レッズと共に成長して、で今お店の中でもかなり偉いんですよね、うん、はい、坂倉力さんすごく多くて10店舗以上あるんですけど、
4: え
0: その中でもその本店の店長の不動です。もう動かない。
4: いいですね、
0: はい、もう彼と会いたいって言って、
4: うん、
0: ファンの人サポーターの人が来るくらいです。
4: わ、じゃあもうようやく取れないぐらいですよね。
0: あ、やっぱりね、
4: 特に
0: 遅い、あれですね、通常の時でも入れない時ありますね。満帆で、あ、ごめんなさい入れないっていうこともある。
4: 時もありますね。
0: 大丈夫です、僕と一緒に行けば。僕と一緒に行けば大丈夫です
4: ね。いや、今日はいい情報に入ってきましたね。ありがとうございます。いや、まだね、浦和でそういう焼き鳥とかいいところはまだ見つけてない
0: んですか？ああ、そうなんですか、はい、もうそれはもうぜひ言ってもらえれば。もうさっきも言ったように外国人にも優しいし、メディアにも優しいです。ファンにも優しいんですけど、当然。
4: いや、多分今日から僕はファンになりそう
0: です。じゃあそっち回って、
4: はい、
0: 行ってみましょうかね。こう、はい、放送あったらね。さあ、お便り来ております。吉田さん、出口さん、こんにちは、横山です。今週眼科通院し、緑内障などの疑いなしと診断を受けました。あ、よかったですね。飛蚊症の進行については1年後再診察の予定です。別件ですが、このところ膝が痛がひどく、今日は勤務終了後すぐに帰宅し休養します。どっちもですね、知り合いいるので、お医者さんに。横山さん、何かあったら言ってください、紹介します。さて、今日の近似対ゼルビア

0: 戦、そろそろおなゆ松尾小森と得点予想します。3点じゃんこの男もまるで当たりませんが、せめていい夢を見させてくれという予想でもありますと。あと電車遅延なく吉田さん、出口さんなど国立に向かう皆さんが無事到着し、試合もゼルビアに勝って無事帰宅できるように願っております。これ嫌なこと言いますね、この人ね一番パトリックですよね。何かあったら困りますね、そのタイトなスケジュールで ね、 ね、で
1: そう
0: 電車がぴったりね、動く国だから、そこはあんまり心配しなくていいんですけど、まあ、なくはないんですね、通勤であってね、日常の電車に関しては。なのでそこはでまた来るんでしょって。
1: また来ます、月曜日
0: 何あるんですか、その土日は。
1: What are you, you going to do on Saturday and Sunday? You're so busy, you know, just move, coming back and forth. Do you have time to do anything?
2: Got in Singapore.
1: Yeah.
2: Yeah, got little kids.
0: まさかのそういう話が来ると思わなかったです
1: そのあったかいの、家族の話、
0: ね、家族のね、まさ か家族サービスで帰るんですかって俺は聞こうと思ったら本当にそうだったんですねそれはそうだよね、大事だよね、すごくね、言ってあげてもいいかげで当たりましたね、それ戻ってくるよね、で、魂浦さん、こう、ね、話しておきましょう、ありがとうございます、ね、金曜日でもお便りくれる魂さん、吉田さん、出口さん、こんにちは。本日もお手柔らかにお願いいたします。早速ですが、今日 MUFG スタジアム国立競技場でのスコア予想です。みんな何ですか、このスコア予想から来るっていうのは。今日まるでこういう放送になるっていうのを予見してるかのようにね、素晴らしいです。
3: 先週お願いしてたん
0: で、ね、あ、してたのか、うん、あ、ましてね、今井店長のあれがありましたからね、対戦相手はアジアの舞台でも強さを見せた格上のマッチャゼルビア。そうだね、それは確かにそう。すでに上位順位が決まっている相手とはいえ、どこまで本気モードで臨んでくるか分かりませんが、浦和としてはリーグ最終戦絶対に負けられません。ズバリ2対0で浦和の勝利、得点者はオナユ選手の2ゴールでお願いします。さすがですね、この県北のつながりというかですね、オナユ選手のゴールを予想するところは魂さん、さすが。フルスを相手に、意地の一発や二発を期待します。そう、フルスなんだっけ。さて、来年の今頃はラグビー、バスケット、バレーもプレーオフがあり、ちょっと他競技の盛り上がりも心配になりますが、J リーグの優勝争いも最高潮を迎え、浦和がそこにしっかりと加わっていることを願っています。それではまた来週もよろしくお願いいたします。まあ、いつも思いますけど、普通に、メッセージがうまい、普通にメッセージがうまい、そして、誰も傷つけない、ね、お便りいただけてもね、なかなか、それは放送に載せるのはどうかなと思うような言葉の場合もあるんでね、そういうこともなくいいですね、はい。で、まあ、浦和レッズとしてはですね、今シーズン ACL 出場を、まあ、どうにか手に入れたいと思って、この100年構想リーグに臨んだわけですが、残念ながらまあ、その目的は叶わず、さらにですね、新しいサッカースタイルに取り組むということが、まあ、順位が出なくてもそこが非常に重要で、 2026-27 シーズンに向けて、つながるようなね、スタイルの構築をするシーズンにしたかったんですけど、残念ながらそれもですね、今足踏み状態ですね、はい。なので、まあ、8試合の中で田中達也暫定監督の与えられた8試合の中で、彼がね、でも最初に言ったことなんで、クラブから要求されていることを、堀之内 SD から要求されたことは何かって言ったら、勝つことですって言ったわけなので、まあ、彼はすでにそういう中ではですね、8試合の中の4試合勝利で、飾って、さらに5試合目、前回の対戦はですね、まあ、敗れてはしまいましたけど、勝ち点は手に入れているという部分で、まあ、十分に9大点以上の評価をしてもいいんじゃないかなと思います。あとはですね、おしゃべりが上手になるとかですね、たくさんの語彙をですね、読まれた本の、ね、語彙をですね、フル活用して、もっとリラックスした会見をして もらえたら

0: もっともっとね、田中達也監督がどんなサッカーをしたいのかっていうのが伝わるんじゃないかなと思いまして、それは U21 リーグの方で楽しみにしてもらえたらいいのかなと思いますけれど、
1: うん、さっき山崎さんも見に来てくださって、
0: ね、そうだよね、
1: ありがとうございます、う
0: ん、残念ながらね、山崎さんをねしっかり見ようと思ったんですけど、眼鏡を外してたんで山崎さんだよなと思ったんですけれどね、まあそんな感じでございまして、まあ、これからですね、まあ、浦和レッズにいる方もそうですけど、浦和レッズ、かつて浦和レッズでプレーした方ですね、レッズウェーブで喋りたい時にはぜひね、あの僕のところ来てください、そしてですね、いろんなお話、昔話できればいいなと思います。最近はスタジアムでもたくさん、あの浦和レッズの OB に会うことあります。最近であれば堤さんですね、はい、今はエージェント業されているということで、あの話をして、まああの現役時代よりは随分たくましくなられましたけど、はい、あのいろいろとね、またじっくりとお話聞きたいなって言ったら、よろしくお願いしますということで、もちろんね、岡野正幸さんなんかはね、当然あの浦和レッズのね、ためにですね NG なしということでいつもですね取り組んでくださってますので、機会があったらですねお話できればいいなと思っております。そして、今回、まあ、あと40秒くらいなんですけれど、今日取材をして、これいつくらいにあれなんですか、
2: When is it going to go on air? The final product?
3: Early June I think, end of this month, early June.
2: 今月末です。
0: ちょっと
3: Before the World Cup.
2: そうですね、ワールドカップの前。
0: なるほど。まあちょっと楽しみですね。
2: お願いします。
0: はい、一応レッツウェーブだけ言ってください。
2: もちろん。
0: 世界デビュー
2: しっかり入ってます、
0: ね。よろしくお願いします。はい、今日はゲストありがとうございました。
2: ありがとうございます。

0: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
1: 87.3 MHz Red's Wave が一時をお知らせします。
2: シンガーソングライターでモノイズランジのオーナーの赤根ザイメルです。
3: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします、
2: はい、今日はあの5月22日で、うん、5月明けて23日なんですけれども、はいはい、あの今日ですね、うん、キスの日っていう
3: キスの日
2: 記念日があるんですけど、
3: はいはいはいはい、
2: 何でしょう、うん、食べる魚のキスなのかなと思ったら、うんうんうんうん、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
3: おー、いいですね。
2: いいですね。いいですか、
3: うん、羨ましいです。どういう私、ね、ずっと一人だから全然ないんで。
2: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、うんうんうん、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけれども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うんうん、はい、キスシーンを、うんうん、撮影した映画20歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ。
3: 戦争の後とかね、やっぱりね、キスとか、まあ、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね。それが

0: ね、ここまで来たっていう、
1: はい、ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、あの軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
0: あ、いいですね、
1: もう今までの日本映画にないキスシーンっていうことで、うん、すごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
0: センセーショナルだったんですね。
1: センセーショナルな、うん、ね、どうですかね、北本さんは独身、うん、今独身ということで、はいはいはい、キスってどんなものですか、うん、
0: いや憧れですよ、
1: 憧れでも、まあ、うんうんうん、女性としてなんかこう、はい、こう、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、
0: はい、いいですね、
1: まあ、例えば、うん、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、うん、
0: お、新婚ぐらいですか、
1: うん、新婚ぐらいかな、だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、うん、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、うん、はい、例えばそういうね、新婚だとしたら、うん、もうただいまって帰ったら、まずチ
0: ュー、ただいまのキスね、うん、
1: あの行ってきますもチューですよね、
0: お、確かにね、
1: はい、まあ、たとえ口内炎で、うん、ちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、うん、そして、まあ、食事中は食事してるんで、食事に集中して、
0: う
1: ん、
0: まあそうですよね、う
1: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか、うんうんうん、お風呂入って、うん、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが、はいはい、そしたらその寝顔を見てチューとか、
0: う
1: ん、
0: ああ、それはもう一方的ですね寝顔を見てのあの可愛いチューっていうことですよね。
1: そうですね、
0: お休みのキスとかじゃないんですね一方的だなでもそれはそれでいいかもしれないですね、新婚だし ね、お互いにラブラブだからねいいですね、そういうのもいいですね、はい、確かに理想的なところではありますよね、うん、
1: じゃあいろんな、うん、あのパターン あのキスがあると思うんですけども、
0: ですね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、
1: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
0: まあ
1: そうね、はい、そんなキスの日の今夜ですね、うん、この後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
0: いいですね、
1: ちょっと楽しみですね、この後すぐご来店です、はい、うん、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
0: はい、お楽しみください、
1: うん、ではでは、夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ、愛が溢れて。

お送りしたのは、トクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、中西圭三さん作曲、そして私、アカネサエメル作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ、愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。呼んでいただいて。
0: いや、嬉しいです。はい。今夜の夢るのモナイズランジのお客様は、先週に引き続き、1981年にデビュー。
1: はい。
0: 1991年にリリースの、何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-Walk のボーカル&キーボードの杉田博史さんです。
1: こんばんは。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-Walk はですね、今年2026年で、デビュー45周年。
1: はい。もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて。ね、
1: はい、
0: はい。で、今のメンバーが、ボーカル&キーボードの杉田博史さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの、
1: 友久光康。
0: はい。友久さん。そして、ボーカル&ドラムの、
1: 田切純一。
0: はい。ボーカル&ベースの、
1: 中内スケロク。この4人体制でずっと頑張っております。はいはい、
0: そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみですね。
1: ね、
0: はい、で、そして杉田さんはですね、もう1994年に、シングル不思議で素敵なクリスマスで、はい、ソロデビューもされていて、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 。そうですね。ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね。
0: はい。はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには、以前の杉田さんのラジオ番組、
1: はい、Here comes the sun。
0: はい。Here comes the sun のパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあ、Here comes the sun っていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はいはい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、うん、これから、おはよう。頑張っていこうね、今日もっていう感じでね。
0: ね、すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: イメルさんもね、はい、ゲストに来ていただいて。
0: 来ていただきました。
1: はい、
0: こちらは今、YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に。
1: はい。
0: はい、よかったら、ね、また聞きたいなという方、そちらも聞いていただいて。
1: はい。
0: ね、そしてこの度、杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちら、保護猫、保護犬の活動の応援ソングとなっています。こちらを配信リリースされた、
1: そう、3月25日に配信リリースしました、
0: はいはい、ですね、はい、こちら先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方には、もう 4,5 回目ということで、
1: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあ、いつも会ってるから
0: ありがとうございます
1: のロビーで会ってる、
0: ね、ロビーで、そうですね、今回はロビーで、ミュージックバード界のテリー伊藤さんですか
1: 誰よそれ
0: ミュージックバード界の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら、川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、はい、いや、今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いや、だって本当にもう杉田さんはね、いろいろと私のライブにも来ていただいたりとか、はい、
1: まあ、僕のライブにもね、皆さん来てくれてね、
0: はいはい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の、
1: いやいやいや、
0: うん、雲の、
1: いやいや、そんな全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-Walk、うん、杉田博史ですと、うん、いう感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただいて、いやいや、ずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね、本当帰りに一緒にね、桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が、
1: ね、満開だったもんね、
0: この周辺半島一帯が、
1: そう、綺麗ですもんね、はい、
0: ね、お時間がちょっとねなくて、
1: うん、そうそうそう、まあ、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね、
1: そう、そしたらこなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって。
0: 実は、うん、今年、まあ、節分って2月じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、なるほど、うん、ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私がニューリリース、中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、
1: そうそうそう、なかなか出なかったやつです
0: 、はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後レーベルっていうか、前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたという。

0: あのニューシングルだったんですけれども、
1: は
0: い、ありがとうございます。
1: いい曲だもんね。
0: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、その、 あのニューリリースにあたって私もちょっとこう、うん、ある教会に音楽、はい協会、うん、言っちゃってもいいんですか、ね、
1: いいじゃないですか。
0: ジャスラックという協会に、うん、あの私自身を登録してなかったので作家として。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、うん、レーベルの担当者から。そうですよね、うん、でだからちょっとヒット曲を出したいねということで、う
1: ん、いいじゃないね。
0: ね、うん、
1: で頑張ればいいじゃないですか、
0: はい、で私たち7人でやるのもいいんですけど、うん、私はこう常に、うん、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、うん、もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこうあの企画で企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくてプラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
1: やれたらいいな、
0: やれたらいいなと思って、そうだ明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WOKEって男性だけですし、
1: まあね、そうだね、
0: 常に男性の方とコラボをしてて、
1: う
0: ん、まあ、女性とコラボなんてやらないかな、
1: やったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのがあるんで、なんかできたらいいね。なんか
0: ね
1: だからまあ7人は7人でしっかり固まりとしてあって、はい、僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってだとか作品作るのに、うん、
0: いいですね。だから J-WOKE、うん、杉田博史と、
1: うん、7人のなんだ、
0: 女ジャスラージ
1: ャスラーか
0: プラスユメル&ユメル、こういうの、うん、どういうアーティスト名ですかね、
1: まあ
0: う
1: ん、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
0: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
1: そうだね、うん、
0: いいですね、うん、まあ、これからは、うん、女性もどんどん進出していきたい。
1: そうですよ。
0: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃないみたいな、そういうこともテーマに一つの女性
1: ぜひ参加
0: アーティストたちとして、あ、もしよかったら何かいいテーマが浮かんだら、
1: まあもちろん前向きな曲がいいと思うんだよね。だからあの
0: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのあります、
1: ロックはロックどう？ロック
0: ぜひなんか杉田さんともしコラボするならちょっとロックというか、まあ、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
1: 歌えるよきっと
0: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、あのザードさんとか、
1: 大黒摩季さんね、
0: あの大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
1: うん、
0: あのちょっとあのこう言ってたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃ、うまいね、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、あんまり歌わないんですよ普段は、でも大黒摩季さん風だったら歌えるな
1: って、なるほどね。じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
0: はい、
1: あのできたらいいよ
0: ね、
1: うん、でじゃあちょっと前向きに考えましょう、
0: はい、ぜひぜひ、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうん、
1: はい、この台本見てたらさ、はい、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
0: ねえ、
1: ね、いいよねこれもね、
0: あの、うん、できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、うん、
1: ね、
0: あの実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、
1: う
0: ん、あの、
1: ね、
0: 生演奏とかいいかなって、
1: うん、持ったりしてね、いいかな、それも楽しいよね、
0: ねえ、
1: うん、ぜひじゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
1: はい、
0: うん、はい、で杉田さんは、うん、あのビートルズ大好きなんですよね。
1: そうそうそう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話しててあのラバーソウルのアルバムの話してたんですよ、はいはい、僕もラバーソウルを聞いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
0: うん、
1: あのアルバムはね本当名盤ですよ
0: ね、
1: うん、
0: ラバーソウルを私は、うん、多分あれ二十歳頃かね、うん、あの買ったんですけれども、うんうん、はい、
1: でさっきラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるっていう話を聞いて
0: ね、
1: 好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーとインマイライフ、
0: インマイライフ、
1: うん、
0: インマイライフ、インマイライフはラバーソウルに入ってたっていう、
1: そうそうそう、うん、
0: はい、
1: インマイライフもいい曲だよ
0: ねすごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
1: うん、ああそうそうそう、うん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、うん、若かりし頃はこうだったみたいな、ね、感じのね、うん、からインマイライフ僕もカバーしてるんですよ、インマイライフアルバムで、
0: うん、
1: すごくいい曲なんだけどね、うん、でイメレさんがそう

0: たビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃった、
1: はい、ラバーソウルってこのタイトルだけ聞いたら、
0: うんうん、そうなんかこうゴム
1: って思う人がもしかしているか、
0: 靴底みたいな、
1: そうでも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳するとゴムの魂って何って思うけど、これ靴底っていう意味もあったりとかして、でだからちょっとこう皮肉な感じですよね、
0: うん、そうだね。でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
1: はい、
0: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね。でいろんな曲が入っていて、
1: はい、
0: でまあイエスタデイはその前だったけど、あとあれイエスタデイはその後、ミッシェルとかさ、
1: はい、
0: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、うんうんうん、その素晴らしいアルバムで
1: なんですよ、ね、うん、もうすごいいろんなことにこう怒ってすごくこう追求してやってたんですね、チャレンジされてた、ね、
0: そうだからそういう気持ちっていうのは、見習わなきゃいけないなと思って、ね、
1: そうですよね。やっぱり私が常に思ってるのは、
0: う
1: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
0: ね、
1: いい加減にやっちゃダメっていうか、ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、このクリエイティブとは言わないなと思ってるんです。
0: なるほど、勉強になりますまあ妥協もするけどね、ある線でねジョークもね、当初は一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、うん、自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
1: はい、
0: 終わらないんだよねレコーディングが
1: もう皆さんすごくこだわって
0: ずっと終わらないから、
1: は
0: い、
1: やっぱりそのミュージシャン同士、うん、アーティスト同士が集まっちゃうと、うん、こだわってこだわって時間忘れちゃうっていうのありますよね。
0: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、
1: うんうん、
0: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
1: はい、
0: 楽しみなんだけど
1: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、うん、
0: ビートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思いますね。
1: いいですね。
0: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
1: うん、
0: コーラスとかみんなできるのかな。
1: あ、まあできる方も
0: そうだよね、
1: いるしっていう、
0: コーラスも入ったりとかね、
1: うん、
0: 夢広がりますね。
1: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってるんです。
0: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
1: うん、で衣装はもう黒です。
0: 衣装黒、ジェイコ黒だから衣装黒
1: そう黒の
0: 今日もそうだよね
1: 今日合わせたんです、ジェイコから。
0: 僕全然そんな意識してなかったから
1: ちょっとかっこいい女性たち、
0: そうそん
1: なかっこいい杉田さんみたいな、
0: うん、ありがとう
1: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが、
0: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね
1: はい、写真も、はい、アップされますんで、
0: 僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど
1: じゃあ今度合わせましょう、
0: はい、
1: 衣装、
0: ね、今度ね、そうだね、はい、
1: ですね、すごくこうロマン的な、
0: うん、
1: 会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
0: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、こういったことって、
1: うん、どんどんこう発信していって、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。
0: これが例えば酒の席での話が弾むと、
1: うん、
0: 翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、
1: はい、ちゃんと
0: 番組やってるから
1: 録音もされてますんでみたいな、これ公開されてますんでみたいな、
0: ちょっと実現に向けて頑張ります、
1: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、あの企画どうなったのって、
0: そうそうそう、
1: もしで上がってこなかったら尋ねてください、
0: ついてくれてねお願いします
1: ありがとうございます。本当にもうね、
0: うん、
1: もうビートルズもね話がもう止まらない感じですけれども、
0: そうなんですよ、
1: うん、でビートルズの中で一番好きな曲、うん、
0: あ、それはねとてもね
1: 一曲には絞れない、
0: 今日の気持ちっていうんだったら、
1: はいはいはい、
0: 例えばそうだな、今日の気持ち Anytime at all とかね、
1: はい、
0: Anytime at all、
1: うん、
0: あの初期の頃の、
1: はい、
0: アップテンポなんだけど、何が好きですかって言われたら答えられない。
1: あ、
0: 今日だったら何、
1: 全部好きだし、
0: そうそう全部好きだし、
1: うん、
0: でもそうじゃないのもあるけどね、
1: うんうん、
0: でもレッド・イット・ビーもいい曲だよね、
1: いい曲ですよね、
0: もう上げ出したら切りないし、うん、から
1: なあなあなあなあなあなあ
0: なあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあ

0: ちゃくちゃいい曲。ヘイジュードも好きでした。僕、うん、あの、石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい。僕は中学生の頃、
1: うん。
0: そこでテーマ曲がヘイジュードだった。いいなと思ってね。
1: ずっと永遠にエンディング終わらない、
0: うん。そうそうそう。
1: っていう。
0: でも、永遠なんだけど、7分ちょっとなんですよね。めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うん、3分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、ね、
1: ちょっとね5分プラス2分だってい
0: う、うん、あるもんね、うん、そうだから、そう、あ、そうです、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
1: はい、ね、
0: う
1: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になって歌うみたいな、
0: うん、そうそうなんですよ、は
1: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、うん、そういう要素で、あの、曲もね、書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も。
0: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと、妄想ザ・ビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって、全然ガラッと変えたやつとか、
1: はいはい、
0: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
1: うん、
0: あの、もしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
1: うん、
0: うん、憧れだったから、うん、そういうテーマの曲もあったりします。
1: うん、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
0: はい、あのサブスク配信もしておりますし、
1: ね、そうですね、
0: アルバムも、
1: はい、
0: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、
1: はいはい、
0: あのタワーレコードでも売ってるんで、
1: うんうんうん、
0: 見ていただけたら、
1: CD バージョンでもあるんで、ということ
0: です
1: ね、はい、はい、まあ、サブスクでも聴きますし、
0: はい、
1: という、
0: はい、
1: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたらな、
0: そうですね、よろしくお願いします、はい、まだ今日曲かけてなかったよね。
1: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの。
0: あ、そっかそっか。じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕が作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へという曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリースしました。

0: 送りしたのは今夜のゲスト J-WOKE の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソングということで、
1: はい、たくさんの人に聞いてもらえたらいいな
0: と思って、ね、そうですね。この曲を聴きながらこう、うん、ちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、
1: ね、
0: 猫あのマリちゃんとリョーコちゃんを飼ってました、
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうか、お亡くなりになってしまいましたけれども、うん、今でもねそばにいてくれるような、
1: はい、まあ、話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOKE と J-WOKE のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、
0: はい、明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WOKEとしてライブを行います。
0: そうですね、明日24日曜日が徳島。
1: そう、そうです、はい、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11日は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、はいはい、
1: で滋賀のねユーストーンっていうライブハウス、はい、あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本福岡大分行って、はい、結構な本数
0: で、ね、で7月に目黒の方で、
1: はい、ブルースアレーでね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユっていうライブハウスなんですけどもね、
0: ね、すごく全国的にやられるということで、はい、
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: したら北海道の方が北海道には来てくれないんですかって、もしかしたら、まあ、行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: あ、うん、北海道はあのそんなに、
1: まあ、前回のツアーは行ったんですよ、
0: はい、
1: 行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、これ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっとね、移動が大変というのもあるんですけれども、
1: まあ、今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、はい、まあ、北海道の何かね主催していただける方、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
1: そうですね、井村さんマネージャーになってくれますJ-WOKEのなんて嘘です、失礼しました。
0: え、全然マネージャーやりたいですじゃあ仕事を取ってきます
1: 春はその4人の J-WOKEのツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
0: はい、近近では5月
1: そう31日静岡の風の町という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
0: はい、
1: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田のユキーズフーカーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、レオン、あ、レオンじゃない、すいません、坂田は、リッケ、すいません、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進君と一緒にライブをやるんですよ、はい、これも楽しみでね、
0: うん、坂田の方、はい、6月6日ですね。
1: そうで翌日7日は、はい、もう降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦沢というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います。
0: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
1: うん、そうなんですよ、はい、あれ、ゆめるさんのファンの方、
0: あきこさん、
1: あきこさん、あきこさん、もし聞いていらっしゃる、はい、来ていただけたらみたいな、ね、
0: 南魚沼でやられます、うん、6月7日です、
1: はい、
0: そしてあの6月17日が横浜の方で、
1: うん、フライデー、
0: はい、
1: もうとても優秀長いく歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、
0: うんうん、
1: でもソロを行います
0: ね、本当、はい、ソロも、ね、大々的にやられてるんで、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
1: あの時はカバーズだったので、渡辺幸宏君っていうイケメンギタリストですよね、
0: はい、はい、
1: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度、そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、あ、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、でその時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな、
0: あ、いいですね、
1: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます、
0: あ、いいですね、はい。

0: 爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう。
1: そうでしょ、
0: はい、すごいいい方をスカウトされましたよね。
1: 一緒に写真撮ったよね。
0: はい、撮らせていただきました
1: スカウト。そうですね、
0: うまいですね。
1: うまいよね。そうそう、とても卒のない、
0: いやすごく人間的にもいい感じの、
1: うん、そうなんですよ、うん、とてもいい子でね。
0: はい、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
1: うん、そうですそうです、はい、
0: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
1: あ、J-WOKのホームページとか、 あと、はい、まあ SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います。
0: はい、はい、そちらであのチェックしていただいて、は
1: い、ぜひいらしてください。
0: はい、ぜひぜひ、はい、はい、ですね。本当は私の身近の方にも、うん、あのすごく J-WOKファン、杉田博さんに会いたいという方もいますし、
1: ですか、はい、じゃあお知らせください。
0: はい、ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあいろいろと。
1: じゃあもう一曲ですか？オンエア。
0: そうですね。その前に、その前にですね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: あの、はい、まあ2週にわたって、出演していただいたんですけれども、はい、あのまだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
1: あ、そうね。目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいて、アルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか？
0: いや、できたらすごい最高です、
1: ね、したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
0: あ、嬉しいです、
1: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ。
0: ぜひぜひ、
1: ね、
0: はい嬉しいです、
1: ね、そういうことも含めて
0: 素晴らしい、
1: いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、ジャスラとのコラボもねやりたいしね、
0: はい、
1: うん、できる
0: 夢は広がりますね。
1: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています、
0: はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあこれから楽しみです。いろんなあの、うん、杉田さんが見れる、
1: そうだね、うん、そう、いろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、
0: うん、
1: チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、
0: うん、はい、素晴らしいです。
1: でもお笑いはできないけど
0: それはだって全然カラーが違いますもん。そんな、誰もお笑いは求めないと思います。
1: そうだよね。
0: 求められたことあるんですか？
1: ありません。
0: ないですよね。全然アーティストという枠だと思います。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと最後にですね、このイメルのモナリザラウンジのリスナーの皆様へメッセージをお願いします。
1: イメルちゃんとても素敵な方なんで、多分みんな応援してると思うんですけれども、あのそういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください。
0: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんのね、いろんな J-WOKE のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
1: そうですよね、
0: うん、
1: ビートルズのカバーもやりたいしね、
0: はい、はい、ですね、
1: はい、
0: はい、じゃあリスナー局の皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
1: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、いろんなことをね、
0: はい、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を、
1: あ、まあ、J-WOKE の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聞いてください。
0: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
1: はい、
0: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のユメルのモナリザラウンジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博さんでした。2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またのご来店をお待ちしております、
1: はい、また呼んでくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。

お送りしたのは杉田博さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 孝子の美味しいもの探し。
1: このコーナーではアップルミュージックドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの孝子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を孝子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
0: どうも、こんばんは、孝子です。
1: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね。
0: 柴井優徳くん。
1: はい、よかったですね、はい、すごくね、はい。で、今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
0: はい、そうです。
1: はい。じゃあ、この後ちょっとご登場されるということで、じゃあ、早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
0: はい、私が作詞作曲した、Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: 送りしたのは作詞作曲タカコスカイ歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。タカコスカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひね。本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます
0: ね。
1: どうやったらあゆむくんの見つけられますか。
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね。
2: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね。
2: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね、はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね、はい。あとアマゾンで漫画も配信されてらっしゃると。
2: はい、アマゾンではKindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で親子で学ぶお金の話っていう。
1: ああすごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、はい、ゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
2: ああ、はい、出身地ですね。
1: はい、出身のはどちらでしょうか。
2: 出身は千葉県千葉市になります。
1: 有名な食べ物とかありますかね。地元でこの地元の人が知ってるこれみたいな。
2: やっぱりこう千葉って言ったらね、

0: 皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね、ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋っていうんですけど、
1: 千葉にあるのにオランダ屋。
0: そうなんです。で僕あのなんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて、
1: 出てこないよ、
0: はい、でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってあのお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので、
2: へー、いいですね、
0: はい、
1: どのお菓子が有名ですかね。
0: 落花生使った落花生パイ、もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう、
0: 落花生パイだったり、落花生もなかもありますね。
2: ああ、いいですね。
0: 落花生尽くしで、
1: 落花生尽くし、
0: はい、ぜひ、多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、
2: うんうん、
0: この後検索してください。
1: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ。
0: そうですね、落花生は僕あの自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
1: ああ、なんかあの、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね、落花生ね、
0: う
1: ん、
0: はい、普通落花生、あ、普通担々麺ってこうごまじゃないですか、ね、
1: はい、
0: でも僕は落花生なんです。落花生から、はい、担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
0: そうなんです、
2: はい、
0: 驚かれると思います。食べて
2: み、いや食べてみたいですね。
0: それ無添加に作るんで、で麺もグルテンフリーのもらって食べるんで、かなり健康的
2: な、なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆみさんね、はい、
1: 無添加食品が好きですもんね。
0: そうですね、もう無添加のもう絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね、
0: はい、
2: はい、
1: 健康志向ですよね。
0: そうですね、あのお酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない、で最近だとあの4毒というものもあんま取ってない、小麦とか、
2: うんうんうん、
0: でよく寝るっていう。
1: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね、やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか、
0: はい、
2: うん、
1: 体調が悪くなる。よく寝る、早寝早起きなタイプ。
0: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね、
2: うんうんうん、なるほど、
0: はい、
1: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
0: はい、
1: でも気を健康にね気を使ってらっしゃるんで、
0: はい、
1: 精力的にいろいろ。
0: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、だから曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、あの湧いてくるというどんどんアイデアが、
0: あ、これいいなみたいな、
2: うん、
1: でもやっぱりあの窓からの景色とか、
0: あ、僕の
1: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
1: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
1: あゆむくん の, あの曲、好きな曲、私が好きな曲、
0: はい、
1: 落花生のね、
0: あ、
1: 歌ありますよね。
0: ありますね、タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM、
2: うんうんうん、
0: 落花生だけど EDM っていう
1: タイトルは、
0: あの Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
0: どういう意味だと思います、ね、逆に、
2: まあ、フォーリン、まあ、恋に落ちて、うん、フラワー花、
0: はい、
2: イズアライ生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
0: 普通にピーナッツってやるとちょっとつまんないから、ひねりないなと思ったんで、
2: うんうん、
0: でフォーリンフラワーイズアライブって言うと何それってなるんで、
2: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
2: うんうんうん、
0: でタイトルがフォーリンフラワーイズアライブなんで、え、これ どういうことってなるんですよ、
2: はい、
1: あの落花生なんかサングラスかけてない。
0: そうです
1: そう、
0: EDM、
1: イラストがね
0: EDM なんで、ちょっとそのノリノリな感じで、
2: 面白い、
0: 宇宙にいる感じで、
2: あ、面白い、そういうの好きです、宇宙とかも好きです、
0: はい、そういうコンセプトで、
2: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね、面白くて。
0: そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
1: あれコンタクトの CM のソングだと思ったもん
0: そうですよね、あれはあの元々メガネのイケメン君に対して、はい、コンタクトにした方がいいよ、
2: はい、
0: イケメンになるよっていう曲なんですよ。
2: あー、面白い。
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるような
2: 、なんかすごい物語がある、ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな。
0: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
2: はい、オリジナリティもあるみ
0: たいな、はい、
2: いいですね、すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: じゃあぜひね、あの曲「Falling Flower is Alive」ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
2: じゃあこの「夢のモナイズラウンジ」のたかこさんの「おいしいもの探し」のリスナー客の皆さんに、あゆみさんからメッセージをお願いします。
0: はい、 ありがとうございました。で、あの高子さんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズって

0: とんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね、聞いていただいて、まあ、そのついでに、あやミュージックも、小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい。よろしく、今後もよろしくお願いします。井森さん、ありがとうございました。
1: さすがです。ありがとうございました。じゃあ、こちらの曲を聴きながらということで、曲紹介をお願いします。
0: はい。あやミュージックで、Falling Flower is Alive です。どうぞ。
1: はい。本当にありがとうございました。高子さん。またじゃあ次回もお願いします。
2: はい、次回もよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、タカコの美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのもナイスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム、たかこさんからいただきました。ありがとうございます。夢るさん、はじめまして。はじめまして。ありがとうございます。今日は岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん頑張ってくださいということでありがとうございます。岡野孝子さんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近、交流させていただいてて、今後もね、すごく、いろいろと、何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひ、孝子さんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして、続きまして、ラジオネーム、ちびちゃん。ズの母さん、ありがとうございます。FM イルカから、北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃん、こんばんは。はじめまして。ということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたか？ということで、そうですよね。ちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時、夢物の収録で来てました。ミュージックバードの方に。ね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送、前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さん、スタッフの皆さんで、ちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災を、ちょっと意識をね、高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんズの母さん、ありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの酒井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、酒井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、酒井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかフォローとかいろいろチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかね沢ゆめるの情報はですね、 X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかね沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、J-WALKの杉田博さんにお越し

います。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時夢るのもナイツラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私アカネザーエメルの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っている、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています、アカネザワユメルでした。それでは、また来週！

You're listening to 87.3. Red Wave. Stay tuned.お勤めご苦労様です。アイパー適当です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題。君の心に包囲も待たせたら覚悟はいいかい。いいじゃねえか。いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のHoly Night of Fever!

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりスリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、アイパーさん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、

屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね、収録ラジホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これがだいたい1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ、朝あ午前中起きてるから、もうね、あ天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね、今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって、で今度で今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーあもう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今のところはね楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃんね、干すじゃん。そのね、干してるね、その俺のね、なんつったらいいの、洗濯あれな、物干し竿、物干しなんかね、物干し竿とはまた違うのよ、棒だけじゃないの、なんかねあるのよ、なんかね持ち運びができる物干し竿みたいな、2つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと横から見るとね X みたいな形になってるやつなの、それがわかる。でそれで開くと X みたいな形になって、で上の X の上の2本に棒があって、そこに干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね。今のところ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれ本当嫌なんだよ。今日も干し、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない、みんな。なんだよあれ、もう、あれ本当腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で、雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが、もうな、ほんとすごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その、今、ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今、すごくね、心配です。ね、まあ、僕ブログで書いたか、だから気が気じゃないけどね、毎洗濯機は本当楽しいね。みんなも洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょうがねえわ俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと、番組への報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはmail@redzave.com、 mail@redzave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、アイパさんそんなに洗濯するの好きなの、じゃあ私家事が苦手だから、アイパさんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね、なんかいいお似合いなカップルになりそうだね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県

さいたま市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで1についてです。どうぞー。

というわけで、すごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は位置についてでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナーいきましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだ分かんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだ分かんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあ、ちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあ、やっぱね、引っ越してきて、まあ、全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然、あ、いいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ、相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん配信いっぱいしていきたいのよ。だけどなかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあ、ちょっと後手に回っちゃったかな、もっと早い段階で、早めにちょっと動いときゃよかったんだけどね、だからこんな時間かかると思わなかったからね、って感じなんだけどね。だから今、自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあ、引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとかも、まあ、あることだから、ね。

ね、こう我慢、今月いっぱいはちょっとまあ我慢する、もう引っ越してきた、マウスウィークリー1ヶ月だから、まあまあまあしょうがないのかなと思ってるけどね、カトキズキなのね、うん、まあまあまあそれはいいんだけど、あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思ってずっとね心配してて、でやっぱりさすがにもう2週間3週間経ってきたんで、もうさすがにね前よりは全然慣れてきてる、今はちょっとね一安心なのよ。でもね、あの最初の頃本当ね申し訳ない感じしちゃったんだ、マリとハナには苦労かけたなって感じだから、できればもう引っ越しはしたくない。なんか俺自体は引っ越しはするんだったらそうなんいいんだけど、なんかマリとハナのこと考えるともう引っ越ししないでいたいなみたいな、できるなら引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね、なんか見ててなんかすげえマリとハナに負担かけちゃってるような気がして、うーん、そうなのよ、なんかいんな感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時にね、どうやあ車で来てたのか、俺車で持って連れてきたんだ、マリとハナは。あ、そうそうそう、車で連れてきてて、てあね、あまあそれも車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっとニャンニャンニャンニャン泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、でやっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、そのはいここだよって開けてもやっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋そのケージからね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリとハナが安心するようにいつもいた場所に、ね、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルと こたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いておいたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ、いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって、引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ、なんとなくね、あ知ってる匂いだここみたいな、あれ前のあれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとこたつの掛け布団とね、でもあれなんかでもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹すいたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの最初、 1日目2日目ぐらい3日目ぐらい、うん、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかく、ね、すげえさ不安というか、すげえ申し訳ない、早く慣れてほしいなみたいな、で無理やり、連れ回すのやめようみたいな、無理やりちょっとルーム、最初ね思ってた、猫にでマリとハナにルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、まあ、この部屋があってたらいいけど、ここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあ、そういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあ、する必要はないんだけどね。んでやってて、で2日目経ってもご飯なかなか食べてくれなくて、おいで一応ね、まあ、ご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたの、ね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで、一回トイレ連れてったりところあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいな
とか

その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。でそのさ、あ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、それ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね。うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計に、あもう、あもう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとアナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね。で3日目ぐらいになって、やっとちょっとね外に出て、自分から、俺も黙ってたの、黙ってたっていうか、そーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね、出るようになってきて、こたつから。ほいで、まあ、お腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだっていう感じだったの。ほい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレじゃん、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あよかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、で行って行くようになって、すげえよくて、よくてつか、ああ一安心して、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの。それが5日目ぐらいになって、うんちした時に気づいたんだけど、俺ね新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何、先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな。マリとハナが緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って。うはい、言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリとハナね、慣れてきちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなって感じ。多分マリもハナも、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とりあえず1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、前よりもすげえマリとハナが俺に甘える気がしてきてる。なんか、前はさ、家開けといて、朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあまあ、あるじゃん。そういうのも普通、なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリとハナがね俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる上、なんかまだまあまあまあまあ、だから猫はね、とにかく人になれるというか、家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう、分かったかよ。おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう、楽しみだよ、早くいろいろなんとかよ、Wi-Fi つなげていろいろ更新、配信したいんだよ。お料理とか猫配信とか

やりたいこといっぱいあるんだよ本当は。できねえよ全然よ、うん、まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲はこの人たちは何ですか、ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー。

0: ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。なかったことにしてるのか、なか、まあ、確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど、
1: うん、
0: 行きましょう。続いてのコーナーは皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきます。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよ、でもとにかくメール読みよう。はというわけでね、メール読んでいきましょう。今回の先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあ、アイパーさんこの間、食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていう風に思ったよとね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりは NHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きだよ、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね、今結構いくつか番組出したじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか。ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし。そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、NHK 見るなんて。ねえ。おいでそんな感じだね。であと NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ、大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、 NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院それテレビやってんのよ。 あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある、人間ってなんかすごいなみたいな。で病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオやって、でそこで入院してる関係者、入院してるというかその病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりつって、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何、将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするしね、でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るく気にせずね、一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。でそういうのをもう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね、まあそうそうとかね、やっぱそういうのを見てたり、なんかいろいろ感じると、やっぱり、あ、大人になったなって思っちゃうよね。で皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか。 で、ああそういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、あの大人になったなにしましたというわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おう、いつもありがとうよ、悪いな。相葉さん、皆さんこんばんはと。相葉さんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、つながんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばししばしお待ちを、いきましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、うん、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、お、人としての立ち位置しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました、うん、でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。ん？わかんないですか、私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかるよ。ここがある、根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変え

変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ、そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年1年だっけなまでに、あの親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あでもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あしっかりしてないとか、あっていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえだからこそ大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな、本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけども、俺カップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だってだから食べるのが、カップラーメンとか、あ特にもやしとかも、あのねシャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あのあれが嫌いだったの、とにかくなんか知らないけど。で給食に出たやつもね、全部だから野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食何終わりにできないよとか先生によく言われてたりとかしたよ。あーそうね、で今となっては野菜好きだからね。まあ嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。うん、いいじゃないの。だからその、だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。うん。変なあれで。うん、行きましょう。続いていきましょう。ニックネームエリカに、おお、エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああなるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね。いいね、こういうの食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今大好きだもんね、オクラがね。わさびもほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほらちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。でこのわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね小皿に出してもらって、それちょっとね箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。ああすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、全チューブで買ってるわさびってさ、風味匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った。でもある意味でも、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれお寿司に食べてつけるとまた、あわさびっぽくって美味しいみたいな感じ。ああいいね、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。うん、いいじゃねえか、大人になったね。
続いていきましょう。あいぶさん、皆さんこんばんは。タコママです。おう、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは大人に

なったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だね、タコママ。いいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね。こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですがプレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。いい、素敵、素敵エピソード。いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが大人になった。確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今のところ無理だけど、そういう考え方もあるね。本当だ。俺もそういうの思いたいな。そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。生きていこうかなと思ってますね。いいね、いきましょう。続いて、情に熱いアイパーさん、こんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いやなかなか書けるは書ける。俺もいい歌、好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、なんか知んないけどね。いきましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなの海苔と一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ。いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ。で今はタンのが好きだべ。そういうことと一緒だよ。キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ。なんかタケノコの部分なんか実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。いいねいいね。いいよ、いいぞいいぞ。そうだね、タケノコの里、キノコの山。俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、どっちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待てまだだった、まだだった。どれだ、メル、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ、いきましょう。メルティーラブです。どうぞ。

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

もうなら何をなくしてもいい。一目で落ちた君の大きな瞳に恋したゴーゴーの騒ぎ。

じゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた、全然歌えなかった。あ、というわけで、今週の懐かしソングはシャズナウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばいやばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティーメルティーラブ、いいね。行きましょう。どれだけな、行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おーマルチ、久しぶりじゃねえかおい。相葉さん、お勤めご苦労様です。と久々にメールしますと、大人になったなと思うことは、子供の頃物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、おアニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。ああ、なるほどね。いいじゃない、いいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、あのでもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、なんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなか、ほら今書いたり、なんかまあメール、あのまあね、なんつうの、そのまあ直筆ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういうお便りを寄せたいっていうのを、寄せる送るのが好きっていうの、なんか素敵な感じがするよね。おいいじゃねえかよ、大人になったなマルチも。なるほどね。まあアニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい、いいじゃねえか。うん、ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう、久しぶり。私はダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。ああ、確かに。最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じております。

ますと、ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのでダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのではないかと思います。いやー、そらそうだ、そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ、昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、態度が悪かったり悪いことしてたら、ね、なんかげんこつしておいダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うとうるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られてその晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね、え、まあ、そういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何、関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。ああ、わかるよ、そういうのね。すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺も言う、うわ、こういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなぁ、みたいな。なんか変な感じになるのも嫌だしなみたいな、で思っちゃうよね、やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ、しっかりしなきゃ。雷親父でいねえとダメだわ。続いて、アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと、大人になったらと思うことはと、あ、これはペンネームピソね。おピソ、ありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の駅で救護活動をしていたことと、看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目、おお、コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は前よりも大人になったのかなと感じました。うわー、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ます。だって、うわー、素敵、今泣きそうになっちゃった。素晴らしい。うわー、ちょっと今、涙目になってるよ。かっこいいね、こういう、人が出るときに心臓マッサージをして、周りの医者の人と、方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。わー、この感じがいいね。わー、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。素敵。いやー、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺、わかる？このジーンと来てる感じわかる？わかる？みんな。今、本当に涙目になってる、俺、今。泣いちゃいそう。さっきのタコママの、あれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわ、これ。いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずに、とっさにできる人って素敵だよね。泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ち、わかるかな？いや、気持ちわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないじゃん、みたいな。だけど、その気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし、これはずれてんのかな、俺分かんないけどね。わー、でもいいですね、皆さん、よく大人になったね。よかったよかった、いい、ちゃんといい感じに成長してるってことだね。ありがとうだよ、本当に。俺から言う礼を言っとく、みんなにありがとうね。というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやー、いいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ。愛が大事、メルティラブですね。メルティってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね。ラブってついてるのがいい、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週23日土曜日は手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で24日はね、またちょっとね、また編み物案件

いや、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい。というわけでまた来週もここでお耳しましょう。ごめんね、嘘まで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバーイ。ほほほ、急にハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね、出してますし、X アカウントの方でね、毎回毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね、放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね、随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください。
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います。うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます。
1: はい、
0: これはコミュニティフェンを聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードしてねお試しいただければと思います。
1: はい、
0: ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。
1: はい、
0: 週刊メディア通信の間は間という字ではなくて週刊誌の間なので、週刊メディア通信の間は、はい、週刊誌の間です。お間違いないようにしていただければと思います。うん、でまたね、今日ね収録をしているのが、
1: はい、
0: 5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがねほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間に、の放送をね聞いて、4月の30日から5月13日まで

0: この間の放送を聞いて、
1: はい、
0: あの X であのポストしていただいた方のねお名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います。はい、ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん。塩地さとしさんはね、あの高島のインタビュー記事も載ってます、うん、雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから本若羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1210さん、それからそう、ね、古川はやてさんですね。それからかんだっこさん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね、あの番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あとあの高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、もう一つはまあ、去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅俊さんをね、
1: はい、
0: 奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、うん、びっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅俊さんのコンサートがあるのは知ってたんですよ、
1: うんうんうん、
0: ちょっと行けなかったんだけど、はい、その行った人の感想とかを、うん、俺フェイスブックとかで読んでたのよ、
1: うんうん、
0: 探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特な、まあ、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、うんうん、雅俊さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、
1: うん、
0: なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、うん、それから本当に雅俊さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、はい、うん、それからまあ自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野雄二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
1: うん、
0: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
1: うん、
0: まあ、大野雄二さんのねルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、まあそういうこともあって、まあ大野さんご自身のね、いろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野ゆうじベストっていうのもね、コロンビアから発売中ですが、
1: うん、
0: そういうのも作らせてもらったこともあって、
1: うん、
0: ご自宅もね、お伺いしたことあるし、
1: うん、
0: 取材の時はね、
1: ね、近い。
0: まあ本当ちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、
1: うん、
0: やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども、近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない回がまたあるんですよ。一、
1: うんね、
0: 回、ちょっとあるので、
1: はい、
0: そこで改めてやりたいと思います。
1: うん、
0: で、今日はゲストにね、
1: はい、
0: まさるさんが来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にね、お届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね、一曲、新しい CD 配信のリリースをですね、聞いていただきたいと思います。この番組にもね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。
1: あ、はい。
0: アップアップガールズ、かっこ2期の、
1: うん、
0: カジこと、
1: うん、
0: 梶島彩さんがね、
1: はい、
0: ボーカルのロックプロジェクトということで、
1: はい、
0: まあ、ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、
1: はい、
0: 発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、
1: はい、
0: 5月の13日からね全国流通が始まったということで改めて曲をね、
1: はい、
0: かけたいと思います。
1: はい、
0: でこのね CD がね、全部で7曲入ってます。これはねカジロックのファーストライブコンサート最初のライブのね、
1: うんうん、
0: 中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですねもともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、
1: うん、
0: その中で収録されていた光れ涙っていうね光れ涙というですね、
1: うん、
0: まあアップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、
1: はい、
0: で梶島彩さんが作曲をしたね、
1: うんうん、
0: の楽曲があるので、うん、こちらをねちょっと聞いていただきたいと思います。
1: はい、
0: ではカジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもってたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいですというのは、うん、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、
1: うんうん、
0: というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジ島屋さんと一緒にね、
1: うん、
0: バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、うん、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: 送りしている番組は瞬間メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回あの録音じゃないですかこれ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、あの CD の、はい、あ、そう、歩くミラーボール、未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に MC っていうのが入ってるんだね、はい、
2: 漫談が入ってる。
0: そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね、
2: はい、今日はおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に、
2: はい、なるほど。流行りましたの、マサルの自動化が。
0: 自動化流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。
0: なるほど。ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり。
2: 結構僕は体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5、だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね、今年も残りわずかですから。
0: 本当にね。
2: そういう気持ちで。
0: いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口になっ

0: いいんですよ、もう親戚ですから。
1: 大変ですよもうって感じですよ、日々の生活が。じゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからまさるさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
2: はい、はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中。2017年、元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演。2022年、レギュラー番組、まさるのご機嫌チャージ開始。2023年、NHK ワールドジャパンリポーター出演。これは世界約160カ国で放送。2024年、美川憲一さんからモノマネの公認を受ける。
1: というね、
3: すみません長くていつもお手数かけて
1: しまう。いやもっと長いしてて大丈夫ですよ。
3: これでもはい2万字ぐらいありましたね。
1: ねえ、あのということでマサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのはあのマサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたというね、はい、
3: まだもう2年以上経つんですけど改名する、うんうん、まだこの中島マサル名残があって、はい、一応これあの一応入れてるんですけ ど、
1: なるほど、
3: まだ中島まさるさんって言われることがあって、
1: はいはい、
3: ちょっと不機嫌ですね。
1: 不機嫌じゃん、
3: いつも。
1: なるほど、
3: 解明の記者会見もやってんだから。
1: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
2: う
1: ん、それ言っちゃおしまいですよ。
3: いやいやいや、一応
1: 詳しい話はまた後ね。で、元モーニング娘。はい、中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
3: 今年
1: で。さんが、
3: はい、あの、あっという間なんですけども、ファン歴25年
1: 経
3: つみたいです。
1: ね、まあ自分もそんなもんですよ。モーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。
3: いや、
2: 人生の半分以上ですよね。
3: はい、
1: まさるさんにとってはね。
3: ご卒業から今年25周年なんです、
1: う
3: ん、
1: そうだよね。
3: モーニング娘。ご卒業から、
1: はいはい、早いもんね。
3: そのソロの2人暮らしっていうソロシングルからファンになったので。
1: ね、
3: 本当に25年
1: そうですね。そして美川憲一さんはなんかもうまさるさんにとっては心の師匠って感じだね。
0: そうよ。
1: そしてあの今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ違う違う、収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が美川憲一さんの誕生日ということで、は
0: い、おめでとうございます美川さん。
1: ねえ、
0: 美川さん80歳おめでとうございます。
1: ね、
0: 50歳に見えます
1: 届くといいですね、はい、今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた美川憲一さんの今日現在最新シングルですね、
0: はい、
1: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念、これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
0: これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
1: これ曲を書かれたのはどなたですか。
0: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
1: これすごいですよね。
0: 仲良くさせていただいてんのよ、
1: まあ、はい、ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、BGM で
0: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は、
1: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
3: はい、
1: あのマサルさん貸してくれるそうで。
3: いやそうなんですよ、
1: これがね X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのねご機嫌チャージで、
3: はい、
1: トランペット吹いてたのもびっくり、写真もびっくりしましたけど
3: そうなんですよ、
1: ね、テレビ番組企画でね、
3: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でしたね。
1: ね、マサルのご機嫌チャージ、ぜひ。
3: タバタ、いつもバンバン、それが慣れてきましたけど、はい、もう本当に、だから一瞬一瞬が大事なんだなって、最近ちょっと大人になりました。
1: そうですよね。
3: だから、タバタの中で過ごしてて、いつも。
1: だから、マサルさんは、はい、あ、マサルさんの X のアカウントの方にね、
3: はい、
1: この写真の様子上がってるんで、ぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、
3: はい、
1: マサル化しますっていう、なんか画像が出てきて、
3: はい、
1: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね、 で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど
3: 予約のホテルみたいです、ホテルみたいです。
1: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
3: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
1: はい、ありがとうございます、はい、どういうことですかこれ。
3: CD を箱買いしたいなって方がですね、はい、

0: 年に1人か2人ぐらいいまして、ずっとお断りしてきたんですけども、はいはい、
1: まあ、キャンペーンの、
0: ね、まあ、多分冗談の方だと思うんですけどね、うん、はいはい、それを現実化しちゃおうという企画で、
1: なるほど、
0: はい、この箱買いの、まあ、一箱100枚なんですけども、はい、やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、はい、気軽に30枚から今回、
1: なるほど、
0: 優しいですよ
1: これ、はい、そう、マサル貸しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね、
0: そうなんですよ、
1: でこの対象商品が、はい、さっきちょっと言いましたけど、はい、旧芸名の中島まさるさんが発売した、はい、役者という、はい、シングルです。これ、はい、2018年に発売をして、はい、あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、はい、2、3年は同じ歌をね、
0: そうですね、
1: 歌って、もうこうキャンペーン続けると、
0: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルの2018年の作品、
1: はい、
0: 27歳の時の、
1: なるほど、
0: 歌声ということで、
1: はい、ね、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続ければというところに、はい、コロナ禍があって、
0: はい、
1: ね、ということもあり、
0: ま
1: あ、
0: リバイバル
1: させないとこの機によ
0: ろしいですか、
1: ね、
0: 役者2026
1: お、いいです。でも CD は2018だから、
0: あの書き出します。
1: 書き出します、
0: なんと1枚1枚
1: 1枚1枚あのジャケットにね、はい、ジャケットに2016って書くのね、は
0: い、書きたい
1: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD をお求め購入いただいた方限定で、
0: はい、
1: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
0: そうなんです。
1: でこれどういうことかというと、
0: はい、
1: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
0: 恐れ入ります、
1: お食事飲み会、
0: はい、
1: カフェでのトーク、
0: はい、
1: それからカラオケ、
0: はい、
1: 一緒にお買い物など自由に楽しめますということで、
0: これは一例なんでね、
1: 一例ですね、
0: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、はいはい、ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
1: これ例えばマサルさんの、はい、これ CD じゃあ最低30枚からですね、はい、30枚で何分だとか、
0: 30枚で1時間、
1: なるほど、
0: 50枚で2時間、
1: はい、
0: で箱買いで100枚ですと5時間、
1: 5時間、
0: まあ、ちょっと場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、
1: なるほど、
0: はい、まだこれ収録時は発表前なので、
1: そうだよね、
0: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言ってきます。
1: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、はい、週刊メディア通信の、はい、番組の告知、内容告知をするときには、
0: はい、
1: 放送日時点で変更の場合もございますってつけておきますね。
0: もう、はい、
1: 一応この宣伝画像はつけさせてもらいますけど、ね、まだこれはね、はい、X とかネットで発表されてない画像今手元にあるんですけれども、
0: いや本当に
1: 収録時点で
0: だからいいですよ、
1: この最新情報、
0: 本当いいやっぱ番組に出会えたなと思うんです、毎回、はい、初出しの番組で、
1: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
0: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
1: なるね、
0: 1人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うん、女子会とかでね、うん、呼んでいただけ
1: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、
0: はい、
1: でもほら今例えば大きいカラオケルームチェーン店で、
0: ね、
1: パーティールームがあるじゃん、
0: はい、
1: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
0: そういった貸し切りみたいな、
1: 貸し切りみたいな、
0: OK、だから本当にだから ショーも、
1: はい、
0: ちょっとマニアックな内容でお届けできる、
1: はいはい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
0: ガイドライン
1: そういうものもね、
0: 箱買いガイドライン、
1: こういうことにお使いいただけます。
0: いろんな用途
1: で今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
0: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で、ね、確認してから、
1: はい、
0: 事前相談制です、
1: うん、なるほどね、
0: はい、
1: でそれをお客様とも事前相談するとこういう内容でっていうね、
0: はい、
1: はい、
2: 結婚式とかでもいいですよね、
0: あ、そうです、う
1: ん、なるほど、
0: う
1: ん、はい、そしたら引き出物の中に CD 買える。
2: いいですね。いいですね。
0: 本当にね、本当にいいと思います。ね、100枚や
2: ってね。
0: じゃ200かな。
1: まあ一応今のところは2026年年内有効となっているのでね。
0: はい、またご相談したら来年の予約をしていただいても、
1: ね、うん、
0: その先着15枠なので。
1: はい。そうですね。
2: はい、クリスマス会とかに来てもらったら、
0: これすごいよね。いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
2: うんうん、
1: はい、はい。なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
0: はい、
1: 歩くミラーボール未来の一曲種というアルバムもあるんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日はねこの マサルカシマスキャンペーン対象 CD の、
0: はい、新曲
1: 新曲自称新曲
2: 2026

0: 役者はですね、
1: 実写本当面白い。
0: いやこれね、あの事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるね、いい曲になってるので、
1: 当時27歳の僕が背伸びして歌ってるんですよ。
0: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、うん、愛の歌っていう。
1: どうも重症ジュースです、
0: ね、今ねにアモーレ来てるじゃん。ジュースジュース
1: 最先端です僕。
0: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
1: そうです、そうです
0: 、アモーレ愛の歌という楽曲で、
1: あのハローのねファンの皆さん、こっちも聞いてほしいです ね、
0: ハロープロのファンの方はねこっちも聞いていただいて、
1: アモーレ違い、
0: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: これちょっといいじゃないですか、
1: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ
0: ね。これは本当奇遇なね
1: 奇遇です、
0: 奇遇なシングルのカップリング曲ですけれども
1: はい、
0: はい、じゃあ役者をですね、
1: はい、
0: 番組の方に、
1: はい、
0: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから、
1: はい、
0: 改めまして曲振りをお願いします。
1: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんです、
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてます、もう出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、
1: はい、
0: 若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に沿って、
0: ね、はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、はい、お送りしてきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡瀬さんですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと、
1: よろしくお願いします。
0: 思います、はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか？
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからねご検討いただいて、
1: 2月の7日の日曜日に、はい、この地元埼玉県狭山市

0: にて5年ぶりの単独ライブが決定しました。
1: はい、
0: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
1: はい、
0: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
1: はいはい、
0: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
1: はい、
0: 嬉しいなっていう、
1: いいですね、
0: 気持ちです、ね、地元で開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
1: はい、
0: 今会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
1: なるほど。
0: で去年外れまして、
1: その埋まってるってことですよね、
0: はい、抽選会でも外れたんですよ、うん、本人でも外れますから。
1: なるほど。
0: もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております。ぜひ今から開ければ大丈夫だと思いまして、
1: はい、
0: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
1: なるほど。
0: ぜひ皆様1年に1回のこの年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
1: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
0: はい、
1: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
0: はいはい、
1: ミュージックワールドさんのホームページもご覧になってください、
0: はい、
1: もちろんマサルさんのね MASARU、
0: はい、
1: マサルさんの、SNS X アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
0: はい、
1: 本当もうトークもいいしね、歌もいいしね、すごいと思うので、ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
0: 急に何かあったんですか、
1: マサルさん。
0: トークは別にいつも台本通りですから。
1: いや今日結構台本、週刊メディア通信台本ないですからね。
0: はい、
1: こういう流れで話しますだけしか決めてないから。
0: そうですか。
1: ね、そういう中でね、こうやっていろいろ話していただいてますから。
0: いや
1: はい。そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
0: はい、
1: マサルカシマス、マサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
0: なるべく100枚でお願いしたいですね。
1: なるほど。
0: でも今ちょうど明日マネージャーさんと会議なんですけど、
1: はい、
0: もう長年ファンの方からすごい言われる、
1: はい、
0: ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
1: はい、
0: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから、僕から。
1: なるほど。
0: どうにか100枚の方がいいです。
1: はい、
0: 分かりました。先着です。
1: 今トークであった明日というのは、今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、
0: ま
1: あ、5月の15日に打ち合わせするということですね。
0: はい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
1: そうか、元気いいですね、それもね。
0: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思って。いいです
2: ね。15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
1: そう、先着15
3: 日生まれだから。そうよ、ね、
1: それは美川圭一さんでしょ。
3: どうも、
1: まさるさん誕生日じゃない
3: でしょ。いいじゃないの、あんた。いい番組だわ。
1: モノマネありがとうございました。
0: いやいや、とんでもないです。
1: じゃあ、はい、そこでさ、そうです、次にですね、はい、次じゃないや、何言ってんだろう、まあいいや。はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
0: はい、
1: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
0: でももう2個決まってます。
1: 実はもう事前に決まっちゃってるんだね、これね。はい、次回のご出演予定は、
0: はい、
1: ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
0: はい、
1: すいません、6月の19日の金曜日27時放送回にご出演いただく予定です。
0: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
1: どういう祝日ですか、これ。
0: 中澤裕子先生の、
1: はい、
0: お誕生日
1: だということでね、
0: 天皇誕生日、
1: はい、
0: 中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
1: なるほど。
0: 誕生日って
1: 祝日にすべき
0: 祝日だと思うんですよ、
1: はい
0: はい、大体ね、最近平日ですから。
1: なるほど、わかりました。
0: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
1: あ、そうか、申し訳ない。
0: すごいスルーされ
1: た。申し訳ない。
0: 今
1: もう俺ね、そろそろ、中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、
0: はい、そうです
1: よね、それちょっとね、アベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃったんで。
0: いやいや、本当
1: だ。これ、マサルさんをご出演いただいて、
0: はい、
1: マサルさんゲストなんですけれども、
0: はい、
1: その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので、
0: 特集するしかないと。
1: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ、内容にはね、プチベストにちなんで、プチ特集と書いてしまったん
0: です
1: けど。
0: いいですね、エモーショナルですね。
1: そう、プチベストって、
0: はい、
1: ハロプロの、
0: はい、
1: いろんなコンピレーションアルバムのね、タイトルなんですけど、は
0: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン。
1: バージョン？
0: プチベスト。
1: プチベスト。いいですね。
0: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
1: うんう
0: ん、ユニットとかをちょっとまた徹底討論していきましょう。
1: 来月はね、中澤裕子さんバースデーにちなみ
0: 徹底討論。
1: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、かつ初代ハロプロリーダーだからね、
0: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁して、ね、よりまた、まあ

0: と注目されてますけど、さらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
1: はい、っていう中で今日はね、
0: はい、
1: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源という
0: 意外ですよ ね。
1: それを中澤裕子さんの、
0: はい、
1: ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
0: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
1: はい、
0: あのフォークソングスの2、
1: はいはい、
0: が5月22日発売
1: だったというね、そういうもう発売日記憶、うん、メモリーメモリアの、はい、マサルさんですけれども
0: 、記念日担当の中澤担当でございます。中澤担の記念日担当させていただいてます、
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
0: はい、
1: あのリスナーさんも言ってキーボレスの時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
0: はい、
1: でその後にその関連の、
0: はい、
1: いろんな企画 CD が作れるようになって、はい、その中の一つが、
0: はい、
1: 中澤裕子さんと、
0: 市井さやかさん
1: で
0: 第1弾です ね
1: 第1弾、この2人をにフォークの名曲をカバーさせようという、
0: はい、いい企画です
1: よ。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってあれで、はい、で、はい、まあ、ハロープロジェクトというモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、
0: はい、
1: このフォークソングスというアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
0: い、いいですよね。
1: で今は大勢さんのお名前って、はい、大勢いってなってるんだけど、
0: はい、
1: あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
0: はい。なんか違いますよね。だから
1: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね。はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
0: いいですよね。
1: びっくりしました。
0: ライブも初回は出てらっしゃいました、
1: ね。あ、そうなんだ。なるほどね。
0: 小さやかさんと中澤さんの時
1: は。はいはい。でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
0: はい、5
1: 枚作られたんですね、
0: はい、
1: でフォークソングス2という中に、
0: はい、
1: 中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
0: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
1: 参加してるのね。
0: 唯一、
1: はい、
0: これがやっぱ中澤ファンにとって、
1: はい、
0: 誇らしい企画ですから
1: ね。
0: もう最高です、
1: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方は、はい、高島が CD を持ってないので、
0: はい、
1: フォークソングス5 FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。でここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
0: う
1: ん、
0: アレンジがねちょっと
1: でこれねネット情報では、
0: はい、
1: フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
0: いやこれ結構変わってますよね、
1: 新しく取り直している
0: 音源が、
1: ね、
0: 多分歌はちょっとまだ聞き比べできてないんですけど、
1: はい、
0: 多分この音楽のインストは変わってますね、
1: はい、なるほど。バックトラックとかカラオケはね取り直してるというね、は
0: い、詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
1: そうです、ね、
0: このフォークソングスについて詳しい方、
1: はい、詳しい方
0: めっちゃ聞いてる方、
1: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの
0: あそうです、ね
1: ゲストの時になると思うんですけどね、
0: はい、1ヶ月猶予あります、
1: ね、はい、
0: 調べてください
1: 、はい、お願いいたします。じゃあ改めてね急に振っちゃって申し訳ないんだけどともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は medits@musicbird.co.jp です。 medits@musicbird.co.jp までお願いします。
1: はい、
0: どしどしお寄せください。
1: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
0: はい、
1: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
0: はい、
1: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
0: はい、
1: ゲストコーナー間もなくね
0: 終わりですか、
1: 終了の時間なんですけれどもね。
0: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど
1: 6時間も放送時間自体ない
0: からないですか、ね、
1: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、はい、そうすると6時間取れるかもしれないから。
0: そうですね、まあ、はい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
1: そうですね、
0: あ、
1: そうかもね、
0: 中澤さんスペシャルと、
1: うん、はいはい、そうかもしれない。
0: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
1: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね。で、お別れの曲もですね、
0: はい、
1: 極めて異例です、
0: はい、
1: ゲストの曲でなく終わるというですね。
0: もちろんですよ、
1: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、う
0: わー最高、
1: 今日はねちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
0: はいは
1: い、じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲をとですね、はい、お願いします。
0: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングスシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です。木綿のハンカチーフ。
1: ということで今日のゲストはマサルさんでした。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょうど卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、CD になってますけれどもね、これはね本当まだサブスク始まってないんですよこの曲、こういったカバー類がね、うんうんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今は収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、だから石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけど、それの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあってゴスロリの、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: 一応衣装もゴスロリ
0: 数字的なやつでね、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いといて、じゃこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよ ね
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、
0: はい、
1: でその後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: はい、フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、
0: はい、なるほど。東京ドームに野球観戦、
1: うん、あ、そう、これはね、れ仕事じゃなくて家族で
0: 家族で
1: 巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっちを応援してる人なの、うん、あなた、ちゃん
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: うん、そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: あ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は隠しながら、外野席、
1: 内野でしたね。
0: なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: なあ、昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム行ってましたよ、うん、だからジャイアンツ戦とかね、うん、あとあの、ま

0: まだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったら、パリーグのチケットって安かったのよ。はい、で、あと、ほら、まあ、まあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、 あ、今日見に行けるなと思って、
1: うん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、まあ、そんなこと思い出しました。じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸一日来るのはなんか鉢植えの土の入れ替えをはい、はい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、うんうん、
1: それで終了しました ね、
0: はい、
1: ね、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったらものすごい混んでて、
0: はい、うん、
1: 5月10日の夕方の名古屋駅、殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うん、まあ、辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね、行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は、まあ、一応 CD 制作者として、うん、あとタイムキーパーとして、うん、やりましたけど、だから、気軽に決まってるから、どこ行きたいとかなかったね。ただ、交通手段、会社にいた頃に、交通手段としては、うん、結構自分の権限で、一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った。
1: うん、わ、そうなんですね。飛行機でなく。
0: うん、そう。あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: そうなんです、ね、
0: やっぱ何かあるとほら、
1: うん、
0: もしもの時は、うんうん、これゲストのアニメのイベントだったから、うん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うん、作画スタッフだったり、うん、ゲストで来ていただくね、うん、声優さんだったり、
1: う
0: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
1: う
0: ん、僕らも含めて、
1: そうです
0: よね、うん、っていう風に話をして、うん、俺が本当俺が乗りたくなかったんだけど少し飛行機に
1: 怖がり
0: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
1: で、
0: ね、3、4時間なんでっつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私も選べるっていうか、あれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、う
0: ん
1: う
0: ん、はいはい、
1: そういう選び方をしてました
0: ね。それからでできる仕事だったもんね。
1: そうそうそう、
0: なるほど、うん、
1: 豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな。
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、はい、冷凍たこ焼きが出始めた頃、
1: はいはい、
0: 珍しかった頃で、うんうん、今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話がなって、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: 大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、うん、タレだったんで売ってたのがね、
1: うん、
0: だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、
1: 私は広島に行くと新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線に乗るってい
0: う、いろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: ね、はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに、京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、
0: うん、
1: よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね、
1: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: 何人かに声かけていただいて、
0: うん、
1: ありがとうございます、ね、っていう流れで、今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: 今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me。

0: はヨッシーさんで With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないんだね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたんで、ね、でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネバードズでした。
1: はい、でね、まあ、今 の、 そのヨッシーさんの、ね、情報も、
0: はい、
1: ミュージックバードさんのサイトの中にあります、
0: はい、
1: 週刊メディア通信の、ね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にです、今更新してますから、
0: はい、
1: そこにもリンクをつけておきますので、
0: はい、
1: ぜひ見ていただければと思います。
0: はい、
1: そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、
0: はい、
1: 次回はね、うん、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します。
0: はい、
1: お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、
0: はい、
1: 先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、はい、ソロ数さん46作目ということです、
0: はい、
1: 神様の言う通りというタイトルなんですけれども、
0: はい、
1: このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方に、うん、ぜひ聴いていただきたい、
0: はい、
1: ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、
0: はい、
1: ただ歌詞はね考えさせられます。
0: うん、
1: この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中にすでに、まあ、再結成的になってます、
0: はい、
1: 元々のさださんがデビューした2人組、
0: うん、
1: グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに1曲入ってますけれども、
0: はい、
1: その木蓮の庭というね、
0: はい、
1: お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした楽曲を、
0: はい、
1: 聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、
0: はい、
1: アコースティックです、
0: うんうん、
1: まあ振り出しに戻るは音が熱い、
0: うんうん、
1: はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。もう本当にそれぞれグレープと、あとは渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね活動してた頃からのね盟友です。
0: はい、
1: はい、そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方にはさだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが一曲につき1ページ載ってい ると、
0: はい、
1: うん、読み物としても聞きながら読めます。
0: ボリュームがあります、
1: はい、さらに後書きはね、さださんと吉田さんの2人によって、
0: うん、
1: 綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信、お相手は高島みきおと、
0: ともちゃんでした。
1: ではまた次回。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気の楽々使い切り電子タバコのご紹介です。こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
0: ね、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね。今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
1: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介の楽々使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
0: タバコ1箱分が172円ですか。
1: そうですよ。
0: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんです、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
0: 15万円近くもですか、
1: はいはい、
0: これはコスト抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番美味しいっていうお声もいただいてます、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、スーッと爽やかなメンソール味です、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びのお声いただいてます。
0: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単。ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本

0: い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 2288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました、はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違う、お肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ、う
0: ん、すごい。スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います、はい、あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、うん、1頭から取れる数も少なく希少だと、うん、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: うん、もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、うん、こちらが3枚セットで税込み、うん、5400円、国産のシャトーブリアンですよ、うん、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み18,000円になるところ、うん、なんと2,000円引き、うん、税込み8,800円、8,800円です。
0: 2000円引きの8,800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8,800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned.
1: おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい。朝からドラゴン桜とか、ほんと熱すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日、愛の日なんです。愛の日。どういう愛の日かというと、キスの日。キスです。キスの日。そして、ラブレターの日。恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝から、えっていうね、思わずプッって言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。で、まずキスの日ですね。はい。1946年の今日なんですが、日本でね、初めてキスシーンが登場する映画20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でね、キスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね、唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で、面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに、無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。で、どうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、ちょっと想像してみてください。もう緊迫しました。その愛の告白のその瞬間です。ムード満点です。いざ唇が重なる、その瞬間に実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底された医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、そのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で、連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱり当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさに自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。20歳の青春というね、映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。エスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実は相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね、口吸いなんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ね、ご年配の方でキス、口吸いとかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあ、この照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。

そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、恋語ね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあ、ラブレターという響き今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ昔は映像の仕事もね、やらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます、本当に。でもね、今は LINE でね、好きですって、もうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ背景って書いてあって、今の若い人たちはどうなんです？なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中で、うわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、斜線を入れて、印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか。こういう部分なんでね。なのでもう、うわ、最悪っつって、またぐちゃぐちゃってしてね。全部を書き直すとかね。そんなような時代もありましたよ。確かに。書きました。私もね。もう、投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども。まあ、とにかくそこに思いをガッと乗せて、そして、字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね、相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわー、あの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね。なんかそんなようなドキドキがありました。はい。という時代がね、全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあ、この5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっとめんどくさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにね、パッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えば、これ俺も好きなんですけど、付箋に、お疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あと舞台やると、最終日、千秋楽の日に、女の子なんかね、特にそうなんですよ。若手の女優さんなんかは、お手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあ大体楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたね、お疲れ様でした、ありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだ、ちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみに心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい。なのでそのめんどくさい人手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はね、キスの日、さらにはね、恋文の日ということなんで、めんどくさい人手間をちょっと今日は入れてみてください。はい。ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね、日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込

まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね、人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず、誰にも知られず、大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと。目に見える世界とは別の階層で、人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で、当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと。それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを、地上の渋滞とか雨風に左右されずに、1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく、言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして、2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県すべての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると、鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね。もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本にやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない、職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね。これちょっとね僕も読めなくてというか、よく分かんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないから、いつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に、現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。

ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティっていうんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本であのサイズどうしますかっつって、じゃあ20で、うん、いやまあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むとい う, もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというね、その概念というものがもうマッチして、こんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ、細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと、心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね、自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね、思いから、作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もね、いろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね、今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ貨物からね、今度は地下鉄という乗り物に変えていったりとか、変わっていったりとか、いろんな形を変えてね、現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はね、なんかキスの日とかね、恋文の日なんて言ってましたけれども、まあまあまあまあ、何年も経ってね、思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね、深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね、覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミン、シャナナ

0: 森雅則の目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けをしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
2: はい、
1: なんだよ、俺行ったことないんだけど。
2: おっしゃる通りです。
1: あ、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、はい、旅もしてたと、はい、ニュージーランドの中で
2: ヒッチハイクしました。
1: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
2: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、で北の方に行ってたんですけども、南の方に行く機会が本当になくて、まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、あ、そう、旅しようと思って、でお金もあんまなかったんで、もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、あの任天堂スイッチ、電波がなかったんで携帯の、もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、それを入れて、行きたいところに行こうと思って、とりあえず南島に行きました。
1: だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
2: そうですね、北海道含めない列島ぐらいですかね、
1: 本州ぐらいってことですか。はい、あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
2: あ、そうですね、
1: 要は東京から仙台、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな。はい、
2: そんぐらいだと思います。
1: で南の方に行って、
2: はい、
1: 何をしてたんですかその時に。
2: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、

0: ノートとペンだけ買って、うん、で飛行機の往復便は取ってたんで、うん、もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、うん、どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
0: で、まあ、一か八かでヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うん、それすぐに乗せてくれたの？向こう
0: 最初は全然ダメで、うん、もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってた？
0: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね
1: そうだろうね、
0: 空港の前で立ってて、そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
0: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
0: はい、
1: だって逆に言うと、まあ日本国内だって怖いぜ。
0: 怖いですね。
1: うん、
0: でまあ
1: 何、女性の方男性の方？
0: もう男性の方で、結構でかくて背も、わ大丈夫かなと思いながら、でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、会社の人だから大丈夫かって思って、そのヒッチハイクできるところに連れてっていただいて、そこからもうバンバンと。
1: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
0: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: お
0: そこに、
1: まずはそこに連れてってもらって、
0: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
0: そういうことですね、はい、
1: あ、そしたらすぐ捕まったの？
0: はい。
1: なんだろうね、それね、面白いね。
0: 面白かったです、本当に。ここなんだと思
1: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
0: いや、僕だけでした
1: なんでだよ。じゃあ
0: なんか知らないんですけど、逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
0: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ、英語と一生懸命。
0: はい、
1: うん、
0: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
0: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった何してたんだよなんで、まあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
0: はい、
1: 何日間ぐらいいたの？
0: もう本当に1週間。
1: 1週間いた。
0: 1週間行きました。
1: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
0: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
1: わかる。俺もオーストラリアに1人で行って卒業記念で、
0: はいはい、
1: でもう恐れでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ
0: 、はい、
1: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
0: はい、
1: もうだからもうお金もないしさ、
0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたから、ずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って、僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね、俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持ってて、それを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ二度と会わなかったけどね本当になんかこう、その経験は、まあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんか、うん、やっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくか、どう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てくる
0: んですね、経験してると、
1: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験はね
0: 感じられなかった
1: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
0: はい、
1: でこれさ、ちなみになんだけど、食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか、全部ついてくるの？
0: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式で、
1: はいはいはいはいはい、
0: できてました。
1: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
0: はい、
1: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
0: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
1: あ、英語のランク次第なんだ、
0: はい、
1: もちろん喋れなかったらね、使い物にならないからね、
0: はい、
1: で中にはいたんだ。そう
0: や、中にもいました、
1: うん、
0: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にできる人もごく、うん、わずかというか、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 2、3人ぐらいと、
0: はい、
1: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
0: もう本当に底辺でした。
1: 本当にいい加減しろよ、本当に
0: すいません、
1: お父さんお母さんいやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあやっぱこうちょっと

0: 況は、ね、つくと思うし、はい、なんかこう日本人だけではなく早いうちに、ね、海外の人たちと触れて多分文化も違うし、はい、なんか立ち振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、はい、そういうものに、ね、出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日ちょっとね先にはなりますけれども新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、はい、いうことでこれが決まってますね、
1: はい
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか。
1: はい、見た、うん、見ました。
0: 舞台で、
1: いや、映像で見させていただきまして、
0: うん、
1: 本当にその時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人 の, その個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました、
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい暑いんですか。
0: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、はい、稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
1: 相当相当相当相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、はい、中での隊員たちですから、そうですね、そういう意味では、まあ、訓練というか、はい、やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ、中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ、体は、作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、そういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、はい、26歳どうなんですか。
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、うん、がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな歴史のその都市だったりとかは本当に知らないに等しいというか、なんでまあこれを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: うんうんうん、うん、そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
1: はい、
0: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
1: はい、
0: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、
1: ほ、
0: ああ、そういう言葉もあって、はい、でもまあ、やっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
1: はい、
0: まあ、まあ、あの例えば日本人が悪かったっていう人もいればね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
1: はい、
0: まあまあまあ、その場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、はい、まあ、まさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
1: あ、はい、それは思ってないさすがに
0: でまたあの現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
1: はい、
0: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、はい、なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
1: はい、
0: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
1: はい、
0: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
1: はい、
0: その後全然だもんね。
1: 全然です
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間の、うん、なんでそのこういう日本になったのかとかっていう、うんうん、その中身がわからないのが、
0: うん、
1: 今の問題でもあるんかなと思ったり。
0: でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって。
1: あ、全く
0: そういう会話しなかったの。
1: 全くしなかったですね。
0: 何してたの。
1: 何してたんでしょうね、
0: うん、本当だよね今びっくりしてるもん今何してたんだろう1年間って
1: 何してたんだろう、
0: うん、だから
1: 本当に何してたんだ
0: ろうね。貴重な体験って言われてもみたいなね

0: そうですね、ニュージーランド。
1: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまに、ね、海外行かせていただきますけど、
0: はい、
1: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
0: はい、
1: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それ大統領が変わんだよ、こんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
0: はい、
1: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちはあんま聞いたこともないし、
0: はい、
1: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
0: はい、
1: 駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
0: はい、
1: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよ、そうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんです
0: 。 2,30 分、
1: うん、もうなんかね面白かった。まあ、ちょっと内容はね、
0: はい、
1: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど、言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そう。でもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
0: はい、
1: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと、自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
0: 確かに
1: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よ。でもうーん演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
0: はい、
1: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、
0: はい、
1: セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ、正直な話、
0: はい、
1: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
0: はい、
1: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて喋って生きていくしかないから、
0: はい、
1: そう考えると演技プランではないわけで、
0: あ確かに、
1: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
0: はい、
1: じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、
0: はい、
1: どうするの
0: ってどうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
1: 誰に？
0: 知っている人に。
1: 知ってる人がいないんだって70年前の人
0: 調べて、
1: うん、
0: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
1: うんうん、まあそれしかないよね、
0: はい、
1: うん、でもニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
0: はい、
1: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
0: そうですね
1: ですよね、
0: はい、
1: もう今から始めないと遅いんじゃない。
0: そうですね、ちょっと始めます。
1: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
0: はい、
1: うん、強みは素直なんだからさ、
0: はい、
1: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ
0: 確かに確かに、
1: そうですね、素直さしかないんであればさ、
0: はい、
1: 素直に始めるしかないよね。
0: そうですね、始めます
1: ね、
0: はい、
1: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
0: はい、
1: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね、
0: 確かに、
1: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲よはだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、
0: はい、
1: ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
0: 頑張ります。
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、でも一番何を感じました、流れる雲よのストーリーを見て。役者がうんぬんとはじゃなくてエネルギーは高いのは当たり前ですよ、
0: はい、
1: うん、どこ行っても一緒だからみんなエネルギー持って演じてます。うん、特に流れる熊なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
0: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見たなんか感じはその苦しいが一番感じました。
1: 何が苦しかった？
0: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
1: うん、
0: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
1: 簡単？
0: そのなんかこう
1: LINE のやり取りじゃないんだよ。
0: あ、そうですそうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、

0: その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど、
1: 何が苦しいの26歳
0: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか。そのコンプライアンスだったりとか、
1: まあうるせえよね、確かにね。
0: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして。
1: ああ当時が、
0: はいはい、
1: 戦争当時。
0: あ、そうそうそう、当時が、うんうんうん、だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったんですかね、こう楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありました。ちょっとなんかやばいな。ちょっと今
1: そうなのかな。多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
0: あ、はい。
1: ずーっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん例えばいる友達名前教えて。
0: まさきだったり、
1: うん、まさき昨日死んでるよ。他の友達は
0: しょうまだったり、
1: しょうま明日死ぬよ。あとは友達
0: ゆうだったり、
1: ゆうくん、はい、あの右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、はい、何も考えなくていいよなじゃないよね、はい、多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
0: はい、
1: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、はい、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では、はい、楽ではないよね確実にね。
0: 言い方間違えましたねあれは。
1: おなのでまあそういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、いいちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
0: はい、
1: と思うので、もっともっと勉強してください、
0: はい、
1: なんか俺が言うのもなんですが、いいあとは放送で言うのもなんですがまあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
0: はい、
1: うん、よく言われましたよ、公開ダメだしないでくださいってね、よく言われましたけれどもまあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、はい、今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れるコメを2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですねおいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います、はい、ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
0: はい、
1: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
0: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、あのニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さんあの応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: お送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージもいただいていました。丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました。田川さんあってのメッセージですね。はい、田川さんまたゲスト出演なんですかと。田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな。またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね。ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。
1: 快適生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定。いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、期間限定、数量限定の大特価になります、
1: ねえ、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、
2: ね、
1: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
2: なので、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、今日ご紹介のザクラク使い切り電子タバコなら、タバコ1箱分がおよそ172円、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
1: タバコ1箱分が172円

0: ですか。
1: そうですよ。
0: いや、今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか。
1: は
0: い、
1: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。え、
0: 15万円近くもですか。
1: はいはい、
0: これはコスパ抜群ですね。
1: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます。フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます。
0: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
1: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、半年ほど使ってますがタバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたとお喜びの声いただいてます、
0: ね、あの無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
1: そう、使い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、おうおう、いつも通りにふーっと吸うだけ、うん、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
0: お、1ヶ月分5900円ですか。
1: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です、はい、電源引き、税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
0: 172円はお安いですよ。
1: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

JOZZ3BIFM JOZZ3BIFM お聞きの放送はシティ FM 埼玉レッツウェーブです。さいたま市浦和区高砂より周波数 87.3MHz 出力 20W でお送りしています。 JOZZ3BIFM シティ FM 埼玉レッツウェーブです。

0: You're listening to 87.3.
1: Stay tuned. 87.3 MHz レッツウェーブが6時をお知らせします。
2: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
3: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。

0: この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、また係数パーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ8島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどね、ハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。中名山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね、200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね、平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると、倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about マニニホロ。昔々のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。

ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく。そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえて、マニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロ、ペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。Hope you like the story. それではまた来週。アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清高清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、キヨのアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて。

キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区やオアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる、そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず
鳴かず。

ず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ロハミホコテーラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのがホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方もローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどんがまだし流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどんがまだしの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよ。マネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど。
2: そうですね。はい。
1: がまだしさんはもちろん日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ。
2: そうですね。日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、本社は。うん、
1: はい、
2: で、まあ、そこで食べて、美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました。はい、
1: 私も、うん、本店、本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、本当に工夫しながら、生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね。うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました？
2: はい。やっぱりね、うん、みんな、一応、年初でっかい会議もありまして、
1: はい、
2: そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、
1: うん、
2: 熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社だって各店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからね。せっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね、はい、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる12店舗か、うん、ガバラーメンガバというお店がありますので、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、

0: で、去年ですか、最近新潟にも、グループ会社で来まして、ガバではないんですけど、新潟でやっててある、醤油ラーメンが出ますんです。
1: そう、これ、広島12店舗、神戸もでしょ、はい、本当に、どんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、ね、はい、新潟もまたこれユニークですよね。
0: そうですね。で、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、はい、マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよ、これ。はい。新潟でも。
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
0: 一等屋さん、結構有名ですよね。
1: 有名ですよね。うん、じゃあその美味しさが合体して、
0: はい、そうですそうです、
1: うわー、これ楽しみですね、うん、ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、はい、またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も足を伸ばしていただきたいですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
0: ちょっとね、うん、着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね、したんでね。ハワイ立つときもこっちコナローで、
1: ね、そうです
0: ね、嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、うん、
1: そして今回お戻りになって、
0: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね
1: 急にね
0: 急に
1: 急に青空広がって、
0: はい、びっくりしましたよ、こんな暑かったっけ寝苦しくてしょうがないですね
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
0: はい、
1: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
0: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんでもうね、はい、シャキッと冷えた麺、なんかつけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています。
0: はい、それから全く逆でもうね、はい、あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけだと熱々、熱々ですよね。
0: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか
1: いいかも。
0: はい、
1: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と。
0: はい、
1: どのあたりまでお話ししていただけますか。
0: はい、いや、もう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。
1: うん、その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、うん、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います。はいはい、うん、で、前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
0: 大好評なので継続です。
1: よかった。これ私もね、はい、いただきましたけれども、
0: はい、
1: 出汁が美味しい。
0: そうですよね、
1: 本当に味噌の柔らかさと、はい、お出汁の爽やかさっていうか、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
0: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
1: いや、ない、ハワイでない。うん、
0: ないですね、
1: で、しかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
0: そうなんです。さっぱり食べれちゃう。うん、
1: 味噌だから、こってりかなと思ったんだけど、うん、もう、いい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、で、そこに、ちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで。
0: そうですね、
1: はい。
0: いいですよ。
1: 美味しかったですよ、これ。まあ、暑い夏でも、この博多味噌うどん、はい、継続ということですので、はい、ぜひ皆さん、召し上がってみてください。はい、うん、これね、私の、ちょうど、お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
0: はい、
1: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います。
0: もうどんどん紹介してください
1: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困るでは、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、ぜひ皆さん召し上がってみてください。はい、そして一つ、
0: はい、
1: とても嬉しい話題があります、
0: はい、
1: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
0: うん、
1: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
0: うん、
1: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
0: はい、
1: これお知らせ受け取った時どうでした。
0: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました
1: どんな風にお知らせてくるんですか。
0: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
1: はい、手紙で来るん
0: で、手紙できました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
1: うん、はい、
0: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に

0: よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
1: いやいや本当ですよ ね
0: 紙だったので、えっと思って、
1: だからあの、まあ、言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
0: そうですよ、ね、
1: 誰も分からない状態
0: そうなんです、
1: 行きますよとか
0: 何にもないです、
1: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
0: そうみたいです
1: すごいですね。でこの評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そしてま信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、
0: うん、
1: まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、
0: うん、
1: 何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
0: はい、
1: まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれるそのあったかさでしょ、うん、でまあ出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、
0: うん、はい、
1: そう、まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
0: 本当ですね、ありがたいですね、うん、
1: これってまあ店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
0: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもねこれからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
1: 厳しい、ね、熱い男だない
0: けないんでね、まだまだしっかりやってね、いたいと思いますよ。
1: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
0: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
1: あ、そっか、
0: うん、意識はしてないと思う。
1: もうナチュラルな、
0: うん、
1: あの笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、
0: うん、
1: それだ、まあ、だからこそここに繋がったんですね。そっか、
0: うん、
1: 嬉しいことですよね。
0: そうですよね。
1: ぜひあの皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
0: はい、
1: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、あの店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
0: うん、
1: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
0: ね、うん、
1: はい、
0: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、うん、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
1: もう今の季節にぴったりですね、
0: はい、そうですね、
1: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
0: そうですね、つゆかけうどんうちもね、いろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、
1: う
0: ん、アボカド乗ってたり、
1: はい、
0: あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
1: はい、
0: うん、これもうその中で選んでいただけたらいいかな、うん、とは思いますけども、はい、
1: 私が愛するアボカドうどん、
0: はい食べてますね、毎回
1: 毎回ですよね、
0: はい、
1: ぴったりの季節になりました。
0: そうですね、
1: はい、
0: う
1: ん、あのね、このアボカドうどん、私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをねギュッと絞っていただく、
0: そうですね、
1: これがもう美味しくって、
0: ね、さっぱりしますよね。
1: そう、
0: うん、
1: もう食欲がなくてもいただけるし、
0: はい、
1: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、
0: う
1: ん、このアボカドうどんぜひ、
0: そうですね、
1: うん、うん、お出汁と合うのよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: お子様にもおすすめですからね、これはね、
1: うん、アボカドのね、そのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
0: は
1: い、女性にもぜひおすすめしたい、
0: はい、
1: まあ、いろいろメニューはありますけれども、
0: うん、
1: 例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
0: はい、
1: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
0: あ、自分が好きなのはね、
1: うん、
0: ちょっとやっぱね、鳥天行こうかな、それ
1: 今日
0: 今日は鳥天行こうかなって感じです。
1: 今日は鳥天行きますか、
0: うん、はい、
1: うん、そすると鳥天を選んでいただいて、
0: はい、
1: まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
0: はい、
1: ってなるとおにぎりは、
0: おにぎりはですね、
1: はい、
0: 鳥天ですよね、
1: うん、
0: 何行こうか、昆布とかね、
1: 昆布です ね,
0: ね、いいかもしれないですね、
1: いいですね、
0: うん、
1: ついこの前私梅美味しかった、
0: 梅美味しいですよね
1: 美味
0: 一押しなんですけどね、自分の
1: そう、店長必ず梅一押しですよね。
0: そうです、
1: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
0: うん、そうです、
1: 最高、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、やっぱりね、釜出しの 梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください。はい、さあ、そして、

0: こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
1: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
0: うん、
1: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
0: うん、
1: ただしやること多いですよ、忙しいから
0: でもやっぱり忙しく働いていることって、うん、まあっという間に時間が経つ、
1: はい、
0: 楽しく感じるじゃないですか、
1: そうですよね、
0: うん、ね、うん、まあなんといってもこのガマ出しのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよ、
1: ね、ああそうですかね、
0: うんうん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
1: はい、
0: どんな方に来てほしいですか、
1: やっぱり元気な方ですね、
0: うん、
1: いい声の方とかいいじゃないですか。
0: あ、いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: 得意だから。でも店長を超えられる人いるかな。で、例えばですけど、
1: はい、
0: 飲食未経験とか、
1: もちろんもちろん大丈夫です
0: よ。大丈夫なんですか、
1: うんうん。
0: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと思
1: う。うちはね、
0: はい、
1: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める。
0: はい。
1: ちゃんと。レジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
0: うんうん、そうですよね、
1: うん、
0: であの優しいスタッフの方たちばっかりなの で、 そ う、 で、ね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
1: だと思いますよ、うん、
0: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし、
1: そうですよね、
0: いいね、
1: いいですよね毎日まかないも出ます、
0: え、まかない、そうだ、まかないから目に生まれたりもするんでしょ、
1: もちろんもちろん、はい、
0: うわ、これ楽しみの一つでもありますよ、
1: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね、
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね、
1: そうです、そうです、うん、
0: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
0: それ誰ですか、
1: 知らないですか、
0: うん、知らない、
1: アントニオさん、アントニオ猪木さん、
0: うわ、もう昭和世代のもの本当に、宅店長言ってたわ、そういえばあのねえ、
1: はい、
0: あの元気があれば何でもできるって言ってたね、
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれどもお問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらに、ご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、
0: はい、
1: 電話でも受け付けてます、でも電話番号ですかね、
0: はい、
1: 808-200-2627 で電話受付もしています、
0: は
1: い、
0: 200-2627
1: 200-2627、
0: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひガマ出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627 までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
1: うん、OK です、はい
0: はい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね、
1: そうですよね、うん、
0: ね、
1: 実はねうちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
0: え、そうなんだ、
1: 常連さんからバイト入ってそれから社員になっちゃったりとか、
0: あ、社員まで、
1: う
0: ん、
1: そういう人たちもいるみたいなので、 うちもねそういうふうになってくれたらいいかな、
0: 本当ですね、
1: うん、
0: ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、でも店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、ね、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でも ね、
1: はい、うん、ですね、
0: 聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージを
1: ね、
0: そ
1: うですね、
0: はい、
1: そろそろね皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね、
0: そうそうそう、うん、はい、
1: そうです、その時はぜひね、ガマ出しで来てくださったら、
0: はい、
1: 楽しいですよ、
0: ね、ぜひぜひ聞いてください、はい、うん、
2: ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたらすぐに届いたコメントがありますので
0: ご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だ、キュンキュン美味しいお話楽しみにしてます、今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ、
1: ありがたいですね、
0: ねえ、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、今日も、うどんガマ出し流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: また来月お待ちしてますね、
1: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ、黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ、オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ、緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること、そして加工農作物は原材料の 51% 以上

農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にもカウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときにはこれらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: The sun comes up behind the clouds. Salty kiss of the ocean.
1: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: listening to Red's Wave
1: 87.3 FM。
2: きっと見つかる浦和エリアの地域情報サイト、マイプレ浦和。いろいろなお店やイベントなど旬の情報が大集合。マイプレ浦和は浦和の今を毎日お届けします。浦和エリアの情報ならマイプレ浦和、ぜひチェックしてね。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

城下町岩槻歴史探訪、人形をはじめさまざまな歴史のある岩槻の町をご紹介いたします。今回は岩槻城址についてその1です。長禄元年1457年、太田道灌は奥州街道沿いに北方の要となる堅固な城を築こうとして岩槻の地に訪れたところ、周りを沼に囲まれた大地に2羽の丹頂鶴が舞い降り翼を休めていました。これを見てここに城を築く決心をしたとの伝説があります。

誰が築城したかについては近年諸説がありますが、岩槻の人々は城を白鶴城と呼び、城は太田道灌が築いたと信じ、城主に長年親しみを持っています。岩槻城は北側に荒川が流れ、東と南側は沼地に囲まれ、西側には堀を築き、外敵に強い城でした。太田氏が五代にわたり支配をし、戦国時代末期には北条方の支配下になります。豊臣秀吉の全国支配が強まると、北条氏房は岩槻城下を囲むように約8km にわたり土手と堀を築き、豊臣軍からの攻撃に備えました。しかし天正18年1590年5月20日から豊臣徳川連合軍2万人で攻められ、わずか2日半で岩槻城は落城しました。その原因は秀吉の小田原攻めに対し、城主の太田氏房以下多くの武士が応援に向かい、留守を守る将兵が圧倒的に少なかった上、沼地に浅いところがあるのを豊臣徳川連合軍に知られてしまったことだと言われています。徳川時代に入り、仏の光力と言われる光力清長を城主に迎え、岩槻はみるみる間に復興していきます。今回のお相手は埼玉市岩槻観光ボランティアガイド会黒田がお送りいたしました。

0: シビルトーン素敵な週末、
1: 小谷大輔です。
2: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
1: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
2: あなたの生活をトーンアップ、
1: シビルトーン素敵な週末、毎週土曜朝7時から。
2: 一緒にお茶でもどうですか。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
2: 87.3 MHz レッツウェーブが7時をお知らせします。

0: ようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かったどないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いです。

0: で、まあ、気温が上がるって言ってもね、ここのところ その本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
1: なんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
0: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
1: はいはいはい、
0: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないです ね、
1: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
0: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
1: うん、ねえ、うん、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、うん、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
0: ああそう、じゃあ次帰るま
1: でまた6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、まあ
0: ね、いや本当に普通にね、うん、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな、
1: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから、ね、寒く感じますよね。
0: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
0: もう季節は信用できないですよ。
1: いや本当重ね着大事だね、
0: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、
1: ね、
0: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね、今日のテーマは、
1: あそうなんだそういう感じでこのテーマだったの。
0: いやそんなことはないけどもね、うんうん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
1: うん、
0: というテーマでね、
1: ねえ、
0: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
0: そうですね、
1: うん、
0: 突拍子もないことを送ってくださいも
1: ね、
0: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
1: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
1: ね、毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
0: あそうそうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね、
1: ね、
0: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
1: ああそうね、それは一応予定だよね、うん、
0: 今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
1: そうで、うん、
0: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
1: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
0: でだったと思うんですけどね、
1: びっくりするやつなかったかな、
0: なんかもう忘れたんですよねそれも
1: ダメだよね
0: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、うんうん、またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これでどう変えた方がいいのかなみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうね、海に行くかな
0: 我々がえ海海ですか
1: 泳がないと思うけどね、遠くから
0: 何しに行くの
1: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
0: いやまあそうね、
1: うん、夏に海、
0: まあだからそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、
0: うん、まあなしではないですけど
1: ね、
0: 海行かないないやもういつから行ってないか覚えてないですね。
1: ああね、
0: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
1: 泳ぐの？
0: うん、海で泳ぐの。
1: え、昔ほら福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
1: 舞鶴とか福井の海に
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳いだ泳いだ。
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳ぎに行ったよ。
0: え？え？
1: 友達と一緒に
0: 福井県に？
1: うんうん、
0: え
1: あれ覚えてない？いや京都から
0: なんかそういう、うん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに
1: 泳ぎに泳ぎに
0: 泳いだんですか？
1: ちゃんと泳いだ
0: この私が本当に
1: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって、
0: あ本当、うん、いや全然覚えてないなマジで、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: 覚えてるけど

0: その中に海ありましたか？
1: ありました。
0: しかも泳ぎましたか？うん。あ、そう、じゃあそれ以来。
1: それ以来ね。
0: うん。本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は。
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
0: ね、そうそうそう、
1: 小谷家
0: いつだってブランニューですから、
1: うん、
0: 夏行くか
1: ねえ。
0: でそこでね、音声撮って
1: 海だ、
0: 海にバシャバシャバシャって、ね、
1: あ、音声撮るのいいね。
0: 新しい、うん、その水に強い携帯に変えてね。
1: バシャバシャして
0: バシャバシャしながら。
1: はい、
0: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
1: ね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
0: 皆さん送ってください。はい、お願いします、はい、
1: よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね。
0: ぜひぜひ。
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ、今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

0: ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日の天気お伝えしました。
0: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
0: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
0: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
0: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
0: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
0: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
0: そう待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
0: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
0: そんなテンションだったの。
1: うん、
0: マジか、
1: 浮かれてたんだ。
0: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。ねえ、ひょっとしたらですね、
1: うん、まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
0: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
0: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
0: うん、もはや記憶の彼方ですけどね。
1: うん、
0: あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えています。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
0: まあ、今年もですね、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、
1: うんうん、
0: あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよ ね、う
1: ん、あの前略中略後略さんもね、うんうん、あの熱中症のメッセージいただいてました、
0: うん、
1: この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
0: うわ、
1: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
0: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして体の中に熱が溜まったんですかね、耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
0: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
1: ね、室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、うん、思うよね。
0: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから、
1: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、
0: はいはいはい、
1: 軽く熱中症っぽい感じがありました。すで、
0: う
1: ん、に
0: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね、
1: うんうんうん、
0: あの気をつけてね、もしかしたら、
1: ね、
0: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、うん、もうあの熱中症の危険性ありって思って、うん、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
1: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、
0: うんうん、
1: そのなんていうか水分取っても、
0: あ、そうですね、
1: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
0: そうですね、しっかりとね、うん、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
1: はい、そうですね、
0: うん、うん、
1: あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、
0: うん、
1: 難しく考えてしまいました。うん、妄想想像で小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
0: いいじゃない。
1: すごい素敵、これ
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、行きたいな、
1: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
0: 月見そうさぎさん、そうなの、釧路なのかな、
1: うん、
0: 行きたいね。
1: ねえ、釧路で放送したい、
0: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、うん、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
1: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオいろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、うん、全部回ってみたいね。
0: ほんまやね、
1: しみと流れてる放送局に全部行ってね。
0: いや、それはもう何年もかけてね、うん、本当に全部
1: 120曲
0: じゃあ毎年ね、毎年1曲ではもうダメだな、う
1: ん、あ、まあ、ダメだな。終わっちゃうな、私たちがな、
0: 毎年、まあ、5から10ぐらいいかないとね。
1: ねえ、
0: うん、
1: いや、すごい楽しそう、
0: めっちゃ楽しい、うん、もう毎月1つぐらいの感覚でいかないと、
1: まあ、まあ、でもなんていうか都道府県1つぐらいでもいいけど ね、
0: あ、まあね、
1: 1つの都道府県で1つ、
0: う
1: ん、
0: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、う
1: ん
0: う
1: ん、ね、
0: でその後はもうね、各局を目指してみたいな ね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、
1: ね、
0: いいかもしれないですね、
1: 全然行きますよ、
0: うん、楽しそう、
1: うん、
0: 回りたいね、なんかね、いろんなところね、
1: ねえ、旅行に行くの大好き、
0: まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、
1: うん、ね、
0: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いてるその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね、
1: うんうん、あるある、
0: この夏に限らずちょっといつかね、実現したい野望ではありますね。
1: そう
0: ね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲、海のまにまに。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 取りつかれだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑 い, ういう、ね、今日も絶好調ふぅ。テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うんうん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に、笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: マイケル・ジョーダンですよ。
0: マイケル・ジョーダンです。個人情報送ってこないでください。冗談ですからね、
1: もういいね。
0: いや面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね。
1: いつも
0: テンションが維持されている
1: っていう、すごいね。あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、う
0: テンションに変換してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れ

0: で交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、はいはい、何もこう分からないところなんですけど、うんうんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文おばさん構文って言われるじゃないですか、
0: ね、うんうんうん、
1: 上等ですよなんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う
0: ね。どうなんやろうね、うん、なんかその、それなんか確かにまあ、あの怒って年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん単純にやっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね
1: あの来てたら、
0: うん、
1: あ怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだもどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、
0: うん、
1: 私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプを送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そうなんかねあの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うんうん、
0: まあまあ まあ、そういうのは言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いやそうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖、
1: う
0: ん、みたいな、
1: ねえ、
0: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やからどんな対応しても理不尽な気がするからね。
1: そうね
0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
1: この夏も絵文字をガンガン使っていきます
0: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
1: はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなってい
1: きフレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよな。あの
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って。

0: て一泊して帰ってくるよっていう、
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、
0: 計画らしくて、うん、まどかも行くって言って、いや仕事や分かってるやんみたいな。
1: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
0: 日本線からお送りします。
1: そうそうそうそう、でもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
0: 行きたいわ。え、合流しようかな終わってから。
1: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
0: ねえ、
1: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
0: ねえ、
1: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
0: ねえ、うん、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
1: ああ、いいですね。な、何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
0: スキー場で入る温泉とかも好き。
1: うわ、なんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね、最高やわ。
0: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな。
1: テーブルみたいなね。
0: うん、
1: いいね。
0: 滑ってる人見えるんや。
1: そう、ええー、なあ、温泉行きたい
0: な。ねえ、いいですね。
1: この夏、まあ、別に夏でもいいか。
0: 夏でも全然いいよ。気持ちいいよ。
1: 気持ちいいもんね。
0: うん、
1: 起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
0: ああ、いいですね。
1: うん、ロケットさんメッセージ来てますね、
0: はいはい、
1: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
0: あ、
1: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
0: そうね、
1: やりたいね、これはね。
0: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
0: はい、
1: 人と会わないんですですよね。
0: あ、
1: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
0: 会わないからね、
1: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
0: はい、
1: 聞くタイミングが全然ないっていう。
0: そうね、
1: そう、でもちょっとやりたいね、これはね。
0: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね、
1: うん、そうそうそう、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でも
0: いろいろと
1: やるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、
0: う
1: ん、でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
0: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケツさんに出てもらって。
1: そうやね、何回もかけて、うんうん、
0: テストリスナーとしてね。
1: そうね、
0: はい、
1: テスト一回前の週にね、テスト版があって。
0: そうね。
1: 全部ロケツさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
0: ありですね、
1: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね、
0: よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
1: はいはい、
0: 茶太くんのお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
1: ほう、
0: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
1: うんうん、
0: お店は主人がお客様の接客をしていて、
1: うん、
0: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
1: あ、そうなんだ。
0: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
1: いや、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
0: なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、
1: うんうん、
0: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
1: はいはい、
0: その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で、茶太くんのお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
1: ああ、そうなんだ、
0: な、仲が悪いわけじゃなくて、
1: はあ、
0: 自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
1: だって。いや、何それ、何それ。
0: すごい、なんかね、
1: すごい
0: な
1: 素敵、素敵ですね、
0: うん、
1: なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない、
0: ああ、
1: あなたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うん、そのカフェやろうみたいなんがあってもさ、あの、
0: そうね、
1: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないから、フラってどこかに行ってしまうみたいな、
0: 会いちゃうみたいなね。うん、妻に片思いみたいな。
1: そうそうそうそう、うん、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
0: うん、そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな。
1: いいね、素敵だね。
0: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる。
1: その理由いいな、
0: ね、素敵。
1: へえ、でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
0: うんうんうん、
1: いいね、
0: いいですね、
1: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、うん。

0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそして他にもも
1: う一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました。はいはいはい、小谷さん、まとかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、うん、人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう。
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だってこれでギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう。
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: はあ。
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ねえ。うん、
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ。
1: そうね、野球ね一生懸命やってるんですね。うん、うん、ただギー君は今年の夏はラジオネームを書くのを忘れないように
0: お願いします。そうやね、
1: ね、
0: うん。結構あの忘れる率がね、
1: でももうね、もう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね。
0: まあ、赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
1: ね、
0: うん、そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ね、うんうんうん、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね。
1: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: うんうんうんうん、だからそうなんですよ。こんなの買って自分にはとかって思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: ね、うんうんうん、
0: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うんうんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾーアバウトダムタイム。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、ヘビ、うん、を見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです。
1: うん、
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみって当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん、もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね
0: そう、うん、買うとね当たる近道、うん、近道っていうか当たる一つの道ができますから、
1: うん、なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: 大事ですよ宝くじな。本当買わなきゃ当たらないんですよ ね。買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、
0: うんうん、
1: 1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不協用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不協用セットをもう一セット
0: みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります。
0: うん、
1: 正社員定年になります。
0: うんうん、
1: でも食卓になっても働きます。
0: うん、
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね。うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そうね。最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね。
1: う
0: んうん、そういう風に、
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ。
1: わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね。
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
1: っていう、ね、やっていけないよ本当にね。
0: なるから、もう大変ですよ。
1: 昔と違うからね。
0: 昔と違うから本当に。
1: ねえ。
0: いつまでも元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうってのは大事なことですから
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: そして、こちらヘベレケさんですね。
0: はいはい、
1: FM ヒューガからお聞きです。
0: ありがとうございます。
1: この今年の夏起こりそうなことは、
0: うん、
1: 平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
0: ほうほうほうほう、
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ねえ、
0: 僕ね、あの、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど。
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じすんな。いや俺全然
1: まだ本気出せないし。
0: まあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、
1: うんうん、
0: 泳げるんですよ僕。
1: あ、そう。
0: うん、泳がないだけで。泳がない。
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし、
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ、やらないし、
1: うん、
0: 今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時のほらプールの授業があったでしょ。
1: はいはい。
0: だから、ね、しかもなんかいろんなその泳ぎ25メートル50メートル100メートルみたいなんでさ、うん、なんか

0: その、なんか成績をつけるじゃない、
1: はい、
0: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50m 泳げたんですよ、
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。だから平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。
1: うーん、
0: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮きはついてるもんね。
0: そう、天然のね。何は何やと天然の浮きはつけさせてもうてますいう、ね、感じでやらせてもうてますから、
1: ね、
0: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、
0: はい
1: はい、あの泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: あのその力をつけないといけないって子供の頃に、うん、あの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: へえ、その理由はそれなん？
1: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなんや。
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない？それでもね。
1: うん。そう。
0: そうか。
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない。
0: なんなん、なんかそのもしゾンビが来たらとかさ、
1: もう、
0: そういう対策をすごい。
1: これあれか、
0: 血なの。
1: 血なんだ。
0: 岩佐家の。
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか。
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、まあま
0: あ、大事なことですけど ね考えとくのはね。
1: そうそうそう。うん、ブレーキが、車のブレーキが壊れたら、
0: はいはいはい、
1: 山肌にこすりつけて止めなさいとか、
0: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
1: そういう万が一 の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、
0: うん、
1: もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って、火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして一酸化炭素を吸わない
0: ように、ね、いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
1: うんうん、
0: やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうの
0: を、そうやね、だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、
1: うんうんうん、
0: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、
1: あ、
0: SF だったりファンタジーだったりとかって、そういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし。
0: あ、そうか、あのそうね、その地続きだからね。
1: そうね、
0: うんうん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、うん、ごめんなさい。はい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね。
1: はい、しましょうね。はい、
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

0: 見守り人ベニア浩二の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方一緒に考えませんか。ご来店お待ちしています。
1: 安心安全おいしい水が12リットル税別998円で、998円は業界最安値、最安値です。ウォーターサーバー用ボトルオアシス O2 プラス、オフィスにご自宅にオアシス O2 プラス、お申し込みはレッツウェーブ .com から。
2: 親友のアミとアイドル追っかけて40年、
3: 今日はありがとう。それでは次の曲です。
2: まさかアミがそっち側に行っちゃうとは。
4: やりたいこといつでも始めてみよう、創価学会。
5: この街の環境づくりを一緒にしませんか。さいたま市桜区のオリエントプランニングでは3トンパッカー車のドライバー、正社員、アルバイトを募集しています。週1回のシフトから OK であなたに合った働き方ができます。詳しくはオリエントプランニングで検索。
6: ドライバーの皆さん、出発の前にもう一度確認、シートベルトは全員着用していますか。自分のために、家族のために、社会のために、後部座席もシートベルトを締めましょう。安心と信頼のグリーントラック、埼玉県トラック協会からのお願いです。

0: You're listening to 87.3 Red Wave. Stay tuned. あなたと素敵なコミュニケーションで通じ合う、埼玉県出身加須市観光大使のシンガーソングライターソフィがちょこっと健やかになるような話題をソフト&フリーにお伝えしていきます。ソフィのソフィシャルコミステーション、毎週土曜日午後1時からです。
1: 浦和ガイド会のようこそ浦和宿へ。今日は浦門通りをご案内いたします。明治4年11月、太政官国により岩槻を県庁所在地とする埼玉県が発足。同年12月、県令野村盛秀は岩槻尾市浦和を巡視、旧浦和県庁舎の利用を申し出認可されました。仮庁舎として業務が開始され、任命された役員等が住む知事公舎や河原吹き平屋官舎が建てられ、この出入り口に岩槻城三の丸にあった黒門が移築され、中山道までの裏門通りが設けられました。黒門は幕末期岩槻城三の丸にあった城主居宅の表門で、明治6年に岩槻城が廃城となり、黒門は県庁裏門として移築されました。その後裏門通りの延伸により知事公舎正門に移動、さらに昭和29年、県庁舎再建に伴い岩槻に返還され、昭和45年岩槻城址公園に移築されています。明治35年の営業便覧浦和町裏門通りによれば、青物乾物牛豚肉店の料理屋の

いろいろな店が並ぶ賑やかな通りだったようです。この通りに4軒の人力営業の店があります。浦和町時和生まれの石井桃子町、幼な物語に母の里根室に行くとき人力車を呼んで行ったことが書かれています。大正初め頃にも利用されていたことが伺えます。大正12年の関東大震災以降、鹿島台や別所沼付近には画家が多く住むようになり、浦和画家の町と言われ、画家の御用達だった額縁店画舫があります。昭和に建てられた家屋が今もそのまま利用された商店、飲食店があり、現在中山道から裏門通りに入る道の角に裏門商店街と書かれたオブジェが立っています。昭和の初め、通りは別所沼から土合小学校脇へ延長されました。昭和59年、当時の浦和市による道路坂道の愛称募集により名前が裏門通りと決定されました。以上、浦和ガイド会ようこそ浦和宿へ、裏門通りでした。今回の案内人はさいたま市観光ボランティア浦和ガイド会でした。

0: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中。日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110、 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: You're listening to 87.3 Red's Wave. Stay tuned.
3: 87.3 MHz Red's Wave が8時をお知らせします。

0: 改めましておはようございます。おはようございます。シビルトン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい。
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし、皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいておりますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく、
1: そうなんだ、
0: ここ 4,5 年かしらね、もうない状態だったっていうことかな。
1: そう、ね、
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね、
1: 本当だね。

0: 歳、1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね、うんうんうん、お化け屋敷が名物でいつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと、
1: うん、
0: もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたらお化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない、
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、うん、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか、
1: そうなんだよね、
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは、
1: 人間がいるタイプか、
0: あもう作り物のね、
1: 作り物か、
0: 人間じゃないやっぱり、
1: 人間がいるタイプ、
0: うん、
1: 私はよくほら渦政の映画村のお化け屋敷に行ってたから、
0: はいはいはいはい、あどうなんでしたっけ映画村のお化け屋敷って。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプはやっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: そうかそうかそうかそうかそうかそうか、
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね役者さんのやつはね、
1: そうすごいリアルだから
0: 本気でね脅かしにかかってくるから。
1: でも人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか、
0: あまあでもそうですね、うん、とかねちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから、
1: そうね、
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね、うん、対応してくれたりとかはあるから、
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうね、うん、それは確かになんかいいね。
1: そう
0: でも結構怖いと思う子供の頃、
1: ね、
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから、
1: うんうんうん、
0: 結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、
1: うん、
0: あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなのでそのお化け屋敷をやるみたいになって、
1: あ
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にねなんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、うんうんうん、まあなんかその時に一緒にいたそのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね別に楽しくやったんですけど、その友達ねそれ多分中学校の3年生だからさ終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: うん、めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校で東京の高校にねその子は行ったんですよ、うんね、だからまあ中学校の時仲良かったけど高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそ夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、
1: うん、
0: 東京から、
1: うん、
0: でなんか仲良かった友達何人かと一緒にわ久しぶりやなっつってダーって遊んでて、うんうん、でまあみんなでいろんなねよく行ってた場所に行ったりとかして遊んでわーわーって遊んでたんですけど、でその時になんかその友達がねみんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、
1: うん、
0: つまずいて、
1: あら、
0: うん、でそのつまずいてこけた時におどうしたどうした大丈夫かいなっつって、ほんでなんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって喋り方と一緒で起伏激しいもんなってこけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって俺おもんなくなってんっていう話をしだしてねそう東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして、うん、自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションのねめっちゃおもろい子やったんですよ。クラスでももうなんか、
1: うんうん、
0: なんかクラスみんなの前で大きい声で喋ってねなんとかなとか言って先生に話しかけたりとかするタイプでめちゃめちゃ面白い子で、そのハマジ的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、
1: あ
0: なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違う ね、
1: なるほどね、
0: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんかあなんかこのテンポ懐かしいなでもこのテンポについてけへんなみたいなのを感じてて、でポテンとこけた時にあどないしたん東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、うん、その子が言い出した時
1: に、なるほどね、うん、なんだろう
0: そんなことないよって言ったみんな、ね、なんでとか言って
1: そうか
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、あった。
1: まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、
0: う
1: ん、ただでさえ違うけど
0: 違うし、ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあ、わかんないけど、うん、そうだね、これはもうすごい

0: 手な思い込みではあるけれども、うんうん、あの誰しもが、ね、思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときになんかその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいな、ね
1: はいはい、
0: 感じになるときに、
1: ね、
0: あのなんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね。
1: あ、なるほどね。
0: なんとなくイメージとして、うんうん、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので高校生ぐらいになった時になんかちょっとこうしゃに構えるというかね。
1: あ、
0: でも関西人はおもろいことが全部正義やから。
1: そうやね、
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか。
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね。
0: そう、だからそこにちょっともしかしたらね差をその子は感じたのかなっていう気が今から思えばね。
1: この間あのうちの姉がねお誕生日だったんですけど、はいはい、うん、あのまあ立派な中年女性ですよ。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、であの今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: あのすごいこうレストランでねフルコースを食べながらねお誕生日会を
0: してて、そんなお誕生日ました。
1: そうそう、
0: 抱負を聞くような
1: そうところでって言って、あの今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか
0: って口元を吹きながらところでお姉様って
1: そうそうお肉を食べながら、
0: はいはいはい、
1: 聞いたらねうちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休みかい
0: 全然達成できてないんや
1: でみんなが突っ込んだっていう。
0: なるほどね、うん、いいことやん。あ、いいことですよ。
1: 大人になったね。
0: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから。
1: あとスマホを見すぎないっていう
0: 全部親に怒られるやつやん
1: そう、
0: お母さんに怒られるやつやん
1: って言ってましたね。
0: 大事
1: 変わらない、大人も子供も変わらない、
0: 別に我々も当てはまるし ね、 ね、スマホ見すぎない方がいいし
1: 早寝早起きはした方がい
0: いからいい目標じゃないですか、
1: うん、ね、
0: そう、結局ねそんな大きく変わんないよ。
1: そう、うん、無理やり大人にならなくてもいいよ。人間は変わらないから。
0: 大人になんかならなくていいんだ、ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いて星町水星、こちらを送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: どうなってもいいや。
1: シビルトーン。
2: ああ、なんか今日なんかの急寒いの。
3: 寒すぎ。
2: 寒いわ。
3: めっちゃ寒いわ。
2: こんな
3: 寒かったら。
2: 8月ぐらいには真冬やな。
3: ほんまに。
2: じゃんじゃん。
4: はい、終わりです。
3: これが関西人の悪いところ。
4: そうですね。
3: 出てますね。
4: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
3: 帰ってました。
4: で、どこところどこかにお出かけはしてなかったんでね。
3: はい。
4: 京都から帰ってきた帰り道です。
3: そうです。
4: うん、
3: 1週間別居してました
4: でね、お迎えに行って、でその帰りですね。
3: はい、そうですね、
4: っていう感じで。特に
3: 寒かったわ。
4: いやでも本当そう、昨日すごい寒かったんですよね、夜とかが ね。でそれもあって寒いねっていう話をしただけです。
3: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
4: 何ですか？
3: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクのでそのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、うんうん、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗なこうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
4: ああ、そうなんか。
3: で、襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
4: 漆喰屋さん。
3: 漆喰屋さん。
4: どんな字を書くんですか？
3: 難しい、説明するの。
4: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
3: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど、
4: 漆喰屋さんって言うんですね。
3: 漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
4: もうちょっと 直しようがないというか、ない、
3: そうそう、うん、って言われて、で模様も手書きやから、上からこう、はあはあ、なんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし。
4: ああ、そうなんですね、
3: って言われて、でどうしようって、じゃあその汚れてるとこだけを取って、うんうん、綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、で母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ。
4: ほ
3: う
4: ほ
3: う
4: ほ
3: う、うん、だからちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて。
4: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ。
3: そう、
4: ね、
3: すごく良くて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
4: そうですよね。
3: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。ダサくなる可能性が、
4: あ、そうかそうか
3: すごくあって、まあ、
4: 単純な失敗じゃなくても、うんうん、物としてなんか結局気に入らないものになっちゃったら、
3: そうそうそうそう、
4: 悲しいもんね。
3: そうなんですよ、うん、しかも私のじゃなくて母のなんで。
4: そうやね、
3: うん、なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
4: だいぶ難しいね。
3: そうで、なんかどうしようと思って
4: 諦めた。
3: いやいやそれを今回チャレンジして、
4: うん、
3: 完成したんですけど、
4: うんうん、
3: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
4: あ、よかったね、
3: うん、いやこれ着ていくわって言って、うんうんうん、すごい気に入ってくれて、
4: あ、よかったよかったよかった、
3: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
4: おすごいな
3: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、大喜びしてもらって、
4: よかったね、
3: うん、それがちょっと一つね、大事な仕事の一つだったんですけど、
4: 親孝行できたじゃないですか、
3: うん、親孝行できた、
4: うん、すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
3: うんうん、
4: いいな。僕も作ってくださいよ。
3: あ、作りましょうか。
4: なんか
3: ね、大輔くんにはね、
4: ええ

0: 作ってあげたいなと思ってて。
1: ああ、来たいです。サムエ
0: あのお茶会する時とかにね。
1: そうやね、うん、
0: あのお手伝いしてほしいから。
1: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで
0: その自信はどこから来たの
1: 多分、うんうん、よくあの道歩いててもすれ違いざまにいろんな人にサムエ似合いそうな人やわって言われるから
0: でも着物似合うよね、う
1: ん、着物はね、
0: それはそう、
1: 着物似合うんかな、似合うと思う多分。あ、なんか着たことあったよね、
0: うんうんうんうん、
1: 似合います、
0: うんうん、着物は
1: 和装似合うよ僕。
0: あのウエストがないとね似合わないんですよ。
1: ウエストはないんやけどね。
0: じゃウエストがしっかりないと、
1: まあ、そんなないんやけどね
0: 天然の浮きは
1: 天然の浮きはあるけど、
0: ね、うん、そうそう、
1: 和装いいな、
0: うん、
1: うん、なんかそうやな、
0: ね、あの男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
1: うん、サムエもいいね、うん、うん、なんかちょっとそういうの、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、そ、
0: うんうん
1: うん、その着物シビルトーンをやってもいいね。
0: 着物シビルトーン着物で放送する、
1: そうそう、公開放送みたいなやつもね。
0: あ、公開放送やったらでも意味あるね、
1: うん、夏祭りとかでさ、
0: うん、あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、うん、
1: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、う
0: んうん、ありますね。
1: ちょっとそんな夢やわ。
0: あ、
1: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな
0: それが問題あの花火打ち上がってる中でとかね、
1: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから誰かにやろうって言ってもらわんと
0: 機材とか全部準備してもらってね
1: そうそう
0: そうもう座って喋ったらいいだけみたいな、
1: そうそう、行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない。
0: もう本当にね、もうできることが少なくて、
1: 少なくてね、
0: 喋ることしかできなくて申し訳ない。いや本当に
1: 申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど。でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね。
0: そうですね、
1: 憧れですね。
0: いいですね。
1: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお送りしましょう。 Wake me up。

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っているとあまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じやん
0: 全然この錯覚、ああ分かる分かるじゃないと思うんだけどなすれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないようにしっかり装備かっこ水分を整えて冒険かっこランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね、
1: 何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、頑張れるっていう。
1: そうね、
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね、
0: 少しずつステップアップしてって、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラって光ってたら、はって相手も落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。
1: タッタッタ
0: ッタッタッ、そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか
0: あんのかなみたいなね、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、今はいけないけど後でまたね鍵とか取ったらいけるようになるのかな、みたいな、
1: あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 言ってる言ってる、楽しい。だからそのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね。
1: いいですね、
0: 頑張ってください。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 綾野城さんいただいてますね、
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなこと、アウトドアでお料理ですね。
1: いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: すごい、
0: それで何か料理するのが目標です。いいな、
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時にも、ま、
0: ゾンビ何、ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの、ゾンビ、
1: その石窯で、お料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああ、なんかそうね、ゾンビパンデミックもので

0: ね、この世界になってまたピザが食べられるなんてってや
1: あ、
0: つよ。
1: そうだ。たどり着きたい。
0: それいいね。なんかちょっと
1: うん、
0: 工夫してそういうかまどとか作っててね。
1: ね
0: で、なんかパンの生地みたいなのも、なんか、今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
1: あ、そう
0: ピ
1: そう
0: ザ
1: そう
0: 風
1: そ
0: のものを作ってね。
1: う、うん、嘘、ピザ？って言って
0: 感激だって。まさかピザが食べられるなんてっていうやつ。
1: うん、このチーズ最高。
0: そんなちゃんとピザなんや。
1: そう。
0: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
1: うん、ピ
0: 割
1: ザ
0: と CM
1: ち
0: み
1: ゃ
0: たい
1: ん
0: な
1: と
0: 感じでピヨーン伸びるやつ
1: 伸
0: だ
1: びるやつ。
0: 新鮮なトマトだ。 いいね。
1: ねえ、素敵。
0: ヘクション部さん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、
1: おお、
0: 新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたい
1: あ、
0: な。
1: めっちゃ迷うよ。
0: 楽観的に捉えたらやばいぐらい迷うからね、
1: そう、
0: ほんまに。
1: ほんまに迷うよ。
0: ほんで暑いのよ、結
1: あ、
0: 構そ
1: そう、
0: の地下とか
1: そう
0: ね、
1: ね、
0: あ
1: そう
0: の辺
1: ね、うん、
0: 全然涼しくないから、夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
1: 朦朧としてくることある。
0: そう、迷わない方向で行った方がいい。
1: 水分を持ってった方がいい
0: そう
1: です。
0: ね、お土産は空也のもなかを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって。
1: へえ。
0: と期待はしているんですが、
1: うん、
0: 車で弾丸ツアーの上、用事があるのは、調布なので、都心は避ける旅行プランになりそうです。
1: あら、そうなの。
0: そう
1: 銀
0: なん
1: 座寄
0: だ。
1: れるの？
0: ほんまやね。うん、空也のモナカ。
1: モナカ。
0: 新宿行けんのかな？ね、どうなんでし
1: ね
0: ょうね。
1: え。
0: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立てて、せっかくですから行ってほ
1: そう
0: しいね。
1: ね。
0: まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね。
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね。
0: そうやね。せやね。ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい。
1: うん、そうね。
0: びっくりするぐらい高いし
1: ね。
0: ね。ほんまにね。まあ、楽しいと思いますよ、でも。まあ、
1: ね、
0: なんか、なんだろう。とにかく何にしても見るとこが多いから、
1: そう
0: まあ、
1: ね、
0: ある程度ここ行くってのは決めとかんと、ちょっと時間足りなく
1: そう
0: なる
1: ね、
0: かもっていう。
1: お子さんの希望もね、
0: ああ、そうです
1: 絶対ここみたいとかね。
0: ね、そうそうそうそう、その辺なんかもね、
1: ね
0: しっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、計画を立てる旅が好きか、
1: ああそうね、行き当たりばったりかね。
0: ただまあ東京はやっぱ行き当たりばったりだと、本当になんか
1: そうね、
0: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺のものめ見て見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえる
1: ありそうね、
0: からね、
1: うん、
0: 心を鬼にして、なんか気になるところがあってもちゃんとその目的のものだけは行くようにってした方がいいかもしれないけどね、
1: うん、
0: 何にせよ楽しんできてください。
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらは龍神姫さんもいただいてますね。
1: はい、
0: 今日のテーマ、特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので、変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思います、というメッセージ。
1: 朝ね、そうね、すごい時間早くなるかもしれないけどね。
0: そうね、暑くならない時間をってなるとね、
1: そうね、
0: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
1: 涼しい間に
0: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね。
1: 怖いね。
0: ちょっと本格的な夏になる前から、ちゃんと動くかどうかの
1: なんか
0: 試験はしとこう
1: かも。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
0: うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもです
1: ね。そう
0: ね、
1: ちょっと危ないかなっていう人は、
0: 今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さん、リクエストいただいておりますね、
1: はい、
0: こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: さてシビルトンエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました、はいはいはい、この夏に起これそうなこと。この夏何か北海道へ行くような気がします。おおお、何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行きなんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、うん、北海道はねあのな夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。なん
0: か行くタイミングはどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思いますよね。
1: 確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。
0: 先行してるでしょうけど結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい、うん、ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。あの焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しいところ
1: に本当に
0: クーラー効いた部屋にいるから、
1: いるから
0: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな。
1: 本当。FM 大好きゆうひさん、
0: はい、
1: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみマッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
0: 夏好きなんやな。夏好きなん伝わってきた。すごい
1: ポジティブ感がすごいよね。
0: いいですね、うん、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、う
1: ん、イエローホークさんからもいただきました、はいはい、

0: 減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
1: ほうほうほう。
0: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善、そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
1: そう、健康的に痩せられてるってことなのかな、
0: ってことみたいよ。
1: へー、あ、すごいね。それは素晴らしいじゃないですか、ね。うん、夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
0: そう、ね、うんうん、
1: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかり栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ。
0: いいことみたいですね。ぜひぜひそうキープしてくださいね、
1: はい。
0: マリーゴールドさんはね、最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、うん、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
1: あ、そうだね、 夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
0: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね一部ですから、ね、はい、はい。
1: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
0: はい、5月30、うん、ゴミゼロということで、
1: ゴミゼロの日、
0: テーマは、
1: はい、
0: ゴミって言わないでにしたいと思います。
1: ほう、
0: 例えば私 の, そのリメイクしたお湯、あの置物なんかもそうなんですけど、
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
1: 自分にとってはすごく大事、うん、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよっていう、
0: なんかね、本当に、うん、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
1: う
0: ね、
1: うん、パンの袋留めとく、あの青いやつとかプラスチックのやつとかねあれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない、
0: そうね、
1: うん、
0: そうね、
1: っていうようなことですね。
0: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う。
1: ぜひ送ってください。
0: はい、
1: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: それではハッピーな週末をお過ごしください。
0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を 0120-016-707、0120-016-707。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中にもの申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤のもの申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
0: 大好きですね。
1: でもその割になんか体型維持できてません？
0: いやいや、私10年前ぐらい、今より8キロ太ってました。
1: そんな時期あったっけ？
0: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
1: どんなダイエットだったんですか？
0: まず食事制限で、夜ご飯キャベツだけとか、本当摂取カロリーの計算をしたりとか、ジムも通って、運動もしましたね。
1: はいはいはい。
0: もう辛かった、本当。
1: 辛かった。
0: もう夜、やっぱお腹が鳴るんで、鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて、黙れって言って。
1: すごいな。
0: そう、お腹にこうすごいスパルタな、ことを施して辛かったな。
1: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
0: あ、そうですね。

0: ね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います、
1: う
0: ん、
1: あれ、
0: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、あのお腹の脂肪もすっきりしてくれる、あの夢のような飲み物ですよ。
1: あれですね、
0: はい、
1: やっぱ飲むと実感ありますか？
0: うん、もうねめちゃくちゃしてて、うん、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな。
1: あ、うん、なるほどね。
0: あとあの美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、うんうんうん、
1: やっぱね美味しいっていうのはね本当、
0: うん、
1: 嬉しいよね。
0: そうなんですよ。もうあれ飲み始めてから本当にあの体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
1: なんかねずっとこうあれあれ言ってるとね皆さんも気になってきてるのかなと思いますので、
0: うん、そうです
1: ね、はい、本日はね、あのめちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
0: もちろん飲んでますよ。
1: もうね我々も超気に入りの青汁ですもんね。
0: はい、
1: かれこれ何年くらい続けてますかね。
0: どうだろう、もう3年ぐらい経つんじゃないですかね。
1: まあ、もうそれぐらい経つか。本当毎日飲んでますもんね。
0: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
1: うん、そう、僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、うんうんうん、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
0: いや本当そうなんですよね。
1: まあね今言ったようにね、この青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
0: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
1: はいはい、
0: ああ持ってくの忘れたとかが、
1: ね、
0: 本当にたまにあるんで、うん、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
1: そうよね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
0: そうなんです、そうなんです、
1: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの京の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
0: はい、
1: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
0: そう、ここがすごいんですよね。
1: そうなんですよ、京都山地屋の京の青汁3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
0: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって今まで聞いたことのないお汁ですよね。
1: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶化生まれの京の青汁なんです。
0: いや、この京の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
1: すごいんですよ、京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、綾紫など厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
0: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
1: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
0: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
1: 信じられなかった。ということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
0: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、
1: はい、じゃあ須藤さんから。
0: あ、いただきましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
1: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、
0: うん、
1: 本当に美味しいんですよね。僕いただきますね、
0: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう。
1: うん、うまい。
0: これ本当ね食事にも合うんですよ。
1: そうそう、この上品な甘みというか、
0: うん、そう、
1: およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しいか、その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
0: いや青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
1: ないよね、さすが京都っていう感じですけど、
0: ね
1: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで、美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
0: いやなんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな
1: 、ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
0: ないですよ。いやでも本当に美 しいから、もう

0: ほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
1: 飲んじゃいましたよね。でね、食卓でお茶代わりにね、ほんと飲んでる人もいるらしいので、 それだけね、緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
0: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに、3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
1: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分、茶花サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね、体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
0: いやもうね、これがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ、うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました、
1: ね、飛びついちゃいました。
0: はい。
1: そしたらどうなりました？
0: 美味しくて即リピート。
1: はいはいはい、
0: うん、だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか？
1: ですよね。あの20年ほど前からね、メタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
0: はい、
1: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果、このね、茶花サポニンという成分にたどり着いたんですって。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、
0: 私たちもこの茶花アンガルの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね。
1: しましたしました、うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
0: いや頑張りましたよ、
1: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、うん、
0: あ、
1: 飲み続けた結果ね、また写真アフター撮りましたけど、
0: はい、
1: この結果ね、自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
0: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったな、なんか
1: シュッとしてたでしょ、
0: うん、
1: いかにねこの青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
0: はい、
1: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。
1: そこをねサポートしてくれたねこの青汁、本当にね我々もお世話になってるんですが、
0: はい、
1: さらに実はね茶花サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
0: いやこれがまたすごいんですよね。脂肪の吸収を抑える機能、食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
1: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
0: うん、
1: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
0: はい、ただ伊藤さん、私たちだけのお話だと、
1: はいはい、
0: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
1: じゃあね、我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったね、シュッとしたって言われたことなんです。
0: うん、
1: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて、山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
0: いやこれは嬉しいですよ
1: ね、
0: うん、
1: いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとかシュッとしたって言われるってことは、
0: うんうん、
1: 実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
0: いや本当にそうなのそうなのと思って聞いちゃってますよ。
1: そうですよね。
0: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
1: 飲みたくなります
0: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
1: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
0: おー楽しみです。
1: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶花生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
0: え、1ヶ月分が980円ですか？
1: はい。
0: お試しサイズじゃないんですね。
1: はい。本商品丸ごと1箱980円で今回ご提供なんです。
0: 本商品がそんなに安いんですか？
1: 安すぎよね。
0: だって計算すると、2500円以上安いですよね。
1: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
0: わ、嬉しい。
1: はい。ぜひね、皆さんも試していただきたいと思いますので、お問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備、お願いいたします。京都山千屋の茶花生まれの今日の青汁で美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。

0: 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで、送料660円、お届け返品についてもこちらまで、現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
1: 私からも最後のご案内です。

0: 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの今日の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶化サポニンが含まれます。茶化サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: 美味しいと飲み続けられますよね、
0: うん、
1: 本当にね。
0: そうなんですよ。味と機能、これがねやめられない。
1: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよね。
0: ね、なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
1: そうそうそう。
0: はい、
1: もうね、ぜひ皆さんにもねこの味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
2: 見守り人ベニア浩二の就活カフェ、毎週土曜日の午前10時からおよそ1時間、あったかほっこり寄り添いながら人生の幕閉じの迎え方、一緒に考えませんか？ご来店お待ちしています。
3: あなたと素敵なコミュニケーションで通じ合う、埼玉県出身加須市観光大使のシンガーソングライターソフィが、ちょこっと健やかになるような話題をソフト&フリーにお伝えしていきます。ソフィのソフィシャルコミステーション、毎週土曜日午後1時からです。
4: 時を忘れる場所、湯けむり横丁大宮。昔懐かしい温泉街へと誘う趣ある館内、体に染み渡る細やかな源泉。天然温泉は体の芯から温まり、家族や恋人とずっといたくなる空間。ずっとここにいたい。大宮駅西口から無料送迎バス運行中、日帰り温泉天国、湯けむり横丁大宮。

郷土史家神山金吉さんの郷土百科。今日も昨日に引き続き埼玉地域で信仰を集める氷川神社をご紹介します。大宮の氷川神社が武蔵の国一宮だけあって、文化文政期1804年から30年の旧武蔵の国、現在の埼玉県全域と東京都のほぼ全域、神奈川県の一部には合計355社に氷川神社が分布しているといいます。他に神殿開発をした際、開拓者が出身地を祀っていた氷川神社をさらに新しい村に分祀したりしたためです。氷川神社の中でも別格視されているのが緑区宮本の氷川女体神社です。旧見沼を一望できる大地の突端三室に位置するこの神社は水神天皇の官庁とされ、古来大宮区高花に鎮座の氷川神社、大宮区中川に鎮座の中山神社、日王寺社の2社と合わせて氷川神社としては豊祭されたもののようです。また多くの氷川神社の中でも一説には御祭神が最初に建立したとも言われる奥多摩町の氷川神社、氷川神社の奥の院とも言われるこの奥氷川神社と大宮の氷川神社とのほぼ中間に位置する所沢市山口の中川氷川神社、延喜式神明町の入間郡5社のうちの一つ、稽古町に創建されたとされる西区差扇の氷川社、金明町に創建されたという川越の氷川社

売れっ子氷川きよしの芸名が由来する東京都赤坂の氷川社、麻布の氷川社、世田谷北見の氷川社などが古社だとされています。以上、郷土史家神山健吉さんの郷土百科でした。今回のナレーション担当は中本朗読の会市川恵子でした。

0: 毎週土曜日お昼11時よりお届けしている欲張りママのハッピーサタデー、本田澄香と岩崎愛が皆さんの周りにある耳寄り情報やくすっと笑える失敗談などあれやこれや取り揃えてお待ちしています。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
1: バッファロー便でおなじみの地元浦和の物流カンパニー桶本工業。物は心で運ぶの理念のもと、地域と地域をつなぐ輸送サービスで豊かな社会づくりに貢献します。私たちは物流サービスのすべてにおいてお客様の大きな満足を目指しています。物流総合事業を展開する桶本工業では物流スタッフを募集しています。詳しくは桶本工業で検索。運べないものはない、運べない場所もない、桶本工業です。
2: のびのびシティさいたま市、さいたま市からのお知らせやイベント情報を楽しく分かりやすくお伝えしています。放送は毎週金曜日夕方5時45分、再放送は毎週火曜日午後1時45分からです。ぜひ聞いてくださいね。
0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: You're listening to Red's Wave 87.3 FM。
4: 87.3MHz レッツウェーブが9時をお知らせします。

together. Cumin all works.愛おしい記憶がよみがえるメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。